saame natuke tantsida Jumala jões, eks? Siin on hea olla. Jumala ligiolus. Halleluja. Ja annab oma südamest kõik, mis meil on. Kogu mu vaim, hing ja ihu hüüavad tema poole kiituses.

0: kell on 6.
1: Piibel kaanest kaaneni.
2: Tere kuulama Piibli õpetust. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
3: Arm suurem kui meri. Efesose kirja teise peatüki alguses kirjeldas Paulus lühidalt, millised me inimestena oma loomu poolest oleme. Vaimulikus mõttes surnud, elame Jumalast lahus ja tema vaenlastena. Peame siin juures meeles, et surm piibli mõistes tähendab esmajoones nimelt lahutust Jumalast. Kui meis ei ole Jumala elu, siis me olemegi surnud, sõltumata sellest, mida me usume või ei usu, ning kuidas me elame. Ka väga tegusad inimesed, keda terve maailm imetleb, on ilma Jumalata surnud. Muide, siin ei maksa lasta end petta sellestki, et inimene on üldiselt religioosne olend ja et paljud meist otsivad mingil kombel Jumalat ning igatsevad tema järele. Sest isegi Jumalat otsides me tahaksime seda teha ikka omal viisil ja vastavalt oma arusaamadele ning ootustele. Meil on väga raske alistuda ja nõustuda, kui Jumal ütleb mingi asja kohta, et see on nii ja mitte teisiti. Palju meelsamini tahaks seletada, et kuidas nii, meie arvates peaks küll olema teisiti. Näiteks üks või teine teatud asi ei saa ikka pat olla, sest meie teada on see põhjustatud geenidest ja inimene ei saa sinna midagi parata, et ta on selline. Ja üldse, mis selles halba on, kui inimene seda või toda teeb, kui ta ei ela just nii rangelt, nagu Jumal nõuab? Või kindlasti ei saa Jeesus Kristus olla ainus pääsetee. Mingi muu võimalus peab ikka ka olema. Jumal peab ikka neid ka aktsepteerima, kes usuvad teisiti ja nemad ka vastu võtma. Ja nii edasi. Sellesarnased mõttekäigud ja pretensioonid näitavadki, et me elame Jumalast lahus isegi siis, kui me tema olemasolu usume. Need näitavad, et me ei tunne ega mõista Jumala mõtteviisi ja tegutsemist, ega soovime talle alistuda. Selle asemel tahaksime ise olla otsustajad, mis ja kuidas peab olema. Ja sellisesse vaimuliku surma, ehk Jumalast lahutatuse seisundisse, me enda poolest oleksime jäänudki igavesti, kui Jumal ise poleks meid sellest päästnud. Meie õnneks võttis Jumal selles suhtes midagi ette. Ja see, mis ta ette võttis, on väga otsustav ning muudab olukorra täielikult. Loen Efesose kirja teisest peatükist salmid 4-6. Aga Jumal, kes on rikas halastuselt, on meid koos Kristusega teinud elavaks oma suure armastuse pärast, millega ta meid on armastanud. Kuigi me olime surnud üleastumistes, armu läbi te olete päästetud, ning on meid koos temaga üles äratanud ja asetanud taevasesse olukorda Kristuses Jeesuses. See lause algas sõnaga aga. See on tähtis sõna, mis vastandab praeguse olukorra eelnevale. Eelnevalt näitas Paulus inimese lootusetut olukorda. See on pimedam kui tahmakelder, kus pole ainsatki akent. Aga see ei ole kogu tõde. Teine ja tähtsam osa tõest on see, et meie Jumal on rikas halastuselt ja selle halastuse tõttu on ta teinud midagi, mis meil hinge kinni võtab, kui hakkame selle suurust taipama. Keset lootusetust ja surma on Jumal äkki toonud elu ja suurepärase lootuse. Neis salmides on kokku võetud meie usu ja pääste seisukohalt ääretult suured tõed, mille juures tasub viivuks peatuda. Paulus ütleb, et Jumal on Kristuses või täpsemalt koos Kristusega teinud päästetud inimeste jaoks kolm asja. Esiteks, ta on meid koos Kristusega teinud elavaks. Selle ajendiks oli armastus meie vastu. Teiseks, ta on meid koos Kristusega üles äratanud ja kolmandaks, ta on asetanud meid taevasesse olukorda Kristuses Jeesuses. Kui inimene saab päästetud, siis asetatakse ta Kristusesse Jeesusesse. See ei ole ainult Pauluse õpetus, vaid seda ütles ka Jeesus ise Johannese evangeeliumi 14. peatüki 20. salmis. Te tunnete ära, et mina olen oma isas ja teie minus ja mina teis. Jeesus seostas selle püha vaimu saamisega pärast seda, kui ta ise ihulikul kujul maa pealt lahkus. Kui inimene on võtnud vastu Kristuse ja saanud püha vaimu, siis elab see vaim temas ja selle kaudu elab ka Kristus usklikus inimeses. Nii samavähesti võib öelda ka vastupidi. Usklik inimene on Kristuses. Et seda pisut mõistetavamaks teha, kasutan Watchman Neilt laenatud näidet. Võid võtta tüki paperit ja kirjutada sellele oma nime. Kui paned selle paperi nüüd piibli vahele, siis on see nii öelda piiblis. Igast küljest piibliga ümbritsetud. Ja kõik, mis juhtub piibliga, juhtub ka selle paperiga. Kuhu sa paned piibli, seal on ka paber. Samamoodi juhtub sinuga, kui sa võtad vastu Kristuse. Jumal asetab sind Kristusesse. Ta loob sinu ja tema vahel püha vaimu läbi elava ja toimiva ühenduse. Ja kuna Kristus on taevas, isa paremal käel, siis oled sinagi osaduse läbi temaga seal samas. Sa oledki Kristuses, kogu oma eluga ükskõik, mida sa teed. Jumal näeb sind kõiges läbi Kristuse, lunastatuna, patutuna, tema armsa lapsena. Sealt edasi on päästetud inimesel tähtis ainult jälgida, et ta ka jääks Kristusesse. Sest nagu paberilehe võib piibli vahelt jälle välja võtta, nii võib ka usklik inimene oma eluga Jeesusest välja libiseda. Paberileht ei lähe ise kuhugi, aga usklik inimene võib küll oma eluga Kristusest eemalduda ja sageli teebki seda. Jeesus hoiatas ise, et ehkki temasse uskujad on tema küljes nii samakindlalt ja vahetult nagu oksad viinapuu küljes, on ka võimalik, et nad selle osaduse kaotavad. Ta ütles, kes ei jää minu külge, heidatakse välja nagu oks ja ta kuivab. Ja nad kogutakse kokku ja visatakse tulle ja nad põlevad ära. Johannese evangeelium 15:6. See tähendab hoiatust. Ei maksa arvata, et kui oleme kord ristitud, siis oleme Kristuses, meil on püha vaim ja meiega on kõik korras. Tegeliku elu vaadates tundub, et on küllalt ristitud inimesi, kes on vaimulikus mõttes juba ammu Kristusest eemaldunud ja kuivanud. Toimiv osadus Jumalaga on kadunud või pole seda kunagi tekkinudki. Kuidas Kristusest eemaldumine praktiliselt välja näeb? See võib toimuda peaaegu märkamatult. See algab sellest, et inimene laseb end meelitada ja ahvatleda teatud asjadest, mis pärinevad siit maailmast. Need asjad võivad tunduda isegi päris süütud. Nende kohta võidakse öelda, et mis selles halba on, seda teevad ju kõik. Ja tõesti, sageli ei saagi selliseid asju nimetada otseselt patuks või halvaks, aga ometi röövivad nad märkamatult osaduse Jumalaga. Esiteks hõivavad nad inimese aja, nii et seda ei jätku enam Jumala asjade jaoks. Teiseks täidavad nad inimese mõttemaailma, nii et Jumala riigi asjad ei paku enam huvigi. Kuivab kokku palveosadus, Jumala sõna õppimine ja kasutamine, samuti kõik muu, mis võiks inimest Kristuse läheduses hoida ja vaimulikku jõudu anda. See ohustab iga kristlast ja paljud ongi lasknud end nõnda Jumalast lahutada. Esialgu mitte halbadel, vaid just headel asjadel. Aga aega mööda hakkavad siis ellu siginema ka järjest halvemad asjad. Nii siis Paulus ütleb, et Jumal on meid asetanud taevalikku olukorda Kristuses Jeesuses. Taevalik olukord tähendab uut, jumalikku elu, mille osaliseks me saime ülevalt sündides. See tähendab, et me oleme vabastatud vajadusest elada endiselt patuorjuses. See tähendab sedagi, et meie päralt on Kristuses kõik taevarikkused, mis on vajalikud juba siin maailmas Jumala lapsena elamiseks ja toimetulemiseks. Aga meil tasub oma elu ja usuelu üle vaadata, küsides, kus me praegu tegelikult oleme. Võib-olla tuleb hakata osadust taevaga uuesti otsima, kasutades meeleparanduse teed. Paulus nimetab Jumala halastust rikkaks. See ei ole järelikult midagi sellist, mida jagatakse ainult jao pärast, tilgakaupa, vaevalt nii palju, et hing sees püsib. Ei, Jumala arm ületab igasuguse mõõdukuse. See on nagu Kaana pulmas, kus Jeesus muutis umbes 600 liitrit vett väga heaks veiniks. Vabalt oleks aidanud ka palju vähemast. Aga kui Jumal annab oma armu, siis ta ei koonerda, vaid annab külluslikult. Kord sai üks Londonis lummide elanik kutse minna virgutusretkele mereranda. Naine ei olnud kunagi varem ookeani näinud ja kui ta selle kaldale jõudis, purskas ta nutma. Teised imestasid, miks ta nüüd nutab, kui on nii toredale reisile pääsenud. Keegi küsis hämmastunult, miks sa ometi nutad? Naine vastas, osutades ookeanile. Ma ei ole kunagi varem oma elus näinud midagi, mida oleks olnud küllaldaselt. Hea sõber, Jumalal on pakkuda ookeani täitekaupa oma armu ja heldust. Seda on küll ja veel nii sinule kui minule. Iga ühele, kes ainult soovib sellest osa saada. Jumal saatis isegi oma poja meie eest surma ja nagu Paulus ütleb, kuidas ei peaks ta meile siis koos pojaga kõike muud kinkima. Rooma 8:32. Jeesus tuligi selleks, et tuua meile elu ja nimelt selline elu, mis seda nime tõesti ka väärib. Ta ütles Johannese evangeeliumi 10:10. Varas ei tule muu pärast kui varastama ja tapma ja hukkama. Mina olen tulnud, et neil oleks elu ja oleks seda ülirohkesti. Terve teise peatüki algus on sissejuhatuseks 4. salmile, kus öeldakse, et Jumal on meid koos Kristusega elavaks teinud. See tähendab muuhulgas, et igavene elu ei alga alles pärast maist surma taevariigis, vaid juba siin. Kes on Jeesuse Kristuse võtnud vastu ka tegelikult, mitte ainult formaalselt, sellel on igavene elu, ehk Jumala liiki elu juba praegu. Paulus ütleb, et surnud on teinud elavaks arm, mida Jumal on meile osutanud Kristuses. Päästmine on arm. Aga tasub tähele panna, et see arm ei ole hinnaalandus õpilasele, kes on küll kõvasti pingutanud, kuid ikkagi õppetükist mitte jagu saanud. Siis hakkab õpetaja õpilasest kahju ja ta paneb talle kaastundest parema hinde kui välja teenitud. Jumala arm ei ole selline hinnaalandus. Samuti ei ole see püüdlikkuse eest antud preemia. See on hoopis arm, mis saadab korda asjad, mis inimese enda jaoks on võimatud. See on pimeduse armastaja tõstmine eluteele. See on rohkem kui räbalates kerjuse toomine kuninga lauda. Armu tuleb alati mõista suhtes Jumala pühadusega. Arm ei tähenda pühadusest mahatingimist. Ja arm on vahetult seotud Jeesuse Kristuse lepitussurmaga, sest ilma verd valamata ei ole pattude andeks andmist. Arm tähendab seda, et õiglane karistus, mille oleme ära teeninud, tabab meie asemel teist. Teine on surnud meie eest ja meile on antud koht taevas Jumala juures. Arm tähendab halastust. Siin võib keegi küsida, et kui kõik võimas Jumal kord juba midagi tahab, siis kas sellega pole asi otsustatud? Jumalale ei saa ju keegi vastu panna. Kui Jeesus on kord juba surnud kõikide eest, kas ei pääse siis kõik inimesed taevasse? See küsimus viib meid tõsiasja ette, et Jumala tahet on olemas kahesugust. Üht kutsutakse Jumala vastupandamatuks tahteks, teist aga selliseks, millele võib vastu seista. Esimese kohta võib tuua näiteks, et kui Jeesus Kristus viimsel päeval kogub oma palge ette kõik maailma rahvad, siis sellele tema tahtele ei saa vastu panna mitte keegi ega miski. Küll aga võib Jumala tahtele vastu panna selles, kui ta soovib koguda inimesi Kristuse juurde juba siin maailmas. Meenutame Jeesuse ütlust. Jeruusalemm, Jeruusalemm, kes sa tapad prohveteid ja viskad kividega surnuks neid, kes su juurde on läkitatud. Kui palju kordi olen ma tahtnud koguda su lapsi, otse kui kana kogub oma poegi tiibade alla, aga teie ei ole tahtnud. Luuka evangeelium 13.34. Jumala armastusest rääkides tuleb ikka meeles pidada, et Jumal ei päästa inimesi lihtsalt neid armastades. Jumal on küll armastus, aga inimese päästmiseks oli tarvis rohkemat, nimelt lunastust, Jeesuse Kristuse ohvrit. Armastus iseenesest ei päästnud, aga armastus oli Jumala tegutsemise ajendiks ja on seda ikka veel. Praegugi kutsub Jumal kõiki inimesi enda juurde, valmistatud päästet vastu võtma ja selles elama. Ta teeb seda sellepärast, et ta meid armastab, ehk meist hoolib. Jumal on armastus, aga ta on ka valgus ja tõde. Samuti on ta õiglane ja püha. See kõik kokku tähendab, et Jumal ei või teha ise midagi valet ega aktsepteerida ka kelleski teises midagi võltsi. Sellest tulenebki, et ta ei saa inimesi päästa lihtsalt neid armastades. See tähendab, võttes neid patustena enda juurde taevasse. Sellepärast öeldaksegi Johannese evangeeliumi 3. peatüki 16. salmis. Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu. Patutu Jumala poeg pidi kandma meie pattude karistuse meie eest. Sellise võimaluse leidis Jumal meie päästmiseks. Meie pattud kanti üle Jeesusele ja temas need surid. Seetõttu võib Jumal nüüd öelda nii sinule kui minule. Kui sa usud Jeesusesse Kristusesse, siis saad sa tänu tema tegudele taevariigi pärijaks. Seepärast tule tema juurde. Jumal päästab meid Kristuses, mitte lihtsalt armastades. Edasi räägib Paulus ühest Jumala eesmärgist, mis tal meie päästmisega on. Loen 7. salmi. Et näidata tulevastel aegadel oma armu võrratut rikkust helduses meie vastu Kristuses Jeesuses. Nendegi sõnade juures võiks peatuda pikalt, imetledes nende sügavust. Siin on öeldud midagi väga hämmastavat Kristuse koguduse eesmärgi kohta. Lühidalt, Jumal ei ole kitsi, vaid väga helde. Ja ta ei hoia kogu oma võrratut rikkust endale, vaid tahab seda jagada rikkalikult oma lastega. Päris kindlasti ei suuda me käesoleval maailma ajastul kunagi lõpuni mõista, kui suure asjaga on Jeesuses Kristuses valmistatud pääste näol tegemist. Apostel Peetrus ütleb selle kohta oma esimeses kirjas, esimese peatüki 12. salmis, et sellesse igatsevad isegi inglid kummardades vaadata. Kui mõelda sellele, et inglid elavad taevas ja näevad juba praegu seal kõike, mis meie eest on alles varjul, siis annavad need sõnad pisut aimu, kui võimas asi on evangeelium. Inglid sooviksid sellest aru saada, aga see on valmistatud meile, patustele inimestele. Ja kui vähe meie oskame seda hinnata. Siin kohal tuleb märkida, et piibliseletajad ei ole leidnud lõplikku üksmeelt küsimuses, mida Paulus 7. salmis tulevaste aegade all mõtles. Aegade jooksul on seda seletatud mitmeti, peamiselt aga kahel viisil. See viitab kas lõplikule päästele, mis usklike alles ees ootab, või siis on väljendatud isearalikus sõnastuses seda, kuidas Jumal kõigil aegadel pakub inimestele oma armurikkusi. Eespool rääkis Paulus Jumala armust, selle rikkusest ja suurusest, aga nüüd räägib ta sellele lisaks ka usust. Loen salmid 8 ja 9. Sest teie olete armu läbi päästetud usu kaudu, ja see ei ole teist enestest, vaid see on and Jumalalt, mitte tegudest, et ükski ei saaks kiidelda. Siin rõhutab Paulus, et miski Jumala armutöös ei sõltu inimese saavutustest või tegudest. Seepärast inimene, kes juba nüüd usub Kristusesse, võib vaadata lootusrikkalt tulevikku ja oodata taevasse pääsemist. Aga pääste ei ole ainult midagi, mida oodatakse tulevikus. See on kohal juba siin ja praegu. Usk Kristusesse toob inimesele juba siin maa peal täieliku pääste. Igavene elu algab juba siin, praeguses ajas. Siiski, pääste juures on veel üks tegur ja nimelt inimese usk. See ongi see, mis määrab, kes saab lõpuks tegelikult päästetud ja kes läheb hukatusse. Usk tähendab kõige lihtsamalt väljendades, et inimene usub, mida Jumal ütleb, ja ka usaldab seda ning toetub sellele. Usk tähendab, et inimene laseb Jumalal endale halastada. Sügavamalt võttes ei ole usk inimese tegu, mingi omalaadne vaimne pingutus või saavutus, vaid usaldus Jumala tegude vastu. Usku ei tohi mõista omamoodi lunarahana, mille inimene esitab Jumalale ja mille eest Jumal just kui oleks kohustatud inimese päästma. Üks 20. sajandi tunnustatumaid jutlustajaid Charles Spurgeon on öelnud hästi. Ei sind päästa see, et sa hoiad kinni Kristusest, vaid Kristus. Ei sind päästa su rõõm Kristuses, vaid Kristus. Ei sind päästa isegi su usk Kristusesse, ehkki see toimib vahendina, vaid Kristuse veri ja teene. Loen 10. salmi. Sest meie oleme tema teos, Kristuses Jeesuses loodud heade tegude tegemiseks, nii nagu Jumal on juba enne meile seadnud, et me teeksime seda. See salm on minu arvates paremini sõnastatud vanemas piiblitõlkes. Sest meie oleme tema teos, Kristuses Jeesus loodud headele tegudele, mis Jumal on enne valmistanud, et me käiksime nendes. Siin on öeldud kaks olulist asja. Esiteks, meie ise oleme Jumala teos. Seda juba loomise põhjal, aga veelgi enam lunastuse läbi Kristuses Jeesuses. See tähendab, et mis meis on head, see on Jumala tegu. Tema kujundas meid. See peaks meid vabastama asjatutest koormatest, vajadusest Jumala ees midagi tõestada. Teiseks, siin öeldakse, et isegi head teod, mis me teeme, on Jumala poolt juba ettevalmistatud. Meil tuleb neis ainult käia. See tähendab nõustuda neid tegema. Ühtlasi võtab see põhjuse arvata, et kui oleme teinud midagi head, siis on see just kui Jumalale mingi teene. Ei, kui me teeme midagi, mis on tõesti hea, siis on seegi Jumala teene. Tema lõi selleks võimalused. Küllap aga juhtub, et me kiirustame mööda olukordadest, mis Jumal oli meie jaoks valmistanud ja kus meil oleks tulnud peatuda ning midagi teha. Me lihtsalt ei taipa, et tegemist on Jumala kätetööga. Tema antud võimalustega. Seetõttu on tähtis paluda, et Jumal näitaks, millised asjad on ta meile igal päeval valmis pannud. Tihti võivad need kahe silma vahele jääda sellepärast, et nad tunduvad väga väikesed ja tühised. Näiteks hea sõna naabrile või väike teene töökaaslasele. Elu koosneb enamuses väikestest asjadest, ja just neis me saame olla abiks oma ligimestele, kes on samuti Jumala looming.

Me kõik teame Moosest. Me teame, et oli üks eriline Jumala mees ja Jumal kasutas teda. Kuid oled sa mõtelnud, kus ja kuidas ja millises olukorras Jumal teda kutsus? Ta oli põgenenud Egiptusest. Ta oli 40 aastat töötanud oma äia juures kitsekarjusena. Lihtsalt mööda kõrbe, karjatades kitsi, lambaid. Mees, kelle jaoks Jumal oli valmis pannud ühe erilise plaani. Ta oli kaugel oma rahvast, kaugel võimalusest kedagi aidata. Ja siis Jumal kõnetas teda kibuvitse põõsas. Võib-olla sina tunned ennast kitsekarjusena. Võib-olla sina tunned ennast tähtsusetu töötegijana, mõtetuna. Mõtle Moosesele. Ta oli põgenenud, kaotanud kuningliku trooni, privileegid ja nüüd oli kitsesid ja lambaid karjatamas. Ma ei tea, kui palju ta teadis oma päritolust, kuid süda tema sees hoidis heebrelaste poole. Ma usun, et ta tundis enda sees lausa kohustust seista oma rahva eest. See, mis sellest kõik välja tuli, oli mõrv ja põgenemine. Kõik oli hävinud, aga Jumal leidis selles olukorras tee. Või kõik see alles võimaldaski tekkida tee Jumala jaoks. Nii et kui sa oled oma elus kohas, kus sa mõtled, et sa oled oma valikutega kõik teed Jumala jaoks kinni pannud, sa oled kõik valesti teinud, siis võib-olla alles see koht, kus sa oled väsinud ise midagi korda saatmast, on koht, kus Jumal saab sinu ellu tulla ja esitada sulle ühe kutse. Käi minu järel.

0: Kuressaare Pereraadio.
1: Nüüd meie tänasest saatekavast. Üsna pea kuuleme hommikusõnumit. Kell 8.30 kordame hommikusõnumit. Kell 9 Riigiraadio uudised. Kell 9.30 on eetris piibli lugemine. Kell 10 saame kuulata järje juttu. Kell 11 saame kuulata pühapäeva jutlust Tallinnast. Kell 12 on taas uudised. Kell 12.30 Kärdla Baptisti koguduse jumala teenistus. Kell 14 saame kuulata sõnumeid Tallinna kogudustest. Kell 15 on taas uudised. Kell 15.30 saade piibel kaanest kaaneni. Järjejutu järgmist osa saame kuulata kell 16. Kell 17 muusikasaade Minu lemmik muusika, saatejuht Ülo Niinemägi. Kell 20 kõneleb pastor Taimur Kunberg. Kell 21 eetris õhtujutt. Peale õhtujuttu on eetris Lea Tõlke saade.

0: Tere Raadio on teie kaaslaseks 24 tundi ööpäevas.
1: Kell on praegu 7:05. Hommikupalvuse peab Selise koguduse vanem Koit Kask.
2: Armu ja rahu uueks algavaks töönädalaks. Alustame ka tänast esmaspäeva hommikut piibli lugemisega ja seda esimese Korintuse kirja esimesest peatükist ja 9. salmist. Ustav on Jumal, kelle poolt olete kutsutud osadusse oma paja Jeesu Kristuse, meie issandaga. Aamen. Armas raadiokuulaja, see on salm, mis juhib sind tõeni ning võib sind läbi kanda ükskõik millistest elutormidest. Selles peetub üks lihtne tõde, mis hoiab su südant rahusadamas, kui kus ümber võib mässata torme raju. Siin on Jumala sõna, mis hoiab sind hirmu eest, kui õpid tundma Jumala ustavust ja püsid osaduses Jeesuse Kristusega. Olete kutsutud osadusse tema poja Jeesuse Kristuse meie issandaga. Me teile kutsutud usaldama isenda tarkust. Meid ei ole kutsutud usaldama lihalikku loomust, inimesi või midagi muud, mis on sellest maailmast. Jeesus ütleb meile Matteuse evangeelium 11. peatükki 28. salmis. Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud ja mina annan teile hingamise. Ainüksi Jeesus Kristus ise saab olla meie rahu ja kindlus allikaks. Kahjuks on palju need, kes kui armastavad Jeesust, raskustest kaotavad usu. Nad kulutavad oma aega väljapääsu leidmiseks katsumustest või siis püüavad neist kuidagi ellu jääda. Murede keskele pööranud enam tähelepanu kutsele tulla ja olla koos issandaga. Issanda juures olemine ei ole seal viibinud mõni kiiruga võetud hetk, vaid temale keskendumine kogu päeva vältel. See lihtne ja vaikne vestlus, lihtsalt issandaga rääkimine ning tema tundma õppimine. Issand kuuleb kõike appihüüdmisi, olge need valjud või vaiksed, aga olge kindlad, ta vastab alati oma ustavuses. Me palvetame. Issand Jeesus Kristus, tuleme ka tänasel hommikul sinu ette ja palume uueks algavaks töönädalaks sinu ligiolu ja läbikandmist. Sina issand teada näed, kui kaugel või lähedal keegi sinust on. Aita, et keegi jääks ilma sinu armust. On andeks meile meie usaldamatus ja uskmatus. Täname, et võime tulla sinu juurde sellistena, nagu oleme. Ning aita, et võiksime täna viibida kogu päeva sinu osaduses ja usaldamises. Sest issand sina oled ustav. Aamen.
1: Hommikupalvuse pidas Selise koguduse vanem Koit Kask.
3: Pere Raadio.
1: Kell on praegu 7:08.
3: Looduspilt.
4: Tema läbi on loodud kõik, mis on taevastes ja mis on maa peal, mis nähtab ja nähtamatu.
5: Käes on mai ja nagu igal kalendrikuul on ka mai kuul mitmeid rahvalikke nimetusi. Neist levinum on lehekuu. Veel on maid nimetatud lehehakkamiskuuks, õiekuuks, rõõmukuuks, tuumekuuks, meiukuuks, kaskede ehk meiude toomise järgi, laulukuuks, elukuuks, sugukuuks, külvikuuks, kesakuuks, kesaharimise aja järgi ja nelipühakuuks. Ent kõige tuntum on vast siiski lehekuu nimi. See tuleneb puude ja taimede lehtimisest, mis toimub just maikuus. Loodus on ärganud ja puud saavad rohelised lehed. Rohi kasvab hoogsalt ning kevad on jõudnud oma tipphetke. Lehekuu on ikka olnud ka talurahva jaoks oluline, sest siis algavad aktiivsemad põllutööd ning karjad viiakse karjamaale. Maikuu annab just kui uue alguse nii põllumajandusele kui looduslikule taassünnile. Aga räägiks siis lehekuul veidi ka puulehtedest. Loodusuurija Kristel Vilbaste mõtiskleb oma raamatus pealkirjaga Looduskirju. Kas teate lugu sellest, mis on vahet valgel inimesel ja indiaani rahval? Kui valge inimese laps jookseb oma vanaema juurde tundmatu taimega, et küsida, mis taim see on, siis korjatab vanaema. Viska see ruttu minema, see võib mürgine olla. Indiaani vanaema aga vastab. See on väga põnev ja kasulik taim. Ma ei tunne teda, aga otsime kellegi vanema ja targema, kes teab. Päike ja soojus plaksatavad kevadel puudel pungad lahti. Pisipisikesest vaigusest teravninast saab hetkega karvane kikkõrv. Algul on ta karvane, et kevad hommikute külmakraade trotsida. Aga mis kindlamast kindlam, seda elulusti enam pungasoomuste vahele tagasi toppida ei saa. Teadlased ütlevad, et vegetatsiooniperiood algab Eestis keskmiselt 21. aprillil. See aeg on taimetoitlaste pidukuu. Iga päev toob toidulauale midagi uut ja ahvatlevat. Ja kuigi kasemahl läheb puude hiire kõrvastumisel kinni, on loodusel seejärel meile kohe pakkuda palju rohkem. Mida kõike Eestis söödud on? Seda soovitan vaadata Raivo Kalle ja Renata Sõugandi raamatust Eesti looduslikud toidutaimed. Seekord tahan aga eelkõige rääkida puulehtede söömisest. Tõsi, see on Eestis hell teema, sest kohe meenub ajakirjanduses lahvatanud pomm. Eesti lapsed on nii vaesed, et söövad puulehti. Miks ma siis selle teema jälle lahti kerin? Ikka selleks, et küsida, mis on siis juhtunud teiste maade lastega, et nad neid ei söö. Minu enda esimene puulehtede söömise kogemus pärineb lapsepõlvest, ajast, kui olin Keila joa sanatoorses koolis. Kevadeti meeldis meile jalutuskäikude ajal näksida vast puhkenud pärnapungi. Tunnistan ausalt, et meid ei hoitud seal koolis näljas ja meie menüü oli koostatud väga mitmekesiselt. Ometi olid need pungad ülimaitsvad, sellised veidi liimised ja ma ei tea mageduse etaloniks ühtki teist rooga kui pärna pungad. Absoluutselt puhas ja mahe maitse. Alles aastaid hiljem sain teada ka kaudse põhjuse, miks nad mulle tõenäoliselt maitsesid. Ülikooli esimese kursuse botaanika suvepraktikumis rääkis õppejõud Erich Kukk meile, et need kevadised pungad on oma liim ja koostise tõttu kasulikud mao ülihappesuse ja muude seedetrakti hädadega inimestele. Need võivad parandada isegi mao haavu. Küllap pungi lastel säilinud vaistlik tunnetus süüa neid asju, mis kasulikud. Probleemiks on see, et nad proovivad ka neid asju, mis võivad olla ohtlikud. Ja me ei taha, et meie lapsed selliseid asju katsetavad ja seepärast hirmutame neid oma linnastunud elus igaks juhuks proovimast kõike, mis tegelikult oleks väärt proovimist. Tegin Facebookis kiire küsitluse, mis puude lehti Eestis süüakse. Ja kiirelt tuli vähemalt tosin liiki puid. Eelistatuim oligi pärn, aga ka vaher, tamm, kirs, lepp, kask. Põõsastest oma hapuka maitse tõttu jänesekapsa puuks kutsutud kukerpuu, mustsõstar, sarapuu ja muidugi kuuseokkad. Kesksuvel on puulehtedel veel üks väärt omadus, nad on magusad. Ja muidugi on puulehtedel alati olnud koht laste mängudes, ka suuga mängudes. Üks tuntumaid on sirelilehtede kokkurullimine ja sinna hammastega täkete tegemine, et vaadata, milline muster lehele nii jääb. Aga suhu satuvad lehed ka proovimismängudes, et tuleb kinni silmi ära arvata, mida sõber sulle aiast suhu pistab. Ja lõpuks, läbi aegade on suuga lehepilli mängitud. Selliseid piibarilugusid võib leida meie raadiofonoteekidestki. Marju Kõivupuu kirjeldab ka, kuidas handid õpetasid tema pojale kaselehega mustrasta moodi ööbiku laksutamise jäljendamist, kuigi meie kaselehed olevad selle jaoks veidi liiga pehmed. Lõpetuseks palungi, et julgustaksite meie lapsi pärima, kuidas mängida meie puulehtedega ja uurima, kuidas neid põske pista. Niimoodi on kirjutanud Kristel Viilpaste. Aga miks sügiseti puude lehed värviliseks muutuvad ja miks need sageli seejärel puudelt maha langevad? Puud on säästlikud. Enne kui nad kogu oma lehetoreduse ära heidavad, võtavad nad sealt olulised koostisosad ning säilitavad need järgmiseks aastaks. Olulised on need ained, mida puud ei saa fotosünteesi teel ise valmistada. Need on näiteks mõned keemilised elemendid nagu klorofüllis sisalduv magneesium. Nüüd lagundatakse klorofüll, mille tagajärjel kaob lehtedest roheline värvus. Tselluloosi, lehe põhilist ehitusmaterjali, samuti mõningaid lehes sisalduvaid kollaseid ja punaseid värvaineid saab puu järgmisel kevadel kergesti jälle valmistada. Nii siis ei värvu leht sügisel mitte kollaseks, vaid hoopis kaotab oma värvuse. Rohelise lagundamise ja kadumise tagajärjel saavad nähtavaks kollane ja punane. Ühest küljest valmistavad puulehed päikese valguses fotosünteesi kaudu toitaineid. Teisalt aurub nende pinnalt suurel hulgal vett. Talvisel ajal, kui mullas on vesi külmunud, ei saa juured piisavalt vett üles tuua. Sellepärast on lehtpuudel meie tingimustes võimalik talv üle elada, vaid eelnevalt lehti langetades. Vastasel korral sureksid nad janu kätte. Iga aastast toitainete kadu langenud lehtede kaudu saab puu endale lubada vaid nendel aladel, kus suvi on piisavalt pikk ja soe. Piiblis on öeldud. Ja issand Jumal laskis maast tõusta kõiksugu puid, mis olid armsad pealt näha ja millest oli hea süüa ja elupuu keset taeda ning hea ja kurja tundmise puu. Metsa kutsutakse hellitavalt roheliseks kullaks. Kuid džunglit on nimetatud ka roheliseks põrguks. Mets katab üle poole Eesti maismaast ja on üks meie suuremaid looduslikke ja majanduslikke rikkusi. Meie esivanematele oli mets aastatuhandeid olnud nii toidu kui ka peavarju andjaks. Puud on olnud kõikjal inimese ümber, vorminud meie esivanemate maailma tunnetust ja olnud saatjaiks sünnist surmani. Sõna puu kuulub meie keele kõige ürgsamate sõnade hulka. Ja puude tähtsusest meie esivanemate elus räägib ka fakt, et kui 19. sajandil hakati panema perekonna nimesid, siis puude nimetused kuulusid kõige levinumate hulka. Ning lõpetuseks lühike luuletus metsast ja selle autor on Leega Sakimäe. Kui seda metsa ees ei oleks, kirjutas kord Juhan Liiv. Siis lõputu lagendik, otsatu kõrb asuks siin. Näeks kaugele palju ja ei midagi. Suur ääretu väli, ei kedagi. Õnneks on meil mets, kus iga puu kui kunsti teos. Silmale iluks, käega katsudes soe tunne peos. Antku Jumal inimestele mõistust hoida seda rohelist kulda. Ei taha, et mind maetaks kõrbe, vaid puu alla kodumaa mulda. Head kuulajad, minu nimi on Margit Prantsus. Te kuulsite saadet Looduspilt ning soovin teile kõigile kaunist lehekuud.
3: Looduspilt.
4: Tema läbi on loodud kõik, mis on taevastes ja mis on maa peal. Mis

Kell on praegu 7:23.

0: kes su kõrval.
1: Tere hea Pereraadio kuulaja, saade Kõiges su kõrval on täna sinuga. Mina olen missioonikeskuse hingehoidja Lea Saar ja olen täna kutsunud oma kaaslaseks Sandra Liivi, kes on peasi.ee peaprodutsent. Tere Sandra!
2: Tere Lea!
1: Eelmisel korral rääkisime sinuga vaimse tervise vitamiinidest ja puudutasime põgusalt ka mõtet, et lisaks neile viiele vitamiinidele, mis siis on liikumine, puhkus, toit, head suhted, meeldivate emotsioonide kogemine, annab meie vaimsele tervisele sellist positiivset impulssiga huumor. Sina, Sandra, oled peaasjades vedanud mitut projekti, kus huumor ja vaimne tervis on kokku liidetud. Kas sa lühidalt räägiksid palun nendest projektidest?
2: Jaa, hea meelega. Tõesti, huumor on kuidagi üks minu lemmik teema, nii et vahepeal ma isegi tutvustan ennast kui kogenud humorist oma meeskonnas, aga mul oli õnn saada oma töölauale selline projekt nagu Peaasi ajab naerma ja see oli siis, kui Tartu oli Euroopa kultuuripealin 2024. aastal, kui me otsustasime, et me vaatame vaimsele tervisele otsa natuke nagu teisest nurgast, sest muidu ta on ikkagi meile seostunud pigem selle vaimse tervise raskusega, et me hakkame sellest rääkima on ju siis, kui on juba keeruline ja siis selle teemaga seoses on kuidagi kaasnenud kogu aeg ka see raskustunne, et kui sa juba ütled vaimne tervis, siis ma juba oma peas mõtlen, et ma lähen kohe sinna raskuse juurde ja me tahtsime natuke nagu seda muuta, seda kaalukaussi, et tegelikult me võime vaimsest tervisest rääkida ka nagu kergusega ja uurisime maailmast erinevaid näiteid, et kuidas seda huumorit ja vaimset tervist on ühendatud ja kirjutasime sellise projekti, kus me tõime kokku kaks, siis sellist kaks head partnerit, kes huumoriga on rohkem kokku puutunud Eestis ja meie siis panime selle vaimse tervise osa sinna juurde, et me võtsime siis kinoteatri ja Ruutu 10 impro teatri enda kampa ja sisuliselt me töötasime välja nagu kaks erinevat huumoriga seotud siis sekkumist või võimalust, et esiteks me koolitasime Lõuna-Eestis inimesi, kes olid valmis viima läbi impromänge, mis toovad väga palju nalja ja naeru ja sellist hetkes olemist ja nad lisasid siis nendele impromängudele sellised refleksiooni küsimused, et inimesed siis ka märkaksid neid õppimise kohti või hetki, mida nad saavad ülekandama igapäeva, mida nad siis impromänge mängides kogesid, et kas või näiteks see oma mõtetel minna laskmine on ju, et selleks, et seal impro mänge mängides saaks sündida midagi naljakat, siis see tegelikult samal ajal ei saa mängusaalis oma poenimekirja planeerida on ju peas. Et sa pead olema selles hetkes mõttega kohal ja see tegelikult on juba vaimsele tervisele väga toetav, siis sa võtad nagu oma mure mõtetest ja kohustustest nagu pausi on ju. Ja Ruutu 10-ga me tegime selliseid etendusi, töötubasid, aruteluringe niimoodi Lõuna-Eestis erinevates kohtades ja kultuuripealinna aastal siis käisid ka sellised erinevad harrastusgrupid koos, kes siis ise katsetasid ka nende mängude mängimise mõju, et nad ei jõudnud lavale, see ei olnud eesmärk, et nad läheksid lavale esinema, aga eesmärk oli, et nad tuleksid kokku ja lollitaksid, et natuke nagu anda seda võimalust täiskasvanud inimesele, sest kuidagi nagu on nii, et kui me kasvame suureks, saad 18, võibolla saad 19, lähed oma elu peale ja siis tuleb see kohustuste koorem on ju, et ma olen täiskasvanud, nüüd mul on ainult vastutused ja me unustame ära selle mängimise ja lollitamise ja selle Ruutu 10-ga koostöö osas me proovisime just seda meelde tuletada ja näidata, kui oluline see on.
1: Tuntud filosoof Carlson Katuselt juba ütles, et täiskasvanutel on ainult konnasilmad ja kumminaalmaksud.
2: Just. Ja tegelikult peaksime ikkagi võtmagi Karlssonist nagu laiemalt eeskuju ja vahepeal natuke lihapalle varastama ja nagu rõõmu tundma, on ju, et lollitama ja võib-olla ise kajama lolli juttu üksteisega, et niimoodi rõõmu tunda. Ja kinoteatriga koos me tegime täitsa teistmoodi, et kinoteatriga me töötasime välja sellise naljakirjutamise ja vaimse tervise koolituse, et võtsime inimesed, kes läbisid kõigepealt vaimse tervise esmaabi koolituse, siis õppisid, et kuidas toime tulla ebamugavate tunnetega, said erinevaid tööriistu selle jaoks ja siis hakkasid kinoteatri juhendamisel naljakirjutama. Ja see vaimse tervise osa seal oli hästi oluline, sest et kui nad hakkasid naljakirjutama, siis sageli ikkagi võis juhtuda see, et nad jõuavad kuhugi ebamugavusse kohta, et nad jõuavad selle kirjutamisega mõne asjani, mis on nagu tekitanud ebameeldivaid tundeid minevikus. Ja et siis sellega toime tulla, siis neil, me tahtsime anda neile ka tööriistad, et nad saaks hakkama siis selle emotsiooniga, on ju, mis võis esile kerkida. Ja need inimesed, kes siis naljakirjutamise koolitusel osalesid, nendest 12 astusid siis kultuuripealinna raames lavale, etenduses vaimne tervis on nagu porgand ja nüüd me oleme tegelikult teinud seda koolitust ühe korra veel. Ainult meestega ja toonud lavale ka 12 meest, kes siis rääkisid oma väga rasketest kogemustest tagant järgi, siis vaatasid selle otsa läbi huumori prisma ja seal on, see on olnud väga, no see on, kuidagi see on isegi minu nagu elu mõttes olnud täiesti nagu selline elumuutev kogemus. Et ma arvan, et selle kohta ongi hea öelda kogemus, et sa pead seda nagu läbi elama, et aru saada, mida see tähendab, aga et esiteks, et näha seda, et kuidas need inimesed on seal intervjuul ja toovad välja, et mis on nende kogemus vaimse tervise raskustega ja tegelikult ka intervjuul nagu kogeda seda, et see on olnud nagu sügav teema nende inimeste jaoks ja siis näha, kuidas nad seda nagu protsessivad selle nalja kirjutamise läbi ja kuidas see grupp hakkab üksteist toetama, kui nad on nagu võtnud maha selle pinge, et vaimne tervis on mingi raske teema, millest me ei räägi, aga et kui sa paned gruppi kokku inimestest, kes nagu kõik on valmis sellest rääkima ja kui nad siis seda protsessivad, kasvavad grupine kokku ja lähevad veel lavale ja ületavad ennast ja räägivad seda laval niimoodi läbi huumori ja tegelikult sinna tuleb veel see lisakiht, et kui sa oled publikuseas ja sa tunned ära enda kogemuse nendes naljades ja sa näed, et see inimene on käinud läbi selle raske kogemuse ja nüüd ta naerab selle kogemuse üle. Ta ei naera mitte kellegi teise üle, ta naerab võib-olla enda nagu läbi elamise üle tagant järgi. Ja see on selline hea tahtlik huumor, et ta ei tee endale selle huumoriga ka liiga. Ja minu arust see annab meeletult nagu lootust, et isegi kui ma praegu olen selles raskes kohas, siis mina võin ka jõuda sinna, et kus ma naeran selle üle tagant järgi.
1: Jaa, no mis seal salata, et tegelikult meie sinuga, Sandra, saime ka ju tuttavaks ühe selle projekti kaudu, see vaimne tervis on nagu porgand, nii et me võime siin öelda praegu Pereraadio kuulajale, et meil on stuudios humorist ja stand-up koomik.
2: Just.
1: Et sa juba ütlesid seda, et see selline heatahtlik huumor on tervendav. Missugune see hea nali lisaks sellele veel on, et ta ei ole pahatahtlik? Et mis elementid seal võivad olla veel?
2: Jah, mulle tundub, et selleks, et ta oleks tervendav ja toetav, et see huumori jõud tuleks sealt välja, et see ei saagi olla kellegi teise kulul. See peabki olema minu enda kogemuse kulul ja see peab olema kuidagi nii, et sellest on läinud mööda aeg, et see pole värske haav. Kuigi tegelikult, eks, et me kasutame huumorit ka väga toimetuleku mehanismina, on ju, et tegelikult ma arvan, väga palju huumorit sünnib kiirabi brigaadides ja sellistes nagu rasketes rollides, et see tegelikult aitab hoida seda meelt kuidagi nagu rõõmsamana, on ju, keerulistes olukordades, aga aga selleks, et oleks nagu teistele ka toetav, siis ma arvan, et see peab olema jah niimoodi, et sellest on mingi aeg mööda läinud. Et sa näed, et inimene ei tee endale liiga sellega või kuidagi, et ta ei kasuta seda nagu maskiina, on ju, et ta tõesti vaatab sellele kogemusele nagu tagant järgi otsa.
1: Jah, ma juhtusin lugema siin hiljaaegu ühte kriisiõpikut ja seal oli Tõnu Lehtsaare essee, kus ta rääkis uuringust, mida nad tegid koos Heino Noorega ja sealt tuli välja selline iva, et need inimesed, kes olid küüditatud või asumisele saadetud või vangilaagrites, et nende selliseks nagu toimetuleku võtmeteks oligi see, et omavahel hoiti kokku, et kus olid eestlasi rohkem, et siis see kokkuhoid ja osadus veendumus, et sa oled ebaõiglaselt selles olukorras, et sulle ei ole süüd. Usk muidugi oma õigluse võidusse ja ka jumalasse oli seal väga tähtis, aga ka see enda olukorra hindamine läbi huumori prisma. Ja me tegelikult ju teame ka seda, kes nõukogude aega mäletavad näiteks, et kuidas sellisest nagu absurdsusest tuldi läbi huumori läbi, et ei lastud seda absurdsust nagu enda väärtuste kallale, vaid naeru vääristeti seda ja hoiti ikkagi kinni nendest väärtustest, mis olid külge kasvanud siis sealt Vaba Eesti ajast.
2: Jah, et nüüd kui ma mõtlen, siis kui mõelda selle Ukraina sõja alguse peale, siis seal oli ju ka väga palju huumorit ukrainlaste endi poolt on ju, et mis neid endid toetas ja andis nagu jõudu juurde selle väga keerulise olukorraga hakkama saada. Aga see oli jällegi see, mina tunnetasin seal väga seda piiri, et see ei oleks olnud kohane meile kellelegi siit teha nalja. Mm-hmm. Et see oli väga okei, et nemad tegid seda nalja ja nad andsid meile sellega lootust, aga nemad ainult tohtisid seda teha. Mm-hmm. Et meil ei olnud sellist õigust, ei ole siia maani, on ju, et nemad olid selles raskes olukorras, on selles raskes olukorras ja nemad võivad seda kasutada, on ju, aga meil ei ole seda luba kuidagi.
1: Ja praegugi on Eesti rahvaluule arhiivi eestvedamisel Facebooki grupp Ukraina meemid ja ma hiljaaegu alles vaatasin seda gruppi, et seal on väga palju sellist musta huumorit ja küllaltki julma huumorit, aga ma mõistan ka, et see kogu see frustratsioon ja see valu ja see õudus, mida tuntakse, et see tegelikult pannakse nendesse meemidesse, nendesse kommentaaridesse ja selles keskkonnas on see nagu väga okei, sest see on nagu sa rääkisid, need gruppid, mis olid nende vaimne tervis on nagu porgand ja see meeste grupp, et see ongi nagu see üks kogukond, kus sellised naljad omavahel on lubatud.
2: Jah, just, et see on just kui nagu siuke, võibolla neil ongi on ju oma vahel täitsa see kokku lepitud, et me olemegi selleks kuidagi, et me saame turvaliselt väljendada kõik seda, mida me kogema on ju ja et kui me teeme siin nalja, siis see ongi nagu selle kogemuse pihta on ju, et ma arvan küll ja, et see on neil seal oma vahel niimoodi lubatud.
1: Kõiges su kõrval. Me kõik ju teame seda ütlust, et naer on terviseks, eks ju. Aga mis protsessid need, ma nüüd ei eeldagi, et sa mingit ajukeemiat hakkad siin seletama meile, et mis protsessid need siis toimuvad, et kui me naerame, et see tegelikult, me tunneme seda nii füüsiliselt kui emotsionaalselt, et kuidas meie keha nagu siis.
2: Ja tõesti teadusuuringud seda näitavad ka, et need, et su stressi tase läheb tegelikult alla ja see õnnehormooni tase tõuseb nagu hästi lihtsasti öeldes ja lisaks ongi seal täpselt veel see nüants, mida me siin juba ka mainisime, et kui sa naerad kellegagi koos, siis tuleb sinna see ühendav osa veel juurde, et ma tunnen ühendust nende inimestega, sest me jagame seda kogemust praegu, et me jagame, et me naerame koos selle nagu kogemuse või selle ühise asja üle on ju ja ta võtab mingitelt teemadelt selle pinge maha, et vahepeal on nagu lihtsam rääkida rasketest teemadest läbi huumori on ju, et kui me saame selle üle koos korraks naerda. Väga palju nalja ju sünnib ka tegelikult, kui me mõtleme nagu matustel.
1: Hmm.
2: Et alati pärast seal peie lauas tegelikult see on nagu, ja see on hästi tervendav on ju.
1: Ja, ta nagu vabastab ja. Sellest pingest.
2: Täpselt, et me oleme selle inimese ära saatnud ja nüüd me meenutame seda nagu head, neid naljakaid olukordi ja see tegelikult ongi täpselt, et see meile nii oluline, et me saaksime sellest pingest vabaneda. Et seda see huumor teeb ja ta isegi mingid uuringud näitasid, et ta mõjub nagu valu vähendavalt siis. Ja,
1: nagu organismi enda valu vaigisti.
2: Just. Et siis ja tegelikult see on ka ju jällegi loogiline on ju, et kui me mõtleme nagu naiste peale ja sünnitamise peale, siis naerukaas on üks võimalus on ju, mida sa saad kasutada enda nagu toetuseks, et ja
1: see, tore, et sa selle tõid praegu välja, mul tegelikult on selline nagu kaks mõtet, mida ma tahan siin jagada praegu kuulajaga, et selle matuse teema jätkuks võib olla see, et ma ju teen leinagruppe ja leinagruppi tulevad inimesed, kellel siis sellest kurvast sündmusest lähedase inimese surmast on juba teatud distants seal mõni kuu ja ma kõige paremat musta huumorit olen seal leinagruppides kuulnud. Need naljad ei tule kõik praegu meelde, aga minu vaieldamatu lemmik on see, kui üks proua rääkis, et suur pere ja abikaasa suri ja siis oli juba kremeeritud, aga siis urni mulda sängitamine ja hommikul siis kõik nagu pakivad autodesse ennast ja kus on lapsed, kus on vanaema, kus on üks ja teine ja sõidavad surnuaiale, seal lähedased juba ootavad, keda ei ole, on kadunuke, sest tema jäi kahjuks koju sinna esiku kapi peale.
2: Ta ei annud endast märku.
1: Ei, kahjuks ei annud endast märku, ja see proua rääkis nii, ise tõesti naeris selle peale nii südamest ja ütles, aga ta tunnistas ka seda, et tõesti seal sellel hetkel oli väga piinlik, väga häbi, no kuidas siis nüüd on ju ja, aga üks lapselaps väga ilusti ütles, et no võt, see on nüüd vana isa, viimane nali meile.
2: Võt, kui tore.
1: Ja. Aga teine mõte, mis ma siin olen natukene lugenud neid uuringuid ja selle nalja kohta, siis mille peale ma nagu mõtlesin, et see sündimine, lapse sündimine, et ta sünnib nii abitult, eks ju, ja kõik uus keskkond ja see esimene aeg võib-olla on nii, et ta on just kui omas mullis, aga siis hakkab see laps naeratama ja mingi hetk hakkab ta naerma ja ma mõtlesin, et vaat kui huvitav, et keegi ei ole ju nalja teinud ja tema nagu ei mõistagi seda, aga tema naerab, et see on nagu selline salakeel, mis antakse meile ikkagi kaasa sündides või võib-olla on see juba nagu inimese loomisel nagu meile kaasa antud, kui me loomisloo peale mõtleme ja see naermine nagu sellise suhtlusvahendina on juba enne seda, kui me suudame rääkida meis olemas. Nii et ma jällegi huumoriga natukene mõtlesin, et see huumorisoolikas, et see on osa meie organismist. Ja võib-olla nüüd natuke kui mõelda selle peale, et kui me oma vaimse tervise eest peame hoolitsema, siis me, kas on võimalik ka selle huumorisoone eest hoolitseda?
2: Jah, ma arvan küll ja ma arvan, et see võiks olla meil täitsa selline teadlik samm või kuidagi otsus, et me peaksime seda tegema, sest et Et tegelikult, kui me vaatame lihtsalt praegu ka maailmas toimuvat, et siis ilma huumorita on väga raske seda, ma arvan, nagu üle elada. et see on lihtsalt ju noh, ebameeldivalt jabur. Nii et huumor, ma arvan, aitabki seda kuidagi teha nagu seeditavamaks. Ja et mina arvan küll, et väike nali igas päevas aitab nagu toime tulla kõigega, mis toimub meist on ju väljapoole ja et see siis aitab meil hakkama saada sellega ka, kuidas me nagu sisemiselt sellega hakkama saame. Nii et mina täitsa tegelikult vahepeal käisin ja treenisingi seda, et ma osalesin ise ka nendes impro gruppides ja ma tundsin, kui tervendavalt see mõjus tegelikult, et kui sa võtadki endale kord nädalas, noh, samamoodi on ju, et kas sa lähed joogasse, sa lähed jooksma või sa saad sõbrannaga kohvikus kokku, aga lähed oppiski lollitama ja naeradki lihtsalt niimoodi, et sul on kõik nagu põse lihased valusad nagu kord nädalas 2 tundi, et see on nii tervendav ja toetav ja see annab nii palju jõudu, et hakkama saada kõigega. Ja ma see aasta ei ole käinud seda tegemas ja ma tunnen seda negatiivset mõju tegelikult, et ma väga igatsen seda mure mõtetest pausi võtmist just ja seda lollitamist, see kui sa lased nagu kõik selle nagu enda seest lihtsalt välja ja keeradki veel üle vindi ka, kõik need nagu läbi elamised lihtsalt sa keerad sinna veel juurde, et see nagu naljakamaks teha ja kui sa seda treenid, siis see oli midagi, mida ma kogesin, et kuna selle projekti käigus mul oli nii hea võimalus, et ma sain seda kõik ise läbi teha, siis nii nalja kirjutamisel kui ka impro gruppides osaledes ma kogesin seda, et kui sa seda treenid ja regulaarselt proovid nalja teha, siis sa hakkad tõesti nagu rohkem seda nägema. Noh, et kui me seda nalja kirjutamise koolitust ka enda meeskonnaga tegime, siis hakkad lõpuks nagu suvalistele meilidele ka vastama niimoodi humoorikalt, viskad väikse nagu nalja sinna sisse, et ükskõik, kellega sa siis suhtled, et võibolla suhtled mõne ametnikuga või mõne koostööpartneriga, aga ikka paned väikse nagu sellise killu sinna lõppu ja see, no, ja see muudab sinu enda päeva, sa oled ise niimoodi seal arvutidega natukene nagu kihistad naerda ainu. Ja no loodetavasti see muudab ka ainu selle inimese päeva nagu toredamaks ja siis hakkad tegema selliseid nagu selliseid napakaid asju, et ma ei tea, ma sain parkimistrahvi, siis mõtlesin, et ega nad mul seda parkimistrahvi ära ei tühista, aga ma kirjutan neile mingi toreda kirja, et siis nad saavad need parkimiskontrollöörid kohvi pausi ajal nagu naerda, et on ikka inimesi, et kirjutavad nagu sellised nagu hea tahtliku kirja lihtsalt, et nagu, et noh, et udu pea on nagu endale ka karistuseks juba, et ma saan aru, et ei saa seda trahvi tühistada, aga et...
1: Jaa, huumor on piiride murdja ja inimeste ühendaja ja mina näiteks tunnen ka, et need inimesed, kellega ma koos saan naerda, et noh, nendega kuidagi kõik tööasjad laabuvad paremini ja igasugused probleemid, noh, kui tekivad, siis leiab nagu kergemini väljapääsu nendest. Mõistagi ei pea kõikide asjade üle nalja teha, aga nalja osakaal ja huumori osakaal meie elus võiks olla natukene suurem ja kui ma mõtlen näiteks ka kiriku inimeste peale, siis me võibolla peaksime võtma nagu tõsisemalt seda, et evangeelium eesti keeles on rõõmu sõnum ja see ei tähenda ainult seda, et me peame kuidagi kangesti tõsiselt järgima kõike seda, mis meile head piibli kaudu antakse, vaid nägema ka seal sellist nagu kergust ja sellist lahedust, et mulle väga meeldib õpetussõnadest 17.22, et rõõmus süda toob head tervenemist, aga rõhutud vaim kuivatab luudki. Nii et rõõmsalt meelt, armas pereraadio kuulaja sulle siit. Kõigest su kõrval oli selle saate nimi. Mina olen Lea Saar ja Sandra Liiv peasi.ee-st oli siis meil täna külas.

Grupp tudengeid õppis kord maailma imesid. Loengu lõppedes kontrolliti nende mälu ning paluti kirjutada 7 maailma ime. Teatavasti on need püramiidid, rippaiad, Artemise tempel, Zeusi kuju, Halikarnassose tempel, Rooduse koloss ja Faarose tuletorn. Ühel tüdrukul paistis olevatega ülesande täitmisega probleeme ja õpijõud küsis, et kas tal on raskusi. Tüdruk vastas, et jah, kuna neid imesid on nii palju, siis ta ei suuda neist 7 kõige olulisemat välja tuua. Õppejõud imestas, kuid ütles, et äkki ta saab tüdrukut aidata ja nii luges tüdruk oma kirja pandu ette. Seal seisid. Esimene ime. Mul on võime puudutada ja tunda. Teine. Ma tunnen maitset. Kolmas. Ma näen. Neljas ime. Ma kuulen. Viies. Ma saan joosta. Kuues. Ma võin naerda. Seitsmes. Mul on antud võime armastada ja olla armastatud. Ärme pea asju ja olukorda ning inimesi, kes meid ümbritsevad loomulikeks. Need on Jumala imed. Sina oled Jumala ime. Kui sa hakkad lähemalt vaatama, siis sa mõistad, et su elu on imesid täis.

Üks kuulsamaid tähendamissõnu, mida Jeesus rääkis, on lugu kahest pojast. Meie tunneme seda kadunud poja loona, kuid selles loos rääkis Jeesus kahest vennast, kellel oli väga erinev ellusuhtumine. Üks vend oli kärsitu ja nõudis enne õiget aega oma pärandi osa ning ei osanud sellega muud teha, kui raiskas selle laias ilmas lõbutsedes. Hiljem, laostununa ja elu mõtteta seakarjas sigad toitu süües, tuli tal meelde isa kodu, kus oli isegi sulastel parem elu kui temal siin seakarjas. Ta otsustas oma uhkuse maha suruda ja seadis sammud kodu poole. Ta oli valmis olema kodus teenija, ta oli valmis vastu võtma isa pahameele ja karistuse. Kuid isa jooksis oma kadunud poega nähes hoopiski talle vastu, andestas talle ning korraldas kadunud poja auks, kes oli koju tagasi tulnud, suure peo. Selles samas loos on ka teine vend, kes täidab kohusetundlikult oma ülesandeid, kuid samas tunneb oma südames pidevat rahulolematust. Seda rahulolematust ei suutnud ta varjata siis, kui ta elupõletajast vend koju tagasi jõuab ja saab osa kuninglikust vastuvõtust. Ta tuleb ja nuriseb isaga, et miks tema auks pole ühtegi sellist pidu korraldatud. Isa vastus peaks meid paljusid, ma osun, puudutama. Ta ütles, poeg, sina oled alati minu juures ja kõik, mis on minu, on sinu oma. Meil ei ole vaja tingimata Jumala juurest eemale minna ja oma elu hävitada selleks, et mõista, mis meile kingitud on Jumala poolt. Kuid meie elu ei pea olema ka formaalne Jumala teenimine, täis kibedust ja rahuldamatust. Jumal on kinkinud meile elu ja kõike üli rohkesti. See on meie pärandi osa. Sa võid täna elust koos Jumalaga rõõmu tunda, sest kui ta on annud meie eest oma poja, kui palju enam soovib ta meile anda meie igapäevase elu jaoks.

0: ülistame sind siin paigas. Me täname sind rõõmu eest ja vabaduse eest. Amen.
1: Kell on praegu 8:05.

Leidsin sind ja sina leidsid mind.

Kuressaare Pereraadio.

0: Kell on praegu 8:30.
1: Hommikupalvuse peab Selise koguduse vanem Koit Kask.
2: Armu ja rahu uueks algavaks töönädalaks. Alustame ka tänast esmaspäeva hommikut piibli lugemisega ja seda esimese Korintuse kirja esimesest peatükist ja 9. salmist. Ustav on Jumal, kelle poolt te olete kutsutud osadusse oma paja Jeesu Kristuse, meie issandaga. Aamen. Armas raadiokuulaja, see on salm, mis juhib sind tõeni ning võib sind läbi kanda ükskõik millistest elutormidest. Selles peetub üks lihtne tõde, mis hoiab su südant rahusadamas, kuigus ümber võib mässata torme raju. Siin on Jumala sõna, mis hoiab sind hirmu eest, kui õpid tundma Jumala ustavust ja püsid osaduses Jeesuse Kristusega. Olete kutsutud osadusse tema poja Jeesuse Kristuse meie issandaga. Me teile kutsutud usaldama isenda tarkust. Me ei ole kutsutud usaldama lihalikku loomust, inimesi või midagi muud, mis on sellest maailmast. Jeesus ütleb meile Mattuse evangeelium 11. peatükk 28. salmis. Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud ja mina annan teile hingamise. Ainuüksi Jeesus Kristus ise saab olla meie rahu ja kindlus allikaks. Kahjuks on palju need, kes kui armastavad Jeesust, raskustest kaotavad usu. Nad kulutavad oma aega väljapääsu leidmiseks katsumustest või siis püüavad neist kuidagi ellu jääda. Murede keskele pööranud enam tähelepanu kutsele tulla ja olla koos issandaga. Issanda juures olemine ei ole seal viibinud mõni kiiruga võetud hetk, vaid temale keskendumine kogu päeva vältel. See lihtne ja vaikne vestlus, lihtsalt issandaga rääkimine ning tema tundma õppimine. Issand kuuleb kõike appihüüdmisi, olge need valjud või vaiksed, aga olge kindlad, ta vastab alati oma ustavuses. Me palvetame. Issand Jeesus Kristus, tuleme ka tänasel hommikul sinu ette ja palume uueks algavaks töönädalaks sinu ligiolu ja läbikandmist. Sina issand teada näed, kui kaugel või lähedal keegi sinust on. Aita, et keegi jääks ilma sinu armust. On andeks meile meie usaldamatus uskmatus. Täname, et võime tulla sinu juurde sellistena, nagu oleme. Ning aita, et võiksime täna viibida kogu päeva sinu osaduse ja usaldamises, sest issand sina oled ustav. Aamen.
1: Hommikupalvuse pidas Selise koguduse vanem Koit Kask.
3: Pereraadio.
0: Kell on praegu 8:33.
3: Looduspilt.
4: Tema läbi on loodud kõik, mis on taevastes ja mis on maa peal, mis nähtab ja nähtamatu.
5: Käes on mai ja nagu igal kalendrikuul, on ka mai kuul mitmeid rahvalikke nimetusi. Neist levinum on lehekuu. Veel on maid nimetatud lehehakkamiskuuks, õiekuuks, rõõmukuuks, tuumekuuks, meiukuuks, kaskede ehk meiude toomise järgi, laulukuuks, elukuuks, sugukuuks, külvikuuks, kesakuuks, kesaharimise aja järgi ja nelipühakuuks. Ent kõige tuntum on vast siiski lehekuu nimi. See tuleneb puude ja taimede lehtimisest, mis toimub just maikuus. Loodus on ärganud ja puud saavad rohelised lehed. Rohi kasvab hoogsalt ning kevad on jõudnud oma tipphetke. Lehekuu on ikka olnud ka talurahva jaoks oluline, sest siis algavad aktiivsemad põllutööd ning karjad viiakse karjamaale. Maikuu annab just kui uue alguse nii põllumajandusele kui looduslikule taassünnile. Aga räägiks siis lehekuul veidi ka puulehtedest. Loodusõurija Kristel Vilbaste mõtiskleb oma raamatus pealkirjaga Looduskirju. Kas teate lugu sellest, mis on vahet valgel inimesel ja indiaani rahval? Kui valge inimese laps jookseb oma vanaema juurde tundmatu taimega, et küsida, mis taim see on, siis korjatab vanaema. Viska see ruttu minema, see võib mürgine olla. Indiaani vanaema aga vastab. See on väga põnev ja kasulik taim. Ma ei tunne teda, aga otsime kellegi vanema ja targema, kes teab. Päike ja soojus plaksatavad kevadel puudel pungad lahti. Pisipisikesest vaigusest teravninast saab hetkega karvane kikkõrv. Algul on ta karvane, et kevad hommikute külmakraade trotsida. Aga mis kindlamast kindlam, seda elulusti enam pungasoomuste vahele tagasi toppida ei saa. Teadlased ütlevad, et vegetatsiooniperiood algab Eestis keskmiselt 21. aprillil. See aeg on taimetoitlaste pidukuu. Iga päev toob toidulauale midagi uut ja ahvatlevat. Ja kuigi kasemahl läheb puude hiire kõrvastumisel kinni, on loodusel seejärel meile kohe pakkuda palju rohkem. Mida kõike Eestis söödud on? Seda soovitan vaadata Raivo Kalle ja Renata Sõugandi raamatust Eesti looduslikud toidutaimed. Seekord tahan aga eelkõige rääkida puulehtede söömisest. Tõsi, see on Eestis hell teema, sest kohe meenub ajakirjanduses lahvatanud pomm. Eesti lapsed on nii vaesed, et söövad puulehti. Miks ma siis selle teema jälle lahti kerin? Ikka selleks, et küsida, mis on siis juhtunud teiste maade lastega, et nad neid ei söö. Minu enda esimene puulehtede söömise kogemus pärineb lapsepõlvest, ajast, kui olin Keila joa sanatoorses koolis. Kevadeti meeldis meile jalutuskäikude ajal näksida vast puhkenud pärnapungi. Tunnistan ausalt, et meid ei hoitud seal koolis näljas ja meie menüü oli koostatud väga mitmekesiselt. Ometi olid need pungad ülimaitsvad, sellised veidi liimised ja ma ei tea mageduse etaloniks ühtki teist rooga kui pärna pungad. Absoluutselt puhas ja mahe maitse. Alles aastaid hiljem sain teada ka kaudse põhjuse, miks nad mulle tõenäoliselt maitsesid. Ülikooli esimese kursuse botaanika suvepraktikumis rääkis õppejõud Erich Kukk meile, et need kevadised pungad on oma liim ja koostise tõttu kasulikud mao ülihappesuse ja muude seedetrakti hädadega inimestele. Need võivad parandada isegi mao haavu. Küllap pungi lastel säilinud vaistlik tunnetus süüa neid asju, mis kasulikud. Probleemiks on see, et nad proovivad ka neid asju, mis võivad olla ohtlikud. Ja me ei taha, et meie lapsed selliseid asju katsetavad ja seepärast hirmutame neid oma linnastunud elus igaks juhuks proovimast kõike, mis tegelikult oleks väärt proovimist. Tegin Facebookis kiire küsitluse, mis puude lehti Eestis süüakse. Ja kiirelt tuli vähemalt tosin liiki puid. Eelistatuim oligi pärn, aga ka vaher, tamm, kirs, lepp, kask. Põõsastest oma hapuka maitse tõttu jänesekapsa puuks kutsutud kukerpuu, mustsõstar, sarapuu ja muidugi kuuseokkad. Kesksuvel on puulehtedel veel üks väärt omadus, nad on magusad. Ja muidugi on puulehtedel alati olnud koht laste mängudes, ka suuga mängudes. Üks tuntumaid on sirelilehtede kokkurullimine ja sinna hammastega täkete tegemine, et vaadata, milline muster lehele nii jääb. Aga suhu sattuvad lehed ka proovimismängudes, et tuleb kinni silmi ära arvata, mida sõber sulle aiast suhu pistab. Ja lõpuks, läbi aegade on suuga lehepilli mängitud. Selliseid piibarilugusid võib leida meie raadiofonoteekidestki. Marju Kõivupuu kirjeldab ka, kuidas handid õpetasid tema pojale kaselehega mustrasta moodi ööbiku laksutamise jäljendamist, kuigi meie kaselehed olevad selle jaoks veidi liiga pehmed. Lõpetuseks palungi, et julgustaksite meie lapsi pärima, kuidas mängida meie puulehtedega ja uurima, kuidas neid põske pista. Niimoodi on kirjutanud Kristel Viilpaste. Aga miks sügiseti puude lehed värviliseks muutuvad ja miks need sageli seejärel puudelt maha langevad? Puud on säästlikud. Enne kui nad kogu oma lehetoreduse ära heidavad, võtavad nad sealt olulised koostisosad ning säilitavad need järgmiseks aastaks. Olulised on need ained, mida puud ei saa fotosünteesi teel ise valmistada. Need on näiteks mõned keemilised elementid nagu klorofüllis sisalduv magneesium. Nüüd lagundatakse klorofüll, mille tagajärjel kaob lehtedest roheline värvus. Tselluloosi, lehe põhilist ehitusmaterjali, samuti mõningaid lehes sisalduvaid kollaseid ja punaseid värvaineid saab puu järgmisel kevadel kergesti jälle valmistada. Niisiis ei värvu leht sügisel mitte kollaseks, vaid hoopis kaotab oma värvuse. Rohelise lagundamise ja kadumise tagajärjel saavad nähtavaks kollane ja punane. Ühest küljest valmistavad puulehed päikese valguses fotosünteesi kaudu toitaineid. Teisalt aurub nende pinnalt suurel hulgal vett. Talvisel ajal, kui mullas on vesi külmunud, ei saa juured piisavalt vett üles tuua. Sellepärast on lehtpuudel meie tingimustes võimalik talv üle elada, vaid eelnevalt lehti langetades. Vastasel korral sureksid nad janu kätte. Iga aastast toitainete kadu langenud lehtede kaudu saab puu endale lubada vaid nendel aladel, kus suvi on piisavalt pikk ja soe. Piiblis on öeldud. Ja issand Jumal laskis maast tõusta kõiksugu puid, mis olid armsad pealt näha ja millest oli hea süüa ja elupuu keset taeda ning hea ja kurja tundmise puu. Metsa kutsutakse hellitavalt roheliseks kullaks. Kuid džunglit on nimetatud ka roheliseks põrguks. Mets katab üle poole Eesti maismaast ja on üks meie suuremaid looduslikke ja majanduslikke rikkusi. Meie esivanematele oli mets aastatuhandeid olnud nii toidu kui ka peavarju andjaks. Puud on olnud kõikjal inimese ümber, vorminud meie esivanemate maailma tunnetust ja olnud saatjaiks sünnist surmani. Sõna puu kuulub meie keele kõige ürgsamate sõnade hulka. Ja puude tähtsusest meie esivanemate elus räägib ka fakt, et kui 19. sajandil hakati panema perekonna nimesid, siis puude nimetused kuulusid kõige levinumate hulka. Ning lõpetuseks lühike luuletus metsast ja selle autor on Leega Sakimäe. Kui seda metsa ees ei oleks, kirjutas kord Juhan Liiv. Siis lõputu lagendik, otsatu kõrb asuks siin. Näeks kaugele palju ja ei midagi. Suur ääretu väli, ei kedagi. Õnneks on meil mets, kus iga puu kui kunsti teos. Silmale iluks, käega katsudes soe tunne peos. Andku Jumal inimestele mõistust hoida seda rohelist kulda. Ei taha, et mind maetaks kõrbe, vaid puu alla kodumaa mulda. Head kuulajad, minu nimi on Margit Prantsus. Te kuulsite saadet Looduspilt ning soovin teile kõigile kaunist lehekuud.
3: Looduspilt.
4: Tema läbi on loodud kõik, mis on taevastes ja mis on maa peal, mis nähtab ja nähtamatu.

Kell on praegu 8.

Tere hommikust. Eetris on Rahvusringhäälingu uudised kell 9 stuudios toimetaja Margit Autsmaa. Ülikoolide halduslepingute sõlmimise peamine vaidlusteema on lisaõppekohtade loomine ja lisaraha vajadus. Euroopa liidrid peavad tippkohtumise Armeenias. Venemaa on hoiatanud, et Armeenia ei saa üheaegselt kuuluda Euroopa Liitu kui ka Moskva loodud Euraasia Liitu. USA president Donald Trump lubas Hormuusi väina lõksu jäänud laevad vabastada. Kliimaministeerium plaanib e-teenuse reformi, et vähendada piirkondlikke hinnavahesid. Ilm on täna vihmane, võimalik on näike, õhtul sadu hõreneb ja tuul nõrgeneb. Sooja on 13-19 kraadi, rannikul on jahedam, aga Lõuna-Eestis tõuseb termomeetri.

0: meeter kuni 25 kraadini. Rahandusministeerium on valmis saanud automaksuanalüüsi, millest selgub, et sõidukitega tehtavate tehingute arv on pärast maksu kehtestamist ajaloolisest keskmisest madalamal tasemel, kuid on nüüd taastuma hakanud. Kõige kiiremini taastuvad ettevõtete sõiduki ostud. Eraisikud on ostuotsustega pigem viivitanud. Automüüjate müügitulu on veidi langenud, kuid sektori kasumlikkus on langenud märkimisväärselt. Vähenenud on ka tööhõive automüügi valdkonnas. Riigieelarvesse laekus käibemaksu automüügist 2025. aastal vähem. Rahandusministeeriumi kinnitusel on automaksu mõju käibemaksu laekumisele, aga siiski mitu korda väiksem kui automaksuste saadav tulu riigile. Avalik-õiguslikud ülikoolid ning Haridus- ja Teadusministeerium on pikalt pidanud läbirääkimisi uute halduslepingute sõlmimiseks. Halduslepingud loodetakse allkirjastada veel enne suve. Janes Aluarg jätkab.
1: Rektorite nõukogu esimees ja Tallinna Tehnikaülikooli rektor Tiit Land ütleb, et halduslepingute sõlmimise protsess on käinud läbirääkimiste ümber. Üks osa läbirääkimistest on moodustanud iga ülikooli iseseisvad jutuajamised Haridus- ja Teadusministeeriumiga. Kahepoolsed kohtumised on praeguseks ka lõppenud. Läbirääkimiste teise poole on moodustanud aga arutelud sellest, kui palju lisaõppekohti on vaja ja mis see rahaliselt maksma võiks minna. Sest järgmise 4 aasta jooksul lisandub kõrgharidusse suurusjärgus 15 000 üliõpilast, räägib Land.
2: Arusaadavalt see on seotud kuludega ülikoolide jaoks. Kui on rohkem tudengid, on suuremad rühmad, eriti tehnilised erialad, arsti, õppe, veterinaarmeditsiin. See nõuab lisarahastust.
1: Haridus- ja teadusministri Kristina Kallase sõnul on samuti peamised arutelud toimunud selle üle, kui palju on järgmise 4 aasta jooksul täiendavaid lisaõppekohti vaja tellida ning millistesse valdkondadesse õppekavadesse.
3: Ülikoolid arvutasid ja analüüsisid oma võimekust, et kui palju nad tegelikult suudavad nii kiire tempoga neid lisaõppekohti juurde luua valdkondlikult, et kuna me tegime ikkagi pika plaani, eks aastani 2035, siis selle plaani tegemise taga see praegu seisis.
1: Land ütleb, et ülikoolidel on võimekus rohkem inimesi koolitada, kuid see eeldab riigilt ka lisaraha.
2: 4 aasta peal on kokku 146 miljonit, millest on natuke üle 100 miljon on bakalaureuse ja rakenduskõrghariduse õppe, esimese astme õppe ja 39 miljonit magistriõppe. Need jaotuvad aastate ka natuke erinevalt.
1: Praeguseks on teemat arutatud ka valitsuskabinetis ning plaan on koos, lisab Kallas.
3: Raha leidmine suubub, eks ole riigieelarve läbirääkimistesse, aga selleks, et neid riigieelarve läbirääkimistel saaks üldse mingist rahast rääkida, pidime me ju ikkagi kokku leppima selles, et millega jaoks me raha küsime. Ja no seal oli siis 30% nendest uutest õppekohtadest on inseneeriatehnika tootmise valdkonnas ja ülejäänud 70% siis jagunevad seal infotehnoloogia, meditsiini, tervishoiu, hariduse, transporti, logistika, põllumajandus, veterinaari ja riigikaitse, sisekaitse vahel.
1: Land kinnitab, et üksmeel uute õppekohtade jaotusest on olemas.
2: Kindlasti ülikoolid, kellel on ütleme, rohkem siis neid valdkondi, mis ei ole praegu prioriteetsed, siis kindlasti nende tegevustoetus rahastus peaks suurenema, sest ka neile tuleb ikkagi rohkem tudengeid.
1: Ülikoolide ootus on, et halduslepingud saavad allkirja enne suve. Kallase sõnul see nii ka läheb.
0: Edasi välismaale. Euroopa juhid kogunevad Armeeniasse. Euroopa poliitilise ühenduse tippkohtumisel osalevad ligi 50 riigi liidrid. Homme toimub Euroopa Liidu ja Armeenia kahepoolne kohtumine, arutatakse Euroopa tulevikku ja praegusi geopoliitilisi pingeid. Vaatlejad nimetavad eurooplaste tippkohtumist Armeenia sümboolseks sammuksest, siiani on riik olnud tugevasti seotud Venemaaga. Armeenia on Kremli loodud Euraasia majandusliidu liige ja Moskval on Armeenias sõjaväe baas. Kremli liider Vladimir Putin on öelnud, et suhtub Armeenia suhete tihendamisse Euroopaga rahulikult, aga ta on ka hoiatanud, et Armeenia ei saa kuuluda samal ajal Euraasia liitu ja Euroopa liitu. Juunis seisavad Armeenias ees valimised. Ameeriklased asuvad Hormuzi väina lõksu jäänud laevu vabastama, nii lubas president Donald Trump. Washingtonist jätkab Laura Kalam.
4: Ameerika Ühendriikide president Donald Trump teatas, et USA alustab esmaspäeva hommikul Hormuzi väinas hätta jäänud laevade vabastamist. Trump nimetas plaani humanitaarseks sammuks, mille eesmärk on aidata neutraalseid riike, kelle laevad on jäänud piirkonda kinni USA ja Iraani konflikti tõttu. Trump ei avaldanud operatsiooni kohta palju üksikasju, kuid ütles, et eesmärk on aidata laevu ja nende meeskondi, kes on väinas lõksus ning kannatavad toidu ja muu varustuse puuduse käes. Sotsiaalmeedias avaldatud postituses kirjutas Trump, et konflikt on mõjutanud neutraalseid ja süütuid riike üle maailma. Tema sõnul on USA annud teada, et nende laevad aidatakse ohutult piiratud veeteelt välja, et nad saaksid jätkata tavapärast äritegevust. Hormuusi väin on üks maailma tähtsamaid nafta- ja kaubateid. Iraan on viimased 2 kuud blokeerinud suure osa Pärsialahe laevaliiklusest, lubades liikuda peamiselt vaid oma laevadel. Seetõttu kehtestasid Ameerika Ühendriigid eelmisel kuul blokaadi Iraani sadamatele. Trumpi postitusest aga ei selgunud, kas USA piirdub laevakaptenitele ohutute marsruutide jagamisega või kavatseb võtta aktiivsemaid samme laevade väinast väljatoomiseks. Hinnanguliselt on piirkonda lõksu jäänud ligi 2000 laeva, mille pardal viibib üle 20 000 meeskonna liikme. Trump nimetas kavandatavat operatsiooni projektiks Vabadus ja hoiatas, kui seda püütakse takistada, reageerib USA jõuliselt. Praegu ei ole teada, milliseid riike plaan täpselt puudutab ja kuidas operatsioon praktiliselt läbi viiakse. Ameerika Ühendriikide president aga lisas, et USA esindajad peavad samal ajal Iraaniga läbirääkimisi, mis võivad tema sõnul viia kõigile väga positiivse lahenduseni. Seni on Pakistani vahendatud kõnelused aga ummikusse jooksnud ning nädalavahetusel on mõlemad pooled annud läbirääkimiste edenemise kohta vastuolulisi signaale. Rahvusringhäälingu raadiouudistele Laura Kalam, Washington.
0: Kliimaministeerium plaanib muuta veeteenuse korraldust, et vähendada piirkondlike hinnavahesid ja parandada teenuse kvaliteeti. Sektoris nähakse vajadust muutusteks, kuid hoiatatakse, et pelgalt ettevõtete liitmine ei pruugi lahendada peamisi probleeme. Anet Peel.
5: Praegu on Eestis üle 120 vee-ettevõtte ning teenuse hind ja kvaliteet sõltuvad suuresti asukohast. Plaani järgi võiksid väiksemad ettevõtted liituda suurematega, et parandada võimekust ja teha investeeringuid pikema vaatega. Eesti vee-ettevõtete liidu tegevjuht Raili Kärmas ütleb, et sektori tugevdamine on vajalik, kuid liitmine üksi ei pruugi tuua lahendust.
6: Veereform tähendaks seda, et tulevikus oleks Eestis vähem veeettevõtteid, aga laiemas mõttes me näeme küll, et veesektor vajab võimekuse tugevdamist ja suurem koostöö siis ühel või teisel viisil on ilmselgelt vajalik, et tulevikus kõik need veeteenusega seotud nõuded saaksid ikkagi täidetud.
5: Samas juhib Kärmas tähelepanu, et suurim küsimus on rahastuses.
6: Eesmärk on jah, ju veereformi raames veeettevõtteid vähendada. Aga vähem vee-ettevõtteid ei tähenda, et sektor automaatselt saaks juurde vajaliku rahastust investeeringuteks.
5: Kaimajõe veevärgi juhatuse liige Andres Aruhein ütleb, et reformi mõju sõltub eesmärkidest ning tegelik probleem on investeeringute puudus.
7: Reform kui siukene isenesest on vajalik, aga nüüd on see, et kuidas on sõnastatud eesmärk. Et kui eesmärgiks on veetude liitumine ja veeteenuse madal hoidmine, siis on üks eesmärkidest, aga see ei pruugi lahendada probleemi.
5: Tema sõnul on eriti väiksematel vee-ettevõtetel keeruline leida raha taristu uuendamiseks.
7: Meie peaksime iga aasta omasid vahendit investeerima tagasi kuskil 5 miljonit iga aastaselt. Praegu me saame 1,3 miljonit seda teha, et tegelikult meil 2/3 rahast on puudus. Et kui me vaatame nüüd seda, mis ka hädaolukorra seadusega juurde tuleb, siis tõenäoliselt need summad on nagu suuremad. Ja kui me räägime veel siin ka sellest, et millisel kujul me peaksime reovetele puhtamaks seal puhastama ja mismoodi peaksime hakkama seda käitlema, millised kulud veel juurde tulevad, et need summad võiksid olla isegi veel suuremad. Ja see ei tähenda seda, et see on investeeringukulu, et kõik need kallimad seadmed tähendavad ka suurenenud eksploateerimiskulusid.
5: Lisaks ütles Aruhein, et liitumine ei pruugi automaatselt kulusid vähendada ega teenust odavamaks muuta.
7: Et kvaliteetset teenust tagada, siis sageli kulud hoopis tõusevad. Et tema ja veevärk ise on ka liitud endaga mõningid piirkondi, kus me siis oleme vaield, et kui vanasti asjad ei töötanud, ei olnud kulusid, loodust reostati ja me panime asjad tööle, siis me oleme saanud taandada, et miks me tekitasime kulud. Et pigem ongi leppida kokku kvaliteedi standardisse, siis selle põhjal saab teha ka investeerimisotsuseid, veehinnaotsuseid ja kõik muud.
0: Täna algab taas aasta suurim sõjaline õppus, kuu aega vältav Kevadtorm 2026, millel osaleb tipp hetkel üle 12 000 Eesti ja liitlasriikide sõduri ja kaitseliitlase. Kevadtormi eesmärk on harjutada Eesti diviisi ja liitlaste koostööd, kaitsvate operatsioonide planeerimist ja elluviimist konventsionaalse sõja tingimustes. Õppus toimub Põlva, Tartu, Valga, Viljandi ja Võru maakonnas ning ka Kirde-Lätis. Kevadtormile on viidud sisse Ukrainas toimuva Venemaa algatatud sõja käigus omandatud õppetunnid nii kaitsetegevuse kui ka mehitamata süsteemide kasutamises. Kaitsetööstusettevõtted saavad testida oma tooteid, ütles televisioonis õppuste juht kolonel Aron Kalmus, küsis Reimo Sildvee.
8: Selle aasta õppuse nii-öelda fookus on tegelikult kolmel põhisuunal. Esimene suund on loomulikult meie liitlased. Meil on siin Ühendkuningriigi 4. brigaad pea täies koosseisus ja lisaks neid toetavad logistikaelementid 102. Ühendkuningriigi brigaadist. Teine oluline suund või selline fookusala on kindlasti koostöö ettevõtjatega. Ehk siis kui varasemalt me oleme nii-öelda näidispäevi teinud ettevõtjatele, huvigruppidele, siis see aasta me seda ei tee. Tegelikult me siis saadame need ettevõtjad metsa oma toodanguga ja oma vahenditega.
9: Ehk et Eesti kaitsetööstusettevõtted?
8: Täpselt nii. Panna nad reaalsesse olukorda ajateenijatega, ovitseridega, üksustega ja vaadata siis ja selgitada, mis on ühe või teise toote pluss ja miinus, mis arendust või täiendus üks või teine toode vajab, nii et ta vastaks siis kaitseväe vajadust.
9: Ma kujutan ette, et eelkõige tuleb tõenäoliselt juttu ja tegevuses on siis, et droonidega seotud erinevad lahendused.
8: Kindlasti droonid on meil esindatud rohkem kui varem, aga mitte ainult droonid, vaid ka droonitõrje, vaatlus, juhtimine, andmeside. Ja selles raames tegelikult on meie Kuperjanovi-pataljon viimased pool aastat nii-öelda arendanud oma digipataljoni projekti, mis just keskendub droonide integreerimisele, juhtimisse, logistikasse, vaatlusesse, eeloojatusse ja teatud osas ka elektroonilisse seapidamisse.
9: Mis see lõpuse stsenaarium on? Ma ei tea, nii palju, kui te saate avalikustada.
8: Ei, no selles mõttes, aga meie nüüd topeltmängu ei mängi pärast Ukraina seda, et me teame, kus see pahalen asub, kus suunast ta tuleb. Tema on moodusoperandi võib olla loomulikult erinev, aga meie oma parimad teadmise raames täna ikkagi vaatame seda, kuidas kaitsta Eesti riiki enne kõike idasuunalt tulenevate ohtude vastu. Ja loomulikult seda mitte ainult nii-öelda maisma domeenis, vaid ka teistes domeenides, kuigi kevatormi lõhudomeen ja meredomeen on viidud miinimumini. Aga kindlasti kübervaldkond, luurevaldkond ja nii edasi on esindatud. Kui see sõjahirm nagu välja jätta, siis see raamistik, mis annab võimaluse ülematel üksustel saada reaalne pilt ette oma üksuse võimest neile ostetud ja kasutatavast varustusest ja samamoodi sealt tuvastada ka puudujäägid. Sellepärast, et oleme ausadega viimased 2-3 aastat me oleme väga paljuski jälginud ka seda, mida Ukraina lahinguväli meile on toonud teadmiste oskustena ja me oleme neid asju ka integreerinud ja see kevattorm selline üks nii-öelda selge sissevaade on ka Ukraina õpituvastused.
0: Silve Krabi-Kaiv räägib pikemalt ilmast.
10: Skandinaaviast ida poole suunduva madarrõhuala lohk kannab merelt sajupilvi Eesti kohale. Tihedam sajuvöönd liigub üle Põhja-Eesti. Lõuna-Eestis on sadu hõredamalt ja tihedamaid sajuhooge vaid kohati. Õhumass muutub õhtuks veidi jahedamaks, mis tõttu pärastlõunal pole Kagu-Eestis välistatud ka äike. Õhtul pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus on taas väike, end paiguti tegi puudu. Tuul muutub täna sisemal tugevaks, vaid Eesti põhjaservas on tänu väiksele tekkivale osatsüklonile nõrgem. Enne lõunal puhub lõunakaare tuul 2-8 meetrit sekundis, pärast lõunal tugevne pedela tuul 5-10, puhanguti kuni 15, mandri lõuna ja ida osas 8-14, puhanguti kuni 18, lõunaservas lühiajaliselt kuni 21 meetrini sekundis. Õhtul tuul uuesti nõrgeneb. Õhutemperatuur tõuseb täna 12-18, Lõuna-Eestis kuni 23, rannikul kohati kuni 9 graadini. Kell 8 oli õhurõhk Tallinnas 1006 hektopaskalit ehk 754 mm elav hõbedasammast. Õhurõhk langeb aeglaselt, suhteline õhuniiskus oli 82%.
0: Aitäh ilmateate eest ja uudistest praegu kõik. Ilusat päeva!
11: Nüüd meie tänases saate kavast. Kell 9.30 on eetris piibli lugemine. Kell 10 saame kuulata järjejuttu. Kell 11 saame kuulata pühapäeva jutlust Tallinnast. Kell 12 on taas uudised. Kell 12.30 Kärdla baptisti koguduse jumala teenistus. Kell 14 saame kuulata sõnumeid Tallinna kogudustest. Kell 15 on taas uudised. Kell 15.30 saade piibel kaanest kaaneni Järjejutu järgmist osa saame kuulata kell 16. Kell 17 muusikasaade Minu lemmik muusika, saatejuht Ülo Niinemägi. Kell 20 kõneleb pastor Taimur Kunberg. Kell 21 eetris õhtujutt. Peale õhtujuttu on eetris Lea tõlkesaade.
12: Kell on praegu 9 ja 16 minutit.

0: raadio .
1: hea raadiokuulaja , nüüd on eetris piibli lugemine . kuuleme avaliku piibli lugemise salvestust Tallinna Oleviste kirikus .
2: Luka evangeelium .
3: 23. peatükk . Ja kogunenud hulk tõusis püsti ning viis Jeesuse Pilaatuse juurde . Ja nad hakkasid tema peale kaebama . Me oleme leidnud , et tema ahvatleb meie rahvast eksiteele . Ta keelab anda keisrile pearaha ja väidab enda kuningas messia olevat . Pilaatus küsis Jeesuselt , kas sina oled juutide kuningas ? Tema lausus talle vastates , need on sinu sõnad . Pilaatus ütles ülempreestritele ja rahvahulgale , ma ei leia sellel inimesel mingit süüd . Nemad aga ajasid peale , üteldes , tema esitab rahvast , õpetades rahvast kogu Juudamaal , alates Galileast kuni siieni . Seda kuuldes küsis Pilaatus , kas see inimene on galilealane . Ja kui ta sai teada , et Jeesus on Heroodese meelevalla alt , saatis ta tema Heroodese juurde , kes ka ise oli neil päevil Jeruusalemmas . Aga Heroodes sai Jeesust nähes väga rõõmsaks , sest ta oli juba ammugi tahtnud teda näha , kuna ta oli temast kuulnud . Samuti lootis ta näha mõnda imetähte , mida ta teeb . Ta küsitles teda paljudes asjades , aga Jeesus ei vastanud talle midagi . Ent ülempreestrid ja kirjatundjad seisid seal juures ja kaebasid ägedalt ta peale . Kui siis ka Heroodes oma sõduritega oli teda halvustanud ja teotanud , heitis ta talle ülle särava rõiva ja saatis tagasi Pilaatuse juurde . Aga sel samal päeval said Pilaatus ja Heroodes omavahel sõpradeks , kuna enne seda olid nad olnud teineteisega vaenus . Pilaatus aga kutsus kokku ülempreestrid ja ülemad ja rahva ning ütles neile , te olete toonud minu juurde selle inimese otse kui rahva ässitaja ja vaata , mina ei ole teie eest teda üle kuulates leidnud sellel inimesel ühtegi süüd , mida teie tema peale kaebate . Kuid ühtegi süüd ei ole leidnud ka Heroodes , sest ta on tema saatnud tagasi meie juurde . Ja vaata , ta ei ole teinud midagi , mis vääriks surma . Mina siis karistan teda ja lasen ta vabaks aga ta oli kohustatud neile pühadeks ühe vangi vabaks laskma . Aga rahva hulk karjus ja hüüdis , hukka ta ära , lase meile vabaks Barabas . Too oli linnas sündinud mässu ja mõrva pärast vangi heidetud . Aga Pilaatus pöördus taas nende poole , tahtes vabaks lasta Jeesust . Kuid nemad karjusid vastu , löö risti , löö risti . Tema aga ütles neile kolmandat korda , kuidas nii , mis ta siis halba on teinud ? Ma ei ole temast leidnud ühtegi surmasüüd . Mina siis karistan teda ja lasen ta vabaks . Nemad aga ajasid peale suure häälega nõudes , et Jeesus löödaks risti ja nende kisa võttis võimust . Ja Pilaatus otsustas , et sünniks nende nõudmist mööda . Ta laskis vabaks selle , kes mässamise ja mõrva pärast oli heidetud vangi , aga selle , keda nemad palusid , Jeesuse , andis ta nende meelevalla kätte . Kuid teda ära viies said nad kätte kellegi Siimona Küreenest , kes oli maalt linna tulemas ja panid risti tema selga , et ta kannaks seda Jeesuse järel . Ent Jeesusega käis kaasas suur hulk rahvast ja naisi , kes endale vastu rindu lüües teda itkesid . Jeesus aga ütles nende poole pöördudes , Jeruusalemma tütred , ärge nutke minu pärast , nutke pigem iseendi ja oma laste pärast , sest vaata , päevad tulevad , mil öeldakse , õndsad on sigimatud ja ihud , mis ei ole ilmale kandnud ja rinnad , mis ei ole imetanud . Siis hakatakse ütlema mägedele , langege meie peale ja küngastele , katke meid , sest kui seda tehakse toore puuga , mis sünnib siis kuivaga . Aga ka kaks muud kurjategijat viidi hukkamisele koos temaga . Ja kui nad tulid sinna paika , mida hüütakse pealuuks , siis nad lõid Jeesuse sinna risti , samuti kurjategijad , ühe temast paremale , teise vasemale . Aga Jeesus ütles , isa , anna neile andeks , sest nad ei tea , mida nad teevad aga nad heitsid liisku tema rõivaid jagades . Ja rahvas oli jäänud seisma ja teda vaatama , aga ülemad kirvitasid Jeesuse üle . Teisi on ta päästnud , päästku iseennast , kui ta on see äravalitu Jumala Messias . Ja ka sõdurid teotasid teda , astudes ta juurde , tuues ta läädikat ja öeldes , kui sa oled juutide kuningas , päästa iseennast . Aga tema kohal oli ka tahvel , see on juutide kuningas aga üks ristil rippuvaist kuritegijaist teotas Jeesust. Eks sa ole messias, päästa siis ise ennast ja meid. Aga teine sõitles teda, karda ometi Jumalat, kuna sa oled selle sama karistuse all. Meie küll õigusega, sest me saame kätte, mis meie teod on väärt, aga tema ei ole teinud midagi sündmatut. Ja ta ütles, Jeesus, mõtle minu peale, kui sa tuled oma kuningriiki. Ja Jeesus ütles talle, tõesti ma ütlen sulle, juba täna oled sa koos minuga paradiisis. Ja umbes keskpäeva paiku tuli pimedusule terve maa, kuni kella kolmeni peale lõunat, sest päike pimenes. Aga templi vahevaib kärises keskelt lõhki ja Jeesus hüüdis valju häälega, Isa, sinu kätte ma annan oma vaimu. Seda öeldes heitis ta hinge. Aga juhtunud nähes andis väeülem Jumalale au öeldes, see inimene oli tõesti õige. Ja kogu rahva hulk, kes oli tulnud seda pealt vaatama, lõi sündivat nähes endale vastu rindu ja pöördus tagasi. Aga kõik, kes Jeesust tundsid, olid jäänud seisma eemale. Samuti naised, kes olid käinud temaga kaasas Galilea maalt alates ja nad nägid seda. Ja vaata, Juuda linnast Arimaatiast pärit Joosepi nimeline suurkohtu nõunik, kes oli hea ja õiglane mees, kes ei olnud leppinud nende otsusega teoga ja kes ootas Jumala riiki, läks Pilaatuse juurde ja palus enesele Jeesuse ihu. Ja ta võttis selle maha, mähkis linasse ja asetas kaljusse raiutud hauda, kuhu polnud veel mitte kedagi maetud. Ja see oli pühade valmistumise päev ning hingamispäev oli algamas. Aga naised, kes olid Jeesusega koostulnud Galileast, läksid kaasa ja vaatasid hauakambrit ja seda, kuidas tema ihu sinna pandi. Siis nad pöördusid tagasi ning panid valmis lõhnarohte ja mürri ja hingamispäeval puhkasid nad käsu järgi. 24. peatükk. Aga esimesel nädalapäeval veel enne koitu läksid naised hauale, tuues kaasa lõhnarohte, mis nad olid valmis pannud. Ent nad leidsid kivi hauakambri eest ära veeredatud olevat. Ja kui nad sisse astusid, ei leidnud issanda Jeesuse ihu. Ja sündis, et kui nad olid nõutuses sellepärast, vaata, kaks meest seisid nende juures erevalges rõivais. Aga kui naised hirmutundes silmad maha lõid, ütlesid mehed neile, mis te otsite elavat surnute juurest? Teda ei ole siin. Ta on üles äratatud. Tuletage meelde, mida ta teile rääkis juba Galileas, öeldes, et inimese poeg peab antama patuste inimeste kätte ja risti löödama ja kolmandal päeval üles tõusma. Ja naistele tulid meelde Jeesuse sõnad. Ja pöördudes hauakambri juures tagasi, kuulutasid nad kõike seda neile 11 ja kõigile teistele. Aga need olid Maaria Magdaleena ja Johanna ja Maaria Jaakobusema ja muud naised koos nendega. Nad rääkisid seda apostlitele, ent need sõnad paistid nende silmis otse kui tühi jutt ja nad ei uskunud naisi. Peetrus aga tõusis püsti ja jooksis hauakambri juurde. Ja kui ta kummargil sisse vaatas, siis nägi ta üksnes surilinu ja ta läks ära, enda mis imestades sündinu üle. Ja vaata, kaks nendest olid sel samal päeval minemas külla, mis on Jeruusalemmast umbes 10 kaugusel, mille nimi on Emmaus. Ja nad vestlesid omavahel kõigest, mis olid juhtunud. Ja sündis, et nende vesteldes ja arutledes lähenes neile Jeesus ise ja kõndis nendega kaasa. Ent nende silmi peeti, nii et nad ei tunnud teda ära. Aga Jeesus ütles neile, mis lood need on, mida te omavahel veeretate teed käies? Ja nad jäid kurvalt seisma. Aga üks neist, nimega Kleopas, ütles temale, sina vist üksi oled selline võõras Jeruusalemmas, kes veel ei tea, mis neil päevil seal on sündinud. Ja ta küsis neilt, mis siis? Nemad ütlesid talle, see, mis juhtus Jeesuse naatsaretlasega, kes oli prohvet, vägev teos ja sõnas Jumala ja kogu rahva ees, kuidas meie ülempreestrid ja vanemad on ta loovutanud surmakohtu kätte ja risti löönud, aga meie lootsime, et tema ongi see, kes Iisraeli rahva lunastab. Ometi on täna käes kolmas päev pärast kõige selle sündimist, aga ka mõned naised meie seast, kes käisid koidu ajal hauakambri juures, panid meid hämmastuma. Kui nad tema ihu ei leidnud, tulid nad öeldes, ent ka näinud olevat inglite nägemust, kes ütelnud, et tema elab. ja mõned meie kaaslastest läksid hauakambrisse ja leidsid nõnda olevat, nagu ka naised olid ütelnud, teda ennast nad aga ei näinud. Ja tema ütles neile, ohte mõistmatud ja südamelt pikaldased uskuma seda kõike, mis profetid on rääkinud. Eks Messias pidanud seda kannatama ja oma kirkusesse minema? Ja hakates peale Moosesest ja profetitest, seletas Jeesus neile ära kõikidest kirjadest selle, mis tema kohta käib. Ja kui nad lähenesid külale, kuhu nad olid minemas, tegi ta, nagu läheks ta edasi. Aga nemad käisid talle peale öeldes, jää meie juurde, sest õhtu jõuab ja päev on juba veeremas. Ja tema läks sisse, et nende juurde jääda. Ja see sündis, kui ta nendega lauas istus, et võttes leiva ta õnnistas ja murdis ning andis neile. Siis avanesid neil silmad ja nad tundsid ta ära ja tema kadus nende silmist. Ja nad ütlesid teine teisele, eks meie süda põlenud meie sees, kui ta teel meiega rääkis ja meile kirju selgitas. Ja nad tõusid ning pöördusid sel samal tunnil tagasi Jeruusalemma ning leidsid koos olevat need üksteist ja nende kaaslased, kes ütlesid, Issand on tõesti üles äratatud ja on end näidanud Siimonale ja nemad ise kirjeldasid, mis tee peal oli juhtunud ja kuidas nad olid tema leivamurdmisest ära tundnud. Aga kui nad seda kõike rääkisid, seisis Jeesus ise nende keskel ja ütles neile, rahu olgu teile. Aga nemad kohkusid ja lõid kartma, arvates end vaimu nägevat. Ent tema ütles neile, miks te olete nii kohkunud ja miks sellised kahtlused tõusevad teie südames? Vaadake mu käsi ja mu jalgu, et see ole mina ise. Puudutage mind kätega ja vaadake, sest vaimul ei ole ju liha ega luid, nõnda nagu te minul näete olevat. Ja seda öeldes näitas Jeesus neile oma käsi ja jalgu. Aga kui nad rõõmu pärast ikka veel ei uskunud ja imestasid, ütles ta neile, kas teil on siin mingit söögipoolist? Nemad panid ta ette tüki küpsetatud kala ja Jeesus võttis ja sõi nende silma all. Siis ütles Jeesus neile, need on mu sõnad, mis ma teile rääkisin, kui ma olin alles teiega, et kõik peab täide minema, mis Moosese seaduses ja profetites ja psalmides minu kohta on kirjutatud. Siis ta avas nende mõistuse kirjadest aru saama ja ütles neile, nõnda on kirjutatud, et Messias pidi kannatama ja kolmandal päeval üles tõusma surnuist ja tema nimel peab kuulutatama meeleparandust pattude andeks andmiseks kõigi rahvaste seas, alates Jeruusalemmast. Teie olete nende asjade tunnistajad ja vaata, mina läkitan teie üle oma isa tõotuse. Teie aga viibige selles linnas, kuni teid rüütatakse väega kõrgelt. Aga Jeesus viis nad välja kuni Betaniani ja tõstes oma käed õnnistas neid. Ja see sündis, et neid õnnistades lahkus Jeesus nende juurest ja võeti üles taevasse. Ja nemad kummardasid teda ja pöördusid suure rõõmuga tagasi Jeruusalemma ja olid alati pühakojas Jumalat tänades. Johannese evangeelium, esimene peatükk. Alguses oli sõna ja sõna oli Jumala juures ja sõna oli Jumal. See sama oli alguses Jumala juures. Kõik on tekkinud tema läbi ja ilma temata ei ole tekkinud midagi. Mis on tekkinud tema kaudu, oli elu ja elu oli inimeste valgus. Ja valgus paistab pimeduses ja pimedus ei ole seda omaks võtnud. Oli Jumala läkitatud mees nimega Johannes. See pidi tunnistust andma, tunnistama valgusest, et kõik hakkaksid tema kaudu uskuma. Tema ise ei olnud valgus, vaid ta pidi tunnistama valgusest. Tõeline valgus, mis valgustab iga inimest, oli maailma tulemas. Ta oli maailmas ja maailm on tekkinud tema läbi ja maailm ei tunnud teda ära. Ta tuli omade keskele, ent omad ei võtnud teda vastu. Aga kõigile, kes tema vastu võtsid, andis ta meelevalla saada Jumala lasteks. Neile, kes usuvad tema nimesse, kes ei ole sündinud verest, ei liha tahtest, ei mehe tahtest, vaid Jumalast. Ja sõna sai lihaks ja elas meie keskel ja me nägime tema kirkust, nagu isast ainusündinu kirkust, täis armu ja tõde. Johannes tunnistas temast ja hüüdis valjusti. Tema ongi see, kelle kohta mina ütlesin. See, kes tuleb pärast mind, on olnud minu eel, sest tema oli enne kui mina. Jah, meie kõik oleme võtnud tema täiusest ja armu peale. Seadus on ju antud Moosese kaudu, arme tõde aga tulnud Jeesuse Kristuse kaudu. Keegi ei ole iialgi näinud Jumalat, ainusündinud poeg, kes on isa rinnanajal, tema on meile teate toonud. Ja see on Johannese tunnistus, kui juudid läkitasid tema juurde Jeruusalemast preestreid ja leviite küsima, kes sina oled. Tema tunnistas ega salanud, vaid tunnistas, mina ei ole messias. Ja nad küsisid temalt, kes siis, kas sa oled Eelia? Ja ta ütles, ei ole. Kas sa oled prohvet? Aga tema vastas, ei. Siis nad ütlesid talle, kes sa siis oled? Me peame andma vastuse neile, kes meid läkitasid. Kelleks sa end nimetad? Ta lausus, mina olen hüüdi hääl kõrbes. Tehke tasaseks issanda tee, nõnda nagu prohvet Jesaja on ütelnud. Aga läkitatuid oli ka variseeride seast ja need küsisid Johanneselt, kui sa ei ole messias ega Eelia ega prohvet, miks sa siis ristid? Tema vastas neile, mina ristin veega, aga teie keskel, kuigi teie teda ei tea, seisab juba see, kes tuleb pärast mind. Mina ei ole väärt tema jalatsi paelagi lahti päästma. See juhtus Betaanias, seal pooli Jordanit, kus Johannes oli ristimas. Järgmisel päeval nägi Johannes Jeesust enda juurde tulevat ja ütles, vaata, see on Jumala tall, kes kannab ära maailma patu. Tema ongi see, kelle kohta ma ütlesin. Pärast mind tuleb mees, kes on olnud minu eel, sest tema oli enne kui mina. Minagi ei teadnud, kes ta on, kuid ma olen tulnud ristima veega selleks, et tema saaks avalikuks Iisraelile. Ja Johannes tunnistas, ma nägin vaimu tuvina taevast laskuvat ja tema peale jäävat. Minagi ei teadnud, kes ta on, kuid see, kes minu läkitus veega ristima, tema ütles mulle, kelle peale sa näed vaimu laskuvat ja tema peale jäävat, see ongi, kes ristib püha vaimuga ja ma olen näinud ja tunnistanud, et see sama on Jumala poeg. Järgmisel päeval seisis Johannes jälle seal koos kahe oma jüngriga. Kui Jeesus läks neist mööda, ütles Johannes talle otsa vaadates, vaata, see on Jumala tall. Ja mõlemad jüngrid kuulsid, mida ta ütles ja läksid Jeesusega kaasa. Aga Jeesus pöördus ümber ja nähes neid kaasa tulemas, küsis neilt, mida te otsite? Nemad ütlesid talle, rabi, see on tõlkes õpetaja, kus sa oled öömajal? Ta ütles neile, tulge ja vaadake. Nad tulid siis ja nägid, kus ta oli öömajal ja jäidki sel päeval tema juurde. Oli umbes 4 tund pärast lõunat. Üks neist kahest, kes oli kuulnud, mida Johannes ütles ja Jeesusega kaasa läinud, oli Andreas, Siimon, Peetruse vend. Ta leidis esmalt oma venna Siimona ja ütles talle, me oleme leidnud messia, see on tõlkes Kristuse. Andreas viis venna Jeesuse juurde. Jeesus ütles tollele otsa vaadates, sina oled Siimon, Johannese poeb. Sind peab hüütama Keefaseks, see on tõlkes Peetruseks. Järgmisel päeval tahtis Jeesus minna Galileasse ja ta leidis Filippuse ja ütles talle, järgne mulle. Filippus oli pärit Andrease ja Peetruse kodukülast Betsaidast. Filippus leidis Naatanaeli ja ütles talle, me oleme leidnud tema, kellest on kirjutatud Moosese seaduses ja profetid, Jeesuse, Joosepi poja Naatsaretist. Ja Naatanael ütles talle, mis võib küll Naatsaretist head tulla. Filippus ütles talle, tule ja vaata. Jeesus nägi Naatanaeli enda juurde tulevat ja ütles tema kohta, en näe tõeline Iisraeli mees, kelles ei ole valet. Naatanael küsis temalt, kus sa mind tunned? Jeesus vastas ja ütles talle, ma nägin sind viigipuu all enne, kui Filippus sind hüüdis. Naatanael ütles talle, rabi, sina oled Jumala poeg, sina oled Iisraeli kuningas. Jeesus vastas talle, kas sa usud vaid see pärast, et ma ütlesin sulle, et nägin sind viigipuu all, sa saad näha suuremaid asju kui need. Ja Jeesus ütles talle, tõesti, tõesti, ma ütlen teile, te näete taevast avatuna ja Jumala ingleid astuvat üles ja alla inimese poja juurde.
1: Kuulsime avaliku piibli lugemise salvestust Tallinna Oleviste kirikus.

0: Kello on 10.
1: Programm Pereraadios on nüüd sealmaal, et paras hetk end kuuldele seada kõigil järjejutu sõpradele.
2: Our Father in heaven.
1: Kõlama hakkavad peatükid Norman Grabi kirjutatud eluloolisest jutustusest Rhys Havels, eestpalvetaja. Järjejutu loeb Johannes Vergi.

Issand oli koormanud Howellsit 2 aastat teise kinnistu ostmise vajadusega. See oli vajalik piiblikooli õpilaste majutamiseks.

sest nende arv pidi kahekordistuma. Howells oli saanud sõna Jesaja raamatust. Tee avaraks oma telgi asupaik ja su elamute seinte vaipu venitatagu. Ta oli kuulnud kuu aega enne esimese aruande avaldamist Sir Charles Ruthveni surmast. Ruthvenile oli kuulunud Terven Foori nimeline kaunis kinnistu veidi põhjapool Glindervenist mööduva tee ääres. Sir Charles oli olnud elamuameti juhataja tervishoiuministeeriumis. Ta oli pannud tuhandeid naelu sellesse kinnistusse ja ostnud kogu maa selle ja Mumbles Road randade vahelt, et miski ei takistaks väljavaadet Swansea lahele. Sinna kuulusid peahoone, kolm majakest ja 7 hektarit maad. Sir Charles oli ilmutanud oma osavust arhitektina, tehes muudatusi peahoones, jagades krundi rohuplatsideks, lilleistandusteks ja luues Itaalia aia, kuhu oli toonud kallid kiviskulptuurid Itaaliast. Ühte kokku oli see maksma läinud 20 000 naela. Majas olid viibinud kõrgema klassi valitsusmehed ja aadlikud. Maa hind oli kiiresti kasvamas, sest Swansea linn oli tõsiselt laienemas Swansea lahe suunas ja Terven Foor oli ülikoolile lähim kinnistu. Siis ilmutas issand Howellsile, et järgmine kinnistu, mis tuleb osta, on Terven Foor. Nii siis korraldas ta palvevalve selle ümber ja käis koos sõpradega ümber selle müüride nagu Jeerikos. Peagi kuulis ta, et Lady Ruthven oli pannud selle müüki ja et jälle oli Rooma kirik kaupa tegemas. Kohtudes sellise katsumusega, tundis ta vajadust märgi järele Jumalalt. Ta tundis olukorra tõsidust, sest kui neil õnnestuks saada kinnistu, siis võiks ta rajada keskuse ülikooli vahetusse lähedusse. Ta oli kindel, et Jumal kutsus teda jälle pidama võitlust olla vaenlase Rooma kiriku vastu. Nii siis palus Howells kinnitust raha saadetise näol selliselt isikult, kes kunagi varem ei olnud saatnud saadetist. Järgmisel hommikul tuli esimene post ilma rahata, samuti teine. Aga kolmandas postis oli kiri, milles oli 100 naela kelleltki, kes ei olnud kunagi varem midagi saatnud. Just tol ajal oli majanduskriis kõige rängem ja Inglismaa pidi loobuma oma kullavarudest. Oli kõige halvem aeg uute majanduslike kohustuste võtmiseks. Koorem riisi peal oli raske. Ta ütles, issand näitab sulle alati kõiki raskusi, kui ta kavatseb midagi läbi sinu teha. Nii viisi tundiste vajadust paluda teist märki. Tema 50. aasta sünnipäev oli mõne päeva pärast ja ta palus Jumalalt 50 naelast tšekki, naela iga aasta kohta ja et seegi tuleks uuelt annetajalt. Mäletan hästi koosolekut, mis meil oli eelmisel õhtul ütles ta. Me ülistasime enne võitu ja me uskusime suuri asju. Tuli hommik ja nii õpilased kui ka personal ootasid uut kingitust. Kummaline küll. Postiljon tõi ainult ühe kirja, mis oli Šotimaalt. Avasin selle põnevusega. Selles oli 50 naelane tšekk täiesti uuelt annetajalt. Ta viis kingituse näha onu pojale, Dr. John Howellsile, kellel oli praksis Swansis, selle märgiks, et temast saab Terven Foori omanik. Onu poeg võttis ühendust Lady Ruthveniga ja paari päeva pärast läksid nad kahekesi kinnistut vaatama. Lady Ruthven nõustus, et Howells teeb pakkumise esimesena. Tähelepanuväärne oli, et just samal päeval, kui nad käisid Lady Ruthveni juures, kohtasid nad katoliiklaste kinnisvaraagenti, kes oli saadetud Londonist kinnistut vaatama. Howells ütles, issand korraldas siiski sobiva ilma. Oli sünge ja viletspäev, märg ja udune. Nii siis olen kindel, et ta ei näinud pooltki territooriumist. Rohuplatsid ja aed olid metsikuks muutunud ja pidi saama üsna halva pildi. Howells oli vastamisi vaenlasega.
Katoliiklased olid pakkunud Klindervenist 4000 naela rohkem kui tema. Kui palju võiksid nad selle eest pakkuda? Ta läks kinnisvaramaakleri juurde ja tegi oma esimese pakkumise. Vahendaja oli heatahtlik ja palus nädala lõpul tagasi tulla. Howells ütles, mäletan, milline tunne mul oli, kui olin teinud, mida tegin. Mul oli veel võlga Klinderveni eest ja mina olin võtmas uut 10,000 naela suurust riski. Tol pühapäeval jutlustasin mujal. Kui läksin laupäeva õhtul voodisse, ei saanud ma und. Tõusin ning läksin allkorrusele võitlema. Küsimus oli tuhandetest naeltest ja sularaha ei olnud pennigi. Ainult need, kes on haaranud adrakurgedest ega või tagasi vaadata, teavad, mida see tähendab. Kogu maailma paastumine ei ole võrreldav majandusliku kohustuse kandmisega. Ma ei oleks seda kunagi teinud oma perekonna heaks, ainult Jumala riigi pärast. Hingevaenlane ütles mulle selgesti, et kui ma peaksin ostma terven foori Klindervenile lisaks, siis satun pankrotiga kohtusse. Nägin ennast juba seal, aga kui see ütles sõna pankrot, vastasin talle. Kui ma olin Šotimaal, ütlesin, et maksaksin Klinderveni eest 10,000 naela ja kuigi katoliiklased põletaksid selle järgmisel päeval maatasa, oleks see siiski parim paigutus. Ma ei ole nii siis mitte ainult valmis sattuma pankrotti terven foori pärast, vaid ka valama viimase veretilga, et päästa see Rooma kiriku käest. Samal hetkel, kui ma seda ütlesin, sain võidu. Järgmisel päeval jutlustades olin vaba kui lind. Esmaspäeva hommikul pöördusin tagasi Swansisse ja läksin kinnisvaramaakleri juurde, et teada saada, kas nõupidamine oli õnnestunud. Ta ei olnud veel jõudnud oma büroosse ja kui ma kõndisin linnas, kohtusin sõbraga, kes küsis, kus ma olin olnud nädala lõpul. Mina ütlesin, ei ole mingi ime, sest ma olin kohtus pankrotti tõttu. Ja kirjeldasin, mida ma olin tundnud laupäeva õhtul. Ta seisis hetke mõtlikuna ja ütles, miks sa seda võitlust üksinda võitled? Kas sa oled maailma ainuke protestant? Näib seda moodi, ütlesin ma. Noh, selles asjas ei pea sa enam üksinda võitlema, ütles ta. Kui liitlased andsid oma vere meie vabaduse eest, siis annan ka mina midagi selle heaks. Mine oma vahendaja juurde ja kui su pakkumine on vastu võetud, tule minu juurde ja sa saad käsiraha. See oli mõõtmatult väärikas võit. Me mõlemad seisime vaikselt rõõmupisarat silmis. Selja taga oli raske tõus, aga ma võisin öelda koos Abrahamiga. Jehova Jaire, issand näeb ja mäel, kus issand ilmub. Ka minule tundus, et kuulsin, kuidas Jumal rääkis oma teenijale. Mina vannun iseenese juures, ütleb issand. Sellepärast, et sa seda tegid, õnnistan mina sind tõesti rikkalikult. Sellepärast, et sa võtsid kuulda mu häält. Palve vastused tulevad alati mäel. Ja elavusk peab esmalt tõestama Jumalale, et ta peab tõeks tema sõna ja tõotust võidu kohta. Kui kinnisvaramaakler tuli, ütles ta, et nõupidamine venib. Siis ütles issand Howellsile, et ta peab avalikustama kinnistu ostuhanke. Nii viisi jagas ta välja 4000 vihikut, milles räägiti issanda juhatusest ja öeldi. Nõupidamised jätkuvad ja nüüd on issand andnud võidu usus ja me usume, et üsna pea võime kirjutada Jehova Jaire selle suurepärase kinnistu müürile. Mõne nädala pärast jäid katoliiklased kauplemisest kõrvale. Võib-olla seepärast, et nende agent oli andnud halva hinnangu kinnistu kohta. Aga nüüd liitus kohalik ehitusettevõtjate sündikaat, sest nad teadsid, et Terven Four oli üks Swansea nõutavamaid kinnistuid. Mitme pingelise nädala jooksul rippus nende ja piiblikooli vahel kõik ainult juukse karva otsas. Ainus asi, millele Howells sai loota, oli see, et Lady Ruthven oli andnud neile kauplemises eesõiguse. Ta läks laupäeval vahendaja juurde, et asja lõplikult lahendada.
Aga too väitis end hõivatud olevat ja käskis esmaspäeval tagasi tulla. Howells nägi, et too tahtis teda kaubast loobuma sundida ja seepärast palus ta esmaspäeval onupojal kaasa tulla. Ta ütles, see oli päev, mida me veel kaua mäletame. Ainult ametnik oli puroos, kui me sinna jõudsime. Ta ütles, et vahendaja on haigena kodus ja oli saatnud meile sõna, et terven foor on müüdud. See oli onupojale liig ja ta rääkis otse ja kaunistamata. Nüüd sattus mu ennustus kõvale katsumusele. Kas see oli jumalast või inimestest? Kui see oli jumalast, siis ei võidud terven foori müüa kunagi kellelegi teisele. Kui me väljusime büroost, andis issand mulle jõud öelda onupojale. Terven foor ei ole müüdud. Tema vastus oli äge. Kas sa ei kuulnud tüdrukut ütlevad, et see on müüdud? Kuidas sa saad öelda, et ei ole? Sest issand käskis mul selle osta, vastasin mina. Ja kuu aega tagasi trükkisin mina selle paperile. Siis ütlesin ma, kas sa läheksid vahendaja juurde teda vaatama, sest vahendaja oli olnud mu onupoja vana klient. Onupoeg nõustus ja läks kohe. Maakleri tütar tuli just avama ja ütles, et keegi ei saa tema isa juurde minna, sest ta on nii haige. See on esimene kord, kui kuulen, et patsient on liiga haige oma arstiga kohtumiseks, vastas onupoeg ja läks otseteed sisse. Ta sai teada, et sündikaat oli samal hommikul saatnud maakleribüroosse käsiraha tšeki ja see oleks vastu võetud, kui ta ei oleks haige. Aga 11. hetkel lükkas ta nende pakkumise tagasi. Siis ütles mulle issand, et ma pean ostma terven foori sel õhtul või mitte kunagi. Nii siis läksime mina ja abikaasa õhtul Lady Ruthani juurde. Kui me olime lähemal jõudmas, nägime, kuidas tulesid kustutati. Vaenlane ütles, kas sa näed? Nad teavad, et sa oled tulemas ega taha sind näha. Lady Ruthen kahtles ja ütles, et ta kaalutleb tõsiselt maja endale jätmist. Mina tuletasin talle ta lubadust meelde ja tema väimees kinnitas seda. Siis pakkusin ma talle 500 naela rohkem kui sündikaat ja kaup kinnitati. Väimees palus anda maaklerile raha enne, kui tegelik leping vormistatakse. Minul oli vaid 25 naela, mis ma olin samal päeval kingituseks saanud ja see oli mu esimene käsiraha. Ostmise otsus oli tehtud jõuluõhtul. Hind oli 8000 naela. Kolme päeva jooksul sai Howells 5 annetust. 250, 300, 50, 25 ja 50 naela, mis koos mõnede väiksemate annetustega võimaldasid maksta seaduspärase käsiraha ja kinnitada kaubatehingu. Ta ei kogenud juhatust võtta vastu sõbra poolt mõne kuues tehtud sõbraliku pakkumist. Too aitas aga hiljem siiski märkimisväärselt. Teisel nelipüha päeval 1930. aastal kogunesid umbes 1000 inimest mitmelt poolt Walesist pühitsema piiblikooli 6. aastapäeva ja osavõtma terven foori pühitsemisest. Hoone ees oli veidi üle meetri kõrgune alus, kus varem oli olnud kuju. Kuju oli ära võetud ja aluse mõlemale poole oli raiutud kirjakohad. Ühel pool usk on tõelisus ja teisel Jehova Jaire ehk issand näeb. Kui Howells alles maksis terven foori kinnistu osamaksusid ja lootis jätkuvalt issanda peale piiblikooli igapäevaste vajaduste täitmiseks, sai ta issandalt sõna, et ta peab minema edasi ja ehitama uusi hooneid. Kaks esimest, mis tuli ehitada, olid palvemaja, kuhu mahtus 200 inimest, kui ka konverentsihall 400 inimesele. Siis ehitati kaks ühiselamut meestele ja üks naistele, kuhu mahtus 100 õpilast. Kõik kokku maksis 6000 naela. Kui palgatud töömehed olid tööl, ei olnud üldse lahtist raha. Sellegi poolest, kuigi nad olid korrapäraselt tööl 18 kuud ja palk oli 20-30 naela nädalas,
ei jäänud nad kordagi palgast ilma. Oli siiski harv juhtum, et reedel oleks olnud sularaha laupäevase palgatarvis. Mõnikord ei tulnud raha isegi laupäeva esimeses postis ja siis oli vaja võidukat palvet enne teise posti tulekut. Hauls ütles, issand pidas mind päev päevalt ja tund tunnilt enesega ühenduses, et ma sain täita tingimused, mille alusel võisin nõuda vastuseid palvetele. Nende kuude jooksul juhatati teda esimest korda paluma 1000 naela suurust annetust. Ühel teisipäeva hommikul käskis issand lõpetada igasuguse töö ehitusplatsil ja loengud piiblikoolis ja pühendada kogu aeg issanda ees olemiseks. Töö ei saanud alata uuesti enne, kui 1000 naela oli saadud. Neil päevil ei kuuldud vasara häält. Nad palvetasid päev päevalt ja puudutasid iga palvega Jumala au järge. Reede hommikuks tuli 1000 naela. Milline võiduhüüd küll kõlas leeris. Igal hommikul, kui piimamees oli oma varasel käigul piiblikooli, oli Hauls teda tervitamas. Piimamees ütles, et samuti nagu ta ise, on ka Hauls avastanud saladuse. Varane lind nokib ussi. Kui piimamees saabus suure annetuse järgsel hommikul, pani ta piimaplekid maha ja küsis käed puuses. Kas on tõsi, mida ma kuulnud olen? Mida sa siis kuulnud oled, küsis Hauls. Et te olete saanud 1000 naela, vastas mees. Ja see on täitsa tõsi. No on vast üllatus. Näib, et sina ja Amy Johnson, kes on lendur, olete ainukesed, kes neil päevil raha saavad. Ehitusprogramm hakkas lõpule jõudma, kui 1932. aastal tuli järgmine väljakutse. Hauls luges parajasti Whitfield Guinnessi elulugu ja ta luges, kuidas tolle vanemad olid avanud oma kodu paljudele, aga nende lastele ei pakkunud keegi suvepuhkuse ajaks Inglismaal kohta. Guinness ütles, et see rebis ta südant enam kui mingid Hiina vanangud, mida ta tunda oli saanud. Issand kasutas seda, et tuua Hauls jätte kurba tõsiasja, et paljud missionärid pidid jätma oma lapsed kodumaale. See oli ka tema oma elu sügav ja kibe kogemus. Nende emade häda, kes pidid jätma oma lapsed kodumaale, ilma vanemate või koduta, sai temale tõeliseks hädaks. Püha vaim pani selle tema peale. Ta oli oma toas söömata ja joomata ja magamata ja ainult tema õhkamised kostsid sealt. Lõpuks hüüdis ta issandale. Mida sa tahad, et ma teeksin? Tal oli viisiks öelda, et oli seadus, mille kohaselt siis, kui ta enam ei jaksa koormat kanda püha vaim, selle ära võtab. Ta vabanes alles siis, kui issand ütles talle. Ma tahan, et sa teed kodu igale missionäri lapsele, keda nad ei saa missioni põllule kaasa võtta. Hauls jäi nõusse. See oli suur kogemus ja ka tulemus oli suur. Selle vaevanägemise tulemusena sündis nägemus missionäride laste kodust ja koolist. See oli varasema eestpalvetöö vili ajast, mil Jumal lubas teha temast orbude isa. Sellest päevast alates palvetati piiblikoolis nende isade ja emade eest, kes olid näidanud kuulekuse kaudu, et nad armastasid rohkem issandat kui oma lapsi. Selle kodu rajamise pärast pidas Hauls mitmeid kuid nõu Swansi linnavalitsusega, et ta võiks osta sketiparki nimelise mõisa. Selle juurde kuulus 7 hektarit maad ja see ei olnud piiblikoolist kaugel. Lõpuks otsustas linnavalitsus, et seda ei müüda. Järgmisel päeval tuli müügile sketi Isaf. Ka see on kinnistu, mille juurde kuulub 7 hektarit maad ja asub Tervenfoori vastas üle tee. Omanikud tahtsid müüa koos majaga ainult 2 hektarit maad. Kinnistut oli rentinud major Pratt. Kui ta kuulis, et Hauls oli hakanud palvetama koha ostmise eesmärgiga, ütles ta klubis naljatamisi. Kui Riis Hauls on hakanud üle müüri minu poole kiikama, siis on mul paras aeg jalga lasta enne, kui minuga midagi juhtub. Ja ta läks. Issand käskis Haulsil osta just selle kinnistu.

0: tänased peatükid Norman Grabi kirjutatud eluloolisest jutustusest Rhys Havels, eestpalvetaja. Luges Johannes Vergi.
1: Kell on praegu 10:22.

Kuressaare Pereraadio.

0: Kell on praegu 10:36.
1: Nüüd kuuleme sõnumit Viimsi vabakogudusest.
2: Ma mõtlesin, et oma koguduses võib sellist nalja teha ja see nali seisneb selles, et õndsad on need, kes kõnenevad lühidalt, sest neid kutsutakse tagasi. Ja kui sa oled oma koguduses, siis see tahes tahtmata juhtub. Mul on täna üks sõnum ja see sõnum natuke minu jaoks jälle kummaline, aga ma usun, et Jumalal on üks põhjus seda rääkida. Selle pealkiri oleks tempel. Ja teatavasti Paulus esimese Korintuse kirjas ütleb niimoodi, või kas te ei tea Korintuse kogudusele, et teie ihu on teis oleva pühavaimu tempel, kelle te olete saanud Jumalalt, ning et teie ei ole iseneste päralt, sest te olete kallilt ostetud, austage siis Jumalat oma ihus. Ja Korintuse 3:16 ütleb, eks te tea, et te olete Jumala tempel ja teie sees elab Jumala vaim. Kui keegi rikub Jumala templi, siis Jumal rikub ka tema, sest Jumala tempel on püha ja see olete teie. Kui küsida sinult, ma ei tea, millal sa viimati enda kohta kasutasid sellist väljendit, et mina olen püha vaimu tempel. Vaatasid peeglisse, kammisid juuksed ära, tegid niipidi, natuke niipidi ja sa ütled, et mina olengi püha vaimu tempel. No reeglina eestlastena me ei tee seda. Aga ometigi on see vaimne reaalsus, ma sõnastaks selle nii. Ja tegelikult Jumala mõte või Pauluse mõte, kui ta kirjutas seda, ta tahab meile selle sisule pihta, et me sisule saaks pihta, sest nii nagu Korintuse kogudusse, kes inimesed, kes kuulusid sellesse kogudusse, enamasti nad tulid mitte juudi taustaga, vaid paganliku taustaga ja seal sellest lähtuvalt toimus üks suur selline arusaamiste muutus. Ja kui natuke rääkida Korintuse kogudusest, siis Korintuse kogudus, kui sa loed Korintuse kirju, siis tegelikult Korintuse kogudus tänapäeva võibolla võrdlus võiks olla natukene Las Vegas Ameerikas, sest ta oli sadama linn ja kui sa loed, seal oli neid probleeme rohkesti, aga see selleks. Ma ei hakka teid nii-öelda täna ajalooga väga vaevama. Aga samas, kui küsida meid eestlastelt tempel, siis eks ole nii, meile see seostub pigem budismi või teatud isamaa, idamaise sellise usundiga. Ja kui me tahame Pauluse poolt öeldule pihta saada, siis me peaks nagu natukene ajast tagasi vaatama, natukene vanatestamendi vaatama, et saada pihta, mida Paulus sellega mõtleb. Sest noh, ütleme, täna võibolla mõni ütleb veel see, et kaubanduskeskus on suur tempel ja igasugused selliseid kummalisi varjundid, millel on mingit võibolla natukene tõeiva. Aga sees ehkki vaevad keegi kaubanduskeskusesse kummardama läheb, pole veel kohand, see oleks huvitav kogemus. Aga ometigi meiega, kui me küsime, et mis see tempel täna tähendaks meile, siis väga erinevad pildid meie peas kerkiks esile. Aga nüüd seda juttu räägib Paulus. Ja Paulus on tegelikult, siis ütleme siis nii õige öelda, et messiaanlik juuk tänapäeval öeldas nii, et ta on juudi taustaga ja tema jaoks oli tempel täiesti teissuguse tähendusega, kui meil, kel pole seda tausta. Ja meil ei ole ka kõiki neid kirju, mida ta rääkis või mida ta seletas Korintustele sellest templi taustast lähtuvalt. Selle tõttu meil võib tunduda, et mõned asjad ei tea, kas Korintuse kogudus teadis, aga kuna Paulus kirjutab nii, et eks te tea, siis või kas te ei tea, tal pidi olema üks aeg, kus ta seletas lahti selle sisu ja sellest lähtuvalt nöelda ta teatud mõttes kutsub ka korrale. Nüüd, mida Vana Testament räägib selle templi kohta? Ja miks on see nii oluline? Võibolla sa mõtled, et miks sa sellest võiks ju mingi hea motivatsiooni kõne pidada, aga sellepärast, et vaimsed printsiibid, mis Vana templi puhul kehtisid, kehtivad ikka, aga nad on lihtsalt rakendatud meie puhul kui Jumala templi puhul. Ja et nöelda, selle mõistmine hoiab ära teatud pimeduse tegusid, mis ikka selles maailmas käib. ja kui sa vaatad seda nii-öelda templi olemist või templi mõtet, siis tegelikult see on Jumala plaan olnud algusest peale. Ja lihtsalt meie elame selles ajas, kus Jeesuse läbi on see teostunud. Mõtle korra sellele. Jumalal oli plaan juba ammu, et inimene oleks pühavaimu tempel. Aga lihtsalt vahepeal oli Vana Testamendi aeg, kus ta inimestele piltlikult kirjeldas, milline see välja näeb ja mis seal peaks olema. Aga see kannab endas vaimsed printsiipi, mis tegelikult meie tänapäeva elus on väga konkreetselt, väga tähtsad ja kehtivad. Näiteks mõtle sellele, kui Jeesus ütles Johannese evangeeliumis, Jeesus ütleb nii, 19 salmis, lammutage see tempel. Kui ta ütleb see tempel, siis see oli üks, ütleme, väga suur, väga uhke esitus, ehitis. Ja ta ütleb, ma püstitan selle 3 päevaga uuesti. Siis juudid ütlesid, seda templit on ehitatud 46 aastat ja sina püstitad selle 3 päevaga uuesti. Aga kiri ütleb edasi, aga tema mõtles templial oma ihu. Siis, kui ta oli üles tõusnud surnust, tuli ta jüngritele meelde, et ta seda oli öelnud ja nad uskusid kirja, mis Jeesus oli öelnud. Mõtle, selles ajahetkes see tundus täiesti võimatuna, mida Jeesus ütles ja ometigi arva ära, kelle sõna läks täide, läks Jeesuse, mitte inimeste. Et võibolla tänapäevaseks teha. No kujuta, mida sa arvaks inimesest, kes tuleb näiteks, jätaks kirikuhooned rahule, neid poolt tolla ajal ehitatud, aga võtame Tallinna raekoda. Keegi läheb Tallinna raekoja juurde, ütleb, et teate, selle lammutage see 3 päevaga ja ma ehitan selle uuesti üles. See mõtled, et okei, ja mõni teeb matemaatilise arvutusi, kui palju ehitusfirmat on vaja, kui palju töölisi, kas see materjal on olemas. See ikkagi tolla ajad kontekstis, kui me täna ütleks, et no võib olla, kui väga kõva organisaator on äkki see õnnestuks, siis tolla aja kontekstis see tundus no täitsa võimatu. See on nüüd Jeesus räägib küll ühte täiesti ebareaalset asja, aga tegelikus oli see, et ta ühendas taas selle Jumala isa plaani, mis oli ammu olemas ja nüüd Jeesus teades, mis ristisurma läbi sünnib, kuidas see templi teenistus muutub, kuidas nüüd lõpuks saab see Jumala plaan reaalseks, nii et see, mis toimub templis, peaks tegelikult täna meie elus, Vanatestamendis, mis toimus, omama väga suurt kaalu, sest muidu me teatud mõttes ei mõista, et miks Jumal teeb nii või miks Jumal ei teeb naa. Seal on teatud vaimsed printsiibid, millele saab väga selgelt toetuda. Muuses huvitav on ka see, et Paulus ütleb seal huvitava arvamuse selle kirjalõigust mõned salmid tagasi. Ta ütleb nii, et osad ütlevad, kõik on lubatud. Oled sa kohand kristlasi, kes ütlevad, kõik on lubatud. No, ma ütleks nii, teoreetiliselt küll, aga mis ei meeldi, et sellel inimestel, et sellel on ühed väga praktilised tagajärjed ja vaat see inimestel ei meeldi, kes on proovinud seda, et kõik on lubatud justkui. Kui sa hiljem kodus loed seda nüüda tervet teksti, siis seal on väga konkreetsed siuksed rõhuasetused ja nüüda see tagajärg siis, mida inimesed kogevad, vaat see ei meeldi. Aga tuleme siis templi juurde, mis on, mida me võime öelda, mis on templi juures väga olulised vaimsed printsiibid, mis peaks sinu ja minu kui kristlas elus kehtivad. Esiteks me teame, et tempel oli kummardamise koht. Ja me inimestena vahest ei saa aru, et Jumal on seadnud teatud seadused ja nende vastu neid eirata. See ei ole eriti kasulik. No näiteks, kui sa otsustad eirata raskuse jõuseadust. No see ei ole väga tervislik. Juhtuvad asjad, mis osutub ikkagi, et see seadus on kõvem kui sinu tervis, kui sinu see väline liha või mingi muu füüsika seaduse vastu sa otsustad eirata. Seda siis ainuke, kes kannatab, on reeglina inimene ise. On nii ju. Ei ole nii, et ma suutsin seda seadust painutada. Tegelikus on see, et seda seadust on testitud ja see on kõvem kui inimese väline nii-öelda skafanderihu ja inimene kannatab. nüüd kummardamise koht, mida see tähendab? See tähendab ühte vaimset reaalsust selles mõistes, et Jumala palget ei saa, ma sõnastaks selle niipidi, Jumala kummardamine on see, et me oleme loodud kummardama loojat. Midagi meie sees, kui me nii nagu templis ei tuldud Jumalat kummardama tühja käsi, seal on ohver oli alati juures, siis me teame, et täna me ei pea ühtegi ohvrit tooma, vaid Jeesus oli see täiuslik ohvri, aga see printsiip, et kui me tuleme Jumala palgete, siis me kummardame teda, on ikkagi kehtiv. Sest templi üks seadusest oli, Jumala palget ei tulda tühjade kätega. Ja ka see on põhjus, miks Jumal läbi oma sõna räägib, et tulge minu palgete tänamisega. Võib-olla sa mõtled, et see peaks ainult koguduse kontekstis ei ole. Ei ole. Kui sa hommikul ärkad, sa peaks tänulik olema, et uus päev sul on antud. Sa tood selle vaimuliku kummardamise ohvri, mille sees on üks huvitav asi pakitud. Kas teate, mis on? Kui sina alustad sellega, et sina templina kummardad Jumalat, siis reeglina tühjus sinu sees ei ole. Sest sellega kaasneb, Jumala kummardamisega kaasneb midagi ja Vana Testamendi ajal kaasneb ka midagi. Nüüd järgmine mõõde, kui me vaatame templit, oli see, et tempel oli Jumala teenimise koht. Juudid tulid ja teenisid Jumalat selle oskusega, selle aru saamisega nende seadustest lähtuvalt, mis oli siis antud ja tegelikult see puudutab meid kui Jumala templit täpselt samamoodi. Me oleme loodud selleks, et teenida. Vaata, Nikolai eelmine pühapäev ütles, et vaimulik sügavus tegelikult seisneb selles, et sa teenid, et sa leiad üles selle koha, kus teenida. Ja tead, selle sees on jälle, vaata, Jumal on kõik või võib-olla kõik on palju öeldud. Enamus asju tehtud nagu kahe küljega. Kui sina teenid Jumalat, siis selle tasu on, tead mis? Selle tasu on see, et sa ei lähe kriitiliseks. Oled sa kohand kristlasi, kes on kriitilised? Reeglina, kust reeglina nad ei teeni. Nad on, noh vabandust väljendusest, aga pinki nühkind väga pikalt, väga kaua, väga tublilt. Aga nad ei ole jõudnud selle kohale, et mina kui Jumala tempel, ma peaks millegagi Jumalat teenima. Siin on neid varjundeid võimalik. Ei pea alati kõike koguduses tegema. No näiteks Mati teenib neid tänavamehi Sander Kukega koos. Neid variante ja võimalusi, kus teenida on väga palju erinevaid variant. Aga midagi on Jumal sinu jaoks valmis pannud, kus sa saad teenida. Väga äge, kui see on koguduses, aga kui mitte, siis ometigi üks selle templi nagu põhimõtted on see, et sa oled loodud teenimiseks ja su nii-öelda vaimulik elu on täiesti teissugune, kui sa oled selle põhimõtte vastu võtnud ja mingis mõttes rakendad, leidnud selle viisi seda ja selle koha, kus seda rakendada. Huvitav on ka see, et juutide jaoks oli loomulikult täiesti nii-öelda tavaline see, et tempel oli palvetamise koht. Muuses Jeesus, huvitav on see, Jeesuse kohta on öeldud. Jeesus läks, Luuka 19, Jeesus läks pühakotta ning hakkas välja ajama müüjad, öeldes neile, kirjutatud on, minu koda peab olema palvekoda, aga teie olete teinud ta röövli koopaks. Ehk teise sõnu, Jumala mõte templis oli üks. Ja oled sa mõelnud, et see on kummaline, mis pidi nende variseride või saduseride peas toimuma, kus nad teadsid väga täpselt Jumala poolt antud juhtnööre. Ja ometigi nad sisemselt tegid mingeid kokkuleppeid, et jõuda selle tulemuseni. Ja minu küsimus oleks täna üks see, milliseid kokkuleppeid teed sina oma templis? Kas need kokkuleppeid toovad Jumala au esile, kas need annavad rohkelt põhjust palvetada nii nagu Jeesus ütles või on seal rohkelt ruumi teissuguseks tegevuseks nii nagu Jeesus tulles pühakotta, seal oli rohkelt hoopis teissugust tegemist. Päris huvitav. Mind kõnetab isiklikult veel see, kui ma vaatasin seda palvet, mida Saalomon palvus, kui tempel sai valmis, see on peaaegu peatükk. Oled sa kunagi lugenud seda, see on esimene ajaraamat, seal on ikka väga pikk palve, mida ta palus Jumale ees. pühitsedes seda templit sisse, paludes õnnistusi teatud spetsiifilistele asjadele. Ja ma mõtlen, kas meie palveelus on need kohad rakendatud. Ja kui ei ole, siis me imestame, miks asjad juhtuvad. Aga Salomon teadis targa mehena seda ja ta tegi teatud spetsiifilisi palved, et need vaimned printsiibid oleks rakendatud. Muuses seal on üks huvitav vaimne printsiip, mis on väga oluline. Ja teate, mis seal on? Näiteks templis seal ta ütles sellise asja välja, et need, kes tulevad, peaks tulema siiralt. Ja mina leian, see on väga tõsine vaimne printsiip, mida me peaks oma elus rakendama. Isegi, kui sa näiteks nädala keskel oled mingist muda august läbi käinud, siis kui sa tuled Jumala palgete, sa peaks tulema selles mõttes siiran, et sa ei kata kinni ja ei tee sellist nägu, et mulle tundub, et Jumal ei näinud. Miks? Teate, miks see loogika inimesel tekib? Sest kui me teeme mingi kõverik oma elus, reeglina sellele järgne karistust, ja meie oma mõttes teeme siia, et järeldus Jumal kiidab selle heaks. Unust ära. See on koht, kus kristlas elus tekivad tõsised jamad. Kui me sellise mõtteviisi võtame, et kui, ja mõtleme sellise loogikada, et kui midagi, nöelda, mingi kõverik oli ja midagi juhtunud, järeldus Jumal kiidab selle heaks, võib ta kuidagi nagu vaatab natukene või ei näinud või vaatab läbi sõrmedele. Sealt läheb reeglina asjad keeruliseks. Mida, või sa küsid, aga mida peaks tegema siis selle ihu templina? Selleks on väga lihtne asi. Sa ei pea põlvi maha panema, võid, kui see aitab sind. Aga ütleme Jumalale ausalt, jah, ma tegin seda. Sellel asjal on see nimi. Täpselt nii jube, kui see on. Aga Jumal, ma tean, et sul on meelevald teha mind vabaks. Sul on meelevald tuua mind selles olukorras, ma enam seda ei taha või ma tahan teisi asju, ja küsida Jumalat abi, see peaks olema selle templi reaalsus. Ja minu küsimus on, kas sinu elus on? Ma arvan, mida arvan, vaid ma võiks öelda ka tean, et meie kõigi elus on neid kõverike. Keegi meist ei ole nii täiuslik, et ma olen nii kaua usus elund, et minu elus ei saa tulla ühtegi kõveriku. Ei ole tõde. Vaid see küsimus on, kas ma panen õiged nimed. Järgmine, mis on... Mida mina seda raamatut lugedes kogesin, oli see, et Jumala templis oli näha Jumala au. Kui Salomon pühitses selle templi, siis Jumala au täitis seda templit. Seal on kirjutatud nii, et need preestid, kes seal teenisid sisuliselt neli pühipäev, et nad kukkusid maha, nad ei saanud, olid käpulisest Jumala au oli nii tugev. Ja minu jaoks see kõneleb selleks, me oleme loodud selleks, et Jumala templina saada täis Jumala au. Ja minu küsimus oleks ka see, millal sa viimati sirutasid niimoodi Jumala poole, et Jumal, ma tahan sinu au kogeda, ma tahan sinu au täis saada, sest kui see juhtus vanas templis, vanatestamendis, siis see tänapäeval on samamoodi kätte saadav. Aga küsimus, kas me taotleme seda? Peaks, võiks, sest see muudab. Mina isiklikult ütleks selle kohta niimoodi, et kui sa oled Jumala au kord täis saanud, siis heas mõttes sa oled müüdud. See maailm ei tõmba sind tagasi. Ei oma rahasummadega, võimumängudega, oma südame poolest sa oled heas mõttes müüdud taevale. Kõik sa saad aru, et need ei ole võrreldavad asjad. Nii nagu Rootsi laud nöelda, jäätmetega ei ole võrreldav, kui anda sulle valik, no ütleme ainult inimene, kas on täis kurje vaime, läheb, valib selle prügikasti toidule, et see Rootsi laud, see on liiga puhas ja liiga rikkalik ja tahaks sealt soopis ampsu võtta. See on ainult tunnus sellest, et midagi on nagu väga kõveraks läinud. Üleloomulikus. Üleloomulikus oli osa sellest, mis toimus Jumala templis. Seal alati me peaks nöelda, elama selle reaalsusega, et midagi üle loomuliku minu elus juhtub. Ma mõtlesin näiteks Sakariasele, kes on Johannese isa. Kui tema läks Jumalat templisse teenima, ta kohtus ingliga, sai väga selge läkitusi. Ja mulle tundub, et aga kõik ei ole kirjas veel, aga see üle loomulikus templis juhtus. Ja minu küsimus on see, et... Millal sinu elus see üleloomulikus viimati juhtus? Sa küsid, mis on üleloomulikus? Üleloomulikus on see, kui sa

loomulikku hetki olema rohkelt, kus kui elu sõidab sisse, sa suudad üleloomulikult andeks anda. Sa suudad üleloomulikult teha, ma teen selle otsuse, isegi kui see inimene või see olukord ei ole see väärt, ma lasen sellel minna. Veel üks põhimõte, mis on templis, oli see, et tempel oli püha koht. Me elame täna maailmas, kus üle palju järgi ei ole pühadust jäänud, kui sa mõtled. Inimene on väga nutikas. Ta on leidnud aseainet ja võib-olla eestlastel on kõige parem näide on Viimse reliikvia kontekstis, kus olid pühad säilmed. Kui täna küsida, mis on sinu jaoks püha, siis väga erinevaid vastuseid, aga Jumala vaatevinklist püha peaks olema see kokkulepped, mis sa teed inimestega. Näiteks ärikontekstis. Mõtleme, kui oleks ühiskond, kui kokku lepid, mida sa mehega kokku lepid, see peaks ilma notarita. Täna on nii, et sa võid notari teha ja ikka üle lastakse sind veel. Sest osutub, keegi pakkus mingi teise numbri või mingi teised asjad olud. Ja inimesed ei pea seda pühaks ja sealt tulevad ka loomulikult jamad. Aga mõtle ühiskonda, kus oleks näiteks kokkulepet püha või kus oleks abielu uuesti püha. Kui teissugune oleks ühiskond, kui teissugune oleks inimeste elud. Ja tempel oli püha koht, vähemalt Jumala vaatevinklist. Kui inimene rikkus selle, siis juhtus midagi, mida me enne mainisin ja see on see, et Jumala au tõmbus tagasi. Ma ei tea, kas sa oled sina oma usuelus kõndinud selle perioodi, kus Jumala au tõmbub tagasi sinu elud. Minul on lühikseid etappe olnud, ma ei taha elada nii. Ma ei taha kristlasena päris kindlasti elada nii, kui Jumala au tõmbub tagasi. Vaadata vastu selle oma inimlikusele, oma suutmatusele ja nüüda, niimoodi elama oma usuelu, mina küll ei tahaks. Aga just see pühadus on see, sinu sisemine pühadus templina, on see, mis otse kui teeb tee selleks, et Jumala au võiks järgi tulla. See ei ole ennem, Jumala au ei tule lihtsalt niisama. Peab olema sisemine pühadus. Teatud standard oli templil ja siis, kui see vastas Jumala standardile, siis Jumala au tuli sisse. Ma ütleks siia juurde veel ühe huvitava mõtte, et see on ka Jumala territoorium. Oled sa mõelnud, et sina oled Jumala kinnisvara, kui sa küsid, kas Eesti Vabariigis on Jumalal kinnisvara, on, sina oled see, see ei ole koguduse hoone, üllatus. Sina oled Jumala kinnisvara ja Jumala kokku saamise koht. Kui inimesed tahtsid Vana Testamentis Jumalaga kohtuda, siis ei olnud nii, et sa läksid mäelüütsid au ja Jumal tuli. Ei ole, tempel oli. Väga konkreetne seadus. Ja täna on see, et kristlane tegelikult on Jumala kokku saamiskoht. Kui inimene tahab, jah, on üleloomulik asju ka, aga lõppeks ikkagi see sünnib nii, et inimene on Jumalaga kokku saamise koht. Ja viimane siia, mis ma lisaks on see, et templist lähtus õnnistus. Juudid teadsid seda väga täpselt. Kas teame meie, et templist lähtub tegelikult õnnistus? Kui Jumala au ja Jumala ligiol on sinu elu üle, sealt lähtub õnnistus. Aga kehti on ka see, tühi tempel on muuseum. Kui templis kõik need vaimsed printsiibid puuduvad, siis ta näeb välja nagu muuseum. Ja noh, ma ei tea, kuidas sinu minagi muuseumis arva, seal on ikkagi vanaaegsed asjad, mitte elavad asjad. Mina tahan elusaid asju. On muidugi muuseumid, kus tasub käia, aga ikkagi, kui tempel on tühi, seal ei ole ei Jumala au ja neid Jumala poolt seatud printsiipe, ta on muuseum. Nüüd võib-olla sa küsid, et mida ma peaks järeldama sellest templi printsiipidest? Esiteks, see aitab sul mõista, kes sa oled. Sa ei pea seda muidugi nii-öelda kuulutama igal pool, aga oma sisemused sa pead teadma, et ma olen püha vaimu tempel. Ja muidugi on vaieldav seda, et palju seda on, nii nagu siin klaasis näiteks võib ju olla ju tilkvett. No, ikkagi on tilk, aga võib ka ajada üle. Aga miks mitte ajada üle siis? Miks mitte vaimulikult olla sellise koha peal, kus ma ajan üle? Jumala vaimu täius ja Jumala au on nii tugev. No näiteks Mitt Wigglesworthist, kes on usuapostel, on hea näide. Mõtle, ta istus, ja see ei ole Jumala nagu
lagi, vaid lihtsalt üks

näide ühest inimesest. Ta istus ühe pingipanki, keel läheb sõlme, pargis pingi peal ja vaikselt palvetas. Ja inimestel tuli mitmekümne kilomeetri raadiusel patu tunnetus. Sa mõtle, kui Jumal leiaks Eesti maa peal paar inimest sellist. Lähed lihtsalt istud pargi pingi peal maha ja äkitselt inimesed hakkavad Jumalat appi hüüdma, sest Jumala au on kohal. Koguduses see peaks kindlasti olema sinu elus absoluutselt. Küsimus, kas sa taotled seda? Kas sa taotled selle Jumala au täitumist? Jah, Jumal on see, kes annab, aga sina peaks ja mina, me peame taotlema seda. Ja ma ütleks meeleheitlikult. Nüüd järgmine selle printsiibi mõistmine kummardamise läbi, see aitab hoida ebajumalate eest. Mõtle, oled sa mõelnud, see on kummaline läbi vana testamendi. Jumal tõi need printsiibid ja inimesed ikka ja jälle nad valisid enda ebajumalad, nii nagu ta ise kirjeldab, puu, kes ei kuule, silmad on, ei näe ja inimesed ikka otsustavad kummardada. Miks? Mina olen seda vaimset printsiipi, kui sa kummardad elavad jumalad, siis sul on võimekus hoiduda ebajumalate eest, ükskõik millises vormis, sest inimese sees on vajadus, keda või mida kummardada. Ja kui sul on see elav jumal kummarduses olemas, siis milleks otsida mingit aseainet? Sul on meelevalt öelda asjadele, mis tahavad rikkuda templit, ei. Sest kas tead, vaimne reaalsus on see, inimene, kes ei usu Jumala, ta on ikka tempel, aga see tempel täitub millegi muuga, mitte Jumala auga. Mitte nende taevaste printsiipidega, mida Jumal on loonud inimese jaoks, et ta võiks elada, mitte et piirata inimest. Ja see veel üks küsimus oleks, mis tegelikult mul oli seda kiusatus küsida jutus alguses ja siis võiks jutluse kohe kokku võtta on see, millal sina viimati, nii nagu Jeesus puhastas templi, piltlikult öeldes viskasid välja oma südamest sinna mitte kuuluvad asjad. Millal sina tegid sellise puhastuskäigu nii nagu me kogudusena laupäev teeme siin, et kõik kola läheb välja, kõik see, mis on vaja puhtaks, läheb puhtaks. Aga vaimulikult me peaks oma templist seda samamoodi tegema, sest siis sul on valgus, siis sul on teadmine asjadest, mida sa inimlikult ei tea. Ja siis sul on see kindel teadmine, nii nagu Paulus lõpetas, te olete kallilt ostetud, ütleb Paulus. Ehk teise sõnu, sa tead oma väärtust. Sa ei anna ennast odavate asjade võrku, sest sa tead, sul on väärtust. Sa tead seda, et sa oled kalli hinnaga ostetud. Ja las need templi printsiibid olla rakendatud sinu elus. Tõuseme lõpupalveks. Muidugi siia templi juurde võiks palju veel lisada, aga need olid tänase kõne kontekstis. Ma ei tea, kus oled sina täna. Millist puhastust vajad sina? Või milline printsiip oli see, kus sa mõtled, mina oma templis ei ole ammu rakendat seda, sest nii palju kas sebimist on olnud, nii palju asju on tahtnud lahendamist tähelepanu ja sa oled kogenud seda, et vaikselt oled tühjaks jäänud sisemselt. Ja väliselt on võibolla kõik okei, aga sisemselt sa oled tühjaks jäänud. Siis Jumala vaim kutsub väga selgelt, on tee tagasi. Sa ei pea vana testamenti minema ja ei saagi minna, aga need printsiibid on jätkuvalt olemas. Miks mitte teha see kindel otsus ja pühendus, et Jumal, mina tahan olla see püha vaimu tempel, kus sinu au, kus selle palve läbi saavad sündida sinu teod, kus ma saan osa üle loomulikusest. Miks mitte kinni haarata neist ja rakendada neid oma usu elus, et üks päev igaviku palges sul oleks, mida Jumalale näidata, sest Jumala vaim on sulle avand, need printsiibid. Ja need on kannud vilja sinu elus. Ja sa võid kogeda seda, et Jumal ei tee tõesti vahet inimeste vahel. Et see on sulle kätte saadav. Lihtsalt võtame ühe aja, võibolla muusikud tulevad. Sa võid rääkida Jumalaga. Sa ei pea mulle midagi rääkima. Aga räägi oma ehtsusest, oma ehedatest otsustest, mida sa siin teed täna Jumala palges. Võibolla on selle sõnumi läbi Jumal otse kui näpu pand mingi teemale, et aga vaata,
siin on see nii-öelda koht, mida sa ei tee, siis oleks sobiv Jumala palges lihtsalt otsustada. Jumal, täna ma mõistan, ma kuuletun, ma tahan järgida seda vaimujuhatust, sest on ainult üks tempel, on ainult üks elu. Ja sa lihtsalt taju, kuidas Jumala vaim sirutub sinu poole. Räägi selle laulu ajal temaga ja ta kuuleb. Amen.

0: Pereraadio.
1: Kell on praegu 11:10.
2: Nüüd kuuleme pühapäeva jutlust Tallinna Oleviste kirikust.
3: Ülistame teda. Ta on hea. Ja ta jääb heaks.

Ma loen Jumala sõna meie vendluse kalendri järgi täna neljandaks märgitud kirjakohast, teise Peetruse kirja esimesest salmist kuni kümnendani. Pange siis maha kogu kurjus ja kogu kavalus ja silmakirjatsemine, kadetsemine ja mis tahes keelepeks. Nagu äsja sündinud lapsed, igatsege vaimulikku selget piima, et te selle varal kasvaksite pääste poole, kes te olete tunda saanud, et Issand on helde. Tulles tema elava kivi juurde, kes küll inimeste poolt on tunnistatud kõlbmatuks, ent Jumala silmis on valitud ja hinnaline, laske ka endid ehitada elavate kividena vaimulikuks kojaks. Saage pühaks preesterkonnaks, kes toob vaimulike ohvreid, mis on Jumalale meelepärased Jeesuse Kristuse kaudu. See pärast seisabki pühakirjas, en näe, ma panen Siionisse kivi, valitud hinnalise nurgakivi, ja see, kes usub temasse, ei jää iial häbisse. Teile siis, kes te usute, on see au uskmatuile, aga kivi, mille ehitajad tunnistasid kõlbmatuks. Ning just see on saanud nurgakiviks ning komistuskiviks ja pahanduskaljuks. Uskmatud komistavad, sest nad on sõnale allumatud ja selleks nad ongi määratud. Teie aga olete valitud sugu, kuninglik preesterkond, püha rahvas, omand rahvas, et te kuulutaksite tema kiidetavust, kes teid on kutsunud pimedusest oma imelisse valgusse. Teid, kes te muiste polnud rahvas, nüüd aga olete Jumala rahvas, teie, kelle peale polnud halastatud, nüüd aga on. Aamen. See on Jumala sõna. Sa oled hästi tulnud, et sa oled hästi teinud, et sa oled täna tulnud ja oled siin. Ma mõtlesin täna hommikul, et Jumalal tegelikult on meid vaja küll, aga tema saab ilma hakkama. Ta armastab meid ja sellepärast ta igatseb meiega kohtuda, aga meie ei saa ilma temata hakkama. Ja ma valisin selle kirjakoha, sest see nagu ühtaegu langes kokku ühe mõttega, ühe mälestusega mu peas, aga siin on ka üks väike osa, mis kõneleb mu vastu alati, kui ma seda loen. See kerkib uuesti esile. En näe, ma panen Siionisse kivi, valitud hinnalise nurgakivi, ja see, kes usub temasse, ei jää iial häbisse. Teile siis, kes te usute, on see au uskmatuile, aga kivi, mille ehitajad tunnistasid kõlbmatuks. Ning just see on saanud nurgakiviks ning komistuskiviks ja pahanduskaljuks. Umbes natuke rohkem kui 25 aastat tagasi oli üks sündmus minu elus, mis tõi selle sõna mulle hästi esile ja hästi selgeks, nii et ma mäletan seda siiamaani 21. aprillil 2001, nii et mõni nädal tagasi ja veel 25 aastat me alustasime ühte teekonda oma kahe lapse ja abikaasaga. Me sõitsime Tallinnast Tartu poole ühe armsa sugulase juubeline ja see päev ei hakanud halvasti, aga ma mäletan, et me ei palvetanud. Me olime hiljaks jäämas. Me nakistasime oma vahel natukene abikaasaga veel ja kui me sellest järvevanate ja statulist välja sõitsime, siis ma panin muusika mängima ja meil oli vana Audi oli ja me ei rääkinud sõnagi. Autos oli soe, me sõitsime ühel hetkel. Ma märkasin, et ma lapsed magavad. Ma abikaasa magab. Ja ma mõtlesin, ma keeran selle muusika vaiksemaks, et ma ei sega neid. Ja me sõitsime ja
ma arvan, me olime kuskil siniallika kohal, kui rohkem ma ei mäleta, aga järgmine pilt, kui ma silmad avasin, siis rool oli nagu mu käest ära löödud ja ma ei olnud enam tee peal, aga me olime kraavi põhja mööda nagu lendamas selle autoga. Ilmselt kuskil 80-90 kilometrit tunnis. Ja ees 60 meetri peal umbes oli üks suur, tugev männipuu, mis oli sinna kraavi põhja kasvanud. Ja ma ei jõudnud midagi mõelda, ma lihtsalt nägin, et see kõik kuidagi nagu filmilinal jookseb lõpuni. Ma abikaasa tegi silmad lahti ja hüüdis, miks sa ei tee midagi. Aga ma ei saanud midagi teha. Ma ei osanud midagi teha, ma ei jõudnudki isegi Jeesus hüüda. Aga enne kui me selle männini jõudsime, lendas auto nagu ühe kaljunuki peale. Selle kraavi põhja olid teehitajad lükkanud ühe kivist teedruubi. Ilmselt see oli kusagil üle jäänud ja see oli mõnikümmend meetrit enne seda mändi. See võttis selle auto oo kinni ja me jäime selle peale enne seda mändi kõlkuma sinna. Jah, see mootor ja kõik oli salongis ja me olime, suitsesime selles autos, aga kui ma välja sain sealt autost, mind välja päästeti, siis me olime seal tee järjes maas kõik. Mina ja mu kaks last, ma abikaasa ja ma vaatasin ja mõtlesin, et Jumal on mulle teise sünnipäeva kinkinud. Jumal on annud mulle veel ühe võimaluse. Ja ma ei tea, miks ma seda täna seda lugu jagan, aga mõtlesin, et ma ei ole seda rääkinud 25 aastat, et kuidagi see kõnetas mind täna. Sest ma tean, et siin saalis on inimesi, kes täna kardavad, homse pärast, kes muretsevad, järgmise nädala pärast, oma elu pärast, kõige eest, mis ees on. Ma ei tea, mis olukorrad need sul on, aga Jumala sõna vahel võib panna meid komistama, et me kukume ninali, aga me ei löö oma pead ära. Me komistame ja kukume, aga me jääme ellu. Ta suudab sind kinni püüda täna, ma tahan sulle öelda seda. Ükskõik, kuidas sa lendad või kukud, aga ta suudab, ta saab su kätte. Vaata tema peale ja kui sa tunned, et sa kardad, siis tule täna siia minu selja taha altarile ja paneme põlved maha ja palvetame sinu pärast. Palvetame selle pärast. Vahel ei jõuagi ette palvetada, aga meid Jumal säästis. Ma olen nüüd 25 aastat võinud elada veel oma abikaasaga ja ma olen veel kaks last ja paar nädalat tagasi me sõitsime selle tädi 75. juubelile uue autoga. Jumal arm on nii suur, sõbrad. Tõuseme palveks ja täname teda lihtsalt. Aitäh sulle, Jeesus. Sa kuidagi selle vana loo kaudu täna puudutasid minu südant ja ehk see puudutab veel kedagi. Ja julgustab Jumal sinu peale panema oma lootust. Issand, me ei saa alati valida, kuhu me astume ja kuidas me lõpetame oma päeva. Kui mu sõber ütles kunagi, me ei saa valida, kes meie kingapaelad õhtul lahti päästab. Aga hommikul me paneme need ise kinni Jumal ja meil on võimalus oma päeva õnnistada. Jeesus, me täna õnnistame igat saalis olijat, igat seadme taga kuulajat, igat üksikut Jumal. Issand, mina võisin komistada Jumal, aga ma ei kukkunud puruks, Jeesus, ja sa kinksid mulle mu pere ja need aastad. Issand, ma palun täna iga üksiku pärast, kes täna kardab ja mõtleb, et mida sommel saab. Kas sõda jõuab siia või kas, mis üldse saab. Issand, me palume rahu täna, me palume, et Jumal iga süda saaks täna kinnitatud. Issand, asjad on sinu kontrolli all. Jeesus, me loeme seda sinu sõnast. Ma palun, et su sõna saaks väga elavaks ja väga isiklikuks iga ühele. Jeesuse nimel, olgu õnnistatud su kallis kogudus ja olgu õnnistatud meie tänane teenistus. Aamen. Aitäh!

Tere, kallis kogudus! Ma tahaksin jätkata selle sama teemaga, millega ma alustasin 7. detsembril, kui ma pidasin oma esimese ametliku jutluse siin kõnepuldis. Ja nüüd on mu teine kord. Ja ma tänan kogudust ja paljud inimesed tulid peale seda esimest kõnet minu juurde ja andsid väga julgustavad tagasisidet. Et ma tõin selle ette selle oma teema sellise südame värinaga, et kuidas see inimestele, kuidas see nagu kõlab ja et kas see kõnetab ja tõesti ma sain nii palju positiivset tagasisidet, mis julgustas mind selle teemaga jätkama, nii et ma südamest teid tänan selle tagasiside eest. Nüüd see põhjus, miks ma sellel teemal räägin teiega on see, et ma olen südames selline, no võiks ütelda evangelist ja mulle meeldib nii väga inimestega rääkida Jumalast, kuulutada Kristust, sest ma olen ise teda kogenud. Ma olen näinud, et inimestel on nii palju küsimusi. Mõne inimese puhul on väga lihtne. Ta on kuidagi süda lahti ja kui sa räägid talle Jeesusest, ülestõusmisest, lunastusest, siis see jõuab inimesele kiiresti kohale ja ta süda on lahti ja ta saab kogeda Jumalat. Aga on suur hulk inimesi, kelle jaoks need asjad on võõrad, kauged, nad ei ole võibolla isegi midagi kristlusest kuulnud ja kui me mõtleme Eesti peale, siis kahjuks meil puudub ka eks ju usuõpetus tihti peale koolidest, nii et inimesed on nagu väga kaugel usust, et elades välisriigis ma nägin, et seal ühiskond ei olnud nii usukauge, kui on seda eestlased. Ja sellepärast on see teema mind nagu väga puudutanud, ma olen seda uurinud ja seal on olnud selline avastuste teekond, mida ma olen siis leidnud piiblist. Ja mul oli nüüd ühel päeval selline lugu, et ma sõitsin oma võrkpallimängijatega, sõitsime võistlustele ja siis oli nõndaviisi, et see on hea hetk, kus rääkida, kus nii-öelda tõmmata saak käima, hakata rääkima Jumalast. Ja võt seal ma kogesin seda, et inimesed on ikkagi nii kaugel Jumalast, et nagu lõika läbi sellise paksu, sellise pimeduse kohe tunned seda, et see on, nad on nii kaugel. Et kuidas neile läheneda ja võibolla ei saagi kohe rääkida Jeesusest ja tema ülestõusmisest ja päästest, vaid tuleb võibolla minna nüüd ääriveeri hakata liikuma. Ja ma olen enda jaoks leidnudki selle, et tegelikult kõige tähtsam nagu inimese elus on ju see, et ta peab aru saama, kes ta tegelikult on. Ja kui me nüüd vaatame eks ju inimesi, kuidas nad mõtlevad? Nad mõtlevad tihti peale väga nagu teatud piirides, sest inimese jaoks on ju nõndaviis, et ühel hetkel ta sünnib siia, talle tuleb teadvus, ta hakkab aru saama, et ta on olemas, siis on teatud periood, eks ju, kus ta on lapsepõlves, siis on ta noor ja siis saab vanaks, kui saab ja siis on läbi, siis on nagu kõik ja see ongi nagu inimeste selline põhiline nagu aru saam, et no ma sündisin siia, ma naudin seda elu, mõtlen midagi välja ja siis panen pillid kotti ja kogu moos, et see ongi, et siis kaob teadvus ja mitte midagi enam ei ole, aga kas see on kogu tõde? Ja seda ma üritan alati inimeste käest küsida, et nagu aru saada, et nad, mida nad üldse endast arvavad. Ja tihti peale, mida ma eestlaste puhul olen näinud, on see, et nad ütlevad, et aga mind üldse ei huvita. Mind üldse ei huvita. Kus ma tulen ja kuhu ma lähen. Ja kui see surma hetk tuleb, no küllap siis näeb, eks nüüd, mis juhtus. Aga mida ütlevad klassikud? Ja tsiteerime Juhan Liivi, kes minevikku ei tea, elab tulevikuta. Nii et tegelikult on see ülitähtis teada, kust me oleme pärit. Mis on kogu selle universumi mõte? Ja sellest ma eelmine kord rääkisin, et ma ei hakka seda läbi käima, seda kõike seda füüsikat, aga see, mis ma avastasin piiblist, et Jumal on selle universumi loonud ja on teinud selle ise endast. Ja nüüd tuleme selle sama kirjakoha juurde tagasi, millega ma eelmine kord lõpetasin. Jumala, vabandus, see on Kolossa esimene ja peatükk 15. Tema on nähtamatu Jumala kuju, kogu loodu esmasündinu, sest tema läbi on loodud kõik, mis on taevais ja maa peal, mis on nähtav ja nähtamatu. Olgu troonid või ülemused, olgu valitsused või meelevallad, kõik on loodud tema läbi ja tema poole. Ja tema ise on enne kõike ja kõik püsib koos temas.
Ja nüüd, mida ma teile rääkisin, oli see eelmekord, mida teadus on avastanud. Ja teadus on avastanud peale seda, kui avastati kvantfüüsika, et kogu meie universum tegelikult on energiaväli. Nii et kui me läheme sinna kvantmaailma, siis me näeme, et tegelikult seal ei ole nagu sellised nähtused, nagu me füüsiliste silmadega näeme, vaid et seal on tegemist lainetega. Ja jälle tervitas, et ma emale, kes on laine, aga seal on lained ja vibratsioonid ja see moodustabki kogu meie selle nähtava eksistentsi. Ja kui me nüüd vaatame Piiblisse, mida Jumal on rääkinud, siis aegruum ja mateeria, et ta tegi selle oma tahte läbi, see on tema tahte väljendus ja siis ta räägib valguse tegemisest ja mida Jumal selleks kasutas selle nende asjade loomiseks, ta kasutas ise ennast oma tahet, ta pani oma tahte kehtima, mis tähendab seda, et kogu see universum, kui me ütleme seda, et see on nagu selline suur ookean ja me eksisteerime selles ookeanos, ja Jumal on selle teinud ise endast, ehk siis oma tahtest. Ja see paistab meile, kui me vaatame seda mateeriat, see paistab energiana. Nii et kui me hakkame vaatama sinna kvantmaailma, siis tegelikult kõik on energia. Ja seda saab kirjeldada matemaatikaga. Ja matemaatika on tegelikult imeline. See on Jumala keel, mille inimesed on pannud, eks ju, meile arusaadavasse keelde, nad ei ole seda ise leiutanud, nad on selle avastanud. Nii et matemaatika väljendab otseselt, missugune Jumal on tema tahet. Ja see on ääretult ilus, kui me tajume matemaatikat. See on nii nagu Jumala sõnaga on ka nii, et me võime kuulda loogost, mis võib jääda meile teoreetiliseks, aga ühel hetkel see saab reemaks, mis tähendab seda, et see avaneb meile. Ja samamoodi ma usun, et te kõik olete kogenud koolis, et mõnikord matemaatika läheb lahti. Ta saad aru nendest valemitest, kuidas kõik toimib. Ja tegelikult see ongi selline nagu sisemine ära tundmine, tunnetus, Jumala tunnetus, et meil lähevad asjad lahti. Nii siis teadus avastas ühel hetkel energia ja Piibel räägib, et Jumala väljendus ongi energia. Tema tahte väljendus selles aegruumis on energia. Ja nüüd siin kohas ma veel ütlen seda, et see energia, millest ma nüüd räägin, see on nüüd puhas füüsiline, et siin ei ole tegemist mingi esoteerikaga, siis ma räägin ainult aegruumist ja mateeriast. Nii et mulle tuli tagasi siit, et mõned arvasid, et ma räägin mingisugust esoteerikast, kus on mingisugused kõrgemad jõud ja kõrgemad energiat. Absoluutselt mitte. Need on olemas, aga neid ei saa matemaatilisse keelde panna. Ja seetõttu ma nendest teemadele ei räägi, ma räägin nüüd puhtalt sellest, mida saab matemaatiliselt kirjeldada, ehk siis teatud mõttes Jumala kirjeldus. Ja nüüd inimesed tihti peale küsivad, et seal on umbes 3999 Jumalat ja nüüd teie kristlased ütlete, et see üks on õige ja kõik need 3999 on valed. Et millega te nagu seda põhjendate? Et olete samamoodi nagu ateistid, et te ei usu neid 3999 ja usutaste ühte. Et mis on see nagu põhjendus? Kuidas te põhjendate ära, et see üks on just see õige? Ja siin ongi nüüd nõndaviisi, et kui me nüüd vaatame, eks ju, seda maailma, siis see maailm, kui ütlesin, on tehtud energiast. Ja sellel energial on tahe. Ja kui me räägime nüüd energiast, siis ma räägin valgusenergiast, soojusenergiast, elektrienergiast, tuumaenergiast ja seal on veel need liik, mehaaniline energia. Nii et selle energia, see põhiolemus on see, et ta paneb midagi käima. See on nagu algpõhjus millelegi. Ja kui me nüüd mõtleme, eks ju selle universumi peale ja mulle meeldis see, mis pühapäeva kooli õpetaja just siin rääkis, et kui me võtame seemne, paneme selle mulda, mida oli selleks vaja, et see kasvama hakkaks? Vett ja valgust. Ja kui me mõtleme, mis on vesi ja mis on valgus, siis tuleb välja, et need mõlemad on energiaväljendused. Ja see paneb selle mootori käima. Ehk siis Jumal ise, kes väljendub selles aegruumis energiana, tegelikult loob selle meie silme ees selle elu. Ja nüüd on ikkagi küsimus, et kas ikkagi Jumal on energia? Kas see on ikka see, mida sa nüüd väidad? Et
kus me saame nagu ikka nagu selle kinnituse, et ikkagi see energia ikkagi on jumal? Sest inimesed ütlevad, no energia isenesest, et ta on nii matemaatiliselt paigas, eks, et seal ei ole nagu selliseid võimalusi, et energial oleks just kui nagu teadvus. Aga mõtleme selle üle, kas see ikka tegelikult on nii? Kindlasti iga üks olete võtnud ja proovinud võtta palli ja suruda vette. Ja mis siis juhtub? See pall tahab üles tulla vee pinnale, eks ju, ta tunnete seda jõudu, eks ju. Aga nüüd küsimus, kus see mateeria teab seda, et ta peab üles pressima ennast? Füüsikaliselt me teame, et see on aine tihedusest küsimus. Õhk, eks ju, ja vesi, need on erineva tihedusega ja seetõttu see rakendub. Aga tegelikuses me peame jälle mõtlema seda, et aga mis on selle taga, mis paneb selle käima, mis teeb selle, et need loodusseadused hakkavad rakenduma. Ja tegelikult Piibel räägib ka sellest, et selle taga on teadvus. Nii et see, mida me kirjeldame, kuidas energia käitub, eks ju, me kirjeldame neid seadustena, ehk siis loodusseadustena. Ja see on, kuidas Jumal toimib. Ja need loodusseadused on, eks ju, väga konstantsed, nad toimivad igas olukorras, just kõik, kus sa seda teed, kas sa teed seda maa peal või teed seda kuu peal, igal pool need loodusseadused kehtivad. Need seal on alati nagu rangelt paigas, et see ei muutu. Aga see ongi selleks, et see universum püsiks, kui nad kõik hakkaks kuidagi muutuma, siis see universum laguneb lihtsalt laia. See ei püsiks. Ja sellepärast ongi Jumal teinud ja ise garanteerib, et kõik need loodusseadused absoluutse täpsusega rakenduksid. Sest muidu ei oleks universum üldse võimalus. Ja selles mõttes on ka see probleem, et näiteks kui me hüppame kuskil kõrgelt alla, siis me saame surma, sest Jumal garanteerib, et loodusseadused kehtivad. Ehkki siin võib tulla ka imesid mingitel teatud tingimustel. Aga nüüd läheme Jeesuse juurde. Ja vaatame, mida Jeesus tegi. Sest et mida meil on nagu ütelda tänapäeva inimesele, et mis on nagu need tõendusmaterjalid, et Jeesus on see päris, see tõeline Jumal. Ja kiitus Issandale, et Jeesuse õpilased ja veel lähedased olid sõna kuulelikud Jeesusele, ilmselt püha vaimule, et nad pidid kirja panema need sündmused, eks ju, mida nad hiljem siis muidugi tagantjärgi kirjutasid, seda, mida nad läbi elasid Jeesusega. Nii et nad dokumenteerisid väga täpselt seda, mida nad nägid. Ja see dokumentatsioon on meil olemas. See on juba esimesest sajandist peale, nii et see on väga kõva valuuta selles mõttes, et meil on päriselt dokumentatsioon olemas. Mõni kahtleb selles, et kas see võib olla tõene või mitte, eks ju, aga dokumentatsioon on olemas. Kui keegi väidab sellele vastu, siis võib küsida, et okei, esitlege oma dokumentatsioon selle vastu väideteks. Nii et see on hästi kõva sõna, et meil on evangeeliumid. Ja Jeesuse kohta on ka väljaspool evangeeliumi vähemalt 8 allikat, mis on rääkinud Jeesus eksistentsist, et on päriselt siin maa peal olnud. Nii et tänapäeval suurem osa ikkagi teadusest, ja kes läheneb teadlikult ajaloole, nagu teaduslikust vaatevinklist, on ikkagi jõudnud järeldusele, et Jeesus isik on päriselt olnud siin maa peal. Aga nüüd vaatame, mida Jeesus tegi. Kas ta on see, kes ta väitis ennast olevat? Aga enne seda ma pean veel ühe põike tegema Vana Testamenti. Ja Vana Testamentis Jumal manifesteerus, näita siis ennast, missugune tema on. Ja ma toon selle näita teise Moosese raamatust, kus toimus Iisraeli rahva põgenemine Egiptusest tõotatud maale. Ja seal on hästi huvitavalt öeldud, et neid seda rahva hulka ilmselt oli miljoneid, võibolla vähem, ma ei tea täpselt seda numbrit, targemad teavad, eks ju, Iisraeli sõbrad, et neid saatis pilvesammas päeval ja tulesammas ööl. Ja see oli Jumala manifestatsioon. Ja kui me nüüd mõtleme, mis seal siis toimus? Pilvesammas, millest on pilv tehtud? Pilv on tehtud veest. Aga tavaliselt, eks ju, kui pilved on taevas, siis nad sõltuvad, eks ju, sellest tuule suunast, temperatuurist, eks ju, liiguvad just täpselt nii, nagu kõik need loodusseadused on paika pandud, eks ju, Issanda poolt ja kõik läheb nagu selles rütmis. Aga sellel hetkel toimus midagi teistmoodi. Nimelt see sama vesi, veeaur, käitus teistmoodi, ei allunud nendele reeglitele, mis muidu on nagu loomulikud, normaalsed, vaid see veeaur näitas väga selgelt tahte väljendust, sest ta moodustas samba ja see kulges teatud tahte järgi.
Nii et Jumal näitas, et ta on mateerias, et see allub tema tahtele, see on tema tahte väljendus. Ja nüüd, kui me mõtleme tulesamba peale, siis tuli. Nüüd on küsimus, et mis, kust see tuli selle algse materjali sai, selle energia sai, et see üldse põleks. Sest et tegelikult tuli ju saab põleda ainult sel juhul, kui seal on materjal, et saaks tekida see reaktsioon, kus temperatuur tõuseb ja tekib leek, eks ju. Aga seal ei olnud mitte mingisugust nagu sellist selget nagu väljendust, et kus kohas see energia tuleb. Mis tähendab seda, et Jumal ongi energia, et ta võib oma tahte läbi korraldada selle, et on tuli. Ja kui me teame seda Moosese lugu, eks ju, siis Mooses, kui ta kohtus Jumalaga, siis ta nägi tuld. Põõsas ja see põõsas ei põlenud ära. Kõigi loodusseaduste järgi see oleks pidanud ära põlema, aga see ei põlenud. Mis tähendab seda, et tulel on tahe ja ta võib täpselt niiviisi esile tulla, nagu ta tahab. Meie normaalses elus, eks ju, kui me paneme kulule tule otsa, siis kõik lõõmab. Aga Jumal, kes on selle tule nii-öelda taga ja garanteerib, et see tuli täpselt nii käitub, võib muuta neid reegleid, kuidas ta käitub. Nii et Jumal manifesteerus mateeria kaudu. Ja nüüd tuleme Jeesuse juurde. Kuidas Jeesus toimetas? Anna pulm. See oli selline olukord, kes ei tea seda lugu, et Jeesus oli koos oma õpilaste kutsutud pulma ja oma sukupõsaga ja seal sai vein otsa. Ja siis Jeesus ema, kes ilmselt oli juba aru saanud või näinud, et Jeesus on teinud mingisugused imetegusid, mida meil ei ole dokumenteeritud, aga Maarjal oli mingi kogemus. Nii et ütles nendele peokorraldajatele, et täitke need anumad veega ja pöörduseks ju Jeesuse poole või vabandust, rääkis sellest Jeesusele, Jeesus ütles, et noh, mis sul on nüüd, mis sa tahad, eks ju, ja siis ütles, et noh, probleem on, et kärakat ei ole, et ja siis ja Jeesus ütles, et pange täis vett, need anumad ja siis ütles, et minge ei võtke sellest ja nii nad tegid, aga mõelge ise nüüd võtavad seal ja viivad, et oi, ei tea, et me viime ainult vett, et see on ka nagu õudne pettumus, eks ju, aga tegelikult toimus ime, aga nüüd mõtleme, mis seal siis täpsemalt toimus. Seal oli vesi, H2O, aga kui nüüd mõtleme, eks ju, veini peale, siis seal on palju rohkem aineid. Ja seal on need molekulaarsed struktuurid hoopis keerulisemad. Nii et mida Jeesus tegi, oli see, et ta muutis aine keemilist koostist ja tekitas uut energiat, sest H2O on vesi, aga ta pidi sinna lisama midagi, eks, mis andis selle maitse, mis tegi selle fermentatsiooni. Nii et ta tegi uut energiat, aga energia jäävuse seaduse järgi, see on võimatu. Inimesed ei saa luua uut energiat. Ükskõik, kuidas me proovime, me ei saa luua uut energiat. Me saame ainult kasutada seda energiat ära, mis meil on. Aga Jeesus tegi midagi, mis näitas tema jumalikust. Ta tekitas uut energiat oma tahte läbi. Ta lihtsalt tahtis ja mateeriast tuli lisa energiat. Nii et see näitab seda, et tema valitseb energia üle. See on väga tähtis teada seda nagu seda, mis seal molekulaarsel tasemel toimus. No, me ei tea, eks ju, mida ta täpselt tegi, et missugune see vein oli, et kas see niitis selle rahva maha või mitte, aga igal juhul öeldi, et väga hea oli see. Et noh, me ei tea, eks ju, seda ei ole dokumenteeritud, kas ta oli väga kõva alkohol või ei olnud alkohol üldse, me ei tea seda. Nii, aga lähme edasi. 5000 mehe söötmise lugu. Et Jeesus ütles, et tooge need 5 leiba ja 2 kala siia. Need olid nüüd need, see söögi hulk, eks ju, mida see pisikene poiss tõi, eks ju. Ja Jeesus võttis need leivad ja kalad ja paljundas. Ja nüüd taas selline küsimus, mida ta tegi. Kui me nüüd mõtleme selleks, et leiba saada, selleks tuleb, eks ju, kõigepealt vili maha panna, lasta kasvada, siis vili üles korjata, jahvatada ja siis hakata tainast tegema ja küpsetama. Ja Jeesus võttis selle olemasoleva leiva ja paljundas seda. Ja mida see tähendab? Ta ignoreeris aega ja ta rikkus energia jääbuse seadust. Ta
tahas. Ta kasutas oma mõttejõudu, oma tahet selleks, et luua energiat. Ja see toimus nüüd 5000 mehe ees. Ja kujutage hetke, seal oli veel naised ja lapsed, nii et see hulk võis olla üle 10,000 inimese, kelle eest ta selle ime tegi. Ja kõik olid need tunnistajad ja see on meile täna dokumenteeritud nende inimeste poolt, kes olid ise seal. Ja näiteks, kui evangeeliumid said mingil hetkel valmis, mõned aastakümned võib-olla hiljem, me täpselt seda ei tea, millal evangeeliumideks valmis kirjutati, siis need inimesed, kes nägid seda imetegu ja lugesid seda, nad teadsid kohe, et see peab paika. Nad nägid seda, nad olid tunnistajad. Nii et see on väga kõva sõna jällegi, et olid tunnistajad. Et näiteks ka meie tänapäeval ju mõtleme selle üle, et kas see, mis seal on kirjutatud, me võime seda usaldada, aga need on tunnistajate poolt kirjutatud dokumentatsioon. Nii et see on väga kõva sõna. Nii. Jeesus taas demonstreeris seda, et tema kontrollib energiat, see allub tema tahtele, tema saab seda luua, mis taas näitab seda, et ta on Jumal. Ja nüüd tuleme veel viimaks või eelviimaseks, tuleme Peetruse ja Jeesuse loo juurde. Peale seda 5000 mehe söötmist juhtus selline lugu, et Jeesus ütles oma õpilastele, et sõitke üle selle järve teisele poole ja nad läksid ja öösel pimedas, eks? Ja see oli väga hull olukord, sest et tuul tekkis, oli vastu lained ja möllud ja ühel hetkel nad näevad, et keegi tuleb mööda vett ja tohutu paanika, võite ise ette kujutada, pimedus, võibolla ei ole mingisugune õlilamp seal ja siis järsku keegi tuleb, tohutu paanika, nad arvasid, et on tont ja nad kisendasid hirmust, eks? Ja siis Jeesus ütles sõnad, et ärge kartke, et see olen mina. Aga Peetrus, äkiline vend nagu ta oli, eks ju, ma arvan, et see oli jumalik inspiratsioon. Tal tekis kohe mõte, et Jeesus, kui sa oled sina, siis käsi mind tulla. Ja Jeesus ütles, et pole probleem, astu välja, tule. Ja Peetrus läkski ja toimis, saate aru, toimis, see vesi kandis. Aga siis lõpuks jõudis tal, eks ju, kohale, et see on ju loodusseaduste vastane, see on absurd. Ja siis, kui ta hakkas selles kahtlema, eks ju, siis enam see Jeesuse sõna ei kehtinud tema jaoks. Aga mida me nüüd sellest loost õpime? Õpime ühte asja, et Jeesus muutis loodusseaduseid. See tähendas seda, et Peetrus, kes muidu allus loodusseadustele, Jeesuse sõna peale sai kõndida vee peal. Tähendab, et loodusseadused alluvad otseselt Jeesusele. Ja sellega ta taas tõestas oma jumalikust. Ja seal oli, eks ju, õpilased, kes olid selle tunnistajad ja hiljem dokumenteerisid selle. Nii et taas meil on selline tõestusmaterjal, mida Jeesus tegi. Ja Jeesus oli väga kuulus, sest et igal pool, kui Jeesus läks, eks ju, oli alati murdu rahvast. Ja inimesed olid üli innustunud sellest, mida Jeesus tegi. Nii et see inimeste hulk, kes nägi Jeesuse imetegusid, ma ütleksin, et see oli 100,000 inimesed selle 3,5 aasta jooksul, mida Jeesus tegi. 100,000 inimesed nägid neid Jeesuse tegusid ja hiljem, kui evangeeliumid kirjutati, siis nad võisid samastud ütelda, jah, me oleme näinud seda. Et see on tõene, mis siin on kirja pandud. Ja meil on täna see materjal meil käes. Me võime ise teha otsused selle põhjal, et kas see on tõene või mitte. Aga mis oli kõige vägevam, mis nagu tõmbas nagu kogu selle värgi käima, oli see, kui Jeesus, eks ütles oma õpilastele kõigepealt seda, et annab oma elu. Ja peale seda ta tõuseb surnuist ülesse. Õpilased ei saanud sellest aru sellel hetkel, aga siis Jeesus tegi neile asja väga selgeks ja siis isegi need mehed ütlesid, et oh Jeesus, nüüd me saame aru, mida sa päriselt räägid, et sa ei räägi enam neid nende tähendamissõnade kaudu, aga sa räägid otse. Nii et need meeste loogika järsku nagu läks lahti, nad said aru, et see, mida Jeesus räägib, et see tulebki nüüdi sündima. Nüüd said, oh yes, nüüd me saame aru. Ja siis Jeesus veel küsib, et kas te nüüd usute? Ja nüüd me usume. Jeesus tegi need asjad loogiliselt selgeks. Nii et mõnikord on tähtis, kui me loogiliselt need asju mõistame, mitte ainult südamega ja südamega mõistmine on ülitähtis, aga et me ka nagu loogiliselt mõistame need asju ja näeme, et siin ei ole vastuolusid, vaid see on loogiliselt õige, see on tõene. Ja nüüd oligi see, et Jeesus löödi risti, suri ja tõusis ülesse ja ta ilmus peale seda vähemalt 500 inimesele. Nii on eks meile Uues Testamentis kirjutatud. Ja ilmus oma õpilastel mitmeid kordi, nii et ta näitas ennast elavana, mis tähendab tegelikult seda, et tema valitseb
elu ja surma üle. Nii et ta igas nendes aspektis, mida ma praegu teieni tõin, ta tõestas oma jumalikust, et tema kontrollib energiat, tema kontrollib elu ja surma, et kõik on tema meelevallas. Aga mõelge, kui äge see on. Meil on selline jumal, kes kontrollib kõikest maailmast, kõike loodusseaduseid. Ja mis kõige imelisem on see, et ta on lubanud seda, et ühel päeval ta teeb uue taeva ja uue maa, mis tähendab seda, et Jumal on nii suur, Jeesus on nii suur, et me kõik oleme tema sees ja ta teeb meile täiesti uue taeva ja maa, kus kehtivad täiesti teised reeglid, kui me praegu, eks me oleme väga piiratud selles kolmemõõtmelises maailmas, aga tema on lubanud, et ta teeb kõik uueks ja hoopis teissuguseks hästi ägedaks, kus ei ole need piirangud, kus ei ole enam kurjust, sest piirangud on kurjuse pärast, aga siis ei ole enam kurjust. Ja siis ei ole enam neid piiranguid vaja, mis praegu on, nii et meid ootab imeline aeg koos issandega. Ja küsimus on, kas sa tahad seda issandat järgida selles rõõmus, selles väes, mida ta meile pakub. Ja täna on meil võimalus, et kui sa koged, et sa oled kuidagi, nagu ei ole üldse jumalat kogenud, meil on altar lahti. Tulge sinna, palvetagem, kui sa otsid uut ühendust Jeesusega, tule, ta tahab sinuga kohutuda. Olge väga õnnistatud ja tõuseme palveks. Issand Jeesus, ma tänan, et sa oled nii imeliseks selle maailma loonud. Sa oled pannud meid siia maailma elama. Me saame elada siin. Tunda rõõmu sellest, et sina oled kõige selle taga. Kõike kontrollid. Kõik on sinu käes. Issand, anna, et me näeksime sind. Issand, et see, mis muidu on võib-olla selline udu meie silme ees, me ei, nagu ei näe, ei tunneta sind, aga ma palun, et sa, Jeesus, avaksid meile ennast, et me saaksime sind kogeda, tunda seda rõõmu, et sina oled meie hea isa taevas, kellel on igaves elusõnad ja tulevik ja lootus. Ma palun sinu erilist õnnistust, palun õnnistust välja kogu koguduse peale, kõigi peale, kes kuulavad, tänu Issand Jeesus, et sa teed seda. Halleluja. Amen.

0: Tere! Eetris on Rahvusringhäälingu keskpäevane uudistesaade, stuudios toimetaja Margitta Otsmaa. Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi arutas Euroopa Komisjoni presidendiga droonilepingut, mis muuhulgas näeb ühist droonitööstust. Saksa liidukantsleri sõnul pole USA sõdurite lahkumine uus plaan. Saksamaa hinnangul ei puuduta kohaloleku vähendamine tuumaheidutust. Erakond Eesti rahvuslased ja konservatiivid valis uue esimehe Rein Suurkase ning tema sõnul on erakond hea tervise juures, olgugi et erakonna liikmete arv kõigub 500 liikme juures ja toetusprotsent on 1. Laste arve lasteaedades on üle-eestiliselt vähenenud. Tänavu on lasteaia lapsi 4000 võrra vähem kui eelmisel õppeaastal. Ilm on vihmane, võimalik on näike, õhtul sadu hõreneb ja tuul nõrgeneb, sooja on 13-19 graadi. Ja alustame saadet välisteemadel. Kai Vare, palun.
1: Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyeni sõnul peab Euroopa muutuma iseseisvamaks. Enne Euroopa poliitilise ühenduse tippkohtumise algust Armeenias ütles von der Leyen, et tuleb vähendada liigset sõltuvust energia, sõjalise võimekuse ja ka tarneahelate valdkonnas.
2: We have to increase our assets at home in Europe.
1: Peame suurendama oma koduseid Euroopa ressursse, ehk taastuvenergiat ja tuumaenergiat. Need on kodumaised, need on odavamad ja usaldusväärsemad.
2: We have to step up our military capabilities to be able to defend and protect ourselves.
1: Peame suurendama oma sõjalist võimekust, et saaksime end kaitsta. Investeeringuteks on saadavalt tohutu summa raha. Nüüd peame tõesti suurendama ja kiirendama sõjalise varustuse tootmist, rääkis Euroopa Komisjoni president. Ta toonitas ka usaldusväärsete tarneahelate tähtsust, öeldes, et selleks sõlmib Euroopa Liit vabakaubanduslepinguid sarnaselt mõtlevate riikidega. Valmis on lepingud Ladina-Ameerika, India ja Austraaliaga, käivad ka kõnelused Mehikoga. Euroopa liidrid kohtusid Jerevanis ka Ukraina

0: presidendi Volodõmõr Zelenskiga. Euroopa ülemkogu eesistuja Antonia Costa kirjutas sotsiaalmeedia postituses pärast kohtumist, et kinnitas valmisolekut suurendada survet Venemaale, saavutamaks Ukrainas õiglane rahu. Costa toonitas ka, et Ukraina tulevik on Euroopa Liidus ja selle saavutamiseks jätkub koostöö. Zelenski sõnul leppis ta Euroopa komisjoni presidendi Ursula von der Leyeniga kokku jätkata tööd droonilepingu sõlmimiseks. Euroopa Liit plaanib investeerida droonide tootmisse Ukrainas. Zelenski ütles, et on annud valitsuse liikmetele juba ülesande vajaliku julgeoleku taristu välja arendamiseks. Euroopa Liit plaanib kaasata Ukrainaga droonikaitset ja õhukaitsekilpi puudutavatesse projektidesse. Araabi Ühendemiraadid lahkusid naftat eksportivate riikide ühendusest OPEC headel tingimustel, aga kavas on jätkata koostööd gruppi liikmetega, ütles Ühendemiraatide energeetikaminister. Ühendemiraadid lahkusid OPEC-ist ametlikult 1. mail. Ministri sõnul suhtusid kartelli liikmed sellesse rahulikult ja mõistsid, et see on Araabi Ühendemiraatide suveräänne otsus.
1: Välisteemadel veel Saksamaa ja USA vaheline tüli paisub. Vastuseks kansler Friedrich Merzi kriitikale USA tegevuse kohta Iraanis ähvardab Valge Maja ära viia üle 5000 Ameerika sõduri. Merz ütles, et ta loodab siiski koostööle USA-ga ja et sõdurite lahkumine ei ole uus plaan. Brüsselist jätkab Joakim Klementi.
2: Saksa liidukantsler Friedrich Merz ütles pikas intervjuus Saksa ringhäälingule ARD, et USA presidendi Donald Trumpi plaan Saksamaalt ära viia 5000 USA sõdurit pole uus. Merzi sõnul paigutas need sõdurid sinna eelmine USA president Joe Biden ning nende koju naasmist on juba pikka aega arutatud. Ühtlasi ütles Merz, et seos tema enda kriitikaga USA-Iraani sõjasuunal puudub. USA-l puudub sõjastrateegia ja Iraan alandab neid sõnas liidukantsler esmaspäeval. Sellele vastas Trump teravalt ja korduvalt. Merz sai nende sõnade tõttu ka kodumaal kriitikat. Süüdistusi, et ta tekitab asjata suurima liitlasega tülisid. ARD-ga rääkides kaitses Merz ennast ja ütles, et ta küll kaalub, kas järgmine kord saab oma mõtteid paremini sõnastada, kuid ei kavatse midagi teisiti öelda. Järjekordse Euroopa ja USA tüli keskmes rõhutas liidukantsler siiski, et ta ei hülga Atlandi üleseid suhteid ega ka koostööd Donald Trumpiga. Mis mahus tegelikult USA sõdurid Saksamaalt lahkuvad, on ka seni ebaselge. Nädalavahetusel ütles Trump, et plaan on vähendada sõdurite arvu oluliselt rohkem kui 5000 võrra ja sõdureid ära viia ka Hispaaniast ja Itaaliast. NATO kõneisiku sõnul püüab NATO samas USA-ga koos alles neid otsuseid mõista. Vastupidiselt sellele, kuidas püüdis Merz otsust pisendada, öeldes, et tegemist on pikalt ette planeeritud sammuga, näib täpne plaan siiski puuduvat. Euronews viitab USA allikatele, kes ütlevad, et Trump lihtsalt mõtles välja numbri, millega Merzi avalikult karistada. Tõenäoliselt ei puuduta see plaan siiski suuri USA baase Saksamaal. Nii on öelnud Saksa välisminister Johann Vadeful. Kompromisse ei tehta ka USA tuumaheidutuse osas, ütles Merz. Osa USA tuumapomme paiknevad Saksamaal. Samas pikama tiibraketi Tomahawk, mida 2 aasta eest lubas Bideni Valgemaja, lähiajal Saksamaale tõenäoliselt ei jõua, tõdes Merz. Ameeriklastel endil pole neid praegu piisavalt, ütles ta. Nende rakettide Saksamaale paigutamise mõte seisnes Euroopa heidutuse tugevdamisel, seniks kuni eurooplased saavad kasvavate kaitsekulude abil endale sarnased võimed hankida. Seda on ka üldiselt USA sõdurite lahkumise teemal NATO ja Saksamaa rõhutanud, et Euroopa soovibki võtta enda kaitse eest suuremat vastutust. Oht on vaid selles, et kui Atlandi ülesed tülid teevad selle ülemineku segaseks ja ettearvamatuks, võivad Euroopa kaitses tekkida lüngad.
1: Ja edasi kodustel teemadel. Erakonna Eesti rahvuslased ja konservatiivid pühapäeval toimunud üldkoosolekul valiti erakonna uueks esimeheks Rein Suurkask. Samuti valiti aseesimehed ja juhatus. Erakonna eelmine esimees Silver Kuusik lahkus väidetavalt tervislikel põhjustel veebruaris nii esimehe kohalt kui ka erakonna ridadest. Juba samal kuul liitus Kuusikaga Keskerakonnaga. Erakond Eesti rahvuslased ja konservatiivid loodi EKRE-st välja visatute ja lahkunute baasil 2024. aastal. Emori aprillikuine erakondade toetusuuring näitas, et erakonda toetab 1% valimisealistest kodanikest. Aleksander Krjukov küsis Rein Suurkaselt, millise tervise juures tema hinnangul rahvuslaste ja konservatiivid erakond praegu on.
3: ma arvan, et hea tervise juures. Et meil on toimiv meeskond, et ma olen juba tegelikult seda erakonda juhtinud siin pea pool aastat peale Silver Kuusiku taandumist. Ja olen tähele pannud, et ikkagi meil on tublid ja toimekad inimesed ümber ringi, kes suudavad ikkagi erakonda edasi viia.
4: Samas see erakonna liikmete arv on siin kõikunud ohtlikult madalale vahepeal alla 500 liikme ja praegu on natukene üle 500, et see väga kindlust ei anna, et mis te kavatsete selle olukorra muutmiseks teha, kavatsete käivitada mingisuguse kampaania liikmete värbamiseks näiteks?
3: Selliseid kõikumisi on ikka erakonna siseselt ja eks ka endise esimehe lahkumine mõjutas mingi kontingenti meie liikmetest, aga tundub, et on praegu stabiilne see olukord.
4: Erakonna toetus ei ole samuti just väga heas seisus, et Maari aprilli kuises toetusuuringus oli Erki toetus number 1%.
3: Jah, seda küll. Aga tuletan ka meelde, et meil on väga väike erakond.
4: Mis teil esimehena siis plaanid on, et seda kõike muuta?
3: Eesmärk on liikmete arvu kasvatada, eesmärk on inimesi liita, mitte tõmmata maha selliseid punaseid jooni. No, täna on ju päris kurb on vaadata, kuidas Eesti rahvas on nii ära killustatud, et see on lihtsalt ühe väikse rahvakillu kohta on seda ikka natukene, see on natuke liikmisliig. Me ikkagi püüame inimesi liita ja siduda ja et asi läheks paremuse poole. Aga loomulikult meil on ka liitumine, meiega liituvad siis Põllumeeste Kogu ja Vabaduspartei. Et see annab meile ka natukene juba kaalu juurde ja ma tahaks loota, et peale seda, et kus on, sinna tuleb juurde, et kui on ikkagi üle 1000 liikmed meil koos, mis on juba suurepärane.
4: Kas Erkil ja Ekrel on sisuliselt kattuv valijaskond või keda te näete praegu teie erakonna potentsiaalse valijagrupina?
3: Mina näen praegu neid, kes üldse mitte kunagi valimas ei ole käinud, kes on nii ära solvunud, et võib-olla me suudame neid inimesi aktiveerida ja nad valimiskasti juurde tuua.
1: Viimaste aastate madal sündivus on viinud selleni, et lasteaedadesse jõuab üha vähem lapsi. Merilin Leetna räägib lähemalt.
5: Haridus- ja teadusministeeriumi alushariduse vanemnõunik Maila Rajamets rääkis, et laste arv lasteaedades on üle-eestiliselt vähenenud. Kui eelmisel õppeaastal oli lapsi veidi vähem kui 67 000, siis tänavu on neid ligi 4000 võrra vähem. Rajametsa sõnul on langused aga tõenäoliselt sündimuse vähenemine. Tartu linnavalitsuse haridusosakonna juhataja Riho Raave rääkis, et uuest õppeaastast ei lähe Tartus ükski lasteaed täies mahus kinni. Küll aga vähendatakse rühmade arvu. See käib nende piirkondade kohta, kus on laste vähenemine kõige suurem, nagu näiteks Annelinn. Kokku alustab uuel õppeaastal ligi 15 rühma vähem kui varem.
6: Kuna veel kompleteerimine käib, siis on ebaselge, palju neid kohti vastu võetakse õppeaasta alguseks, et võib juhtuda, et tuleb mitte avada rohkem rühmasid.
5: Ta lisas, et lasteaiad, kus jäävad tuleval õppeaastal mõnel rühmad avamata, on otsusest juba teadlikud. Seetõttu on ka töötajaid koondatud. Tuleviku prognoos pole samuti kuigi helge.
6: Aga kuna eeldame, et ega see sündimus ju ei tõuse lähiaastatel, siis me prognoosime, et kokku Tartus kuskil 1400 last jääb aastaks 2030 vähemaks.
5: Raave ütles, et selle järgi tuleb vähendada ka lasteaia kohti. Tartus Annelinnas asuvas lasteaias Grill on jäänud samuti lapsi vähemaks. Lasteaia direktor Piret Koiduaru rääkis, et kui enne oli lasteaias 203 last, siis nüüd on ligi 160. Lasteaed on sunnitud sügisel kaks rühma sulgema. Seetõttu tuli ka 5 lasteaia töötajat koondada. Nende hulgas 2 abiõpetajat ja 3 õpetajat. Koiduaru sõnas, et Annelinnas on mitu lasteaeda suisa kõrvuti ja igasse lasteaeda ei saagi lapsi jaguda. Tartu linnavalitsuse haridusosakonna juhataja Raave nentis, et ülelinnaliselt pole Tartus järjekordi lasteaia kohtadele, kui siis ainult mõnele üksikule. Seda ka vaid juhul, kui mõni lapsevanem soovib lapse just kindlasse lasteaeda panna.
1: Silve Krabi-Kaiv räägib nüüd pikemalt ilmast.
7: Sajuna madalrõhulohk, milles põhjarannikul väike osatsüklon tekkis, liigub ühe sooja õhumassiga täna üle Eesti itta. Õhtupoole lääne poolt alates pilvisus hõreneb ja sajuhood jäävad harvemaks. Tuul pöördub kõikel edelasse ja tugevneb 5-10, lõuna ja ida-Eestis puhanguti 15-18, Eesti lõunaservas lühiajaliselt kuni 21 meetrini sekundis. Õhtul tuul uuesti nõrgeneb. Õhutemperatuur on täna 12-18, lõuna-Eestis tõuseb mõnel pool ka üle 20 kraadi. Rannikul ja tihedamates sajuhoogudes jääb aga mõnevõrra madalamaks. Eeloleval ööl liigub Skandinaaviat katva madalrõhuala põhikese üle Soome Valgemere äärde ja homme päeval Venema loodeossa. Meil selles servas on öösel muutliku pilvisusega ilm, ööhakul sajab üksikutes kohtades veel hoovihma. Lääne-Eestis tekib paiguti udu. Puhub edele läänetuul 2-8, puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on eeloleval ööl 3-9 kraadi. Homme päeval on selge, kohati vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub edele läänetuul 5-9, puhanguti kuni 14, saartel pärastlõunal valdavalt läänekaaretuul 3-8 meetrit sekundis. Õhtul tuul kõikel nõrgeneb. Õhutemperatuur on homme päeval 10-16, lõuna-Eestis kuni 20, rannikul kohati 8 kraadi. Kolmapäeval on Eesti kohal kõrgema rõhuga vöönd, mis õhtul taandub lõunast läheneva madalrõhkkonna eest põhja poole. Kolmapäeva öösel on muutliku pilvisusega sajuta ilm. Tuul on nõrk ja muutlik. Õhutemperatuur on kolmapäeva öösel -1+3, rannikul ja Kagu-Eestis kuni +6 kraadini. Kolmapäeva päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärast lõunal võib Kagu-Eestis hoovihma sadada. Puhub valdavalt kirde ja ida tuul 2-8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on kolmapäeva päeval 9-15 kraadi. Kell 11 oli õhurõhk Tallinnas 1005 hektopaskalit ehk 754 mm elav hõbedasammast. Õhurõhk langeb aeglaselt, kuid pärast lõunal hakkab tõusma. Suhteline õhuniiskus oli 62%.
1: Aitäh ilmateate eest ja uudistest praegu kõik. Ilusat päeva jätku!
8: Kuressaare Pereraadio.
9: Kell on praegu 12:15 minutit.
10: Nüüd meie tänasest saatekavast. Kell 12:30 Kärdla Baptisti koguduse jumala teenistus. Kell 14 saame kuulata sõnumeid Tallinna kogudustest. Kell 15 on taas uudised. Kell 15:30 saade Piibel kaanest kaaneni. Järjeltu järgmist osa saame kuulata kell 16. Kell 17 muusikasaade Minu lemmik muusika, saatejuht Ülo Niinemägi. Kell 20 kõneleb pastor Taimur Kunberg. Kell 21 eetris õhtujutt. Peale õhtujuttu on eetris Lea tõlke saade.

sidste, sidst nejen var sent. Nu så vi dags, mod tos dags.

0: Suuressaare Pereraadio.
1: Kell on 12:30. Nüüd saame kuulata Kärdla Baptisti koguduse pühapäevast jumalateenistust.
2: Tervitan sind Jumala kojas, kallis õde ja vend, kes oled täna tulnud meie keskele. Tervitame kõiki, kes on jõudnud. Täname ilusa kevadsooja eest, mis meie maale on ka juba jõudnud. Aga kõige suurem tänu on Jeesusele, et me võime koguneda tänasel hommikul, uurida piiblisõnumit, laulda ülistuslaule. Ja alustame kahe lauluga. See on laul 217, näha vendi ja õdesid issanda ees. Ja teine laul on alguseks 152, puuduta Jumala vaim mind.

Loeme alguse sõnaks psalmide kogus, psalm 19, psalmidest 8 kuni 15. Issanda seadus on laitmatu, see kosutab hinge, see teeb. Issanda tunnistus on ustav, see teeb kohtlase targaks. Issanda korraldused on õiglased, need rõõmustavad südant. Issanda käsk on selge, see valgustab silmi. Issanda kartus on puhas, see püsib igavesti. Issanda seadused on tõde, need on kõik õiged. Need on ihaldatavamad kui kuld ja kui palju selget kulda. Ja need on magusamad kui mesi ja kui kärjemesi. Ka sinu sulasele on need hoiatuseks. Nende pidamine toob suure palga. Eksimused, kes neid märkab? Salajastest pattudest mõista mind vabaks. Ka ülbete pattude eest hoia oma sulast. Ärgu need valitsegu mind, siis ma olen laitmatu ja ma olen vaba paljudest üleastumistest. Olgu mulle meelepärased mu suu kõned ja mu südame mõtted sinu ees, Issand, mu kalju ja mu lunastaja. Tänu Jumale, et on hea meelde tuletada. Issanda seadus on laitmatu, Issanda tunnistus on ustav, Issanda korraldused on õiglased, Issanda käsk on selge, Issanda kartus on puhas, Issanda seadused on tõde. Tänu Jumalale selle eest. Me võime ka täna siin kojas kõik neid tähele panna ja teha selle järgi. Aga enne kui alguspalvele kummardume, võtame kaasa eespalve koguduse, kelleks on Tallinna Korea pühavaimu kogudus. Ikka palume rahu eest maailmas, eriti Lähis-Idas ja Ukrainas. Ja võtame ka ühe pere eespalvesse möödunud pühapäeval lahku sigaviku meie koguduse liige Anu Võlli. Ja paneme isa ette tema kõige lähedasemad abikaasa, lapsed ja ema ja õed. See on raske olukord, aga Issand aitab ka leinast läbi minna. Aga tõuseme ja oleme palves. Ja taevan isa, me täname tänase hommiku eest, me täname sinu sõna eest, kus leiab iga üks, kes otsib. Kui me avame selle sõna, nagu täna oleme juba lugenud, kõik, mis Issanda sõna annab, tuleb meile kasuks ja aita, et me võiksime selle järele ka teha. Ja paljud kirikud ja kogudused tänasel hommikul tulevad kokku, nii ka ma usun, et Tallinna pühavaimu, Korea pühavaimu kogudus, Issand õnnista neid seal paigas, kus nemad on, anna sõna ja juhtimist ka sinna paika. Aga palju on ka rahutust maailmas, me teame, mis on Lähis-Ida uudised, iga päev me võime neid lugeda ja sõjasõnumid Ukrainast need ei vaibu. Aga palume ometi rahu sinna, kus on sõda ja väga palju sellist, mida me ei oskagi ette kujutada. Issand, õnnist, et see püsiv rahu võiks tulla ka nendesse paikadesse, et lihtsad inimesed ei peaks hukkuma, vaid nad võiksid elada oma igapäeva elu ja otsida sinu tahet oma elus. Aga nii me palume ka seda meile siin, kes me oleme kogunenud igal ühele meist ja Eestimaale ka laiemalt, et siin paigas me võiksime sellel armu ajal veel otsida seda, mida sina tahad igale inimesel öelda, mida sina tahad, et me teeksime. Issand, ole meie keskel. Aga issand, me paneme ka Anu Võlli perekonna, Issand, sinu ette, kui seal on palju muret ja leinab ka praegu, kui laste ema ja abikaasa on lahkunud ja siin Iiumaal ka leinab ema veel, leinab. Issand, anna sina ise lohutust. Juhata neid sellel raskel ajal ja aita edasi minna. Et koos sinuga on alati parem, koos sinuga on alati kergem. Ja tõesti, isa, me täname tänase hommiku eest siin paigas, Issand, õnnista sõna, õnnista laulu. Ka leivamurdmise laud on juba meie ees. Issand, ole meie keskel ja kosuta igat hinge, kes on tulnud siia sinu
kotta, et teha sinu tahtmist, otsida sinu juhatust. Aamen. Võime istuda. Nüüd laulame laulu 438. Ma tean mu isa üleval ja peale seda on Monikal sõna.

Õnnistatud pühapäeva meile kõigile. Väga ilusad sõnad olid sellel laulul. Kas pole nii, kui me nendele mõtleme, siis imeline, et meil on selline tugi. Ma jagan teiega mõned mõtted, mis mind on, ütleme, viimase kuu aja jooksul, mida ma olen siin mõelnud. Ja alustan sealt, et me teadsime ju kõik, et juba eelmise aasta kevadest, et Tarmo pastorina teenimise aeg lõpeb. Ja, aga kuidagi tundus see ikka hästi kauge ja aega on küll. Ja isegi selle aasta vahetusel, kui selgus, et on veel kolmeks kuuks nõus olema märtsi lõpuni, oh, aega on küll. Ja siis korraga märtsi lõpus ma tundsin, et nüüd on natuke nagu hilja, et nüüd ongi see käes. Ja ma kuidagi olin natuke sellises abitus seisus või ka väikse vastutuse koormal, et juhatuse liikmena ikkagi me jagame seda vastutust ja et mis nüüd saab. Ja siis korraga jah, jõudis see mulle kohale. Ja siis mul on tavaliselt nii, et esimene piibli tekst, mida ma päevas loen, on loosungite sealt väikesest raamatust, vaimulike loosungite raamatust ja 28. See oli laupäevane päev enne pühapäeva, oli seal tekst psalmist 80 ja psalm 19. Elusta meid, siis me kuulutame sinu nime. Ja mõtlesin, et see on tõesti meile, meie kogudusele. Elusta meid, siis me kuulutame sinu nime. Me peame jätkama seda, see ongi meie ülesanne, kuulutada Issanda nime. Ja me vajame selleks armu, vajame elustamist. Ja siis ma jäin mõtlema, et mis on see elustamine? Mida ma õieti ootan? Mida see tähendaks minu jaoks? Jeesus küsis ka Uues Testamendis inimeste käest, mida sa tahad, et ma sulle teeksin. Ja kui ma ütlen elusta mind, et mida see õieti tähendab. Vaatasin psalmides, mitmes kohas on see palve elusta mind. 119. psalmis üsna mitu korda. Ja tänapäeval on meil ju võimalus vaadata YouTubeist või siis TV7-st nii neid teiste koguduste salvestusi, saateid järele ja seal on väga mitmesuguseid inimesi ja on väga selliseid elurõõmsaid, väga teenimisvalmeid ja sõnakaid, kes oskavad igal ajal õigeid sõnu öelda ja vahel ma vaatan ka neid naisi seal, kes nii julgelt ja rõõmsalt jagavad Jumala sõna ja tunnistavad ja räägivad oma kogemustest Jumalaga ja siis ma mõtlen, et vat, selline ma võiksin olla. See on elu, mida ma vajan. Oh, midagi sellist. Aga siis hoopiski Jumal juhib mind teistele mõtetele. Ei ole nii, et ma palvetan, elusta mind ja siis kuidagi ma muutun selliseks nagu mõned teised. Järgmisel päeval, kui siis märts sai läbi, ma loen alati ka päevasõna, kahe kuu vahetusel oli seal selline tekst, ühe toimetaja mõtisklus ja seal ta räägib üks meeste rahvas, kuidas tema on väga introvert ja tema käis vaimulikus teoloogilises seminaris ja tundis ennast kohe väga kehvasti seal, sest ta ei osanud kunagi õieti ja kohe vastata, ta oli nagu mõtetega sisse poole, ta ei tundnud ennast hästi seal seltskonnas alati. Aga kui oli vaja näiteks esseed kirjutada mingil teemal,
siis ta sai sellega väga hästi hakkama. Ja ta oli ka mures, kui ta lõpetas selle seminari läbi raskuste ja ta sai aru, et ma kunagi ei sobi pastoriks, ma ei sobi vaimulikuks teenimiseks, aga ometi ta süda nagu igatses seda. Ja ta ka palvetas selle pärast, aga Jumal ei muutnud teda teiseks, vaid leidis talle töö, mis oli just temale kohane. Ja nüüd ta on seal päevasõna toimetuses, tekstide toimetaja, neid sätib neid õigeks ja teeb seda tööd, mida ta naudib, millest on inimestele kasu. Ja ta ütleb, et ma olen suurem osa ajast üksi oma kabinetis ja ma tunnen Jumala puudutust, ma tunnen Jumala ligiolu ja ma teen seda, mis on tõesti just temale määratud töö. Ja siis ma mõtlesin seda, et kas see minu soov ja mõte, mina olen ka natuke selline, et ma ei naudi suuri seltskondi. Võõraste inimestega suhtlemine on mulle lausa probleem, kuigi mul on tulnud seda ka töö juures teha, aga ma ei saa sellega, ma saan hakkama, aga ma ei tunne ennast hästi või praegugi, kui on vaja kellelegi helistada pool võõrale inimesele või ma lükkan seda edasi maksimaalselt ja loodan, et olukord laheneb kuidagi teisiti, et ma ei pea seda tegema. Vahel laheneb ka, aga mitte alati. Ja ma mõtlesin, et võib-olla minu puhul ei ole ka õige igatseda midagi sellist, mis on teistel, mis sugused on teised. Äkki Jumalal on minu jaoks midagi muud. Ja et see elustamine võib tähendada ka midagi muud kui sellist auliseid kogemusi, sellist väga suurt teenimisjõudu ja oskust, millest ma tõesti puudust tunnen, et seda mul ei ole. Ja väikeste detailide kaudu on Jumal juhatanud mind, et kuulsin jälle juhuslikult siis nende mõtete keskel ühel õhtul pereraadiot mingi väikse lõigu Tallinna venekeelse nelipühikoguduse pastor Nikolai Rütkinen rääkis seal ja tema sõnum oli see, et Jumal kõnetab igat inimest erinevalt. See on jälle nagu mulle märk. Ta tõi seal võrdluseks Moosese ja põleva põõsa ja siis teisi piiblitegelasi. Jumal on igale ühele lähenemiseks oma viis ja väga individuaalne. Ja ma kuulasin seda ja mõtlesin, et kas see on ka sõnum mulle. Ja eelmisel pühapäeval, kui Timo meile jutlustas, ütles ta ka, et Jumal vajab kõiki. Et Timo moodi jutlustaja on tal juba olemas. Ta vajab teistsuguseid. Ja see oli jälle mõte sellest, et ma pean loobuma taotlemast midagi, mis ei ole võib-olla Jumala poolt mulle. Ma ei saa tahta, et ma oleksin ülevoolavalt entusiastlik. Et küllab see väike nish või osa, mis on minule antud ja minu käes, Jumal saab ka seda õnnistada, sest ma tunnen, et kuigi ma ei näe mingeid suuri ilmutusi ja ma ei, võib-olla ei kuule sellist pidevalt Jumala häält, aga ometi ta räägib minuga, ma kogen seda, ta on mu lähedal, ta on mu tugi ja ma ei kujuta ette elu ilma temata. Ja see on imeline ja see on tõesti individuaalne. Lugesin iljut ühte artiklit, see oli inglise keeles tõlgitud, aga seal oli nagu väga rangelt piiritletud meie päästetee, et meeleparandus, usk, veega ristimine, vaimuga ristimine, ja siis me oleme päästeteel. Ja järjekord just selline. Ja mina mõtlesin, et kui mina sain 9-aastasena lapsena päästetud, ma olin selles surm kindel, et
see, et ma veega ristitud sain, see juhtus alles siis, kui ma juba olin 17, hakkasin 18 saama, et mind õnnistati kogudusse. Nõukogude oli tohtinudki lapsi koguduse liikmeks võtta. Aga ma ei kahelnud vahepeal, et ma olen pääste teel, et ma, kuigi mulle ei olnud need sammud kõik astutud. Või ma tunnen ühte inimest isiklikult, kes see nagu ei osanudki midagi paluda, ta ei olnud usklik inimene, vaid ta tundis lihtsalt igatsust Jumala järel, et ta midagi vajab. Ja Jumal andis talle sellise kogemuse, et ta nagu selle esimese kogemusega kohe oskas kiita Jumalat võõrastes keeltes, ta koges erilist vaimupuudutust, tal ei olnud veel mingit veega ristimistega, mitte midagi. Siis ma mõtlesin küll, et ei, me ei saa öelda nii, et see järjekord on selline. Jumal on ka siin iga inimese jaoks oma tee, oma plaan ja oma

0: või selles teenimises, mis meil kellelgi on, ka näiteks palves, et me oleksime püsivad palves, nagu ta sõna ütleb, et meil oleks indu palvetada, ka selleks on vaja seda elustamist ja ka sõna jagamises ja kõiges ja teiste aitamises. Vahel on vaja öelda kellelegi paar õiget sõna õiges kohas ja ka selleks on vaja elustamist, Jumala elu meis. Ja ta on öelnud, et tema on tee, tõde ja elu, Jeesus Kristus, meie päästja. Ja tõepoolest ta on tulnud, et anda meile seda elu ülirohkesti. Ja oleme siis need, kes me oleme ja ärme tahamegi olla keegi teised. Ja palume, et Jumal elustaks meid ja Jeesuse, kes on elu, et Jeesus valitseks meie südames ja tema kaudu saame õnnistada ka teisi. Olge väga õnnistatud. Aamen.
1: Nüüd laulame laulu. 286. Jeesus väärt küll oled sa. Ja selle laulu ajal paneme kokku ohvriänni Jumala riigi tööks.

0: tõuseb, me täname ohvri eest. Ja Jeesus, me täname selle kokkupandud summa eest siin karbis ja õnniste kõiki, kes on käes irutanud, kes on ülekande teinud või kuidagi muul moel sinu riiki aidanud, et see töö ikka siin paigas edasi läheks ja aita meid selleks, aamen.
1: Tere hommikust, hea kogudus! Rõõm on olla taas teie keskel ühes koos ja hea meil on vist jagada ka midagi. Minu jaoks Monika jagatu resoneerus küll, et ega ma ei ole selline, kes ütleks, et palun laske mind igale poole jutlustama, mulle väga meeldib teiste ees rääkida. Aga ma lisaks siia juurde, et vahel on ka niimoodi, et endale ei meeldi, aga Jumal on annud ja siis

0: siis tuleb mõnda asja niimoodi teha ja maadelda. Ja täna on mul ka üks lugu Piiblist, mis räägib ka natukene Jumalaga maadlemisest. See ei ole Jaakobi lugu, kuidas ta maadleb Jumalaga, aga see on üks teine Jaakobi lugu. Ja ma olen selle jutluse pealkirjaks pannud kohtumine Jumalaga ootamatutes kohtades ja ma olen väga tänulik sellest, mida Monika siin juba jagas, sest kui see mõte oli sellest, et Jumalal on teekond iga inimesega, siis see on ka üks lugu teekonnast. Ja ma usun, et sellest loost on meil nii mõndagi, mis võiks meid kõnetada. Ja ma loen kõigepealt selle jutluse kirjakoha, mis on esimese Moosese raamatu 28. peatükist, salmid 10-22. Kes tahab kaasa lugeda, siis esimese Moosese 28, 10-22. Jaakobi unenägu Peetelis. Jaakob aga lahkus Beerseebast ja läks Haarani poole. Ta sattus ühte paika ja ööbis seal, sest päike oli loojunud. Ta võttis selle paiga kividest ühe, pani enesele peaaluseks ja heitis sinna paika magama. Ja ta nägi und ja vaata, maa peal seisis redel, mille ots ulatus taevasse. Ja enne, Jumala inglid astusid seda mööda üles ja alla. Ja vaata, Issand seisis tema ees ning ütles, mina olen Issand, su isa Abrahami Jumal ja Iisaki Jumal. Maa, mille peal sa magad, ma annan sinule ja su soole. Ja sinu sugu saab maa põrmu sarnaseks. Ja sa levid õhtu ja hommiku põhja ja lõuna poole. Ja sinu ja su soo nimel õnnistavad endid kõik maailma suguvõsad. Ja vaata, mina olen sinuga ja hoian sind kõikjal, kuhu sa lähed. Ning toon sind taas sellele pinnale, sest ma jätasin maha, kuni olen teinud, mis ma sulle olen öelnud. Siis Jaakob ärkas unest ja ütles, Issand on tõesti selles paigas, mina aga ei teadnud seda. Ja ta kartis ning ütles, küll on see paik kardetav. See pole muud midagi kui Jumala koda ja taeva värav. Ja Jaakob tõusis hommikul vara ning võttis kivi, mille ta oli pannud enesele peaaluseks ja pani selle sambaks püsti ning valas selle otsa peale õli. Ja ta pani sellele paigale nimeks Peetel. Enne aga oli selle linna nimi Luus. Ja Jaakob andis tõotuse öeldes, kui Jumal on minuga ja hoiab mind teel, mida käin, ja annab mulle leiba süüa ja riided selga ja ma võin rahuga pöörduda oma isakotta, siis on Issand mulle Jumalaks. Ja see kivi, mille ma panin sambaks, saab Jumala kojaks. Ja kõigest, mis sa mulle annad, ma annan sulle täpselt kümnist. See on Jumala sõna. Selles pikas tekstis on väga palju olulist. Ma usun, et meie kõigi elus on hetki, kus me oleme kogenud ennast ebakindlana. Või võib-olla oleme kogenud, et oleme kaugel sellest, kus tahaksime olla. On kindlasti hetki, vähemalt minu elus, kus puudub kindlus tuleviku osas. Midagi, mis on võib-olla täna ka ühiskonnas laiemalt. Või hetki, kus me kannatame oma mineviku eksimuste pärast. Mis on olnud, see on olnud ja seda me ei saa enam ümber pöörata. Just sellises olukorras on tegelikult ka Jaakob, kui ta kohtub Jumalaga. Ja Jumal ei ilmu talle mitte hetkel, kus ta on tugev ja võimas, Jaakob siis, vaid just siis, kui ta on haavatav. Jaakob on teel ja kui ta on jõudnud tupikusse, ilmub talle Jumal väga erilisel viisil. Me loeme selle loo algusest, et Jaakob on teel Haaranisse ja see teekond algab hirmu ja põgenemisega. Vaatasin seal üleval istuvad ka mõned poisid, kes on vennad oma vahel. Siin on ka üks vendade lugu. Jaakobil on vanem vend Eesav. Ja vendadega on ikka niimoodi, et aegajalt minnakse tülli ka. Mina ei ole vennaga üles kassanud, aga mul oli noorem tädipoeg ja üldiselt me saime hästi läbi, aga olid mõned hetked, kus läksid jalad käiku ja käed käiku ja vajadusel kivid ka käiku. Aga üldiselt rahunetakse tavaliselt maha ja võib-olla on natukene nutmist ja mõni koht verine, aga lepitakse ära. Aga siin on teine lugu. Jaakob on suutnud oma pere nii sassi ajada, nii välja vihastada oma venna, et ta kardab oma elu pärast. Ta on petnud oma isa, Iisakit, kes on kõrges vanuses, kes on selle pere alussammas, kes on hoolitsenud oma perekonna eest. Ta on teadlikult ja jälgilt petnud oma isa ja varastanud oma venna Eesavi õnnistuse. Ja Eesav, kes on Jaakobist tugevam ja suurem, on kardetav. Ja nüüd Jaakob põgeneb Eesavi viha eest, suundudes tundmatusse. Me ei tea ja tema ei tea, mis teda tegelikult on ees ootamas. See teekond Beer-Sheebast Haaranisse on umbes 20 päeva pikk. 20 päeva üksinda tundmatusse. Pikk ja üksildane tee. Ja võib-olla Jaakob mõtleb, me ei tea, aga kui me paneme ennast selle loo sisse, siis me võime samastuda. Võib-olla Jaakob mõtleb, et ehk seal kunagises tema esiisade kodus, kust on tulnud tema vanaisa Abraham, on võimalus uuesti alustada. Hiiumalt lähevad inimesed ära, ma ei tea, kas mõni tuleb tagasi selle mõttega, et ma olen igal pool kõik ära rikkunud, äkki siin saab uuesti alustada. Meie nii ei tulnud selle mõttega, aga tundub, et Jaakob võib kanda seda mõtet enda peas. Äkki kuidagi on võimalik kõigest sellest, mida ma olen oma eluga korda saatnud, välja astuda, uuesti alustada. Ilmselt on see Jaakobi mõttes ainus võimalus, mis talle on alles jäänud. Ma arvan, et Jaakobi olukord sarnaneb meie enda omaga, kui me seisame silmitsi oma vigade tagajärgedega. Kui me tunneme, et oleme lähedastest võõrdunud või kardame lihtsalt tulevikku. Nagu Jaakob, oleme ka meie olnud ilmselt kohtades, kus tunneme end hüljatuna või tuleviku suhtes ebakindlana. Ta ei ole kauge tegelane meie jaoks. Ta on väga inimlik ja me võiksime lihtsasti ennast temaga samastada. Jaakobil ei ole mingit kindlust selle kohta, mis teda ees ootas. Ta on kaugel kodust, kaugel oma perekonnast ja ma olen täiesti kindel, et ta tundis, et on ka väga kaugel Jumalast. Mõnikord, kui me oleme oma elu kõrbe hetkedes, siis me küsime endalt, kus on Jumal? Ma ei tea, kas see on sinule tuttav küsimus, aga kui me satume sellisse kõrbe perioodi elus, siis on väga lihtne küsida, kus see Jumal on? Kus sa Jumal oled? Võib-olla küsis Jaakob endalt neid samu küsimusi sellel teekonnal olles. Ta oli kindlasti kuulnud lugusid oma vanaisa Abrahamist ja sellest, kuidas Abraham oli tulnud Jumala sõna peale Haaranist siia tõotatud maale. See oli terve perekonna aluslugu. See oli võimas, see oli suur, see oli tähenduslik. Võib-olla nagu siis, kui keegi tuleb pika ajalooga pastorite perekonnast, kus on olnud pastorid ja pastorid ja pastorid, kes on teinud suuri asju. Ja siis oled sina pere must lammas ja mõtled, et ma olen nii kaugel sellest. Ma olen kindel, et Jaakobile tundus, et see tõotus tema jaoks on läbi saanud. Võib-olla Eesavi jaoks on see alles, aga tema jaoks on see lõppenud, sest ta oli teinud kõike täiesti teistmoodi kui tema vanaisa või isa. Aga me näeme sellest loost, et hetkel, kui Jaakob lamab kõrbes, jääb magama kivi peaaluseks, juhtub tegelikult midagi erakordset. Jumal ilmub. Jumal ilmub Jaakobile. Oma unenäos näeb Jaakob redelit või mõne tõlke järgi treppi, mis ulatub maast taevasse. Inglid tõusevad ja laskuvad sellel ning Jumal ise, issand ise seisab redeli tipus ja räägib Jaakobiga. Mida Jumal ütleb Jaakobile? Jumala sõnum Jaakobile kummaline on täis armu, tõotust ja lootust. Jumal kinnitab taas seda lepingut, mille ta on teinud Abrahamiga ja Iisakiga. Ta jääb ustavaks sellele, mida ta on lubanud. Lubades Jaakobile maad ja järglesi, keda saab olema nii palju nagu maad olmu. Aga Jumala sõnad ei peatu seal. Ta mitte lihtsalt ei ütle, et sina oled lepingust kõrvale läinud ja väljunud. Ma ei karista siin, ma jään oma lepingu ja plaani juurde, vaid Jumal pakub Jaakobile isiklikku lubadust. Vaata, mina olen sinuga ja hoian sind kõikjal, kuhu sa lähed. Ma ei hülga sind enne, kui olen teinud, mida ma sulle olen tõotanud. Jumal paneb midagi juurde. See on tähelepanu väärne. Jaakob, kes on just oma elu ise sassi keeranud. Pange tähele, mitte teised ei ole tema elu ära rikkunud, vaid Jaakob on ise oma elu sassi keeranud. Kohtub armulise Jumalaga. Jumal ei tule Jaakobi juurde hukkamõistuga, vaid toob sõnumi oma kohalolekust ja tõotustest. Jaakobi kõige pimedamal tunnil, kõige suuremas tupikus, tuleb Jumal talle lähedale. Ja ta ei tule Jaakobile ütlema, et ta on petis, mida Jaakobi nimi tähendab tõlkes. Jaakob teab seda isegi. Ja Jumala ligiolu suuruses väga tihti saavad asjad meile veelgi selgemaks, ilma et Jumal neid peaks ütlema. Ta ei pea ütlema, oi, sa oled nii patune. Kui me kohtume Jumalaga elavalt, siis me teame seda isegi. Ja Jumala sõna on midagi muud meile. Jumal ei ole keskendunud karistusele või kohtule, vaid armule ja päästele. Ta ei ole kohtunik, ta on päästja. Ja sama on ka meiega. Jumal kohtab meid tihti mitte seal, kus meie ootame, vaid just nimelt meie elu kõrbe hetkedel. Kui meil on raske, kui me oleme hirmul, kui me oleme üksildased, siis tungib Jumala arm läbi. Ta ei oota, et me ennast korda seame, õigeks teeksime, oleksime valmis ja täiuslikud. Ei. Ja see on olnud ka minu enda elu kogemus. Ma mäletan oma nooruspõlvest perioodi, kus ma tundsin ennast Jumalast väga kaugel. Tegelikult oli selline periood, kus ma tahtsin Jumala vastu mässata. Ma teadsin kõike. Mul ei olnud teadmatu see, kes on Jumal ja mida ta minult ootab. Aga võt teadlikult tahtsin vastu mässata. Tahtsin teha teistmoodi, tahtsin ise teha. Võibolla nagu Jaakob. Ja olin väga kaugel Jumalast ja ma teadsin, et ma olen kaugel Jumalast. Ja just nendel hetkedel ilmutas Jumal oma armastust väga eriliselt minu vastu. Vahel oli see nii ebaloogiline, et ma sain Jumala peale pahaseks. Kuidas sa saad mind armastada, kui ma olen selline? Jumal kohtub iga ühega meist seal, kus me oleme, pakkudes oma kohaloleku tõotust. Aga meie valik on, mida me siis teeme, kui ta meid kohtab? Mida me siis teeme, kui ta meid kohtab? Kui Jaakob ärkab ja on Jumalaga kohtunud, siis on ta hämmingus kõigest sellest, mis on juhtunud. Ta hüüab. Kindlasti on issand selles paigas, mina aga ei teadnud seda. Ta ei oodanud Jumalat selles hetkes. Olles kõrbes ja isolatsioonis teistest eraldatud, ei mõistnud Jaakob seda, et Jumal oli kogu aeg temaga. See on väga sügav tõde, et Jumal on kohal isegi siis, kui meie pole temast teadlikud. Ta ei piira ennast sellega kohalolu poolest, kas meie saame aru, et ta on kohal või mitte. Ta lihtsalt on kohal. Ja sageli jääb tema kohalolek meile märkamata nendes hetkedes, sest me oleme liiga hõivatud oma murede hirmude või segadusega. Kuid Jumal ei ole piiratud meie teadlikkusest, tema kohalolek on pidev. Jaakob on sellest kogemusest nii mõjutatud, et ta otsustab selle paigale anda uue nime ja ta paneb sellele paigale nimeks Peetel, mis tähendab Jumala koda. Ja püstitab kivi, millel ta magas, sellise püha sambana, et meenutada oma kohtumist Jumalaga. Hirmu paik muutub püha kohtumise paigaks. Teadmatuse hetk muutub suurima selguse hetkeks. See on see, mida Jumal teeb. Jumalal on oskus muuta paiku ja olukordi meie elus. See, mis on olnud varem valupaik, võib muutuda tervenemise paigaks. Meeleheite paigast võib saada lootuse paik. Eksimuse hetkest võib saada suurima lunastuse kogemus. Selline on elav Jumal. Kui me tunnistame Jumala kohalolekut, võib ka meie elukõrb muutuda pühaks pinnaseks, nii nagu Jaakobi loos. See pole lihtsalt enam üks tühi paik, vaid see on püha paik. Mida teeb Jaakob siis pärast kõike seda? Sest ka meie elus võib olla hetki, kus me seda kõike kogeme, aga küsimus on, mida me kõige sellega teeme. Lõpuks vastab Jaakob Jumala armule tõotusega. Ta lubab, et kui Jumal tõesti on temaga ja hoolitseb tema eest, saab issand olema tema Jumal ja ta annab tagasi kümnendiku kõigest, mida ta saab. Jaakobi vastus on märgiline, sest see tähistab tema muutumise algust. Kuni selle hetkeni on Jaakob olnud peamiselt keskendunud ise endale. Ta on suurepärane egoist olnud. Pettuse ja kavalusega on ta tegutsenud, et edasi jõuda, et endale rohkem saada, et rohkem silma paista. Aga siin, selles hetkes, tunnistab ta Jumala suurust. Kuigi jah, tema tõotus on väga tingimuspõhine. Isegi kohtudes Jumalaga niivõrd erakordsel viisil ei suuda Jaakob panna kogu usaldust Jumala peale. Me teame, et Jeesuse ümber oli inimesi, kes tunnistasid kümneid ja kümneid imesid. Ja ometigi ei suutnud nad teda näha sellena, kes ta tõeliselt oli. Jumala pojana. Isegi Kristuse risti löömisel, millest me hiljaaegu oleme võib-olla rohkem läbi läinud ja mõelnud, näeme seda, et Jumala pojaks tunnistavad Kristust röövlid ja sõdurite pealik, aga mitte usujuhid ja rahvas, kes olid näinud mitmeid tema imesid. See on mõtlemise koht ka meie jaoks. Jumal võib ilmuda sinu elus, kas sa oled valmis teda tunnistama Jumalaks. Jaakobi tõotuse kõrval võime näha tegelikult Jumala tõotust veelgi suurema armuna. See võiks ju olla tegelikult hoopis Jumal, kes seab Jaakobile tingimusi. Ma olen sinu Jumal siis, kui sa teed nii ja nii ja nii. Kui sa enam ei peta, kui sa enam ei riku kavalusega asju, kui sa enam ei valeta, kui sa lähed tagasi, kui sa palud andeks, siis ma olen sinu Jumal ja õnnistan sind. Siis ma õnnistan sinu sugu, siis ma annan sulle tõotatud maa. Kas pole kummaline? Hoopis Jaakob on see, kes seab Jumalale need tingimused. Aga Jumal ei sea neid. Ja ta ei tee isegi välja nendest asjadest, mida Jaakob ütleb talle. Ta teab, kes tema ise on. Ta teab, milline on inimese teekond. Sest Jaakobi hetkes on see tema teekonna algus. See, et ta üldse suudab kedagi tunnistada ise endast suuremana ja öelda, ma olen valmis andma midagi sulle. See, et ta seal lõpus ütleb, et ma annan kümnendiku kõigest, on Jaakobi karakteri puhul suur edasiminek. Ta on valmis midagi kellelegi teisele andma ja jagama. Aga Jumal teab, et see on Jaakobi teekonna algus, sest Jaakobi loo lõpus, esimese Mooses raamatu 35. peatükis, me näeme vana Jaakobit, eakat kõrges eas Jaakobit, tulemas tagasi Peetelisse ja nüüd on ta muutunud mees. Me loeme esimese Mooses 35. peatükis salmid 10-12 pärast seda, kui Jumal ilmub taas Jaakobile Peetelis. Ja Jumal ütles temale, Jaakob on su nimi. Ärgu hüütagu su nime enam Jaakobiks, vaid su nimi olgu Iisrael. Ja ta pani temale nimeks Iisrael. Ja Jumal ütles temale, mina olen kõigeväeline Jumal. Ole viljakas ja paljune. Sinus saab rahvas, jah, rahvaste hulk. Ja sinu niudeis tulevad kuningad. Ja maa, mille ma andsin Abrahamile ja Iisakile, ma annan sinule, ka sinu soole pärast sind. Ma annan selle maa. Jumal on ustav. Ja ta teab, milliseks Jaakob kujuneb. Ja ta ei lase tal jääda enam sellesse identiteeti, mis tal on olnud. Ta ei ole enam petis Jaakob, vaid ta on Iisrael. Pelglikust ja tinglikust Jumala usaldamisest on saanud Jaakobi terve elu kogemus ja veendumus. Jumal on ääretult kannatlik meiega. Ma olen veendunud, et mitte keegi Jaakobi perekonnast ja tema lähikondsetest, võib-olla ainsana tema ema, kes teda lihtsalt väga armastas ja imetles ja oli kõigega peagu rahul, mida Jaakob tegi, ka mitte keegi ta perest ei oleks arvanud, et Jaakobis saab selline mees. Et temast võiks kujuneda keegi selline. Jumal on meiega äärmiselt kannatlik ja see kutsub meid olema ka teistega kannatlik. See ei vaja kannatlikust, mis seal üleval toimub. See on elu hääl. Ka meie eludes, kui me kohtame Jumala armu, kutsub see meid vastama. Armu kogemine nõuab enamat kui lihtsalt selle armu tunnustamist. See kutsub üles pühendumusele, usaldusele ja kummardamisele. Nii nagu Jaakob, nii oleme ka meie kutsutud vastama Jumala tõotustele ustavuse, tänu ja sooviga anda end täielikult temale. Jaakobi unenägu lugu Peetelis tuletab meelde meile seda, et Jumal kohtab meid meie kõrbe hetkedel, pakkudes armu, tõotusi ja oma püsivat kohalolekut. Isegi siis, kui tunneme end Jumalast kaugel, on ta lähemal, kui arvame ja valmis muutma meie tühjad kohad pühaks maaks. Võib-olla tunned sina, et sa oled täna kohas, kus sa oled mingis mõttes kadunud või üksik. Võib-olla oled sa nagu Jaakob millegi või kellegi eest põgenemas. Võib-olla see ei ole füüsiline põgenemine. Võib-olla see on emotsionaalne, vaimne, vaimulik põgenemine. Võib-olla oled ebakindluse hooajal, sa ei tea, mis tulevik toob. Tahan sulle öelda, ole julge. Jumal on sinuga isegi kõrbes. Ja nii nagu Jaakobi loos, räägib ta ka sinu ja minu elu üle tõotusi lootusest, lunastusest ja kohalolekust. Olgu meil kõigil, nagu Jaakobil julgust öelda, kindlasti on Issand selles paigas. Kindlasti on Jumal selles hetkes koos minuga ja luba, et see meie vastus, mis me anname Jumala armule, muudaks meid endid ja paiku, kus me viibime, pühaks paigaks. Tõuseme ühes koos ja paletame. Issand, me tuleme sinu ette. Ja me täname, et sina oled kõikjal kohal olev Jumal. Sa oled selle maailma loonud algusest peale. Ja see on sinu peopesas ja sinu kätte vahel. Ja sa ei ole mitte kellameister, kes on pannud kella käima ja siis loobub sellest kellast ja annab selle ära. vaid sa oled kohal olev selles maailmas. Sa oled kohal olev iga inimese elus ja eluloos. Ja sul ei ole ükskõik ja sa ei jäta meid maha, sa ei hülga, sa ei kaota lootust. Vaid sinul on iga ühe jaoks plaan, päästeplaan, täis lootust, armu ja halastust. Issand, tänu sulle, et täna hommikul ka sa tuletad meile iga ühele meelde, ma olen sinuga. Kõikjal, kus sa lähed või viibid. Ja üks kõik, millistest eluhetkedest me läbi läheme. Kas tunneme segadust? Kas tunneme üksildust? Kas tunneme, et me oleme sinust väga kaugele langenud ja eksinud? Siis Jumal, sa astud ligi. Ja sa ei tule ütlema, sa oled teinud seda, seda ja seda valesti. Või miks sa selline oled? Vaid sa tuled ja räägid oma tõotusi meie elu üle. Nii nagu su sõna ütleb, sa oled tulnud, et meil oleks elu ja seda üli rohkesti. Mis on tänu sulle selle eest, et me võime astuda sinu ligi, et iga üks, kes avab oma südame sulle ja kes mitte ainult ei tunnista, et jah, Jumal, sina oled siin, vaid ütleb, Jumal, ma tahan siit minna edasi koos sinuga. Ma ei tea ja ma ei oska, aga ma tahan minna siit edasi koos sinuga. Nende kõrval käid sina. Palju maad kaasas, oled kannatlik ja lubad meil kujuneda selliselt, et paigad ja kohad meie elus võivad muutuda, et meie ise võime muutuda kõige selle keskel. Issand, tänu sulle, et selles on meil nii palju lootust, et me teame meie ise ennast muuta, saame ainult mingi piirini, aga me vajame seda, et sina võid meid ümber kujundada. Et sina võid ka ümber pöörata lugusid ja olukordi meie elus, mis tunduvad võimatuna. Issand Kristus, tänu sulle selle eest, et sa oled maksnud kõik selleks, et meil võiks olla elu. Et me võiksime olla terved, et me võiksime olla taas liidetud kokku sinuga, et me võiksime olla üks sinu püha kogudus. Tänu ja kiitus ja au olgu sulle selle eest, ka nüüd õige pea, kui tuleme sinu laua äärde. Amen.
1: Aitäh Sven Jonatanille selle julgustuse eest. Mina sain küll julgustatud, aga paneme tähele ka teated. Kohe-kohe kumardume ka isada surma mälestumise juurde. Kolmapäeva hommikul kell 6.45 on naised palves siin majas. Järgmine pühapäev on 10. mai ja emadepäev. Ja koguneme kell 11. Aga üks eelteade ka, kuu aja pärast toimub Haapsalus, see on siis 5. ja 6. juunil meie liidu suvefestival. Et registreerimine on alanud, kes soovib osa võtta, see võiks ära registreerida ennast ja kindlasti on see suhteliselt lähedal liiuma inimeste jaoks Haapsalusse minna. Kindlasti saab seal tore olema ja seda osadust tunda meie liidu teiste kogudustega. Aga nüüd laulame laulu enne Issanda surma mälestamist. Laul 183, tule Jeesuse juurde.

0: hea kogudus, see laud on meie ees avatud, et astuda selle ligi ja tunnistada Jeesust kui meie päästjat ja kuningat. Selle ööl, kui issand Jeesus ära anti, võttis ta leiva, tänas ja murdis ja ütles, see on minu ihu, mis teie eest antakse, tehke seda minu mälestuseks.
1: Isa, me täname selle leiva eest, mis sina oled meile annud. Isa, me täname selle ohvri eest, mida sina tõid iga ühe meie jaoks, kes me oleme sind vastu võtnud. Isa, tunnista seda leiba, aita, et iga üks meist võiks tunda, et sina oled meie issand ja sina oled elu. Aamen.
0: Aamen. Sel samal kombel võttis ta karika pärast õhtu söömaaega ja ütles, see karikas on uus leping minu veres. Nii sagedasti, kui te sellest joote, tehke seda minu mälestuseks. Isand Jeesus Kristus, sina oled annud kõik selleks, et meil võiks olla elu. Meil võiks olla pääste. Meil võiks olla igavese elu lootus. Isand, sa ei ole seda teinud vastu tahtmist paha meelega. Vaid sa oled teinud seda jäägitu armastusega, sest sina armastad igat üht. Issand, tänu sulle, et su sõna kinnitab, et kui me oleme sinus, kui me oleme sinu lepingus, kui me võtame osa sinust, siis mitte ainult meie ise ei saa tervemaks, mitte ainult meie kogudusena ei saa ühte liidetud, vaid su sõna ütleb, et meie ihudest voolavad välja elava vee jõed. Issand, tänu sulle, et iga üks, kes täna selle laua ligi astub, võib osa võtta sellest ise enda jaoks, aga mitte ainult, sest sina kutsud meid nägema igat ühtme ümber ja armastama selle sama armastusega, mida meie oleme sinult kogenud. Tänu olgu sulle kõige selle eest. Aamen. Issand Jeesus on seadnud, et nii sagedasti, kui me sellest leivast sööme ja sellest karikast joome, me kuulutame tema surma, kuni tema tuleb taas. Ja see on meie lootus, et ta tuleb taas. Iga üks, kellel on elav suhe, isiklik osadus Kristuse Jeesusega, on oodatud selle laua äärde. Aga Piibel ütleb ka, et inimene katsugu ennast läbi. Kui on midagi sinu elus, mis täna takistab sind, Jumala osaduses. Kui on mõni süstemaatiline patt, midagi, milles sa elad teadlikult Jumala plaaniga vastuollu, siis ära tule, siis mõtle, siis palveta ja katsu end läbi. Või kui sa ei ole veel jõudnud selle hetkeni, et sa saad öelda, Issand Jeesus on minu päästja ja kuningas ja ma tahan elada tema õpetuse kohaselt, siis palveta ja ole seal, kus sa oled. Aga iga üks, kes on teinud selle sammu ja otsuse, talle on see avatud. Ja nüüd me saame tulla siia laua juurde. Täna teeme seda selliselt nagu ka viimasel korral, kui me seda tegime, et igaüks saab tulla siia, võtta siit leiva ja karika ja minna siit teiselt poolt tagasi oma kohale. Ja kui sul on raske tulla ette, siis ole seal, kus sa oled, anna endast märku ja me toome leiva ja karika sinuni. Kallis kogudus, tulge, see on meile kõigile avatud.

0: meie palvetame üheskoos, nii nagu Jeesus on meid õpetanud. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu ja sinu tahtmine sündigu, nagu taevas nädala maale. Meie igapäevast leiba anna meile täna ja anna meile andeks meie olad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu pärast on riik ja vägi ja aamen igavesti. Aamen.
1: Nüüd laulame veel ühes koos ühe laulu ja selleks on laul 201, Jäägu Jumala rahu su üle ja laulame seistesse.

Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku ma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõsku ma pale sinu üle ja antku sulle oma rahu, kõik võimsa Jumala, Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen.

0: Kuressaare Pereraadio.
1: Kell on praegu 13:54 minutit.
2: Kuuleme pühapäeva jutlust Tallinna Nõmme Baptisti kirikust.
3: Nüüd on meil Jumala sõna lugemine. Daniel, ole hea.
4: Tere hommikust, kogudus. Loeme salmid 98. Laulge Issandale uus laul, sest ta on teinud imetegusid. Tema parem käsi ja tema püha käsivõrs on toonud temale võidu. Issand on annud teada oma pääste. Tema on ilmutanud oma õigust paganete silme ees. Ta on tuletanud meelde oma heldust ja maustavust Iisraeli soo vastu. Kõik ilmama otsad on näinud meie Jumala päästet. Hõisake Issandale kogu ilmama. Tõstke hõisates häält ja mängige temale. Mängige Issandale kandle ja laulude häälega. Trompetite ja pasunate häälega. Hõisake kuningas Issanda ees. Kohisegu meri ja mis seda täidab. Maailm ja kõik, kes seal elavad. Jõed plaksutagu käsi, mäed hõisaku ühes koos Issanda ees, sest ta tuleb mõistma kohut ilmamaale. Ta mõistab kohut maailmale õiguses ja rahvaile õigluses. Loeme Jesaja 32. Vaata, kuningas hakkab valitsema õigluses ja vürstid asuvad juhtima, nagu on kohus. Siis on iga üks neist otse kui pelgupaik tuule või ulualune vihma hoo eest, otse kui veeojad põuases paigas, otse kui võimsa kaljuvari märga igatseval maal. Siis pole nägijale silmad suletud ja kuuljale kõrvad panevad tähele. Läbematute süda õpib tundma tõde ja kogelejate keel ruttab selgesti rääkima. Jõledalt ei hüüta enam õilsaks ja petiste nimetata auliseks, sest jõle räägib jõledust ja ta süda taotleb nurjatust, et teha Jumala vallatust ja rääkida Issanda kohta valet, et näljast hinge lasta nälgida ja anusele keelata jooki. Petise relvad on kurjad, ta kavatseb häbi tegusid, et hävitada hädalisi vale kõnega, isegi kui vaene räägib õiglust. Aga õilis kavatseb õilsaid asju ja jääb püsima õilsate asjade juurde. Muretud naised, tõuske üles, kuulake mu häält, hooletud tütred. Kuulake mu kõnet. Veel aasta ja mõned päevad, siis te hooletud värisete, sest viinamarja lõikusel on lõpp. Korjamist enam ei tule. Obisege muretud, värisege muretud. Värisega hooletud. Riietugu lahti, võtke endid alasti ja võõtage niuudeid. Siis lüüakse endid vastu rindu toredate põldude pärast.

0: jäämaks, kuni meie peale valatakse vaim ülalt. Siis saab kõrb viljapuu aiaks ja viljapuu aeda hakatakse pidama metsaks. Siis elab õigus kõrbes ja õiglus võtab aset viljapuu aias. Ja õigluse vili on rahu, õigluse tulemuseks püsiv rahu elu ning julgeolek. Ja mu rahvas elab rahu elu asemel, kindlais elamus ning häirimatus hingamispaigus. Kui sajab rahet, mets langeb maha ja linn vajub madalusse. Õnnelikud olete teie külvajad kõigi vete ääres, kes te võite härja ja eesli jalga lasta vabalt joosta. Aamen.
1: Loeme Johannese evangeeliumist 17. peatükist 6. kuni 10. salmini. Ma olen teatavaks teinud sinu nime inimestele, keda sina mulle oled annud maailmast. Nad olid sinu omad ja sina oled annud nad mulle ning nad on pidanud sinu sõna. Nüüd on nad ära tunnud, et kõik, mis sa oled annud mulle, on sinu juurest, sest need sõnad, mis sa oled annud mulle, olen mina annud neile ja nemad on need vastu võtnud ja tõesti ära tunnud, et ma olen pärit sinu juurest ning uskunud, et sina oled minu läkitanud. Mina palun nende eest, maailma eest ma ei palu, vaid nende eest, keda sina oled mulle annud, sest nad on sinu omad. Ja kõik minu oma on sinu oma ja sinu oma on minu oma ning ma olen kirgastatud nendes. Ja Rooma 8. peatükis esimesed 17 salmi. Nii ei ole nüüd enam mingit hukkamõistu neile, kes on Kristuses Jeesuses. Sest eluvaimu seadus Kristuses Jeesuses on vabastanud su patu ja surma seadusest. Sest seda, milleks seadus oli võimetu, kuna see oli jõuetu inimloomuse tõttu, on teinud Jumal, kes mõistis patu inimeses surma, läkitades oma poja patuse loomuse sarnasuses ja patu pärast, et seaduse nõuded oleksid täidetud meis, kes me ei käi oma loomuse, vaid vaimu järgi. Sest need, kes elavad loomuse järgi, mõtlevad lihalike mõtteid, kes aga vaimu järgi need vaimu mõtteid. Sest lihalik mõtteviis on surm, vaimu mõtteviis aga elu ja rahu. Seepärast, et lihalik mõtteviis on vaen Jumala vastu, sest ta ei alistu Jumala seadusele ega suudagi seda. Kes elavad oma loomuse järgi, need ei suuda meeldida Jumalale. Aga teie ei ela oma loomuses, vaid vaimus, kui Jumala vaim tõepoolest elab teie sees. Kellel ei ole aga Kristuse vaimu, see ei ole tema oma. Kui aga Kristus on teie sees, siis on ihu küll patu tõttu surnud, aga vaim on õiguse tõttu elu. Kui nüüd teis elab selle vaim, kes Jeesuse surnust üles äratas, siis see, kes Kristuse surnust üles äratas, teeb ka teie surelikud ihud elavaks oma vaimu läbi, kes teis elab. Nii siis, vennad, et me oleme küll võlglasel, kuid mitte oma loomusele, et peaksime loomuse järgi elama. Siis kui te oma loomuse järgi elate, siis te surete. Kui te aga vaimu abil ihu teod suretate, siis te elate. Sest kõik, keda iganes Jumala vaim juhib, on Jumala lapsed. Sest te ei ole saanud orjuse vaimu, et peaksite jälle kartma, vaid teie olete saanud lapse õiguse vaimu olete te saanud, kelles me hüüame Aba, Isa. See sama vaim tunnistab koos meie vaimuga, et meie oleme Jumala lapsed. Kui me oleme aga lapsed, siis oleme ka pärijad, nii Jumala pärijad kui Kristuse kaaspärjad. Ning kui me koos temaga kannatame, siis meid ka koos temaga kirgastatakse. Aamen.
2: Okei, mõtle natukene. Ma siis räägin ise. See on huvitav ja võib-olla mõne jaoks naljakas ka, aga minul on niimoodi, et elulistes olukordades Jumal kõnetab. Nagu eelmine kord ma jagasin sellest nii-öelda põõsaste välja kitkumisest ja juurte nii-öelda rebimisest sealt maa seest, kreegi võsa maha võtmisest, siis eile ma istutasin elupuid ja mul seal maal on selline kivine pinnas ja me vana maja võtsime maha, me selle vundamendi matsime sinna ära veel niimoodi, et see osa kohta seal on eriti kivine, nii et terve see vundamendi kivid on kõik seal maas ja seal nagu väga kaevata ei saa, olete nõus. Ja aga nüüd mul on kraavi vaja, kuhu elu püüda.

istutada selle kivise pinna peale. Ja siis ma lasin kopal kaevata. Kopp ka nurises, kraapis ja nurises, mõtles, et küll on ikka vastik pind. Aga saime selle kraavi sinna sisse ja eile, kui istutasime, siis ma mõtlesin, et ma lasen seda hoovi nagu sirgendada ka. Tuli kopp sinna ja muudkui kraapis sealt selle muruplatsi sirgeks mul ja siis ma vaatasin, et uskumatu, kui palju kive sealt alt välja tuleb. See on täiesti kivine pinnas. Ja päeva lõpupoole siis ma Jumal hakkas kuidagi kõnetama ja tuli meelde see kirjakoht külvajast. Ja see on siis Matteuse 13, 4. Ja külvamisel pudenes osa seemet tee äärde ning linnud tulid ja nokkisid selle ära. Aga osa kukkus kivisele maale, kus sel polnud palju mulda ja see tärkas kohe, sest sel polnud sügavat mulda. Ent päikese tõustes see närtsis ja kuivas ära, sest sel polnud juurt. Ma just jäin selle kivise pinna peale, kuna ma tegelesin kivise pinnasega. Ja sa võid sinna istutada tegelikult, aga noh, juurel pole jõudu lükata neid sinna kivide vahele. Ja Jumal hakkas nagu rääkima sellest. Ja me just arutasime isaga ka, et nad tegelikult nad vaata, kus kreegile meeldib seal kivises pinnases, eks ju. Aga teistele osadele asjadele, tal ei ole võimalik lükata enda juuri sinna kivide vahele, ta jääb pinna peale. Ja kohe tuli see südame pilt, siin selles räägitakse ka ju sellest südame pinnasest. Et kui me südame pinnas on selline kivine, siis Jumala sõna ei saa minna sinna sisse. Meil nagu just kui läheb kasvama midagi, aga see päikese või ütleme raskuste, eluraskuste all, see on see päike, mis tuleb ja lõumab sinna peale, siis ta kustub ära. Nii-öelda ta see juuri ole tal sügaval. Ja siis, mida me tegime selleks, et see juurel oleks ruumi, me kaevasimegi sinna kraavi ja panime sinna nii-öelda viljastasime, ütleme, see tegime viljakamaks seda mulla pinda. Panime sinna igasugust väetist ja siis paremat mulda ja kõike nii edasi, et tal oleks kõne hea pinnas. Ja siis nüüd on suures usus, ma olen et sinna külvanud, et see läheb kasvama. Aga võibolla ongi sellega kõige selle töö keskel nii-öelda, me näeme nagu tohutult vaeva vahest ka oma südame pinnasega. Võtame selle labida ja muud kui üritame parandada ise ennast kuidagi. Aga te peate teadma, et Jumalal on ekskavaator. Et sa võid oma pisikse nii-öelda, vahest lapsel on see liivakasti labidas, sellega tegeleda seal kivises pinnases, aga sellega ei tee palju ära. Isegi kui sul on nagu viskarssi labidas, isegi sellega ei tee palju ära. Noh, sa saad seda tampid ja tampid ja sa need tohutult vaeva, seda tohutu aja. Aga kui tuleb kopp kohale, tuleb Jumal kohale olukorrale ja me anname selle talle üle, siis juhtub asju. Kopp tõmbab ja kraabib ja kaevab sulle kõik vajalikud sooned sisse, kus sa saaksid hästi vilja kanda. Nii et anname oma südamed Jumala kätte, et tema saaks meid panna sellisesse pinnasesse, mis on kõige parem. Siuke väikele jälle mini jutlusega, aga see on see, mida Jumal vahest kõnetab ja ma usun, et kellegil on seda täna vaja.

igasugune vaenlase salasepitsused Jeesuse Kristuse nimel. Ta on tulnud valetama sinu ellu. Ta on öelnud sulle midagi, mida sa oled jäänud uskuma. Ta on rääkinud sulle sellised asju, mis sind muserdavad ja mis sind materdavad, aga sa ei julge sellest ka rääkida kellelegi. Sa ei julge avada midagi, mis on sinu sees toimunud, mida vaenlane on saanud sinule valetada, aga Jumal ütleb, et sa oled uskunud vaenlase valet ja see on tõesti vale. Ja ta tahab sind teha praegu puhtaks, ta tahab sind vabastada sellest. Ja lihtsalt paneme selle Jumale ette lihtsalt. Sest et Jumal ei vaata sind negatiivselt. Ta vaatab sind armastuse ja armuga. Ta näeb läbi selle patu või selle puudulikkuse, mis sinus on. Teda ei häiri see, et sa oled nii saamatu. Ta tahab näha su südant, mis igatseb teda. Kui su süda igatseb teda, siis sa tead, et sul on vabadus temas. Ja Jeesuse Kristuse nimel me seome igasuguse vaenlase vale. Just nüüd Jeesuse Kristuse nimel on aeg lõpetada üks kogudusel uskuda Jumala sõnasse, mitte vaenlase valesse. Vaenlane on tulnud tapma, varastama ja siduma. Ta ütleb sulle, ära räägi millegile, vaata, kuidas tema sind vaatas. Ja sa ei räägi, aga sa ei suhtle nende inimestega, sa jääd uskuma seda lihtsalt, seda emotsiooni, seda hetke, mis sa oled tunnud ja sa arvad, et keegi ei pea mulle midagi ütlema, ma juba tean. Aga see on vaenlase vale ja lase sellest lahti, tee see otsus just nüüd ja sa saad vabaks ja hakka suhtlema inimestega. Hakka suhtlema, kui sul on mingisugused asjad, mingi kana kitkuda, siis räägi nendest, kuule, meie vahel on midagi hõõrumist, siis räägime need asjad selgeks ja tuleb vabanemine Jeesuse Kristuse nimel. Koguduse keskele me kuulutame vabanemist, me kuulutame igale koguduse liikmele vabanemist. Issand, iga inimene, kes praegu siin kuuleb, ole vaba Jeesuse Kristuse nimel vaenlase valedest. Ja süübi Jumala sõnasse, sest et Jumala sõnas on sulle tugi, on sulle abi, on sulle tervenemine. Ja suhtle ja räägi need asjad selgeks.

Tere hommikut ja ennistatud pühapäeva teile kõigile. Selle tänase pühapäevaga on nüüd niisugune lugu, et siis kui kõik paremad mehed ära on, siis kutsutakse vend känd. Ja, aga ma olen palvetanud ja ma usun, et Jumal kuuleb ka minusuguse palveid. Ja ma olen palvetanud, et Jumala vaim täna tuleks siia meie keskele ja ta kõneleks sulle palju parema kõne kui see, mida ma siit taskust välja võtan ja mida ma paperi peal olen pannud. Ja ma pean kohe asja juurde minema sellepärast, et tekst, mis täna tuleb, see on kokku 13 peatükki Jumala sõnast. Ja see räägib meile sellest, et Jumal võib kõneleda. Jumal kõneleb meile oma häälega, Jumal kõneleb meie mõtetes, ta võib kinkida sulle nägemuse, ta võib saata oma inglid sinu ellu. Ja veel nendes samades lugudes, millest need 13 peatükki räägib, öeldakse ka, et Jumal annab unes. Ja mul ei ole ka midagi selle vastu, kui Jumal sulle unes annab täna, aga ära norskama hakka, kui sa siin oled. Ja sellepärast lähemegi kohe asja juurde. Aeg, milles me elame, ründab Jumala loodud perekond. Perekond on saatana löögi all. Ja see ei ole mingisugune ime, vaid kui me piibli esimestelt lehekülgedelt juba loeme seda, et kuidas vaenlane ründas perekonda. Esimesest inimpaarist maa peal nad ei olnud täiuslikud. Aga selles oma mitte täiuslikkuses nad püüdsid teha seda, mida Jumal käskis neil teha. Ja niisuguseid paare me loeme läbi kogu selle pühakirja raamatu. Ja kellest me täna hommikul tahame rääkida ja kaasa mõelda, mul on 5 punkti. On Abram ja Saarai või nii nagu Jumal nendel andis uued nimed, Saara ja Abraham. Ja esimene asi, kui Jumal tuleb meie ellu ja puudutab kedagi, siis tuleb tema kõnetus ja tema teotus. Ja esimene tekst, mida ma loen, on 3 salmi esimese Moosese raamatu 12. peatükist, kus see kogu lugu, milles me täna tahame olla, hakkab meie ees lahti järgnema. Ja Issand ütles Abramile, mine oma maalt, omast sugukonnast ja isakojast maale, mille ma sulle näitan. Ma teen sind suureks rahvaks ja õnnistan sind. Ja teen su nime suureks, et sa oleksid õnnistuseks. Siis ma õnnistan neid, kes sind õnnistavad ja panen vande alla selle, kes sind neab. Ja sinu nimel õnnistavad endid kõik suguvõsad maa peal. Ingliskeelne tõlge ütleb siin veel kenasti, et kõik perekonnad. See lugu, millest me täna räägime, räägib sellest, et kõik maailma perekonnad saavad sellest tekstist alates õnnistatud. Ja siis niimoodi Jumal rääkis Abramile. Ja mis siis on? Ta tuli alla, seal kus ta hommikul istus ja ütleb Saarale seal köögis siis, et kallis abikaasa, kes on hommikusööki talle valmistamas, et Jumal kõneles minuga. Tuleb pakkima hakata ja teele asuda. Saara vaatab oma mehel otsa ja küsib, et kuhu me siis läheme? Ei, sellest ei olnud juttu. Ja nii nad pakivad ja siit algab Abrahami ja Saara usuteekond. Rännak sinna, kuhu nad lähevad. See nõusis usku, et võtta esimene samm. Ja see tee, sõbrad, mida me käime, see ongi usutee. Küll meile meeldiks näha, mulle ennekõike, ma olen väga uudishimulik inimene, mis sellel aastal juhtub või mis homme sünnib, mis minust saab,
mis minu lastest saab, mida elu toob? Ja see sama küsimus, suur märk, mis meist küll saab? Ma olen niisugune nõrganärviline ka. Ja siis vahel, kui on niisugused spordivõistlused, kus mulle, mis mulle väga huvi pakuvad, siis ma teen nii, et ma julge seda vaadata. Ja siis, kui tuleb järelevaatamine, kui ma juba olen teada saanud, kuidas see asi lõpeb, siis ma lähen ja siis on väga tore kõike seda vaadata. Sest sa tead juba, kes võidab, mis lõpus juhtub. Jumal annab meile tõotuse. Ja sa tead lõppu, enne kui sa juba teel asud. See on ka üks hea asi, kui me Jumala kojas oleme. Sõbrad, see raamat, mis minu ees on. Ükskõik, mis juhtub, see lõpeb hästi, me teame seda. See lõpeb hästi, kõik lõpeb hästi, sõbrad. Ja see tähendab seda, et kui Allar täna on lahingus või sina oled oma elu kõige kitsama koha peal, siis sõda on võidetud, halleluja. Jumal tuleb ja annab oma tõotuse ja õnnistuse. Ja kolm õnnistust ja tõotust, mida siis ta tõotab sinna Abrahamile? Ta ütleb, et sa saad suureks. Sa saad õnnistuseks ja sa saad õnnistuseks teistele. Kui Jumal meid õnnistab, see on ka üks Jumala seadus, siis see on selleks, et sa saaksid olla õnnistuseks, mitte selleks, et meil oleks hea elu ja hea olla. Aga see teekond, kuhu ta meid kutsub täna, see toob meid välja meie mugavustsoonist. Saaral oli hea seal. Liidi eest toimetada ja askeldada. Nendel oli hea elada, Jumal oli neid õnnistanud. Kõik oli olemas, aga ta astus välja ja nad läksid teele. Teine asi, 14. kuni 16. peatükk, see on nüüd kõige valusam osa tänasel hommikul, on see, see räägib võitlustest ja ootamisest. On mäed ja orud meie tee peal, enne kui sa saad kätte Jumala tõotused. Ja seal see läks siis lahti. Nälg, oma maalt välja minek, kirm, pimedus, lahkuminek, võitlused ja isegi paanika. Ja see 75-aastane Abram ütleb, et Jumal, kuidas see asjaga on, sa lubasid mulle ju anda. Aga kõige selle võitluste ootamise keskel, Abraham on meile eeskujuks. Seda teadis seda, et ta pidas ustavaks seda, kes on tõotuse annud. Ja sellepärast Heebrea kirja autor ütleb meile nii, 11. peatükis, sellepärast sündis ühest, sama hästi kui surnud mehest. Rahvas, kelle kohta Piibel ütleb, et neid on loendamatu hulk, nagu liiv mererannal. Patriarh Abraham, meie oleme täna tema lapsed. Võibolla sa ütled täna hommikul, ma ei ole näinud Jumala tõotusi. Saara ütles ka kõikide nende raskuste keskel, minuga on midagi valesti. See on meie pärast, et need asjad ei sünni. Sõbrad, ei ole nii. Ei ole nii. Sõltumata meist. Ma tahan seda täna öelda ise endale. Sõltumata minust. Need tõotused, mida Jumal on annud, on jah ja aamen. On jah ja aamen. Ta annab meile oma sõna ja ei võta seda tagasi. Tõotuse, anni, kutse. See, mida ta on pannud meie ellu. Ja ka siis, kui meie oma allkirja sellelt lepingult ära võtame, siis seda kutsutakse Jumala armuks, mis katab selle, et ta ei pöördu meist ära ja ta ei lase meist lahti. Mulle meeldib see välja, et ma olen selle peale mõelnud. Vana seas hakkad igasugu haiguste nimest ka mõtlema ja juba varakult. Ma kutsun seda taevaseks dementiaks. Jumal unustab ära kõik selle, mida me oleme valesti teinud, kus me oleme valesti elanud. Ja tõepoolest Piibel ütleb, et ta ei tuleta seda meelde. Kui meie asjad on valesti läinud, see taevane dementia,
kui me näeksime taevast tõeliselt, me elaks teisiti. Kui me näeksime, mida palve suudab korda saata, siis me palvetaksime palju rohkem. Ja me ütleme seda, me usume, et usu teel on tõepoolest olemas need võitlused. Kui keegi on inimene, kelle ei meeldi oodata, siis see olen mina. Kohvi käib nupuga, toit on kiire, pakk peab tulema homme. Ja niimoodi me elame olema. Ja siis on keegi süüdi. Süüdistame ise ennast. Siis teine suur süüdlane on loomulikult naine. Või lapsed, või kogudus, või kõige hullem on see, et Jumal on kõigest süüdi. Aga Jumalat ei piira aeg. Ja sellepärast kasv ja tervis ei ole piiratud ajaga. Ja sellepärast ma pigem mõtlen niimoodi. Jumal, sa oled mind tervendanud. Aga selle esile tulek võtab veel pisut aega. Seni kuni see manifesteerub minu elus. Jumal, ma tänan, et sa oled mulle anni annud. Aga enne kui see saab tegutseda, ma pean veel kasvama selles annis. Ja siis tuleb nii, et kui olukord läheb kriitiliseks, siis me hakkame Jumala eest asju korraldama. Saara otsustas ka, et nüüd ma võtan selle asja oma kätte. Ja siis tuleb Haagar ja sünnib Iismael. Temast tuleb mees nagu metseesel. Tema käsi on igaühe vastu ja igaühe käsi on tema vastu. Ta elab vaenus kõigi oma vendadega. Mulle meeldib, pastor Veiko ütlus, et ära mine Jumal asjadest ette. Ja see teine pool on väga valus. Tuleb vahel oodata. Aga ootamises juhtub midagi. Paulus ütleb meile niimoodi Rooma kirja 5. peatükis. Kannatlikkus toob püsivuse ja püsivus lootuse, aga lootus ei jäta häbisse, sest Jumala armastus on püha vaimu kaudu valatud meie sisse. Ja kui Allar ei jääksa oodata, siis ma ütlen, et ma tänan Jumal, et sa elad oma vaimu läbi minu sees. Jakobus lisab juurdu, usu katsumine teeb meid kannatlikuks, et te oleksite täiuslikud ja terviklikud. Ja siis sa võid vahel päris uhke olla. Ma olen ka juba nii kaugel. Et kui keegi tuleb ja ütleb, et elevant võib lennata, siis ma ei ole mitte nõus võibolla sinuga. Aga ma ütlen, olgu nii. Mind ei huvita veenda seda, et minul on õigus. Ma mõtlen üha enam oma noorepõlve peale, Eestimaa patriarhide peale, kelle põlvede juures ma võisin kasvada. Ülo Merilo ja Rein Uuemõis. Ja vahel oli niimoodi, et sa läksid ja Allar tuli jälle ja rääkis, et see elevant lendab. Ja nad lihtsalt jäid vaid. Ma mõtlesin, et kas ta ei kuule mind või ei saa aru. Aga vaatasid oma armastavate silmadega mul otsa, ütlesid, et Allar palvetame. See rahu, mida me enda sisse saame, on palju väärtuslikum sellest, kas mul on õigus ja väidelda sinuga, kas ta siis lendab või ei lenda. Kolmas asi. Uus leping. Ta on tulnud läbi nendest võitlustest, saanud kätte Jumala sõna ja tõotuse. Ja siis 17. peatükk algab niimoodi. Kui Aabram oli 99 aastat vana, siis Issand ilmutas ennast Aabramile ja ütles, mina olen kõige väeline Jumal, käi minu palges ja ole vaga. Ma teen lepingu enese ja sinu vahel teen sind väga paljuks. Siis Aabram heitis silmili maha ja Jumal rääkis temaga öeldes, see olen mina. Vaata, mu lepiks sinuga on, et sa saad paljude rahvast lisaks. Sinu nime ei üüta enam Aabramiks, vaid su nimi olgu Aabraham, sest ma teen siin paljude rahvaste isaks. Ma teen siin väga viljakaks ja lasen rahvaiks saada, kuningatki põlnevad sinust. Ma teen lepingu enese ja sinu vahel ja sinu soo vahel pärast sind igaveseks lepinguks sugupõlvedele, et
ma olen Jumalaks sinule ja su soole pärast sind. Ja ma annan sinule ja su soole pärast sind selle maa, kus sa võõrana elad kogu Kaanani maa igaveseks omandiks. Ja mina olen neile Jumalaks. Leping saab sõlmitud. See ei lähe nii, nagu evangeelsetel krusaadidel vahel öeldakse, et kui sa tuled Jumala juurde, siis kõik sinu probleemid kaovad. Mõni kiriku inimene ütleb, et siis kui ma Jumala juurde tulin, siis kõik jamad alles algasid. Aga Jumal teeb meiega lepingu. Ja see leping on selles, et ta saadab Jeesuse. Ja selles uues lepingus on see, et nendes minu hädades ja minu raskustes on Jeesus Kristus minu paadis. Ja selles lepingus kõndides juhtub midagi. See on uus leping. Kristuse kaudu. Ja me kogudusena tavaliselt pühapäevi, esimesel pühapäeval alati tuletame seda meelde. See on uue lepingu laud, kuhu Jumal meid kutsub. Seal on tool sinu jaoks. See laud on kaetud. Seal on kõik olemas, mida meil eluks vaja on. Ja arve on makstud. Toredaid laudu on küll, kuhu meid kutsutakse. Ja vahel on õnnetu see, et ei kutsuta ka kuskile. Aga arve tuleb pärast maksta. Meie jaoks on kõik tehtud. Jumal on maksnud. See on meie uue lepingu laud. Ja siis on veel enam midagi siin. Uus nimi. Ta ütleb, et ma annan sulle uue nime. Ma olen sellest ka aru saanud. See mulle teeb head meelt. Sõbrad, me oleme ainult ekskursioonil, läbi kõndimas sellest maailmast. Ja kui ta räägib sellest uuest nimest, siis ma mõtlen nii, et midagi Allarist on juba seal. Midagi Allarist on juba seal pool. Ja Piibel ütleb, see on see leping, mille kaudu ta kirjutab meie nime oma eluraamatusse. Minu nimi on juba seal, halleluja! Ja siis sellest peatükis on veel midagi, mida mitmed mehed ei oska mõista ega teada. Selles peatükis ta pärast räägib veel Saaraga. Jumal tuleb Saara juurde. Sina oled see, kelle läbi see tõotus täitub ja õnnistus tuleb. Ja mis Saara teeb? Ta on see jalad maast tüüb. Ha, ha, ha, ha. Kui Jumal tõotab midagi, sõbrad. Kalli tõed, kui Jumal tõotab midagi, siis ta ei tee kunagi nalja. Ja see on tema tõotuste raamat. Ja sellepärast ka armas vend ära imesta, kui Jumal kasutab ja kõneleb ka temale, kes on sinu abikaasa. Halleluja. Neljas asi, eelviimane. Tõotuse täitumine. See on ka ilusti kirja pandud. Me loeme 21. peatüki esimesed 5 salmi. Ja Issand hoolitses Saara eest, nõnda nagu ta oli lubanud. Ja Issand toimis Saaraga nõnda nagu ta oli öelnud. Saara jäi lapse ootele ja tõi Abrahamile poja ilmale. Ta vanas eas määratud ajal, millest Jumal temaga oli rääkinud. Ja Abraham pani oma pojale, kes temale sündis, kelle Saara temale ilmale tõi Iisak nimeks. Ja Abraham lõikas oma poja Iisak ümber, kui see 8-päevane oli nõnda, nagu Jumal teda oli käskinud. Ja Abraham oli 100 aastat vana, kui poeg Iisak temale sündis. Aga Saara ütles, Jumal pani mind naerma. Iga üks, kes sellest kuuleb, naerab mind. Ja ta ütles, kes oleks võinud Abrahamile kuulutada, et Saara imetab veel lapsi. Ometi tõin ma temale poja ilmale oma vana seas. Iisaki sünd on tõotuse täitumine. Autasu Jumala plaani uskumise eest. Kuidas see siis välja nägi? See nägi nii, et Abraham võttis kõigepealt rollaatori ja siis läks õue ja ta näitas kõigile. Siin on minu poeg, kelle Jumal mulle tõotas
keda ma 25 aastat pidin ootama selles päevas, kui ta mulle selle rääkis. Ja ta on siin, ta on Jumala ime. Siis ta istub oma voodi serval ja kõigutab teda. Ma pean iga päev arstil käima, iga nädal arstil käima. Aga siin on minu tunnistus. See tõotuse täitumise laps Iisak, kelle Jumal temal andis. See on see usutee, mida Abraham ja Saara käisid. Mida ta on teinud sinule, see peab saama tunnistuseks teistele. Ma olin väga noor poiss, kui minu ema igaviku läks. Aga selleks ajaks mul oli selge. Ema rääkis mulle alati, igal võimalusel. Allar, see, et sina elad, see on Jumala ime. Me palusime ja Jumal kinkis siin meile tagasi peale seda, kui sa olid pool aastat haiglas olnud. See, mida Jumal on teinud sinule, peab saama tunnistuseks teistele. Räägi seda, näita seda välja, mida Jumal sulle on tõotanud, mida ta on kinkinud ja mida ta on teinud sinu elus. Viies ja viimane. Pärand järeltulevatele põlvkondadele. Viienda Moosese 22. peatükis. See tõotuse laps oli juba kasvanud. Nad olid näinud need vaevapäevad ja ta oli juba rõõmuks kogu perele. Ja Jumal proovib Abrahami uuesti. Ja ta ütleb, anna oma poeg minule. Ja Abraham läheb Iisakit ohverdama. Ja siis, kui ta on kõik teinud, siis Jumal ütleb talle nii 22. peatüki 15. kuni 18. salmini. Ja issanda ingel hüüdis Abrahami teist korda taevast ning ütles temale. Ma vannun iseenese juures, ütleb issand, sellepärast, et sa tegid seda, ega ei keelanud mulle oma ainsat poega. Ma õnnistan sind tõesti ja teen su soo väga paljuks, nagu tähti taevas ja nagu liiva mere ääres. Ja su sugu vallutab oma vaenlaste väravad. Ja sinu soo nimel õnnistavad end kõik maailma rahvad, sellepärast, et sa võtsid kuulda minu häält. Sinu perekond on õnnistatud Abrahami usu pärast. Minu perekond on õnnistatud Abrahami usu pärast. Kui sa kuuletud Jumala häälele, siis alati järgneb sellele tasu. Aga mida me peame tegema oma elus? Me peame õppima kuulema seda häält. Kui ma noorem olin, ja siis ma arvasin nii, et kõik asjad on minu käes ja mina kontrollin kõike. Ma olen olnud väga keerulistes olukordes ja täna ma arvan nii, et minu käes ei ole midagi. Ja mina ei kontrolli mitte midagi. Ja siis tuleb see küsimus, et kas see on ikka Jumal hääl, mis mulle kõneles? Või oli see minu mõte? Või kus see tuli? See ei ole lihtne. Ma mäletan, see oli kaks lugu. See oli ühel koosolekul, see oli vägev koosolek. Ja korraga ma istun kuski seal ja kuulen, mine võta pastori käelt kinni ja mine sinna ette ja hakkake tantsima. Kogu rahvas ülistab Jumala, hakka tantsima. Ja siis ma kuulen, et hallo, ma olen ju valge, tumedad ainult tantsivad. Ja siis teine veel ulem mõte, et kui mu naine seda näeks, siis see kindlasti ei ole ilus. Siis on teine koosolek. Keegi vend palvetab ees ja ma tunnen, kuidas Jumala vaim voolab selle asja üle ja ja ma tunnen oma südames, nüüd tõuse, mine ja hakka palvetama inimeste pärast. Ja seda ei olnud kavas ja see palve lõpeb kohe ära. Ma ei lähe kuhugi.
Ma ei ütle nüüd nende asjade kohta, mida Jumal kõneleb kellegi teise kohta. Nende asjade kohta ma olen väga ettevaatlik. Aga teate, mida ma olen otsustanud? Ma olen nõus jääma rumalaks. Aga ma teen seda, mida Jumal mul ütleb. Selle asemel, et jätta tegemata seda, mida tema hääl on ütelnud ja olla sõna kuulmatu temale. Abrahami lugu lõpeb nii. Piibel ütleb nii, et kui Abraham suri, siis tema järel Jumal õnnistas tema poega isalt. Ja ma olen täna väga tänulik, et Jumal kord seisatas minu isa juures. Jumal õnnistas Alfredit. Ja peale Alfredit ta õnnistas tema poega Allarit. Ja siis ta õnnistas Karmelit ja Karli ja Gabrielit. Ja peale neid ta õnnistas Eliast ja väikes Liisut. Sa võid elada Jumal õnnistuste all. Nüüd on nii, et sa ütled, et kuule, sa oled nüüd usu isast ja patriarhist meile kõnelenud ja sa oled tõstnud täna lati 240 peale. Sellest ei hüppa keegi üle. Kunagi ma 1,30-40 hüppasin, nüüd ma võib-olla 60 sentimeetrist ei saa ka hakkama. Aga Taavet ütleb meile, kui Jumal oli oma tõotused tema ees täitnud. Ma lähen oma vaenlasele kallale ja koos Jumalaga, mis ta ütleb, ma ütleb, hüppan üle müüri. No oled, mitmed on Jerusalemas käinud või vähemalt pildi peal näinud. See ei olnud mingi kuule karjapoisi aiakene, vaid see oli linnamüür. Oma Jumalaga ma hüppan üle müüri ja me võime minna ja täita selle ülesande, milleks Jumal meid on kutsunud. Sellepärast täna hommikune kõne ei ole midagi muud meie jaoks, kui kutse usu teele ja seisma nende tõotuste peal, mida Jumal on meile andnud. Ja ta ei pane meile kunagi suuremat koormat, kui me kanda tohime. Selle looga ma nüüd lõpetan. Ma sain pastor Veiko käest teisipäeval raadiostuudios loa, et seda teile rääkida. Ma lugesin seda mõni nädal tagasi ja võib-olla sa oled kuuldud, anna mulle andeks. See oli mees, kelle nimi, ma pean nüüd vaatama, et ma valesti ei ütle, oli Mordecai Ham. Telgi jutlustaja, kes kõneles 1800. lõpul ja 1900. algul. Ja aasta oli 1934 ja see mees on, see oli Põhja-Karolainas mingi linn, kus ta on siis telgi koosolekud pidamas. Ja 2-14 aastat poissi kõnnivad siis sellest koosolekupaigast mööda ja ta oli niuke hästi kõva häälega. See armastuse apostel ja ta kuulutab evangeeliumi ja poisid kuulevad ja lähevad ja vaatavad, et mis seal sünnib. Juhkaidi kogu saal on täis ja nad lähevad edasi, sest nende jaoks ei ole kohta. Ja siis kohanäitaja näeb, et need kaks poissi on ära minemas ja jookseb järgi. Ütleb, poisid, tulge tagasi. Tõmmake kokku. Nõmmel on ka varsti nii juba. Sõbrad, tuleb kokku hakata tõmbama pinkides. Et need, kes tahavad ära minna, nendel oleks kohta, kuhu istuda. Ja seal need poisid kuulavad selle jutuse ja annavad oma elu Jumalale. Üks nendest poistest oli Billy Graham. Ja teise mehe nimi oli Grady Wilson, kes aitas korraldada Billy Grahami kõik maailma krusaadid. Aga keegi ei tea, mis selle uksehoidja nimi oli.
sajad miljonid inimesed leidsid tee Jumala juurde. Sellepärast, et üks uksehoidja otsustas, et ta ei lase nendel poistel minna. Vaid ta läheb ja leiab neile koha, et nende elu võiks muutuda. Jumal ei pane meile ette seda 2:40. Ta ei ole kutsunud meid kedagi maailma päästma, vaid meie usu ja Jumala tõotustest kinni hoidmise läbi võiks kellegi maailm muutuda. Sellepärast seisame seal, kus me oleme ja loodame Jumala peale. Aamen. Ja pastor ütleb, et tuleks palveta. No nii, kiitus Jumala. Tõuseme palveks. Püha Jumal, me seisame sinu ees. Ja me täname, et sa armastad meid. Sa ei tuleta selle meie pahategusid meile meelde, vaid sa ütled, et sinu poja Jeesuse Kristuse veri puhastab meid kõigest patust. Issand, ma õnnistan kogu Nõmme kogudust ja õnnistan ka nende järgmist pühapäeva, kui sa selle kingid. Kui nad tulevad sinu laua juurde ja ütlevad, et Jumal, ma tänan, et seal on sinu allkiri ja pitsat all sellel lepingul, mida sa oled meiega teinud. Ja täna ma ütlen, issand, ma tahan oma allkirja sellel lepingule panna. Issand, anna mulle jõudu käia sellel usu teel. Uskuda sinu tõotustesse, sellesse, mida sa oled minu ellu rääkinud, Jumal. Ja anna mulle palun jõudu. Täita see osa, mida sa oled kutsunud mind tegema. Aita mind oma püha vaimu läbi. Ja isa, ma tänan, et sa tahad õnnistada mind. Sa tahad teha mind suureks vaimu poolest, issand. Nii et minu elu on õnnistatud selle läbi, mida sa kõneled mulle ja mida sa teed minu elus. Ja et selle minu elu kaudu võivad õnnistatud olla need, kellega ma kokku puutun. Aamen.

0: tere! Eetris on Rahvusringhäälingu uudised kell 3, stuudios toimetaja Margita Otsmaa. Maaelu teadmuskeskuse andmed näitavad, et toorpiima kokkuostu hinna langus jõuab järk-järgult edasi jaehindadesse. Iraan ründas väidetavalt Hormuusi väina siseneda soovinud USA fregatti. USA aitab rünnakut ja lubas operatsiooni laevade välja aitamiseks väinast jätkata. Euroopa pealinnad kardavad, et USA vähendab oma relvastust ja sõdurite arvu kiiremini, kui alternatiive suudetakse luua. Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse eelnõu vähendab koolides vaktsineerimisega seotud bürokraatiat ning sätestab põhimõtte, et rangeid piiranguid tohib rakendada ainult eriti ohtliku nakkushaiguse korral. Patsiendi kindlustuse süsteemis on suured käärid maksete ja hüvitiste vahel, nii leiab Põhja-Eesti regionaalhaigla kvaliteedijuht Priit Tohver. Ilmast nii palju, et ööhakulle sajab kohati hoovihma, õhusooja on öösel 3-9 graadi. Päev tuleb homme selge, kohati vahelduva pilvisusega sajuta. Õhutemperatuur on 10-16 graadi, rannikul on veidi jahedam, aga Lõuna-Eestisse lubab ilmajaam homme 20 sooja graadi. Maaelu teadmuskeskuse kogutud andmed näitavad, et tänavu esimeses kvartalis langes märkimisväärselt toorpiima kokkuostu hind. Kokkuostu ja tootja hindade langus kandub järk-järgult edasi piimatoodete jaehindadesse. Janek Salme selgitab.
1: Tänavu esimeses kvartalis langes toorpiima kokkuostu hind võrreldes eelnenud kvartaliga 11%. Poes kohanes kilepakendis piimaliitri hind kvartali jooksul 14%, 72 sendilt 62 näitavad maaelu teadmuskeskuse andmed. Või tootja hind langes eelmise aasta viimase kvartaliga võrreldes veidi üle 17%. Või kiloja hind vähenes kvartaliga euro ja 35 sendi võrra 13 euro ja 29 sendini. Maaelu teadmuskeskuse maamajanduse valdkonna peaspetsialist Egle Jaakin Haidak ütles, et piimaturul on pakkumine kasvanud kiiremini kui nõudlus. Maailmaturul on toimunud hinnalangus ja see on hakanud jõudma tarbijateni. Poes müüdava liitrises kilepakendis 2,5%-lise rasvasisaldusega piima hind jaguneb tema sõnul laias laastus neljaks ning kaubanduse marginaal on see juures sisuliselt olematu.
2: Tööstuse osakaal sellel 2026. aasta esimeses kvartalis oli 41% hinnast, tooraine moodustas sellest 39% ja siis sinna jäi veel kaubanduse marginaal, mis tegelikult esimeses kvartalis oli 0% ja siis on siis käibemaks. Tegelikult piima hind on selline hind, mis poes kaupmees temast kasumlikust ei saa. Kui vaadata nüüd piima näiteks, mis on pakendatud purepakendisse, siis meie kogutud andmete põhjal on kaubanduse marginaal seal või kaupmeeste osakaal, ütleme, 28%. Ja kui me nüüd võtame selle võiga, siis siin kaubanduse osakaal on 35%, et see on täiesti erinev vastavalt tootel, et mis, kui palju siis, palju sellest osast siis kaubandusse jääb, palju tööstusesse ja palju siis on nüüd see tooraine oma osa.
1: Searümba kokkuostu hinna langus aasta esimestel kuudel jätkus. Võrreldes läinud aasta viimaste kuudega oli kokkuostu hind pea 2,5% väiksem. Maaelu teadmuskeskus märkis oma ülevaates, et nii nagu ka aasta tagasi ei katnud rümba kokkuostu hind sea kasvatamiseks tehtud kulusid.
2: Praegu on veel selline turul olev küll anomaalia, ütleme siis, et eks ta ole selline kulukas, et kõike ju mõjutab.

0: ka see, mis toimub muudes turgudes, ütleme siis, mis on energiaturul, mis toimub, mis on sööt, ütleme loomale, et kõik see ja selle hind nagu sõltub ja mõjutab siis sealiha hinda üsnagi tugevalt.
1: Kanamuna tulid poes esimeses kvartalis aasta võrdluses ligi 10 kallimad. 10 munaga karbi hind tõusis aastataguselt 2 eurolt ja 63 sendilt 2 euro ja 89 sendini, näitavad maaeluteadmuskeskuse andmed.
0: On märgata ka alates eelmise aasta viimasest kvartalist on tõusnud ju tugevalt ka energiahinnad ja need ju kanduvad üsnagi kiiresti munahindades, et stabiilselt on kanamunade hinnad olnud kogu aeg siukses väikses kasvutrendis.
2: Euroopa Keskpanga nõukogu liikme ja Eesti Panga presidendi Madis Mülleri sõnul ei pidanud Keskpank eelmisel nädalal veel vajalikuks intressimäärasid tõsta, kuid on üha tõenäolisem, et edaspidi tuleb seda teha. Kiirete lahenduste lähisida konfliktile ei paista ja on aina selgem, et kõrgemate energiahindadega peame leppima veel pikema ajajooksul, nentis Müller Eesti Panga ajaveebis. Juba on tema sõnul näha esimesi märke, et energiahindade kallinemine kandub edasi ka teiste toodete ja teenuste hindadesse. Inflatsiooni ohjeldamiseks võib Keskpank olla sunnitud intresse tõstma. 6 kuu euribor on tõusnud üle 2,5%. Reene Leas võtab aga kokku senised välissõnumid.
3: USA vägede vähendamine Euroopas jätab Euroopa kaitsevõimesse lünga, kirjutab väljaanne Financial Times. USA teatas, et ei paiguta Saksamaale pikamaa rakettidega varustatud pataljoni. Tegemist on USA reaktsiooniga Saksa kantsleri Friedrich Merzi mitmele sõnavõtule Iraani sõjakohta. Väed oleksid pidanud Saksamaale jõudma veel sel aastal. Samal ajal teatas USA ka otsuses tuua Saksamalt ära 5000 USA sõdurit. Müncheni Bundesveeri ülikooli rahvusvahelise poliitika professor Carlo Masala kommenteeris, et see samme saadab Kremlile sõnumi, et USA taganeb oma kesksest rollist Euroopa julgeoleku tagajana. Trumpi ootamatu otsus on suurendanud Euroopa pealinnades hirmu, et USA viib oma relvad ära kiiremini, kui Euroopa suudab alternatiive luua. Iraan ähvardas rünnata USA vägesid, kui need sisenevad Hormuusi väina. Teade tuli pärast USA presidendi Donald Trumpi lubadust aidata väina lõksu jäänud laevad sealt minema. ÜRO agentuuri andmetel on alates veebruaris alanud USA-Iraani konfliktist väinas kinni ligikaudu 2000 laeva koos 20 000 meremehega. Trump teatas, et USA sõjavägi hakkab täna hommikul juhtima laevu Hormuusi väinast välja ja teeb seda humanitaarsetel kaalutlustel, sest paljudel laevadel on toit otsa saamas. Iraani sõjavägi teatas see peale, et ründab kõiki välisriigi relvajõude, mis üritavad väina siseneda. Iraani meedia teatas, et Hormuusi väina siseneda üritanud USA mereväe fregatte sai tabamuse. Fregatte rikkus Jaski lähedal navigatsiooni ja meresõiduohutus eeskirju ning eiras Iraani mereväe hoiatusi, teatas uudistagentuur Fars. USA sõjavägi eitas Iraani rünnakut. Austria saadab spioneerimiskatlustusega seoses välja 3 Vene saatkonna töötajat. Austria meediateatel kutsus välisministeerium seoses juhtumiga aprillis välja ka Vene suursaadiku. Vene saatkonna katusel asuvad seadmed võimaldasid koguda andmeid, mida näiteks Viinis paiknevad rahvusvahelised organisatsioonid satelliit interneti kaudu edastasid. Austria välisministeeriumi teatel on diplomaatilise puutumatuse kasutamine spionaasiks vastuvõetamatu. Euroopa luure raporti kohaselt kardab Venema president Vladimir Putin attentaati ja eliidi korraldatud riigipööret. Väidetavalt on Putin loobunud oma Valdai villa külastamisest ning töötab nädalate kaupa turvapunkrites. Putini tegemiste kajastamiseks kasutab Vene meedia eelsalvestatud videomaterjali. Venema presidendi julgeoleku eest vastutav föderaalne valveteenistus on attentaadi ohu kartuses oluliselt tugevdanud Putini kaitsemeetmeid. Nii leiab ühe Euroopa riigi luureamet, mille raportiga tutvusid väljaannete CNN ja Financial Times ajakirjanikud.
2: Ja jälle kodustel teemadel. Sel nädalal on Riigikogus esimesel lugemisel nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus, mis muuhulgas vähendab koolides vaktsineerimisega seotud bürokraatiat ning sätestab põhimõtte, et rangeid piiranguid tohib rakendada ainult eriti ohtliku nakkushaiguse korral. Sotsiaalminister Karmen Jolleri sõnul on uues eelnõus arvesse võetud ka koronapandeemia ajal saadud õppetunde.
4: Praegu kehtiv nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus ehk NETS on üle 20 aasta vana ega vasta enam nõuetele. Sotsiaalminister Karmen Jolleri sõnul on uues eelnõus arvesse võetud ka koroonapandeemia ajal saadud õppetunde.
5: Tegelikult on ka õiguskantsler juba alates pandeemia algusest juhtinud tähelepanu mitmetele puudujääkidele ka seadusandluses. Ehk et nüüd see püütakse ära parandada näiteks, kes võib piiranguid kehtestada, mis ulatuses, kui kauaks.
4: Sotsiaalkomisjoni poolt eelnõu ettekandjaks määratud Irja Lutsari sõnul näites koroonapandeemia muuhulgas seda, et seaduses olevad definitsioonid peavad olema ka tavainimisele selgesti arusaadavad ja esitatud eelnõu tuleb pärast esimest lugemist kindlasti selle pilguga üle vaadata.
6: Pandeemia ajal juhtuski see, et need definitsioonid olid teinekord nagu mitmeti mõistetavad ja selle tõttu ka mingid korraldused, mis tehti, said ka mitmeti mõistetavad.
4: Sotsiaalkomisjoni istungil tekitas palju küsimusi vaktsineerimine, eriti koolilaste vaktsineerimine. Sotsiaalkomisjoni esimees Signe Riisalo märkis, et ligikaudu veerandlastest ei ole saanud immuniseerimiskava kohaseid vaktsiine. Seetõttu tuleks vähendada tarbetut bürokraatiat vaktsineerimisel. Eelnõus ongi kirjas, et vaktsineerimisega nõustuvad vanemad ei pea edaspidi esitama kooliõele eraldi kirjalikku vaktsineerimisega nõusolekut. Nende vanemate jaoks, kes soovivad lapse vaktsineerimisest keelduda, ei muutu miski, kinnitas minister Joller.
5: Alati teatatakse enne, et vaktsineerimine tuleb, siis need lapsevanemad saavad öelda, et nad ei soovi, et nende last vaktsineeritakse. Kes aga soovivad, nendele ei ole vaja midagi öelda, siis nende laps vaktsineeritakse ära.
4: Riigikogu liige Jaanus Karilaid palus sotsiaalkomisjoni istungil kinnitust, et vaktsineerimise üle otsustamisel jääb nii lapsele kui ka vanemale alles autonoomia. Mõlemal on õigus oma seisukohta selgelt väljendada, olgu see siis jah või ei. Sotsiaalminister Karmen Joller toonitas, et lapsega tuleb rääkida.
5: Õiguskantsler on üles pannud oma kodulehele ka juhendi, kuidas siis lapsega suhelda ja ka seda, kuidas hinnata lapse kaalutlusvõimet.
4: Irja Lutsari hinnangul peaks olema seaduses selgelt kirjas, kes üldse vaktsineerimisest vastutab, eriti juhul, kui vanemate ja lapse suhtumine vaktsineerimis on erinev.
6: Minu parima arusaamise järgi on see, et vaktsineerimise eest vastutab ikka perearst. Kuidas seal koolis täpselt hakkab toimuma, see ei ole seaduses väga selgelt kirjas. No, me räägime ikka teismelistest, need ei ole enam lapsed, kes siis ise võivad otsustada, aga just, et kuidas see toimub sellisel juhul, kui vanemad on väga selgelt vastu.
4: Lutsari sõnul on oluline jälgida ka kogutavate andmete mahtu.
6: Seal on tõesti defineeritud väga palju andmeid, mida me kogume, noh, seal hulgas ka, mis ravi inimene saab ja niisugune asi võib-olla ei ole nakkushaiguste tõrje mõttes väga oluline.
2: Patsiendikindlustuse süsteemis on suured käärid maksete ja hüvitiste vahel. Eesti suurimaid haiglaid Põhja-Eesti regionaalhaigla maksab turu ainsale patsiendikindlustuse pakkujale PCU-le aastas umbes 500 000 eurot, kuid ka kindlustusjuhtumite eest on tasunud haigla ise, sest need on jäänud alla oma vastutuse määra. Põhja-Eesti regionaalhaigla kvaliteedijuht Priit Tohver ütleb, et PERHi kontsern koos tütarhaiglatega ostab kindlustuskaitset veidi alla 500 000 euro eest aastas. Samal ajal on umbes 2 aasta jooksul, mil see kohustuslik patsiendi kindlustus on kehtinud, ravivigade eest tehtud väljamaksed 10 korda väiksemad ehk 50 000 euro ulatuses. Kvaliteedijuhi sõnul ongi haiglal keeruline, kui kõik hüvitised tuleb tasuda haiglal endal, mitte kindlustusandjal.
7: See patsiendi kindlustussüsteem on võrdlemisi sarnane süsteemiga, mis meil varem oli. Lihtsalt vahele on tulnud kindlustusandja ja natukene rohkem etappe. Kuna esialgu me põhjendame juhtumid kindlustusele, siis on olnud ka juhtumeid, kus näiteks kindlustus on otsustanud, et siin ei ole tegu kahju juhtumiga ja patsient on edasi kaevanud ja see asi on jõudnud ka lepituskomissioni välja. Et sama juhtumit oleme mõnikord ka 3 korda põhjendanud. Oma vastutus on meil 50 000 eurot ja seni pole meil ükski juhtum ületanud seda oma vastutuse määra, nii et jah, kõik kindlustusmaksed oleme maksunud ikkagi regionaalhaigla vahenditest.
2: Terviseameti andmetel maksti patsiendi kindlustuse süsteemi esimesel aastal hüvitisi pea 200 000 euro eest. Suurim makstud hüvitis oli 15 000 eurot. Teiste sama palju peavad oma eelarvest juurde maksma meditsiiniasutused ise, sest tervisekassa katab kuni 50% kindlustusmaksest. Kindlustusmaksete kogukulu Eesti ravisüsteemile oli eelmisel aastal ligi 8 miljonit eurot. Veel tasuvad kindlustusmakseid ka meditsiiniasutused, kellel ei ole tervisekassaga lepingut. Tohver nõustusete süsteemis on päris suured käärid, kus kindlustusandjale makstakse oluliselt suuremate summad, kui kulub ravivigade hüvitamisele.
7: Selge see on, et kui sul on ühe pakkujaga süsteem, siis süsteem on kallim, kui ta peaks olema. Ma ei saa öelda, et iga sent, mis meil kulub kindlustuse peale, on kuidagi raisatud. Sellel on täiesti oma roll, et on olemas patsiendi kindlustus ja on, ma arvan, kvaliteedijuhine, ma arvan, et on väga hea, et on ka täiendav finantstiimul pakkuda võimalikult ohutud ravi. Aga kas nüüd see, mis me praegu maksame, on optimaalne, vaadates teiste riikide kogemust, siis kindlasti mitte.
2: Ilm on öösel muutliku pilvisusega, öö hakul sajab kohati hoovihma, puhub edela ja lääne tuul 3-8, puhanguti 12 meetrit sekundis ning õhutemperatuur on öösel 3-9 graadi. Päev tuleb selge, kohati vahelduva pilvisusega ja sajuta, puhub edela ja lääne tuul 5-9, puhanguti kuni 14, saartel pärast lõunal valdavalt lääne tuul 3-8 meetrit sekundis. Homme õhtuks tuul nõrgeneb ja õhutemperatuur on päeval 10-16, Lõuna-Eestis kuni 20 graadi. Rannikul on kohati 8 graadi. Praegu kõik. Päeva võtame kokku kell 6 päevakajas.
8: Kuressaare Pereraadio.
9: Kell on praegu 15:15 minutit.
10: Nüüd meie tänasest saatekavast. Kell 15:30 saade Piibel kaanest kaaneni. Järjeltu järgmist osa saame kuulata kell 16. Kell 17 muusikasaade Minu lemmik muusika, saatejuht Ülo Niinemägi. Kell 20 kõneleb pastor Taimur Kunberg. Kell 21 eetris õhtujutt. Peale õhtujuttu. See on eetris Lea Tõlke saade.

0: Kell on praegu 15:30.
1: Piibel kaanest kaaneni.
0: Tere osa saama Piibli õpetusest. Nüüd on aga sõnajärg pastor Aare Kimmelil.
2: Kõigest hoolimata üks. Eelmistel kordadel oleme Efesose kirja vaadeldes heitnud pilgu Jumala päästeplaani saladustele ja suurusele. Jumal on kutsunud enda omaks meid, tema vastu mässavaid inimesi, kes oma loomu poolest oleme liidus õhuvalla vaimsete jõudude valitseja saatanaga. Aga Jumal tahab oma armastuse pärast meid sellest pimeduse orjusest vabastada. Sellepärast saatis ta maailma oma poja, surema meie eest, et meil poleks tarvis surra. Efesose kirja 2 peatükki uurides oleme saanud pisut aimu, kui hiiglaslikud ja kaugele ulatuvad plaanid Jumalal selle kõigega on. Apostel näitas, et Jeesuse maailma tuleku eesmärgiks ei olnud mitte ainult uue elu andmine inimestele kui indiviididele. Jumala plaanid ulatuvad palju kaugemale. Esimese peatüki 10. salmis ütles apostel, et aegade täiuse korralduses võetakse Kristuses kokku kõik, mis üldse on taevas ja maa peal. Või, nagu öeldakse mujal, et Kristus on kõik kõiges. Aga mitte Kristus üksinda, vaid koos oma kogudusega, kellega ta moodustab tervikliku toimiva organismi. Jumala plaan on selline, et Kristus on oma koguduse pea. See on kujutlematult suur kogudus, mille liikmed on kogutud üle terve maailma ja läbi kõikide ajastute. Ja kõik selle koguduse liikmed toimivad pea juhtimisel täielikus kooskõlas, täites iga üks oma eriomast osa ja viies ellu Jumala tahet läbi ajastute. Järgmiseks räägib apostel selles seoses pagankristlaste ja juutkristlaste suhtest. Jumala eesmärk on ühendada eri rahvustest inimesed üheks Jumala rahvaks. Paulus räägib nüüd, kuidas Jumal seda teeb. Loen Efesose kirja 2. peatükist 11. salmi. Seepärast tuletage meelde, et teie, kes te varem olite loomu poolest paganad ja keda ümberlõikamatuteks nimetasid need, keda kutsuti ümberlõigatuteks ihu ümberlõikamise tõttu. Efesose kogudus, nagu teisedki Väike-Aasia kogudused, koosnes peamiselt mittejuutidest. Mittejuute kutsutakse piiblis tavaliselt paganateks või paganrahvasteks. Juudid nimetasid neid ka ümberlõikamatuteks ja nii teeb siin ka Paulus. Juutide ja mittejuutide vahel vahetegemine ei olnud siiski Pauluse aegsete juutide leiutis, vaid selle taga oli Jumala enda tegu. Jumal oli valinud Abrahami esiisaks, kellest sündis Jumala valitud rahvas, ja ta oli sõlminud Abrahamiga ümberlõikamise lepingu. Selle lepingu osalisteks said ka tema poeg Iisak, samuti pärast teda Jaakob ja tema 12 poega ning kogu neist põlvnev Iisraeli rahvas. Selles mõttes oli juutidel tõesti asja uhked olla. Nad olid valitud rahvas. Jeesuse Kristuse lunastus aga oli mitte ainult juutide, vaid juba kõigi jaoks. See oli paganatele üllatav ja juutidele šokeeriv. Enam polnudki juutidel põhjust tunda end ülemana ja pagankristlastel alaväärsena. Ümberlõikamine tavalises mõttes ei tähendanudki enam midagi. Seda selgitab Paulus siin Väike-Aasia kristlastele ja küllap on meilgi, mida siit õppida. Enda ülendamise patt on vaimulikes asjades meilegi väga lähedal. Nii kergesti tuleb võrdlemine, kes on suurem ja kes vaimulikum, kellel on ikka õigem õpetus ja kellel õigem usk. ja reeglina arvatakse ikka, et minul ja meil on õigem ja parem, neil teistel aga on vähem õige ja halvem. Esimest peatükki uurides märkisin, et Paulus kasutab seal sõna meie mitmes eri tähenduses. Vahel mõtleb ta selle sõnaga juute, vahel kõiki Kristusesse uskujaid, sõltumata rahvusest ja rassist. Jumala valmistatud pääste tähendab mitte juutide jaoks suurt muutust. Enne Kristuse maailma tulekut olime meie, paganad, Jumala riigist täiesti väljaspool. Paulus soovitabki siin oma kirja lugejatel, ka meil, meelde tuletada, milline oli olukord enne, kui Kristus tuli meie ellu. Meil pole kunagi võimalik Jumalat selle päästeteo eest ülearu kiita. Võimalik, et Paulus soovitas efeslastel tuletada meelde oma minevikku ka selleks, et hoiduda langemast uhkuse pattu. Loen teisest peatükist 12. salmi. Teie olite sel ajal ilma Kristuseta, kaugel eemal Iisraeli kodakondsuse õigusest ja võõrat tõotuse lepingule, teil ei olnud lootust ega Jumalat siin maailmas. Jumal oli algselt valinud oma rahvaks Iisraeli rahva. Sellel rahval olid Jumala sõna tõotused ja liiduleping Jumalaga. Selle lepingu märgiks oli ümberlõikamine. Muud rahvad aga elasid sel ajal maailmas ilma Jumalata. See ei tähenda küll, et nad oleks elanud kindlasti moraalitud ja igas suhtes Jumala tahte vastast elu ning selle tagajärjel saanud Jumalast lahutatud. Küsimus ei ole mitte selles. Paulus tahab öelda, et mitte juutidel ei olnud Jumalaga mingisugust suhet. Neil ei olnud seega mingit pääste lootustki. Lepingu teema on ka meie usu seisukohalt äärmiselt tähtis. Lepingu peamõte on, et see on kahe osapoole vahel sõlmitud juriidiline kokkulepe. Kumbki osapool kohustub täitma lepingu tingimusi. Meil tasub meeles pidada, et ka praegusel ajal ei saa väljaspool lepingut olla inimese ja Jumala vahel mingit osadust. Teadmine, et suhe Jumalaga põhineb lepingul, mille sõlmimise algatuse on teinud tema, peaks olema igale kristlasele suureks kinnituseks. Austraallane Robert Brinsmed on kirjutanud Jumala lepingu teemal raamatu, mille pealkiri soome keeles on Jumalan liito. Tsiteerin järgnevalt sellest mõningaid mõtteid. Iisraeli rahva positsiooni üle arutledes ütleb autor alguseks. Kuna osadus Jumalaga mõisteti rajanevat juriidilisel lepingul, andis see Vanatestamendi religioonile kindlust ja usaldusväärsust. Leping andis Jumala inimese või inimese ja Jumala vahelisele osadusele kõikumatult reguleeritud vormi. Seda juriidilist mõistet kasutatakse osutamaks, et Jumala ja inimese suhtele on kindel, vankumatu vorm. Ei ole kindlamat tagatist seaduslikule kindlusele, rahule või isiklikule truudusele kui leping. Leping on seaduspärane korraldus kapriiside, ebakindluse ja vaenulikkuse vastandina. Tsitaadi lõpp. Natuke tagapool ta jätkab veel. Ka uskliku osadus Jumalaga peab põhinema millelgi kindlamal ja tugevamal kui usu ühe või teise hetke kogemusel. Lepingu osapooled teavad oma kohta. Nad teavad nii oma õigusi kui ka kohustusi ja vastutust. Seepärast on nende osadus nii usaldusväärne kui ka ennustatav. Tsitaadi lõpp. Eelpool öeldust teeb Brinsmed veel tähtsa järelduse. Tsiteerin. Inimesel on tähtis teada oma kohta Jumala suhtes. Ta ei tarvitse jääda ohustatuks ega ebakindlaks. Aga ta oleks suures ohus, kui ta oleks sõltuv ainult oma usulistest kogemustest. Tundelist äratuskristlust, millel pole pakkuda midagi sügavamat kui kogemus südames olevast Kristusest, ei saa võrreldagi selle tõelise vabadusega, mida usklik võib omada, olles lepingu suhtes Jumalaga. Tsitaadi lõpp. Samasugune arusaam lepingust ja sellega kaasnevast troostist oli mõttes ka apostel Paulusel, kui ta kirjutas Väike-Aasia kogudustele ja eriti nende mittejuutidest liikmetele. Nemadki olid tänu Kristusele saanud Jumala lepingu ja selle kõikumatute tõotuste osaliseks. Alustades Efesose kirjaga tutvumist, selgitasin, mille poolest erineb see kiri teistest Pauluse kirjadest. Siis tõdesin, et selles ei käsitleta mingeid erilisi kirjasaajate probleeme. Nüüd peab selles osas tegema väikese korrektuuri. Nagu oleme juba märganud, apostel nähtavasti teadis, et kirjasaajate hulgas oli tekkinud erineva väärtusega kristlaste probleem. Ühed kristlased olid juudid, teised mitte juudid. Ja Paulus pühendab palju kirjaruumi veenmaks, et ehkki juudid olid eelisolukorras enne Kristuse maailma tulekut, ei ole see enam nii. Tänu Kristusele nii nemad, kes olid lähedal, kui ka need, kes olid kaugel, salm 17, on tehtud üheks. Tema läbi on meil mõlemal ühes vaimus ligipääs isa juurde. Salm 18. Niisiis, paganate ja juutide vahel oli olnud selge lõhe või eraldav sein. Aga nüüd, kus Kristus on surnud kõikide eest, on see vahe sein murtud. Nüüd iga üks, hoolimata rahvusest, saab ühendatud üheks rahvaks. Talle antakse täielikud kodaniku õigused ja ta saab lepingust tulenevate õnnistuste osaliseks. Eriti tasub tähele panna, et Paulus ütleb nende kohta, kes elasid ilma Kristuseta. Neil ei olnud lootust ega Jumalat. Siin tasub peatuda ja järele mõelda, sest uskusid ju ehveslased, vähemalt paljud neist, ka enne kristlasteks saamist mingitesse jumalatesse. Ja kindlasti oli neil oma usuga seoses ka mingi lootus. Ja ometi ütleb Paulus, et tegelikult neil seda ei olnud. Milles asi? Kas Paulus on liiga kitsarinnaline? Asi on selles, et usul ja usul on vahe. Maailmas on praegugi tuhandeid religioone, ja uusi sünnib pidevalt juurde. Aga ilma sõnumita Kristusest ei ole nende religioonide inimestel lootust. Maailmas on küll palju religioone, aga ainult üks lunastaja, kes on andnud inimeste päästmiseks oma elu. Ka meil, Eesti kristlastel, ei ole õigust hoida rõõmusõnumit Jeesusest Kristusest ainult endale. Jeesuse Kristuse päästet vajavad ka inimesed teistest religioonidest. Ainult sõnum Kristusest Jeesusest võib tuua inimesele pattude andeks andmise ja igavese elu püha Jumala ees. Näiteks idareligioonides andestus puudub. Seal on selle asemel karma seadus, ehk kristlikult väljendades külvi ja lõikuse vääramatu seadus. See aga tähendab, et kui inimene ise oma õige eluga end päästa ei suuda, siis keegi teine teda ei aita. Jälle tuleb rõhutada, et usku on põhimõtteliselt olemas kahesugust. Üks on inimeste töö, teine Jumala töö. Ja need kaks on teine teisest nii sama kaugel nagu taevas maast, ehkki nad kõlavad täiesti sarnaselt. Inimesest lähtuv usk seisneb inimlikes otsingutes ja juurdlemises, usu ja uskmatusega maadlemises, Jumala või Jumaluse tahte tegemises, selle nimel pingutamises, palvetamises, ohverdamises ja nii edasi. Kui jutt on usust, siis tavaliselt kõike seesugust silmas peetaksegi. Seda käsitletakse kas teadlikult või alateadlikult inimese kohustusena Jumala ees, mida püütakse täita nii hästi, kui osatakse ja suudetakse. See juures ei ole sisulist tähtsust, millise religiooniga on tegemist. Ja loomulikult ootab nõnda toimiv inimene, et Jumal peaks seda kõike aktsepteerima ja inimese selle eest vastu võtma. See tundub nii loogiline ja õiglane. Ilmselt mõistavad väga paljud samamoodi ka kristlust, aga see on vääriti mõistmine. Sellel teel ei jõua inimene iial Jumalani, ka mitte suurte pingutuste varal. Piltlikult öeldes, teekond Jumala juurde on liiga pikk selleks, et seda selgombel oleks võimalik läbida. Jumala tase on liiga kõrge selleks, et inimene seda oma pingutustega võiks saavutada. Kui Piibel räägib usust Jeesusesse Kristusesse, siis see on põhimõtteliselt teistsugune. Siin päästab inimese see, mida tegi Jeesus Kristus, mitte see, mida suudab teha inimene. Usk Jumala tööna on üleloomulik asi, mitte midagi niisugust, mida võiks teha ka inimene ise. Seda on Paulus siin Efesose kirjas juba hästi valgustanud. Jumal pakub inimesele pääseteena mitte mingeid inimeste tegusid või isegi usku, vaid oma poega Jeesust Kristust. Ja kui inimene selle pakkumise vastu võtab, siis hakkab Jumal ise temas korda saatma asju, mis inimese jaoks on täiesti võimatud. Paulus räägib kogu aeg, mida on teinud ja teeb Jumal Jeesuses Kristuses ja mitte midagi sellest, mida on teinud efeslased ise. Jumal muudab surnu elavaks, annab talle patudandeks, asetab ta Kristusesse, annab talle püha vaimu, ilmutab talle oma armastuse ja armu üliküllusliikust. Ühendab ta liikmena Kristuse ihu vaimulikku tervikusse ja nii edasi. Inimeselt ootab Jumal selles kõiges ainult nõusolekut. Seda nõusolekut nimetataksegi uskumiseks. Ja isegi selle nõusoleku andmisega on meil tihti suuri raskusi, kas pole? Ikka tahaksime leiutada mõne muu pääse tee, mitte leppida sellega, mida Jumal näitab. See aga näitab, et me ei taha leppida Jumala pakutud õigusega, vaid tahame üles seada oma õigust. Teiste sõnadega, see näitab, et me paneme Jumalale vastu ega taha talle alistuda. Just selles ongi meie häda. Kui hakkame sellest kõigest sisuliselt aru saama, siis peaks muutuma juba mõistetavaks, miks ei päästa inimest ükski religioon. Isegi mitte kristlus, kui selles on rõhk inimese uskumisel ja tegemistel. Isegi kristluses me peame pöörama silmad endalt, oma usult ja tegemistelt Jeesusele Kristusele, sest ainult tema päästab meid. Jumala juurde on ainult üks tee ja selle tee nimi on Jeesus Kristus. Ainult tema on võitnud saatana ja surmavõimu, ning ainult temal on pakkuda tõelist elu osaduses Jumalaga. Kui Paulus ütles, et inimesed, kes Kristust ei tunne, elavad ilma Jumalata, siis ei mõtleda, et Jumal oleks jätnud nad oma enda hooleks ja et ta neist ei hoolikski. Asi on lihtsalt selles, et kõik inimesed elavad loomu poolest ilma õige suhteta Jumalaga. Ja seda olukorda ei muuda miski muu, kui ainult toetumine usus tõotustele, mis Jumal Isa on meile andnud seoses oma poja Jeesusega. elu ilma osaduseta Jumalaga tähendab vaimulikku surma. Sellest inimene ennast ise ellu äratada ei saa. See on inimese osa ja see osa oleks õudne, kui Jumal ei oleks otsustavalt midagi ette võtnud. Ainult tema võib vaimulikult surnuid ellu äratada ja ta teebki seda seal, kus võimaldatakse. Seda ütleb Pauluski järgmises salmis, 13. Nüüd aga Kristuses Jeesuses olete teie, kes te varem olite Jumalast võõrdunud, saanud lähedaseks Kristuse vere läbi. Jeruusalemma templis oli Pauluse ajal eraldi paganate eesõu. Sinna tohtisid minna ka mitte juudid, kui nad tahtsid ligineda Jumalale, aga sealt edasi minek oli neile keelatud. Paganate eesõue eraldas muust templialast piire, mille ületamine tähendas sel ajal täiesti konkreetselt surmanuhtlust. Nüüd aga ütleb Paulus, et Kristuses on kõrvaldatud kõik takistused, mis ei võimaldanud inimesel Jumala ligiolusse pääseda. Kristuse veri ehk tema lepitussurm ristil on avanud meilegi tee pühasse paika Jumala osadusse. Ja selles seoses ei räägita enam pääsemisest Jeruusalemma templisse, vaid see tähendab otse Jumala omaks saamist. Loen salmid 14-17. Sest tema on meie rahu, kes on mõlemad liitnud üheks ja lõhkunud maha vaheseina. See tähendab vaenu oma ihu kaudu, kui ta muutis kehtetuks käskude seaduse, et luua eneses need kaks üheks ainsaks uueks inimeseks, tehes rahu ning et lepitada Jumalaga mõlemad ühes ainsas ihus risti kaudu, surmates risti peal vaenu. Ta on tulnud ja kuulutanud rõõmusõnumit rahust teile, kaugel olijaile ja rahu lähedal olijaile. Paulus räägib lahutava vaheseina ehk vaenu mahalõhkumisest juutide ja paganate vahelt. Samuti räägib ta salmis 15 nende kahe inimese üheks loomisest. See tähendab, et oli kaks rühma inimesi, kes mõlemad vajasid Jumalaga lepitamist. Ühed olid paganad, kes elasid Jumalast kaugel, teised olid juudid, kes elasid Jumala lähedal, sest neil oli Jumala seadus ja Jumala poolt antud religioon. Nende kahe vahel oli otse kui eraldav vahesein, mis põhjustas ka mõlemapoolseid kahtlustusi ja isegi vaenu. Juudid pidid juba oma religiooni tõttu hoiduma tihedatest kontaktidest paganatega, kes olid Jumala seaduse järgi roojased. Muidugi olid juudid ka uhked, et nemad on Jumala välja valitud. Ja juutide sellise hoiaku tõttu ei saanud muidugi ka paganad neisse eriti hästi suhtuda. Selline oli olukord enne, kui tuli Kristus. Aga mida tegi Kristus, kui ta tuli? Paulus ütleb, et ta suri ühtviisi mõlemate eest, nii juutide eest, kes olid lähedal, kui ka paganate eest, kes olid kaugel. Ühtlasi tühistas ta oma surmaga käskude seaduse kui pääsetee. Lahutavat vaheseina enam ei olnud. Sellega olid nii juudid kui ka paganad asetatud pääsemise suhtes ühele ja samale pulgale. Mõlemad kas võtavad vastu Kristuse ja saavad elu või hülgavad tema ja jäävad oma vaimulikku surma. Niisiis Kristuse surm lepitas Jumalaga ühtviisi nii juudid kui paganad. Kes nüüd võtab Kristuse vastu, selle liidab Kristus ühte uude tervikusse, oma kogudusse ehk vaimuliku ihusse juba uue inimesena. Sellega ongi ta loonud rahu nii inimese ja Jumala vahel kui ka erinevate inimeste vahel. Sellega on sündinud maailma midagi täiesti uut. Uus liik inimesi, keda kutsutakse Jumala lasteks. Ei ole enam juuti ja kreeklast, vaid on need, kes on Kristuse päralt. Kuldsuuna tuntud kirikuisa Johannes Chrysostomus illustreeris omal ajal seda üheks saamist järgmiselt. Kujutlegem, et on kaks sammast. Üks neist on hõbedast, teine seadinast. Siis sulatatakse sambad ja neist valatakse uus sammas, mis on puhtast kullast. Samamoodi on Kristus teinud kahest ühe. Millelegi täiesti uuele viitab ka kreekakeelne sõna, mida Paulus siin kasutab. Kainos. Sõna kainos tähendab küll uut, aga mitte uut tavalises mõttes, vaid niisugust uut, mida varem pole olnud. Näiteks me võime osta poest uue paki piima, aga see ei ole midagi uut. See ei ole kainos, sest sellist piima me oleme kogu aeg joonud. Kui aga tuli Kristus, siis tuli maailma midagi niisugust uut, mida siin varem üldse ei tuntud. Täna oleme arutlenud tõdede üle, mis väärivad sügavat järelemõtlemist, et neid õigel viisil mõista ja omandada. Tasub paluda, et Jumal ise meid valgustaks, et me mõistaksime, milline vahe on inimlikul usul ja Jumala päästel, mida ta pakub Jeesuses Kristuses. Ja tasub paluda, et Jumal juhataks meid sellesse usku, mis tõesti tema ees maksab ja milles me ka pääseme.

0: Kell on 16.
1: Programm Pereraadios on nüüd sealmaal, et paras hetk end kuuldele seada kõigil järjejutu sõpradele.
2: Our Father in heaven.
1: Kõlama hakkavad peatükid Norman Grabi kirjutatud eluloolisest jutustusest Rhys Havels, eestpalvetaja. Järjejutu loeb Johannes Vergi.

Jumal käskis osta Howellsil selle kinnistu. Kinnisvara vahendaja kirjutas lepingu ja andis Howellsile alla kirjutamiseks. Tal ei olnud käsiraha ja nii kandis ta lepingud 3 nädalat taskus. Vahendaja tahtis seda tagasi, aga Howells ei andnud näola. 3 nädala jooksul andis issand Howellsile piisavalt raha ja ta ostis Sketi Isafi 3000 naela eest. Ainult kriisi ajal oli võimalik saada sellist maja koos maaga nii odavalt. Palju odavamalt kui normaalsetes turutingimustes. See, et Howellsil ei õnnestunud osta Sketi parki ja et issand juhatas teda ostma palju lähemal asuvat Sketi Isafit, õpetab eriti tähtsat asja usuelus. Howells seletas seda järgnevalt. Sa pead alati surema mingis asjas, mis ei ole tegelikult tähtis, aga saad palju paremat tasemele. Nii viisi, enne kui ma ostsin Terven Foori, üritasin kuude kestel osta teist kinnistut, mis oli 1000 kilomeetri kaugusel. Ronisime usus ülespoole, kuni suutsime selle osta, aga meie pakkumine lükati tagasi. Ma teadsin, et Jumal on selle taga. Just samal nädalal tuli Terven Foor müüki. Ma ei vahetaks seda 2 eelmisega mitte. Siis jõudsin seisundisse, milles oleksin võinud osta Sketi parki. Just siis, kui linnavalitsus lükkas mu pakkumise tagasi, sain suure rõõmu osaliseks, sest ma teadsin, et jälle on Jumal asja ajamas. Järgmisel päeval tuli Sketi Isaf turule. Ta jätkas jutustusega sellest, kuidas ta püüdis viimaks usus kinnitatuna osta Sketi hooli, Lord Swansi kodu, aga tema pakkumine lükati tagasi. Selle asemel käski sissand tal osta Penlägeri mõisa ja selle suure omandi väärtus arvatavasti 1000 kordi enam kui Sketi hoolil. Sama usuelu seaduspärasust nähti toimumas paljudes teistes tema elusündmustes. Kui ta pürgis mingi suure, issanda poolt antud eesmärgi poole, siis teel sinna ta palvetas ja uskus saavat midagi vajalikku, mida ei saanudki sel viisil nagu oli palunud. Mõnedele, kes vaatasid asja väljaspoolt, võis näida neis asjades uskmatust ja ebaõnnestumist ja talle sai osaks palju kriitikat. Tema jaoks oli neil asjadel täiesti vastupidine mõju, samuti nagu neile, kes olid temaga koos selles usuvõitluses. Teda need ainult kinnitasid eesmärgi saavutamises, kuni ta viimaks oli selle saavutanud. Ta ei pidanud lühiajalist.

0: ja kaudset pettumust ebaõnnestumiseks, vaid sammuks, otse kui abiks mägironijale, kes eksib, pidades mingit suuremat kaljut mäetipuks, kuni ta märkab, et see on veel kõrgemal. Tema otsusekindlus vaid kasvas koos vahepealsete võitudega. Sama põhimõtet võib näha toimivat hiljem sõjaaja suurtes usuvõitlustes. Piiblikoolis oli tollajal umbes 50 õpilast. Mõned endised õpilased olid kutsutud kooli personali hulka. Tommy Howells, Rhys Howellsi sõber Brinmanist, Margaret Williams ja teised, kes võtsid enda kanda kooli erinevaid vastutusrikkaid valdkondi. Õpetajate hulgas oli ka pastor Clover, kes on kirjutanud raamatu 1000 miili imet. Paljud õpilased läksid erinevate missioniseltside kaudu missionipõllule. Teised valmistusid vaimulikule tööle kodumaal. Missionäride laste kool avati 1933. aastal. Seal oli 11 poissi tüdrukut ja mõned päevased õpilased lähiümbrusest. Kui kodu arenes, peeti hoolt selle eest, et säilis tõeline kodune miljöö, mida kool ei saanud mõjutada. Õpilaste arv kasvas õige pea nii missionäride laste kui ka päevaste õpilaste osas. Jumal hakkas saatma personali. Kool sai nii juhataja kui ka juhatajanna, lastekodu ema, eelkooliealiste juhataja kui ka muid õpetajaid ja abilisi, kes kõik tegid tööd issandale ilma palgata. 1935. aastal viidi kool Klinterveni ja selle laienedes tuli vajadus lisaehitiste järele. Ehitati ühiselamu, 3 hoonet klassiruumideks ja võimlemissaal. Nagu tavaliselt ei olnud sugugi raha, kui ehitajad tulid, ega andnud issand raha enne kui laupäeva teises postis, mil tuli 20 naela tšekiga. Järgmisel laupäeval mõjutas issand nii, et keegi proua pidi katkestama lõunasöögi valmistamise ja tooma kooli 25 naela. Sel viisil nädala järel ehitati 3 kinnistu territooriumile kõik piiblikooli ja missionäride laste kodu ja kooli uued ehitised. Nende üldine väärtus oli umbes 30 000 naela. Nende hoonete ehitamise aegu sai Howells 9 erinevat 1000 naela suurust annetust. Ükskord ütles issand talle, et kõigist üle 100 naela suurustest annetustest tuleb anda 25% ära. Ühel aastal andis issanda tööle ta 1000 naela, kuigi oleks seda ise vajanud töö edenedes. Ta uskus alati, et ande issandale saab 100-kordselt tagasi ja tegutses selle kohaselt. Ta hakkas piiblikooli ehitama 10. naela taskus ja 14 aasta jooksul oli issand saatnud talle 125 000 naela raha. Nende aastate jooksul juhatati inimesi jätkuvalt päästja juurde, kas piiblikooli koosolekutel või otseselt pühavaimu väe läbi, mis valitses kooli territooriumil. Ka paljud, kes juba tundsid issandat, said õnnistuse Walesi piiblikoolis käies. Peaks õigupoolest kirjutama eraldi raamatu kõigist inimestest, kes seal said kohtuda issandaga. Walesi piiblikooli algusaastatel oli teatud tähelepanu väärseid, kogu rahvust puudutavaid palvevastuseid. Need olid eelkäijad ülema ilmselt tähelepanu väärses strateegilises palvevõitluses, millesse piiblikool hiljem juhatati. 2 neist on väärt meelde tuletamiseks. Me mäletame hästi väitlust, mis järgnes Inglise kiriku uue palveraamatu kasutusele võtmise kavatsusele. Peaaegu kõik piiskopid olid selle poolt, hoolimata selle Rooma katoliiklikust olemusest. Ajalehtede arvamuse kohaselt oli ette teada, et parlament selle heaks kiidab. Kogu maal oli väga vähe inimesi, kes uskusid, et alamkoda selle tagasi lükkab. Korraga 2 päeva enne, kui asi tuli parlamendis käsitlemisele, küsis pühavaim Howellsilt, kas tema suudab uskuda, et issand võib takistada palveraamatu heaks kiitmist. Kui ta usub, siis tuleb tal pidada koosolek, mille eesmärgiks peab olema uue palveraamatu läbikukutamine. Ta võitles esmalt üksi Jumala ees 3 tundi ja kutsus siis koosoleku kokku. Peale lõunased õppetunnid jäeti ära ja püha vaim laskus võimsalt ja koosolek kestis seni, kuni issand andis kindluse võidukohta. Järgmise hommiku ajalehed teatasid, et parlamendi ülemkoda oli hääletanud ja palveraamatu heaks kiitnud. Aga et alamkojal, kes pidi tol päeval hääletama, oli selles asjas vetoõigus. Püha vaim ütles Howellsile, jätka, aga ära pelga midagi. Alamkoja koosoleku dramaatilisus on meile meelde jäänud. Publikust pungil täis olnud koosoleku ees kõnelesid 2 parlamendi liiget enne kuulmatul viisil ohtudest, mis ähvardavad rahvakirikut, kui nad laseksid kas või ühel katoliiklikul joonel veel seda mõjutada. Uudistoimetuste arvamuste kohaselt oli istung nagu vaimulik koosolek ja kõikide hämmastuseks hääletas alamkoda uue palveraamatu vastu. Rhys Howells teadis, mis oli sündinud ja ütles, issand oli eelmisel õhtupoolikul meile võidu antnud. Mõni aasta hiljem, 1936. aastal tuli tõsine rahvuslik kriis kuningas Edward VIII abieluplaanide tõttu. Jällegi juhatas issand selles asjas piiblikooli palves võitlema. Igapäevaste koosolekute päevaraamatus on lugeda. 4. detsember 1936. Uudis kuningast on olnud hommikustes ajalehtedes ja juhataja selgitab, kui tõsine on olukord. Olime uuesti koos õhtul ja palusime issandal juhtida kuningat ja anda tarkust ja mõistmist kõigile, keda kriis mõjutas. 5. detsember. Palvepäev piiblikoolis. Olukord Inglismaal on väga tõsine, sest see puudutab lisaks meie maale kogu Briti impeeriumi. 6. detsember. Piiblikoolis paastu ja palvepäev. Palvetame impeeriumi eest selle praeguses kriisis. Issand on ilmutanud oma tahte, et kuningas loobuks kroonist. Howells oli vägev nagu võitlev lõvi ja kuulutas. Edward ei saa valitseda või issand ei ole minu kaudu rääkinud. Õhtul tuli tohutu võitusus. 7. detsember. Täna on tänatud eilse päeva võidu eest. Ajalehed paljastavad, et kuigi kuningas möödunud nädala lõpul seadis oma seisukoha küsimärgi alla, on ta nüüd valmis tegema seda, mis on kasuks impeeriumile. 9. detsember. Me usume, et issand aitab kuningas Edwardit teha Jumala tahte kohase otsuse ja et ta hing saab õnnistatud. 10. detsember. Tulime uuesti kokku kell 14.30 paluma seda, et issand hoiaks meie maad oma valitsuse all nüüd, mil on tulnud uudis, et kuningas Edward VIII loobus kroonist. 11. detsember. Oleme tänulikud selle eest, et püha vaim on andnud meile usku. Issand on päästnud impeeriumi ja tõstnud elu vaimuliku tasandi meie armsal maal. Lõuna Walesis oli kasvav hulk piiblikooli sõpru. Paljud neist käisid seal korrapäraselt ja said koosolekutest ja usklike ühendusest suuri vaimulike õnnistusi. Paljud neist olid piiblikooli ustavad toetajad. Mõningaid neist aitas Rhys Howells nii praktiliselt kui ka vaimulikult. Kellelgi mehel, kes oli olnud piiblikooli sõber algusest peale, oli raskusi oma äriasjades. Võlausaldajad olid ta kannul ja ühel päeval palus ta täielikus lootusetuses Howellsit palvetama, et issand võtaks nende vankritelt rattad alt ära. Howells märkas, et ta sõber oli lukustamas ust ja alla andmas. Ta ütles, sina ei tee midagi seesugust, aga sinu lapsed. Ta viis mehe panka ja korraldas kõik tema võlaasjad. Sellest päevast alates oli mehel edu ja ta on olnud suureks õnnistuseks piiblikooli tööle paljude aastate kestel. Oli ka teine piiblikooli sõber, koguduse diakon, kes tavatses käia koosolekutel. Tema firma oli minemas allamäge. Ta tuli Howellsi juurde asjast rääkima ja paluma eestpalvet. Ühel päeval läks Howells tema koju ja märkas, et seal on oksjon. ema ja tütar nutsid, aga issand käskis oma teenijal neile öelda, et ta korraldab asjad nende kasuks ja nii muutusid nende pisarad rõõmupisarateks. Teisel korral vajas Hauls raha maksude maksmiseks ja tal oli sõber, kes oli samas olukorras. Neil oli sama maksupäev ja Haulsil ei olnud ligi lähedaltki raha omaks tarbeks, mis oli 40 naela. Aga tal oli nii palju, kui oli sõbral vaja, 8 naela. Nii läks ta seda neile viima. Kui ta saabus, leidis ta mehe ja tema naise põlvedel raha palumas. Hauls ütles, võite üles tõusta, issand on mind käskinud teile raha anda. Ta ei rääkinud midagi oma vajadusest, aga kui ta pöördus tagasi piiblikooli, leidis ta annetusi, mis oli teda seal ootamas, 40 naela. Ühel teisel korral palus Hauls teatud kindlat rahasummat, mida ta vajas samal päeval. Oli keegi naine, kes andis alati just selle summa kooliaasta keskel. Ta saabus tol päeval ja tõi raha, aga Hauls märkas, et ta on masendunud. Ta rääkis, et ta väimees on suurtes raskustes ja asi läheb kohtusse. Kui selgub, et väimees on sooritanud kuriteo ja teda tunnistatakse süüdi, satub ta vangi. Asi pidi olema kohtus järgmisel nädalal ja naine ei saanud und. Ta tahtis, et Hauls läheks asjaga issanda ette küsima, kas ta väimees satub vanglasse või mitte. Hauls ütles, ma olin palunud raha ja naine oli selle toonud. See võis mõjutada mu erapooletust. Kas võis issand mulle öelda, kas poiss on süüdi või mitte? Ma mõtlesin, kui ta on süüdi, siis ei või issand teda vabastada. Teisalt, kui ta ei olnud süüdi ja oli oht, et ta võib vangi sattuda, kas saaks issand teda vabastada? Läksin ülakorrusele ja olin seal kaua aega. Kui olin palju palvetanud, ütles issand minule. Ta ei ole süüdi ja vabastatakse. Nii siis küsisin ma naiselt. Kas issand saatis sind täna? Kas ta ütles sulle, et mina peaksin sulle ütlema, milline on tulemus? Jaa, ütles naine. Nii siis ütlesin talle. Kui sa tahad nutta, siis nutta nii palju, kui tahad nüüd enne, kui ma sulle räägin. Sest selle järele ei saa sa enam nutta pisaratki. Su väimees ei ole süüdi ja teda ei panda vangi. Nende üllatuseks ei jõudnud vandemehed üksmeelsele otsusele ja asja käsitlemine lükati 2 päeva võrra edasi. Kui siis asi uuesti ette võeti, märkas kohtunik, et 2 tunnistajat rääkisid varasemast veidi erineva loo. Süüdistus rauges ja kohtunik lõpetas asja käsitlemise samas paigas. Naise väimees vabastati ja uudis sellest levis kogu linnas.
1: Our Father in heaven.
2: Kõlasid peatükid Norman Krabi kirjutatud eluloolisest jutustusest Rhys Havels, eestpalvetaja. Luges Johannes Vergi.

tere , head raadiokuulajad . tänase saate muusika tuleb mulle väga armsalt muusikult Leon Rimesilt , tema teiselt stuudioalbumilt aastast 1997 . päris noorukesena tegi ta selle albumi , ta on praegu 40 ja tema CD-plaat You light up my life , sa valgustad minu elu , inspirational songs .

inspiratsioonilised laulud ilmus siis 1997. Esimene pala, mida täna kuulsime, on ka üks mu plaadi lemmikuid. See on nii võrratu sõnumiga, mis otse kui tahaks pai teha, otse kui tahaks õlale patsutada kuulejale. Niivõrd südamlikud on selle laulu sõnad. Nii palju öid olen ma istunud oma aknal, oodates kedagi, kes laulaks mulle oma laulu. Nii palju unelmaid olen ma hoidnud enda sees, aga sina valgustad mu elu, sa annad mulle lootuse, sa kannad mind, sa valgustad minu päevad ja täidad minu ööd lauluga. See oli avalaul ja järgmiseks kuuleme Paul Simoni hästi võrratult lohutavat lugu Bridge Over Troubled Water, sild üle vaeva vete. Kui sa tunned, et oled väsinud, oled väike, kui pisarad on su silmis, siis ma kuivatan need, ma olen su kõrval. Nii head sõnad selles laulus. Kuulame neid Leon Rimesi esituses.

kui CD-plaat, mida tänases saates kuuleme, välja tuli 26 aastat tagasi You Light Up My Life, saab algustanud mu elu, Inspirational Songs, inspiratsioonilised laulud, siis ta lõi Billboard 200 kohe kenni esikoha ja nädala ajaga müüti 186 000 plaati esimese nädalaga. Nii et sellel albumil on olnud palju lööki ja palju edu. Tänu jumalale Leon Reo Rimesi eest, tema võrratu hääle eest. Kuuleme tema esituses järgmiselt I Believe, ma usun.

Järgmise David Patillo laulu sõnad 10,000 angels cried, 10,000 inglit nuttis. Need on hästi südamesse minevad. Ja Lian laulab, ristilöömise päeval täitusid taevad vaikusega. Mõned ütlevad, et siis sadas. Ma ei tea, kui tõsi see on. Aga kujutage ette, kui 10,000 inglid nutavad. Kuidas see välja peaks nägema? Kuidas peaks see vihm välja nägema? Inglid olid seal seismas, et võtta teda puuküljest maha. Nad ootasid neid sõnu, tema häält, et ta ütleks. Aga tema ütles, isa, miks sa oled mu maha jätnud? Nad vaatasid pääst ja surma pealt, kes tegi oma valiku. Ma ei ole kunagi näinud 10,000 ingleid nutmas, aga ma olen kindel, et seda nad tegid. Vaadates pääst ja surma pealt ja Jumal pööras oma pea ära.

järgmise Bill Mac'i palaga Clinging to a saving hand, haarates kinni päästvast käest, reedab Leon Rimes oma armastuse ka country muusika vastu. Country on tõesti Leonile saanud tema üheks lemmikstiiliks ja siin ta laula mulle kiituse ja austuse laulu. Aita ekslevan lapsel mõista, et kui ma oma silmad igaveseks sulen, haaran ma kinni sinu päästvast käest. Ma tahan laulda kindlast kaljust, kus igaviku aeke on nii armas. Ma soovin, et kui ma oma viimse hinge tõmbe teen, ma ärkaksin oma pääst ja jalge ees. Ma soovin, et te räägite mul Paulusest ja Mattiusest ja laulate mu kalli pääst ja sünnist ja räägite mulle raskustest ja viletsustest, kui tema siin maa peal käis.

meie tänase muusikasaate laulja Margaret Leanne Rimes Gibrian sündis 28. augustil aastal 1982. Ta on nii laulja, laulukirjutaja, näitleja kui ka kirjanik. Ja Jumal on andnud talle juba noorusest peale võime ja soovi laulda. Leanne on üsna lühikest kasvu, ta on ainult 1,65 pikk ja ta vanemad on isa Wilbur ja ema Belinda. Me aga kuuleme Leanne Rimesi esituses järgnevalt on see Side of Angels Inglite poolel.

küll on lemmikmuusika. Küll on lemmikmuusika. Tänases saates kuuleme Leon Rimesi CD-plaati You Light Up My Life, sa valgustad minu elu, on inspiratsioonilised laulud, inspirational songs, ja ilmus see aastal 1997, siis juba 26 aastat tagasi. Aga Leonil on palju öelda ja ta sõnum muusikas on puudutanud väga paljusid. Nüüd siis taas muusikaga edasi ja järgmine pala, mida kuuleme, on Ma tean, kes hoiab homset. I know who holds tomorrow. Laulus on sõnad, ma ei tea homsest. Ma elan lihtsalt päevast päeva, aga ma tean, kes hoiab homset. Ma tean, et ta hoiab mu käest ja iga sammuga läheb kõik säravamaks. Kui ma kõnnin mööda kuldseid treppe.

Leon Rimes on saanud tänaseks väga palju tunnustust, siia võib arvata Grammy audasud, 12 Billboardi muusika auhinda, igasugu muud audasustamised. Ta on salvestanud ja välja andnud 10 stuudioalbumi ja 3 kogumiku parimate hittidega. Samuti on ta andnud välja üle 40 singli. Tema plaate on müüdud maailmalaiuselt 37 miljonit. Neist 28 ja enam miljonit Ameerika Ühendriikides ja peale seda ka väljapool. Mulle on alati meeldinud, kui muusikud laulavad ka patriootlike laule. Aga plaadil, mida täna kuuleme, You Light Up My Life, on üks võrratu patriootlik lugu Jumal õnnista Ameerikat. See on Irvin Berlini pala. Jumal õnnista Ameerikat, maad, mida ma armastan. Ole ta kõrval ja juhata teda läbi öö valgusega ülevalt. Üle mägede ja preeriate, üle ookeanide, mis vahutavad Jumal õnnista Ameerikat, minu armsat kodu. Jumal õnnista Ameerikat, maad, mida ma armastan. Ole ta kõrval ja juhi teda läbi öö oma valgusega kõrgustest. Üle mägede ja preeriate, üle ookeanide, mis vahutavad Jumal õnnista Ameerikat, minu armsat kodu. Üle mägede ja preeriate, üle ookeanide, mis vahutavad Jumal õnnista Ameerikat, mu armsat kodu. Jumal õnnista Ameerikat, mu armsat kodu. Tahaks nii väga kuulda rohkem laule, kus õnnistatakse ka meie Eesti maad, armast Eesti maad.

Margaret Leanne Rimesist võib öelda, et ta sündis Jacksonis, Mississippis ja ta oli alles päris laps, kui ta isa Wilbur Rimes ja ema Belinda Butler kolisid ära Garlandisse Texasesse. Ta oli 6-aastane ja seal ta sai juba muusikalist haridust ja käis tantsuklassides ja kui ta oli 9-aastane, siis ta oli juba kogenud laulja, siis ta võis isaga koos a cappellas laulda Ameerika hümni tallase kauboide jalgpalli võistlustel. Mõistes tütre talenti viis isa teda juba 11-aastasena stuudiosse salvestusi tegema. Aga järgmiseks kuuleme Leani esituses Diane Warreni pala How Do I Live? Kuidas ma elan, kuidas pääsen ma sellest pimedast ööst läbi ilma sinuta, kui ma peaksin elama ilma sinuta?

järgmine Leon Rimesi lauldud pala O arm võrratu , Amazing Grace ei vaja küll tutvustamist , aga nii palju võib öelda , et ta laulab seda a cappellas , see tähendab ilma saateta , ilma muusikainstrumentideta . ja laulu sõnum on , kes seda varem kuulnud ei ole . O arm võrratu , sind kiidan ma , mind õnnetut päästsid sa . kord olin kadunud , nüüd leitud jällegi ja valgust uut ma näen . see oli arm , mis õpetas , võin kõigest tal toetuda . kui imeliselt ilmus mulle see arm , kui südamest uskusin . elus palju valu , raskusi , neist läbi viinud mind . see imeline arm mind varjand tänini ja arm mind koju viib . nii palju head mul tõotanud . su sõna mind kinnitab . mul kilbiks oled , issand , sulle kuulun ma . nüüd koos võime elada . kui 10 000 aastat seal me armu kiidame , siis päevast päeva arm saab meile kallimaks . elu armus täiuslik .

Jan Raims on valinud oma plaadi lõpulooks Ameerika Ühendriikide hümni, National Anthem. Ja ta laulab seda a cappellas, ilma saate instrumentideta. Ta on seda laulnud juba 9. eluaastast peale, kui ta tallase kauboide suurtel jalgpallivõitlustel, kus ta puupüsti staadionitel inimestele on laulnud julgelt Ameerika hümni. Olen mõelnud, miks ei võiks me oma armsat Eesti hümni, kõiki kolme salmi, laulda samasuguse paatuse sellise andumisega. Miks ei võiks meie Eesti lauljad me hümni laulda sagedamini? Kindlasti mõned laulavad, aga mulle on väga vähe jäänud plaatide peal kuulata. Olge õnnistud, head raadiokuulejad, kus iial te olete. Õnnistaja meie maad ja meie rahvast. Ja aga see on nüüd Ameerika hümn ja Leon Rimes. Ja täna oleme kuulnud tema CD-plaati You Light Up My Life, Inspirational Songs, inspiratsioonilised laulud, sa valgustad minu elu. See on aastast 1997 välja antud album. Mina kuulan seda ikka rõõmuga ja pakun teile kuulamiseks siis Ameerika Ühendriikide hümni. Olgu hoitud Ameerika, olgu hoitud Eesti, olge hoitud te kõik. Rahu iga ühele, kui siialt olete.

paberile saamist, seda koostamist, et see kõik, mida me siin täna loeme, tuleb sinult, sinu hoitud, sinu inspireeritud. Ja Jumal, me täname siin selle sõnumi ees, mille sa andsid nendele inimestele, kes seda esimesel korral kuulsid. Aga me täname ka selle eest, et see täna meid siin võib kõnetada. Issand, me oleme tänulikud, et me võime seda sõna, sinu sõna oma emakeeles lugeda ja me palume õnnistus kõigile, kes praegult töötavad selle kallal, et ka uus tõlge saaks valmis. Issand, me palume, et sa pehmendaksid meie südant, et see sõnum võiks muuta meid. Ja ava meie silmad, et me võiksime näha sinu tõde ja ava meie kõrvad, et me võiksime seda kuulda. Ja siis Jumal, ava meie suud, et me võiksime seda kuulutada ja käed, et teha head. Issand, palun muuda meid. Palun hoia meid. Palun seda Jeesuse Kristuse, meie Issanda nimes. Aamen. See on pikk tekst. Ma loen terves osa ette ja siis väikselt vaatame, kuhu see meid juhatab. Malaki, esimene peatükk. 6. salmist kuni 2. peatükki 9. salmini. Poeg, austab isa ja sulane isandat. Aga kui mina olen isa, kus on siis minu au? Ja kui mina olen issand, kus on siis minu kartus? Ütleb vägede issand teile, preestrid, kes te põlgate minu nime. Aga te ütlete, kuidas me põlgame su nime? Te toote mu altarile rüvetatud leiba. Aga te ütlete, kuidas me rüvetame sind? Sellega, et ütlete, issanda laud on põlastusväärne. Ja kui te toote ohvriks pimeda, siis ei olevat see paha. Või kui te toote lonkaja või tõbise, siis ei olevat see paha. Viis omet oma maavalitsejale. Kas temal on sinust hea meel? Või kas ta peab sinust lugu? Ütleb vägede issand. Ja nüüd, leevendage ometi Jumala palet, et oleks meile armuline. Teie käest on see tulnud, kas ta saaks teist lugu pidada? Ütleb vägede issand. Kes ometi oleks teie hulgast, kes sulgeks uksed, et ei saaks ilma aegu süüdata tuld mu altaril. Mul ei ole teist hea meel, ütleb vägede issand, ja roa ohver teie käest ei meeldi mulle. Sest päikese tõusu poolt, päikese loojaku poole on mu nimi paganate seas suur ja igas paigas suitsutatakse ning tuuakse mu nimele puhas roa ohver. Sest mu nimi on paganate seas suur, ütleb vägede issand. Aga teie teotate seda, kui te ütlete, issanda laud on rüvetatud ja selle vilja tema rooga võib põlata. Ja te ütlete, vaata missugune vaev ja alahindate seda. Ütleb vägede issand. Te toote seda, mis on röövitud, lonkaja ja tõbine ja see peab olema ohvri and, mida te toote. Kas mul peaks olema hea meel seda teie, kes vastu võtta, ütleb issand. Neetud olgu petis, kellel on karjas isane loome, kes on selle tõotanud, aga ohverdab issandale vigase. Sest mina olen suur kuningas, ütleb vägede issand ja mu nimi on kardetav paganate seas. Ja nüüd teie kohta, preestrid, on otsus see. Kui te ei kuule ka võta südamesse, et te peate andma aumu nimele, ütleb vägede issand, siis ma läkitan teie vastu needuse ja muudan teie õnnistused needuseks ja needuseks. Jah, needuseks, sest te ei ole võtnud seda südamesse. Vaata, ma sõitlen teie seemet ja puistan teile rooja näkku, teie pidupäevade rooja ja teid endid viiakse selle juurde. Ja te saate tunda, et mina olen teile läkitanud selle otsuse, et minu leping Leeviga jääks püsima, ütleb vägede issand. Minu leping temaga oli elu ja rahu ja ma andsin selle temale, et ta kardaks. Ja ta kartis mind, ta värises mu nime ees. Tõe õpetus oli tal suus ja pettust ei leitud tema huulilt. Rahus ja siiruses käis ta minuga ja pööras paljusid ära patust. Jah, preestri huuled talletavad tarkust ja tema suust otsitakse õpetust, sest tema on vägede issanda käskjalg.

0: teie olete lahkunud sellelt teelt, olete õpetusega pannud paljusid komistama, olete rikkunud Leevi liidu, ütleb vägede Issand. Sellepärast teen minagi teid põlatuiks ja armetuiks kõigi rahvaste juures, sest te pole tähele pannud minu teid, vaid olete õpetuses olnud erapoolikud. Amen. See tekst ise oli umbes sama pikk nagu mõni lühem jutlus. Aga siin on väga palju sees. Seda öeldes ka mõni iga jutlus alguses. Ma seda lugedes ma kujutan ette ühte videoklippi, mis oli võetud siis nende templi all olevatest kanalisatsioonidest. Suured, siuksed ära voolu kambrid, torud, mis oli lihtsalt loodud sellepärast, sest verd oli liiga palju. Ja see veri kõik, mis seal templis ohverdati, kõik see veri, mis seal voolas, pidi kuskile minema. Ja selles kontekstis kõnetab siis Issand oma rahvast ja siis täpsemini oma preestreid. Eelmisel korral sai siis paika pandud, et Malaki kiri on suunatud rahvale, kellel on väga raske olukord, kellel on olnud selline vaikuse periood, kus nad ei ole kogenud suuri jumala töid, ei ole suuri kõnetusi ja on raske. Ja on pettumus. Kui Jumal ütleb, et ma armastan teid, siis vastus on, kuidas sa oled mind armastanud. Raske oli nendel inimestel mõista seda, kuidas Jumal nendega suhestus, kuidas nemad peaksid Jumalaga suhestuma. Aga selle kõige keskel toimetatakse ju edasi. Selle kõige keskel ohvriteenistus ei peatu. Ja selle sama südamega, mis küsib Jumala käest, et kuidas sa siis oled mind armastanud, kuidas sa oled meid armastanud, see sama süda toob Jumalale ohvreid. Ja Issand pöördub oma preestrite poole ja küsib, et kuidas on võimalik, et poeg austab oma isa ja ka sulane oma isandat, aga mina olen isa ja mina olen Issand, aga mind ei austa, mind ei karda, ei. Ja inimeste vahelistes olukordades saate hakkama, seal te austate, seal te kardate, aga mind te põlgate. Te põlgate minu nime. Ja siis need preestrid, kes on selle rahva esindajad, kes peaksid olema need, kes lepitavad rahvast ja Jumalat, küsivad, et kuidas me põlgame su nime, mis moodi. Ja Jumal ütleb, et sest te toote mu altarile rüvetatud leiba. Ja preestrid küsivad, kuidas me rüvetame sind? Mis on hästi huvitav siin, et nad ei küsi seda, et mis see rüvetatud leib on, mida me sulle tõime. Mis on see roog, mis on see offer, mille me sulle tõime, mis on rüvetatud. Mida me tegime valesti? Kus kohas me eksisime siin sellega? Ei, nad ei küsi seda. Vaid nad küsivad, et kuidas me rüvetame sind? Nad küsivad seda, et kuidas see sind rüvetab? No hästi, võibolla me ei toonud sulle seda perfektset ohvrit, võibolla me ei toonud sulle seda õiget leib, aga kuidas see sind rüvetab? Mis siis? Ja Jumal ütleb, et ei. Sellel on tähtsus. Ja sellega, kui te ei austa mind nii, nagu te austaksite oma isa või oma isandat, ja samamoodi te ei austa ka mind. Sellepärast, et kui te ei austa minu seda püha kohta, kui te peaksite tooma ohvri, siis te ei austa ka mind. Ja nad ütlevad, et kui nad toovad pimeda või paha, mitte perfekse looma, siis see, sellest ei ole ju mitte midagi. Kui toota lonkaja või tõbise, siis nad ei arva, et see oleks probleem. Aga siin ma laki kaudu, issand toob paraleeli, mõtle. Võta see haige loom ja vii see kingituseks oma maaisandale. Vii see oma valitsejale. Vaata, kas see tal toob naeratuse suule. Kas see tal tekitab tunde, tänu tunde, aitäh. Kas sa sellega teda austaksid? Pime või lonkaja loom võis olla sobilik söögiks inimesele. Selles ei olnud midagi otses probleemi. Aga Jumalale see ei sobi. See on pandud seadusega paika. Ja kui need inimesed toovad seda, mida nad ise võiksid, mis nende jaoks ole probleem, aga Jumal jaoks on probleem, toovad Jumalale, siis nad ütlevad, et minul ja Jumalal ei ole vahet. Või kas on vahet? Kas on vahet inimesele Jumalal? Kas Jumala peaks kuidagi rohkem austama? See kõik, mis nad siin räägivad, see kõik, mida Issand välja toob, tuleb välja, et need preestrid nagu pigem on neil tunne, et tähtsam on teenida inimest, sellepärast, et seal sa kohe koged seda. Kui sa viid inimesele, viid oma isandale, viid selle ohvri, siis saad kohe aru. Aga sa viid Jumalale, siis ei ole nagu midagi näha. Ei näe naeratust või ei näe kurba või kurja nägu Issanda peal, sest kust on? Kas ta armastab mind? Kust on? Ja see sellise solvunud, pettunud südamega tehtud ohver on see, mis on siin praegult selleks probleemiks. Õpetussõnades ütleb ka, et halva või rüveda südamega, kinnise südamega toodud ohver ei meeldi Issandale, vaid talle meeldib alandlik pehme südame palve. See, kes mõistab, et tal on vaja midagi, mitte see, mis kinnise südamega toob midagi. Ja ma arvan, et see on selline hea koht, kus nagu peatuda ja mõelda ka enda peale. Mõelda selle peale, et ma arvan, et me tihti oleme, me ei saa seda öelda. Me võime sattuda nendesse olukordadesse, kus me tunneme, et me teeme midagi ja me saame kohe aru, kas see meeldib mõnele teisele inimesele. Kui sa oled näiteks tööl, siis on ju mingid väga konkreetsed asjad, mida sa ei tee või mida sa teed. Sa tead, et sa lähed õigeks ajaks kohale. Sa tead, et sa annad ennast parima. Sa tead, et sa pead seal teenima. See sellel on väga konkreetse. Sa tead kohe, mis juhtub, kui sa seda ei tee. Aga kas meil Jumalaga on alati see sama kuidagi pinge? Või kas meil on alati Jumalaga see sama tuhk teha seda õiget? Jumalaga on kuidagi lihtne. Me teame, et Jumal on armuline. Me teame, et Jumal armastab meid nii kui nii. Me teame, et Jumal mõistab. Jumal saab aru. See on okei. Inimesi me nii palju ei usalda. Aga kuidagi Jumalale me oleme valmis andma seda poolikut. Isegi seda, mida ma võib-olla ise endale ei tahaks. Vahel me armastame Jumalat nii, nagu me ei tahaks, et meid armastataks. Poolikult. Kuidagi mitte mõttega juures olevalt. Kuigi oma sõbrale ma ju nii ei teeks. Oma tööandjale ma nii ei teeks. Oma pereliikmele ma nii ei teeks, aga kuidagi Jumalale me ei ole alati valmis andma seda sama. Ja see kõik tuleneb sellest samast tuimusest. Sellest samast, et ei tunta ära seda, kus kohas selles pildis siin on Jumal. Mulle tuletavad meelde need erinevaid lugusid, kus Jeesus nagu toimetab, kus Jeesus tervendab, Jeesus õpetab, Jeesus teeb head ja inimesed ei saa aru, kus see tuleb või veel enam arvavad, et see tuleb kuskilt kurjuse väest. Ja nende süda on kõva. Aga siis samas tuua näiteks tormine laev, kus neid päästetakse, nad kogevad seda ja kuidas nende süda, nad mõistavad, et see, kes seda tormi vaigistas, pidi olema issand ja siis kuidas nende süda muutub. Kui väge võis olla sellel inimesel, kes neil jüngritel, kes kogesid seda Jumala väge nii lähedalt, nagu oli näiteks see tormi vaigistamine. Aga mis ongi siin teema selles Malaki kirjas ja mis on see teema meie eludes on see, et meil on rohkem on asi uskumises millessegi, mida me ei näe. Meil ei käi ringi suuri profeteid. Jeesus ei kõnni meie seas tehes sellise vägitegus, mida jüngrid nägid. Ma ei tea, keegi teist on näinud, kuidas näiteks meri läheb kahte lahte ja suur rahvas läheb läbi sealt. Me ei ole kogenud selliseid asju. Ja ma arvan, et tänu sellele meil võib olla isegi Malakiga nagu ja selle olukorraga hea suhestuda. Aga samas on see kontekst kuidagi täiesti teissugune. Need preestrid, kes peaksid olema esindajad oma rahvale, Jumala ees, peaksid tooma neid ohvreid ja kinnitama, et jah, see ohver oli piisav, see ohver praegu lepitas sinu ja Jumala vahelise, selle rahva ja Jumala vahelise need probleemid. Nad teevad seda, jah. Nad teevad näo, et kõik on korras. Nad ütlevad, et siin ei ole probleemi. Kuidas me rüvetasime siin, kuidas me ei austanud sind? Nad ei saa aru. Ja tänu sellele nad teevad näo, et kõik on korras. Jumalale meeldis see kõik. Te ohvri võeti vastu. Lepitus on saavutatud. Aga tegelikult olukord ei ole nii. Tegelikult, kuigi nad usuvad, et Jumala palet on lihtne leevendatud, et Jumala palet on leevendatud, siis issand toob selle siin välja, et nii ei ole. Te olete rüvetanud minu lauda. Te olete rüvetanud mu nime. Te olete põlanud mind. Ja sellel on ka tagajärg. Sellepärast, sest Jumal hoopis need, kes usuvad, et nad lepitavad, hoopis toovad siia probleemi. Ja Jumal ajab nad hoopis templist välja. Jumal katab need roojaga, selle sama kõikide nende soolikatega. Ja ajab välja nad, sest roojasus ei sobi templisse, vaid selle peab viima välja ja põletamisele. Ja nemad, kes peaksid olema need esindajad, selle kaudu, kõige kaudu hoopis panevad ukse kinni. Selle kõige kaudu nad hoopis blokeerivad seda teed Jumala juurde, mis on nagu paika pandu kokku lepid. See on see viis, kuidas me Jumalat taustame ja nemad on see, kes seda rikkuvad. Ja 11. salmis tuleb üks kõige nagu karmimad või üksed eriti kõva koputusega sõnum nendele inimestele. Sest päikese tõusu poolt, päikese loojaku poole on mu nimi paganate seas suur. Ja igas paigas suitsutatakse ning tuuakse mu nimele puhas roa offer, sest mu nimi on paganate seas suur, ütleb vägede issand. Need paganad, need, kes nagu ei teaks mitte midagi, need, kes ei ole välja valitud rahvas, need, kes on need edomlased, need, kes, keda Jumal nagu peaks purustama, mida ta siin lubab selle ka peatükki alguses, opis, kas nemad on need, kelle seas on Issanda nimi suur, kes toovad õige ohvri, kes teenivad Jumalat õigesti. Kuidas see võimalik on? See väljend päikese tõusu poolt, päikese loojaku poole, nii saajas kui ka psalmides tihti kasutatakse just tegelikult selle lõpu kohta. See on eskatoloogiline, see on lõpuaja vaade sellele, et praegult need preestrid ei saa hakkama. Need preestrid rüvetavad Issanda nime, aga ühel hetkel kõik need paganad, keda te nii väga jälestate, hoopis nemad on need, kes kiidavad minu nime. Hoopis nemad on need, kes toovad mul lau. Matteuses 8.10.12 ütleb Jeesus. Tõesti, ma ütlen teile, nii suurt usku ei ole ma leidnud Iisraelis ühelgi. Ma ütlen aga teile, et paljud tulevad idast ja läänest ning istuvad lauda Abrahami ja Iisaki ja Jaakobiga taeva riigis. Kuningriigi lapsed aga tõugatakse välja kaugele pimedusse, kus on ulgumine ja hammaste kiristamine. Ta koputab nende preestrite südamele. Asi ei ole nii lihtne. Ei ole nii, et mis mõttes, kuidas me sinu nime rüvetame, teeme ju, ei ole ju vahet, vaid on vahet. Ja ühel hetkel tuleb rahvas, kes saab aru sellest. Ma olen teid armastanud. Ma olen teid välja valinud. Miks te ei austa mind? Oma isade austate, oma isandate austate, aga miks te mind ei austa? Kus on teie armastus? Nad arvavad, et ainult selles templis või pöörduda Jumala poole, ainult selles templis. Aga nagu Jeesus ütleb sellele naisele Samaaria kaevu ääres, et ühel hetkel me ei kummarda Jumalat sellel mäel või teisel mäel, vaid me kummardame teda tões ja vaimus. Tähtis on see, mis toimub tões ja vaimus, mis toimub sinu südames. Ja sellepärast Jumal kutsub korrale neid preestreid. Sest nad toovad seda, mis on röövitud. Nad toovad lonkaja ja tõbise. Ja see peaks olema see ohvrain, mis nad toovad. Kas selles peaks olema Jumalal hea meel? Neetud olgu petis, kellel on karjas isane loome, kes on selle tõotanud, aga ohverdab Issandale vigase. Vaadake. Asi ole selles, et neil ole mitte midagi muud tuua. Asi ole selles, et neil lihtsalt ei ole midagi ja nad on need, kes panevad oma selle viimase mündi sinna kirstu. Vai neil on. Neil on mida anda, aga nad ei too seda. Sellepärast nad arvavad, et Jumalale piisab sellest vähimast. Jumalale piisab sellest, kui ma päeva viimasel minutil temale mõtlen. Jumalale piisab sellest, kui ma olen kõik oma muud teod ära teinud ja siis vaatan, kas ma nädala lõpus leian äkki ühe hetke talle. Jumalale piisab sellest, kui ma kõigepealt toidan enda, oma pere, oma sõbrad, neid, keda on lihtne toita ja siis alles lähen vaatan, kas mõni vaene ka kuskil on. Kas on nii? Issand on suur kuningas. Issand on vägev. Ja tema nimi peaks olema kardetav. Ja kui me nüüd selle kõige kõrval tuleme, vaatamegi Jeesuse peale, siis me mõistame tegelikult, et kõik see, mida räägitakse, mida kuidas Issand sõitleb preestreid siin, tegelikult ei nagu ei kadunud. Ja see kõik tegelikult, mida Issand ütleb preestritele, võib kehtida ka tegelikult meie kohta. Sellepärast, sest kui me paneme oma usu Jeesusesse, kui me oleme need paganad, kes võtavad vastu selle tõotuse, need tõotused, selle lepingu, siis meid tehaks osas ka Jumala rahvast. Ja meil, meie traditsioonis on eriti tugev ju see arusaam, et kõik usklikud on preestrid. kõik usklikud on need, kes vahendavad Jumalat või kes toovad inimesi Jumala juurde, kes juhatavad teisi, kes aitavad teisi. See on meie kõigi ülesanne. Või kui vaadata loomisloosse, mis ütleb, et inimesed on loodud Jumala näo järgi. Kõik inimesed on loodud Jumala näo järgi. Ja see ei ole mingi väärtuse ütlus, vaid see on ülesanne. Kõik inimesed on mõeldud Jumala esindajaks, Jumala valitsuse ja armastuse edasi viijateks. Meie kõikid ülesanne on olla püharahvas, preestrid maailmale ja inimestele. Ja kuigi selles kontekstis, kus preestrite süda on kõva ja selle tõttu väga paljud komistavad, siis praegult meie kontekstis ka meie oleme kutsutud preestriteks. Ka meie oleme kutsutud tooma oma ohvrit Jumalale. Ja nüüd on see küsimus, kas Jumal peab meilt neid samu küsimusi küsima. Kas Jumal peab vaatama meie peale ja küsima neid samu väiteid ütlema? Kas meie süda on ka kõva? Kas meie samamoodi ei saa aru, et Jumal kas lihtsalt kuidagi armastusest ja armust ei piisa? Millisest armastusest? Me tihti mõõdame oma armastust Jumala vastu kuidagi kas siis tunnetega või mingi veendumusega, sõnaga. Aga Jeesus ütleb, et see, mida sa teed vähimale, see on see, mida sa teed Jumalale. Viimase päevad ütleb väga paljudele seda, et sa nägid mind paljana ja sa riietasid mind. Sa nägid mind vaesana ja näljasena, sa andsid mulle süüa. Ja teistele ütleb, et sa nägid mind vaesana ja paljana ja sa ei riietanud mind. Sa nägid mind näljasena ja sa ei annud mulle süüa. Sellepärast, sest meie armastust Jumala vastu mõõdab Jumal sellega, kuidas me armastame teisi inimesi. Kuidas me teenime teisi inimesi. Kuidas me kohtleme teisi. Ja siin on see küsimus. Kas me oleme seda teinud? Kas meie seda niimoodi mõõdame? Või on meil see tunne, et me ei tea vahet ei ole? Kuidagi hästi karm sõnum. Aga Jumal toob meelde nendele preestritele oma lepingu Leeviga. Ja ta ütleb, et tema leping Leeviga oli elu ja rahu. Ta andis selle talle, ta kardaks ja Leevi kartiski. Ja sellega, mis ta nüüd hakkab ütlema selles teises peatükis, on tegelikult see, et kuulake, seda olukorda on võimalik ümber pöörata. Sest te teate lepingut. Kui te täidate lepingut, siis on elu ja rahu. Ja mis on need kolm punkti, mida Jumal toob? Ta ütleb, tõeõpetus oli tal suus ja pettust ei leitud tema huulilt. Rahus ja siiruses käis ta minuga ja pööras paljusid ära patust. Jah, preesti huuled talletavad tarkust ja tema suust otsitakse õpetust, sest tema on vägede issanda käskjalg. Esimene, tõeõpetus. Kas nendel preestritel, kas nad õpetavad õigesti, kas nad õpetavad niimoodi tõde, et see ei paneks komistama inimesi, vaid ehitaks neid ülesse, paneks nad edasi liikuma, tooks nad armu juurde, tooks nad andestuse juurde, et nad saaksid oma patud andeks. Sellepärast, sest nende preestrite peale vaadatakse, mida nende huuled moodustavad, mis sõnu. Kas see on see sõna, mis mind võiksid praegult aidata? Kas see on seal olemas? Teine, mis oli Leevi lepingus tähtis, oli erapoolikusest loobumine. Kas sa hoiad kellegi poole, sest on sinu tuttav või teda on, et teda on, ta on rikas, ta on auväärne, teda peab teenima hästi. Kas sa hoiad selle poole, kes on auväärne ja sa teenid teda, sest ka niimoodi sulle tuleb mingi au, väärsus. Ja kolmas punkt, kas sa ülistad õigesti? Kas sa tood ohvreid, mida Jumal on küsinud? Või sa tood neid poolikuid, niimoodi viimase otsa, haigeid, lombakaid? Seda, mis napilt veel inimesele sobib. Aga ka haigeid, mis ei sobi isegi inimesele. Ja need kolm punkti. Tõeõpetus, erapoolikusest loobumine ja õige ülistus. Ja ta annab neile võimaluse. See ei ole see, mina ei ole teid armastanud. Vaid Jumal on neid armastanud. Ja nemad on lihtsalt oma südame kõvaduses unustanud ära selle lepingu. Nad on unustanud ära ja nende huulil ei ole tõtt. Nende huulil ei ole üles kasvatavat õpetust. Nad on erapoolikud auväärsete suhtes. Ja nende ohvrid on vigased. Ja nüüd võiks ju öelda, et nad võtsid selle südame, selle sõnume oma südamesse. Nad võtsid selle ja nad läksid. Ja kui me tuleme mõned sajad aastat tagasi sinna paike, siis on kõik korras. Siis on inimesed, preestid, kes õpetavad tõde, kes hoiavad vaeste poole, kes aitavad kõiki võrdselt ja ohverdatakse südamest, armastusest ja kõik nii. Aga Uus Testament toob meid selles olukorda ja see ei ole nii. Jeesus hoopis läheb templisse ja lükkab lauad ümber ja hüüab, et olete teinud minu isa kojast, olete teinud röövlite koja. Sellepärast teen minagi teid põlatuiks ja armetuiks kõigi rahvaste juures, sest te pole tähele pannud minu teid, vaid olete õpetuses olnud erapoolikud. Aga see tegelikult on hea sõnum. Sest isegi kui on see süda on kõva ja kõik see on läinud nässu, siis on võimalus ümber pöörata. On väga konkreetsed sammud, et on võimalus ümber pöörata. Ja ma arvan, et me, ka meil on sellest õppida. Sellepärast, et me oleme vahel sellistes olukordades, kus me saame aru, et no nüüd on kõik nässus. Nüüd ei saa enam mitte midagi. Minu suhe Jumalaga on katki, minu suhe minu sõpradega, minu kellega iganes on katki ja siit ei saa minna edasi. Aga Jumal annab alati meile need sammud. Ta näitab meile seda võimalust. Ja nüüd on see küsimus, et kus on sinu süda? Kas sinu süda vaatab kõige selle peale, mis on meie ümber ja ütleb, et no vahet ei ole. Ma ei näe, et Jumal mind armastaks, mis ma peaks teda armastama. Või me vaatame selle maailma peale, me vaatame selle looduse peale, vaatame nende metsade peale ja ütleme, et vahet ei ole ühel hetkel nii venaas ja kõik põleb ära ja Jumal loob meil uue maailma ja ongi kõik trillalla trullalla. Või me võtame tõsiselt neid probleeme. Me võtame tõsiselt seda, et me oleme ka eksinud, mitte ainult see kiri ei ole neil, et nemad on kuskil eksinud, vaid ka meie eksime kohtades. Me kõik oleme teadlikud, ma arvan sellest, aga me peame neid hetki märkama ja mitte alla andma nendest kohtades, kus mul tunne, et ma ei saa nii või naa mitte midagi teha. Vahet ei ole, kas ma annan sellele eluheidikule selle võileiva ja vee, sest nii või naa ühel hetkel ta on jälle kraavis. Või ma kuulan seda südame häält. Või ma kuulan seda Jeesuse sõnumit, et armastus teiste inimeste vastu on armastus Jumala vastu. Ja ma armastan. Ka siis, kui see võib-olla ei muuda mitte midagi. Võib-olla ei muudagi. Aga võib-olla muudab kõik. Jah, võib-olla mererand on täis kalasid, kes ei saa enam hingata. Ja üks väike poiss jookseb nende vahel. ja vaikselt üritab päästa mõne kala ja siis tuleb üks mees, küsib, miks sa seda teed. Sa ju ei päästa siin mitte midagi. Ja poiss ütleb, et selle kala jaoks ma päästan kõik, kui see kala ellu jääb. Selle kala jaoks on see terve maailm. Selle kala jaoks võib see olla elu muutev. Need väiksed kohad, need väiksed sammud, mis on meil nagu tunne, et võib-olla ei muuda mitte midagi, võivad muuta kõike. See üks armastuse tegu võib muuta kellegi südant. See üks armastuse tegu võib muuta sind. Ja mul ei ole vastust, aga ma kohati on nagu, ongi on palju kurbust. Et kas me ka kogudusena, kas me, jah, me rõhutame, me oleme ainult armuspäästetud ja noh, me ise ennast ei saa päästa, jah, okei. Aga kas me armastame piisavalt? Kas me saaks kuidagi paremini? Kas me saaks üksteist toetada paremini armastama? Kas me saame äkki tuua mingid kohad välja, kus me olemegi täiega puusse pannud? Võib-olla sadade aastate jooksul me oleme puusse pannud kogu kristlaskonnana. Me ei lahenda seda siin ära, aga ma arvan, et on mingid kohti, kus me ütleme, et kuidas me rüvetame sind, Jumal. Kui tegelikult on vastus meie enda silme ees. Me hoiame kinni seadusest. Me tahame nagu kohati niimoodi näpuga väga järge hoida, aga ise unustades, milline on minu süda. Unustades seda, et Jumal ootab meilt armastust teiste inimeste vastu. Me ei tea, mis on sinu südames. Me ei tea, kas midagi selles pani mõtlema sind koha peale, kus sa nagu võib-olla olen lükka midagi kõrvale. Olgu see sinu osadusaeg Jumalaga, olgu see sinu suhe mõne inimesega, kus sa tunned, et noh, et ma ei tea, see suhe on lootusetu, mida ma siin enam ikka teen. Või on sul midagigi muud, kus sa saad aru, et ma saan paremini. Sest Jumal ootab meil paremat. Jumal ei taha meil seda viimast. Jumal tahab meid, meie südant ja meie parimat. Ja ma arvan, me ei pea nüüd iga üks süüdi tundma siin, et kuidas mina nüüd nii halvasti. Või see sõnum on ju meile kõigile ühiselt. Ka need preestid ei olnud üksikud. Nad olid tegelikult üks grupp, kes oleks võinud üksteist toetada paremini teha. Ta vaatab, et kas on mõnigi, kes saab sellest aru. Ja on küsimus, kas mõni meist sai aru? Kas mõni meist saab aru ja teeb uksed lahti ja toetab teisi? Astume neid samme. Üksi on raske, aga koos on meil võimalik armastada. Koos on meil võimalik toetada üksteist. Koos on meil võimalik teenida Jumalat nii, et see teeb Jumala hea meelt. Et see austab Jumalat, sest temale kuulub kogu au ja kogu meie tänu. Kuigi mu liha lõpeb ja mu südaga, siis küll sina Jumal mu südame kalju ja mu osa igavesti. Amen. Palvetame korraks. Jumal, see sõna on keeruline. See sõnum on keeruline. Ja ma arvan, et on palju nüansse, milles me ei saa ka aru, mis jääb meile kaugeks. Aga Jumal, me mõistame, et sa oled meid armastanud. Ja Jumal, me tahame sind armastada. Me tahame armastada neid inimesi, me tahame armastada loodut, mille sina oled loonud armastuses. Jumal, palun õpeta meid. Palun ole meil armuline. Palun pehmenda meie südant, et me ei läheks, et me ei teeniks sind ja teisi inimesi kõva südamega, tehes võib-olla rohkem haiget kui head. Või me tahame armastada siin pehme, armastava südamega. Jumal, anna meile jõudu, anna meile tarkust. Aga vahetusel ole karm. Ta välja need kohad, kus me oleme eksinud ja mida me ei ole tähele pannud või oleme pidanud ei millekski. Isand, sina võid muuta meid. Sa muudad meid ja sa muudad kogu seda maailmat. See kõik on sinu kätes. See kõik on sinu valitsuse ja juhatuse all. Me usume seda meie Issanda Jeesuse nimes. Amen.
1: Pereraadio. Raadio uskuvale inimesele.
2: Kell on praegu 18:42 minutit.
3: Nüüd saame kuulata sõnumit Kohila baptisti kogudusest.
4: Tegelikult Jumala lapsi, mehi ja naisi on vaja elu väga erinevates kohtades ja selle kaudu tegelikult sellisel viisil nagu Jumala nimi saab teatavaks. Vaadates, kuidas me elame ja mida me teeme teist moodi. Mis on see alternatiiv sellele, millega inimesed on harjunud? Et nii käivad asjad. Aga need inimesed, kes käivad koos Jumalaga, annavad selle sõnumi, et nii on ka võimalik. Ja nii on parem. Sõbrad, armas kogudus, tahan jagada meie tänasest kalendri kirjakohast nagu liikvele asudes, liikuma hakates. Ja see on Johannes Evangeeliumi 14. peatükk. See on üks kirjakoht, mis mulle on piiblist võib öelda ka võib-olla kõige sagedamini, kõige selgemalt kuidagi kõnetamas. Ja pikka aega juba, Johannese 14:1-6. Ja olen seda lugenud sageli leinatalitustel, aga mitte ainult. Jeesus ütleb seal nii oma jüngritele. Teie süda ärgu ehmugu, uskuge Jumalasse ja uskuge minusse. Minu isa majas on palju eluasemeid. Kui see nõnda ei oleks, kas ma siis oleksin teile öelnud, ma lähen teile aset valmistama. Ja kui ma olen läinud ja teile aseme valmistanud, tulen ma jälle tagasi ja võtan teid kaasa enese juurde, et teiegi oleksite seal, kus mina olen. Ja kuhu ma lähen, sinna te teate teed. Toomas ütles talle, issand, me ei tea, kuhu sa lähed. Kuidas me siis võime teada teed? Jeesus ütles talle, mina olen tee ja tõde ja elu. Ükski ei saa minna isa juurde muidu kui minu kaudu. Amen. Kui ma lugesin seda sõna, siis alguses hakkasid mind kõnetama või kuidagi tekkisid silma ette, et mis asjad need eluasemed on siin. Et me kõik, me muretseme selle pärast, eestlastena me muretseme endale kodud, me soovime, et meil oleks kodud, kellel on korterid, kellel on oma majad, kes elavad ridaelamutes, kes laenuga, kes on selle nõukogude aja, kes EVP-dega sai ja nii edasi. Meil on oma kodud eluasemed. Ja Jeesus ütles, et minu isa majas on palju eluasemeid. Ja et tema on läinud meile aset valmistama, et meil oleks koht, et meil oleks kuhu minna. Võib-olla see on natukene kentsakas, aga nõukogude ajal elanud inimesed. Ma hakkasin täna hommikul veel meenutama, et kuidas nende korteritega õigupoolest oli. Ja ma arvan, et kui te nüüd mõtlete tagasi, siis kogu see korteripoliitika oli või eluaseme poliitika. Tänase kirjakoha valguses eluaseme poliitika oli huvitav. See oli väga teistmoodi kui nüüd meie kapitalistlikus Eestis. Eraomand kaotati ära. Eraomand on kuradist, ütlesid kommunistid. Ja maa kuulub riigile. Ja kõik, kogu see elamu fond oli tegelikult riigi oma. Ja, sellel oli ka väga kindel mõte, et üks asi, et inimeste kaudu või ka nende elamute ehitamise kaudu tagada tööjõud. Sealt tekkisid kõik meie Tallinna mäed. Lasna, Mägi, Tõnis, Mägi, ei Tõnis Mägi võibolla mitte nii, aga Musta Mägi, Õis Mägi, et oli vaja tööjõudu, ehitati korterid ja töökohtade kaudu anti inimestele kortereid. Ja mitte ametlikult käis ka selline sahkerdamine nende korteritega, et neid mitte ametlikult müüdi ka. Aga tegelikult toimus lihtsalt vahetamine. Ja see oli selline tolla aegne nagu eluaseme poliitika. Me täna räägime ühest jumalikust eluaseme poliitikast. Kui Jeesus räägib eluasemetest taevas, siis nendega on mingil määral nagu sarnaseid jooni sellega, mida ma räägin nüüd. Mitte ideoloogiliselt ei ole asjad sarnased, aga vähemalt väliselt. Neid eluasemeid taeva riigis ei saa osta. Martin Lutherit vihastas see, et neid eluasemeid hakati müüma teatud viisil. Et sai osta raha eest, sai indulgentse, sai pattude kustutamist ja sai selle lootuse, et saan vägeva korteri taeva riigis. Aga Martin Luther ütles, et vale puha, ei saa, vale lootus, ärge ostke, ärge makske nendel kirikumeestele raha. Raha maksate, korterit ei saa. Et nii nagu tänapäeval, eks ole. Ja Jeesus rääkides nendest eluasemetest, taevastest eluasemetest, ta räägib oma jüngritele ja ta ütleb, et teda tundes, temasse uskudes saavad nad selle eluaseme. See on huvitav, see tekitab omamoodi mõtteid, et tollel ajal ka oli väga tähtis, keda sa tundsid. Ja vahel inimesed seisid aastakümneid korteri järjekorras. Selleks, et saada endale korterit, jah, järjekorras seisti aastakümneid. Ja siis vahel tuldi sinna järjekorrale vahele. Sellepärast, et keegi tundis kohaliku partorgi paremini. Meile öeldakse, et tähtis on tunda Jeesust, et taevane elu ase saada. Ja me räägime täna natukene sellest. See nõukogude aegne korteripoliitika ei olnud juhuslik. Nagu ma ütlesin, eraomand oli kaotatud ning nii sai inimesi suunata sinna, kus oli tööjõudu vaja. Ja tegelikult eesmärk oli luua ka inimeste vahel võrdsust ja kontrollida nende liikumist. Kohustuslik oli sisse kirjutus, et sa pidid kohustuslikus korras olema sisse kirjutatud sinna, kus sa tegelikult elasid. Nüüd kui Jeesus räägib taevasest korteriturust, siis selle eesmärk oli julgustada jüngreid. Ta oli ära minemas. Jeesus oli ära minemas ja ta see jüngreid tõsiselt frustreeris, et Jeesus räägib sellist juttu, et ma lähen peagi ära. Ja ta rääkis veel, kuidas ta ära läheb, aga see siin on jüngrite julgustamiseks. Kui ta ütleb teie süda ärgu ehmugu, uskuge Jumalasse, uskuge minusse. Ta rääkis sellest, et jüngrid aga jäävad veel sellesse maailma. Neil on veel siin oma ülesanne. Aga kui nad oma töö ja elu lõpetavad, siis nad ei pea muretsema. Ma mäletan, kui mu isa, kes oli lõpetamas Ridala koguduses pastori teenimist, me olime oma perega elanud koguduse korterites terve elu erinevates kohtades, sest liikusime ühest kogudusest teise. Ja isa ja ema olid päris mures, kui me töö lõpetame, kus me siis elame, kuhu me siis läheme. Kui sa siin lõpetad oma töö selles maailmas, kuhu sa siis lähed, kas sul on kuhugi minna? Ja Jeesus ütleb, et on kuhugi minna. Ja ütleb, et ma garanteerin teile, et teil on eluase taevas. Mu armas vanaema, kelle sünniaastapäev oli 24. aprillil, Kohila koguduses ja meie suguvõsas oli ta selline inimene, kes tuli aeg-ajalt eriti noorte inimeste juurde ja küsis, et kas sa oled oma otsuse teinud, kas sa oled oma elu Jumalale annud, kas su süda on puhas, kas sa oled kindel, et sa lähed taevasse, kui sa siit ära lähed. Tänu Jumalale selliseid inimesi on vaja, kes armastuses esitavad neid küsimusi, sest see on tegelikult meie elu lõppsiht. Esimese Peetruse raamatus, esimeses kirjas, esimeses peatükkis 9. salmis öeldakse, meie usu eesmärk on oma hingede pääste. Meie usu eesmärk on oma hingede pääste. Nii et usk ei ole eesmärk oma ette, vaid usk Jeesusesse juhib meid selle eesmärgi suunas. Lõpliku pääste suunas. Ma tahan nüüd natuke mõtiskleda selle üle ja rääkida sellest, et päästmine, see, et kui me vahel ütleme ka inimesed, kellega me oleme palunud patuse palvet, ta sai päästetud. Pääste koosneb, võib öelda, kolmest sellisest osast. Me oleme päästetud oma patusest minevikust. Efesose 2:4-7 öeldakse, apostel Paulus ütleb nii. Aga Jumal, kes on rikas halastuselt, on meid koos Kristusega teinud elavaks oma suure armastuse pärast, millega ta meid on armastanud, kuigi me olime surnud üle astumistes. Armu läbi olete päästetud. Ning on meid koos temaga üles äratanud ja asetanud taevasesse olukorda Kristuses Jeesuses, et näidata tulevastel aegadel oma armu võrratut rikkust helduses meie vastu Kristuses Jeesuses. Siin räägitakse ka tegelikult päästmisest minevikus ja päästmisest tulevikus või tulevikuks. Möödunud nädalal, kui me olime koguduse laiendatud juhatusega koos, rääkisime kogudusest kõrvale jäänud liikmetest, siis korduvalt käis ka meie jutuajamistest läbi sõna arm. Paulus ütleb ka siin, armu läbi te olete päästetud. Jeesus tähendamis sõnas võlglastest ja raha laenajast Luukas 7:42 ütleb, et meie minevik ja meie patud on nagu võlg, mida me ei suuda maksta. See on nagu võlg Jumalale. Looja Jumal on andnud meile elu, aga me oleme seda kasutanud valesti. Valedel eesmärkidel. Me oleme teinud valesid otsuseid. Ja meil on tekkinud sellised võlad, mida me ei suuda tasuda. Olen lubanud ennast muuta, aga pole teinud seda. Võlg kasvab. On tegusid ja pattusid, mille tagajärgi enam muuta ei saagi. Teod on tehtud. Patud on tehtud, tagajärge muuta ei saa. Kuidas ja kas üldse on võimalik sellest vabaneda? Või jääb see kõik inimese enda kanda? Ja me räägime siis, et inimene on kui patu ori. Ta käib selle koormaga, see väsitab, kurnab minevik, nagu ora tema sees, mis tuletab meelde tegusid, mida ta on teinud. Aga võib elada sellise maailmavaatega, et lunastust ei ole, päästet ei ole, vaid kõik, mida sa oled teinud, jääb sinuga. Küll inimesed räägivad karmast, räägivad sellest, et kõik, mida sa oled teinud, see makstakse sulle kätte ja siis ela sellega ja lõpuks sure sellega. Ja kuhu ma siis lähen, kui ma ükskord ka lõpetan siin kogu oma toimetamise? Tolles tähendamissõnas Luuka 7. peatükis Jeesus ütles, et to raha laenaja kustutas võlgniku võla. Kustutas võlgniku võla. Ma ei tea, mulle ei ole kunagi ei pank ega keegi ka, kellele ma olen laenanud või kellelt ma olen laenanud kustutanud minu võlga. Et see vist on hea tunne. See vist on hea tunne, räägitakse see küll. Ma olen mõnele inimesele kustutanud tema võla, sellepärast, et lootusetu oli seda tagasi saada ja siis jäi nii. Ja ma võtsin ka, et Jumala sõna natukene lausa käsib meil seda ka teha ja siis ma lootsin, et võibolla Jumal saab ta kätte mingil kombel. Aga meile öeldakse piiblis, selle loo kaudu Jeesus ütleb, et see ongi nagu armu läbi päästetud saamine. Minevikus tekkinud hiigla suur võlg, mida maksaksid sina, sinu lapsed ja lapselapsed ja ikka ei jõuaks ära maksta. See hiigla suur võlg, laenuandja ütleb, olgu peale. Ma annan sulle selle võlandeks. Ma annan sulle selle võlandeks. Jääb nii. Ma tasun selle sinu eest, mis on vaja tasuda, ma tasun selle sinu eest. Armu läbi päästetud. Ja Mattius evangeeliumis 18. peatükis räägitakse sarnane tähendamissõna Jeesuse poolt ja ta lisab, et võlgnik, too võlgnik lausa anus, et talle antaks armu. Nii siis, armu tähendust mõistab tõeliselt vaid see, kes on olnud lootusetus olukorras. Kes on olnud lootusetus olukorras. Ma ei tea, kuidas ma sellest välja tulen, ma ei tea, kuidas ma tasun, ma ei tea, mis minu elus saab. Inimlikult mul ei ole lootust, aga talle halastatakse. Tunnen ühte meest. Temast kirjutati möödunud nädalal. Ma ei taha tema nime uuesti nimetada, aga tema nime ja tema tegu 30 aastat tagasi tuletati jälle meelde. Tema kuri tegu tuletati jälle meelde, mille eest teda karistati elu või surmanuhtlusega. Aga see pöörati 97. aastal eluaegseks vanglakaristuseks. Ja ta ise ütleb, mulle anti armu. Mulle anti uus võimalus. Ja inimlikult

Palve oleme öelnud, vaid päästmine jätkub. Oma hinge päästmine, sellega annab Jumal armu andmise läbi, mineviku pattudest andeks andmine. Selle kaudu annab Jumal armu andmise läbi võimaluse uueks eluks, muudetud eluks. Nagu Toomas, kelle surmanuhtlus muudeti, ta elab. Ta elab vanglas, aga ta elab teissugust elu ja ta elu ongi muutunud. Paulus kirjas Tiitusele, Tiituse 2.11-14 kirjutab, loeme selle pikema teksti ka. Tiituse 2.11, jah, Jumala arm on ilmunud päästvana kõigile inimestele ja kasvatab meid, et me öeldes lahti Jumala kartmatusest ja ilmalikest himudest elaksime praegusel ajal mõõdukalt ja õiglaselt ja Jumala kartlikult, oodates õndsa lootuse täitumist ning suure Jumala ja meie päästja Jeesuse Kristuse kirkuse ilmumist. Tema on loovutanud ise enda meie eest, et meid lunastada kõigest ülekohtust ja puhastada endale päris rahvaks, innukaks headele tegudele. Dietrich Bonhoeffer, Saksa luteri teoloog ja pastor, kes võitles aktiivselt natsirežiimi vastu ja natside poolt ka hukati, siis kui tegelikult sõda oli juba läbi. On tuntud oma kirjutistega odavast ja kallist armust. Ta räägib odavast ja kallist armust. Odavaks armuks. Ta nimetab seda, kui inimesed õigustavad oma patust eluviisi sellega, et Jumal on armuline ja annab patud andeks. Kui armu läbi päästmisele ei järgne meeleparandust, ja pühendunud Kristuse järgimist on see odav arm, on see armu kuritarvitamine. Jumala on andnud andeks, on võlad asunud selleks, et me saaksime uut elu elada, uute võimalustega elu ja võiksime meelt parandada. Paulus kasutab siin võrdlust, et nii nagu lapsi kasvatatakse teatud viisil ja see on loomulik osa nii perekondlike väärtuste edasiandmiseks, kui ka see on haridussüsteemi osa. Nii alustab ka Jumal meie juures oma tööd. Pärast seda, kui me oleme mineviku pattudest välja ostetud, kui me Jeesuse veri on mineviku patud kustutanud, siis me saame, me läheme just kui Jumala kooli. Nagu siin öeldakse, Jumala arm on ilmunud päästvana kõigile inimestele ja ta kasvatab meid. Kasvatab meid, et öeldes lahti Jumala kartmatutest, ilmalikest himudest. Mäletan oma õemeest, aitäh, seda pandi taevas tähele. Hääl läks liiga madalaks, eks ole? Ma mäletan oma õemest Etteli abikaasa Teedit, kui tema päästetud sai 90. alguses. Ja kuidas ta mitu aastat peale päästetud saamist töötas ise endaga ja ühe sõnaga. See sõna oli raisk. See oli tema jaoks side sõna olnud. See oli sõna, mis käis tal ette ja taha ja vahepeale 3 korda, 4 korda, 5 korda. Ja siis, kui ta oli pärast päästetud saamist mineviku pattudest ja töötas nüüd nende mineviku mustritega oma elus, siis veel isegi, kui ta kantslis oli, käis vahepeal läbi. No, esimene täht. Raisa esimene täht. Ja see oli vahel nagu täiesti niimoodi mööda minnes, aga see R oli seal sees. Kui ta täna jutlustab, siis ta jutlustab ilma errita.
mitte et need oleks elliks muutunud nagu lastel,

see sõna on välja roogitud. See sõna ja vana elu muster on muudetud. See on see, et Jumala armust osa saanuna, patte kahetsedes, neid ära tundes püha maimu läbi, on ta lasknud Jumalal ennast kasvatada. See on olnud Jumala armu töö ja see ei juhtu ise enesest. See on kallis arm, see on kallis arm. See läheb ka meile midagi maksma. Töö ise endaga, seda vanad usklikud nimetati ka pühitsuseluks. Seda, et me püha vaimu läbi ära tunnetades Jumala tahet, me näeme vaeva sellega, et meie liha hakkaks alistuma sellele. Oma harjumustega, oma himudega, oma tahtmistega, et sinu tahtmine võiks hakata sündima nagu taevas, nii ka maa peal, nii me palvetame. Hingede päästmine on ka olevikus Jumala armu töö. Nii-öelda, et see on teine osa. Meid päästetakse mineviku pattudest. Aga Jumala armu läbi, Jumal hakkab tööle meis, püha vaim hakkab tööle meis. Ja kui me teeme koos tööd temaga, siis hakkavad muutuma meie sõnad, käitumisviisid. Me viimases ristimiskoolis rääkisime sellest. Nendega, kes soovivad saada ristitud, kuidas Jumala arm, armu läbi, on see koostöö Jumalaga hakkanud muutma inimeste elusid. Nagu Paulus ütleb Rooma kirja 12.2, ärge muganduge praeguse ajaga, vaid muutuge meele uuendamise teel, et te katsuksite läbi, mis on Jumala tahtmine, mis on hea ja meelepärane ja täiuslik. Väga vahvalt üks. Noor mees, kes hakkas käima kirikus, terve elu pole kunagi kirikus käinud ja nägi, et mõned inimesed tõstavad käsi üles. Tal oli täiesti aru saamatu, miks pärast seda tehakse. Aga ta esitas minu meelest suurepärase küsimuse või hüpoteesi selle kätte tõstmise kohta. Ta ütles, et kas niimoodi saadakse parem ühendus sellega, kelle poole palutakse või kelle poole lauldakse. Et need on nagu antennid, mis aetakse üles, eks ole kaitseväes ka. Antennid püsti ja siis tuleb ühendus. Ja see ongi see, et ärge muganduge praeguse ajaga, vaid muutuge meele uuendamisteel, et te katsuksite läbi, mis on Jumala tahtmine. Ja see toimub ju kogu aeg. Nagu vanal ajal Ameerika hääle kuulamine. Sa käisid selle raadioaparaadiga mööda tuba ringi, et kätte saada see signaal. Ja samamoodi Jumala tahtmise nagu ära tundmine kõikides eluvaldkondades, kõikides eluspektrites. See on osa meie pühitsuselust, me tööst ise endaga, et me saaksime rohkem tema sarnaseks, kes meid päästis mineviku pattudest ja et me võiksime muutuda. Kristlik usu ja maailma pildi järgi on maailma hädad põhjustatud patustest eluviisidest ja valikutest. Et sageli küsitakse, et kust on maailmas, kus on see häda ja viletsus pärit, siis piibli ja kristliku maailma pildi järgi on see patustest valikutest tingitud. Alates kannatustest, peredes, mida lapsed kannatavad, tervises kuni globaalse loodusreostusteni, seepärast kutsub piibel meid üles otsima Jumala tahtega kooskõlas olevat kõiges. Et me ei kasvataks kannatusi, vaid Jumal saaks oma armastust ilmutada oma koguduse ja oma järgijate kaudu siin maailmas. Ja see on üks ka imeline koguduse osa läbi nende 2000 aasta, läbi inimliku nõtruse on
sündinud see, mida Jeesus ütles oma järgajatele, nõnda paistku teiegi valgus inimestele, et nad teie häid tegusid nähes ülistaksid teie isa, kes on taevas. Küll oli armas olla eelmisel pühapäeval koos Lea ja mitmete teiega Hageri hooldekodus. Ja lihtsalt nende inimeste, nende eakate inimestega, mõnel on lapsi, kes käivad neid vaatamas ja armastavad neid, mõned on üpris üksikud. Aga kogudusena, koguduse saadikutena olla nende keskel, armastada, laulda, anda Jumala kätte kõik need valud ja mured, see on see, et paistku teie valgus inimestele. See ei ole mitte päästetud saamine tegude kaudu. See on Jumalale, Jumala meeletule armule kohane vastus. Kui sina oled mulle nii palju andeks annud, kui sina oled nii suure võla kustutanud, siis Jumal, ma tahan oma elu anda sinu käsutusse. Nüüd ei ela enam mitte mina, vaid Kristus minu sees, ütleb apostel Paulus. Ma annan täiesti selle käesolev elu. Sinu käsutusse. See on see pühitsuselu. Ja lõpeks, algusesse tagasi, meie hingede lõplik päästmine toimub tulevikus. Oleme Jumala armust, andestust leidnud mineviku pattudest. Oleme võinud kogeda Jumala armulikku kasvatamist kõigis eluraskustes, võitlust. Jumala tahte otsimistes, Jeesust järgides ning siis võime Jumala armust kord minna hingamisse. Ja need on need eluasemed. See on nii kui ja, pastorist isa pensionäri kodue, mille nad said täiesti ootamatult tuli müüki üks maja minu õe kõrval ja mure oli murtu. Kas mul on kuskile minna? Kas ma olen niimoodi päästetud minevikus? Ma olen kogenud Jumala päästva armutööd enesest täna, aga mul on ka tulevikus kuskile minna. Nii nagu Heebrea kirja 4.11 ja 14-16 ütleb. Olgem siis agarad sisse minema sellesse hingamisse, et keegi ei langeks selle sama sõnakuulmatuse eeskujul. Et meil nüüd on suur ülempreester Jeesus, Jumala poeg, kes on läbinud taevad, siis hoidkem kinni usust, mida me tunnistame. Sest meil pole niisugune ülempreester, kes ei suudaks kaasa tunda meie nõrkustele, vaid selline, kes on olnud kõigiti kiusatud nii nagu meie ja siiski ilma patuta. Läki siis julgusega armu aujari ette, et me halastus saaksime ja armu abiks leiaksime. Parajal ajal. Aamen.

0: Kell on praegu 19:19.
1: Nüüd saame kuulata pühapäevast sõnumit Tallinna Kaljukogudusest,

Tere hommikust, armas kogudus! Ma mõtlesin, millest võiks tunnistada ja tegelikult mind on viimasel ajal väga puudutanud just sellised ääretult praktilised viisid, kuidas kas siis Jumala sõna lugeda või kuidagi veel lähemale Jumalale jõuda. Ja tegelikult ka viimaste nädalate jutlused on mind väga puudutanud. Need on tõesti olnud kuidagi täpselt need, mida mul on vaja läinud. Ja just ka eriti võib-olla see mõte, mis oli kaks nädalat tagasi, et mida tegelikult ka Juko eelmine nädal minu arust puudutas, et usu vastand ei ole mitte uskmatus või kahtlus, vaid on hirm. Piiblis on kirjas 2 Timoteus 1.7, et Jumal ei ole meile annud arguse vaimu, vaid väe ja armastuse ja mõistlikuse vaimu. Ja see on midagi, mida ma olen ka ise kogenud. Ma esinen elus üsna palju, üsna tihti. Ja midagi on alati sama, mida ma teen alati enne lavale minekut. Ja ma alati palvetan. Ma kõigepealt tänan Jumalat, et ta kõigepealt andis üldse sellise võimaluse minna lavale, et ta on annud sellise ande, et mul on võimalus teha seda, mida ma armastan. Aga siis ma samas palun talt ka südamesse täieliku rahu, sest tegelikult ju hirm võiks olla päris suur minna lavale väga paljude inimeste ette, midagi väga isiklikku nendega jagada ja viiuli mängi ole ka kõige lihtsam asi. Nii et tegelikult kunagi ei tea ju lõpuni enne laval olekut, kuidas see kõik välja tuleb. Aga tõesti see on see minu tunnistus, et enne lavale minekut väga tihti ma kogen pärast sellist palvet, sellist erilist rahu, mida kindlasti ma endale oma sõnadega ei suuda anda. Selleks on tõesti vaja Jumalat ja just seda, et ma usaldan Jumalat selles, mida ma hakkan tegema. Kui ma rääksin praktilistest viisidest ka enne, siis kuidagi minu jaoks on saanud väga oluliseks see sama vaimulik kalender. See ei ole mingi promo, aga mulle ei ole sellest makstud. Aga tõesti, ma väga soovitan seda, et ka kui elu läheb väga kiireks, siis ma võtan korraks selle aja, et peatuda nendel kirjakohtadel, mida ta on just selleks päevaks siia kirjutanud. Ja kirjutada siia juurde siis mingid mõtteid just selle kirjakoha kohta. Ja tegelikult niimoodi ka tagasi vaadates kuidagi näen palju rohkem, mida siis Jumal minu elus teeb ning on palju lihtsam ka aru saada ja kuidagi hommikul üles ärgata sellega. Ja kui ei ole ka motivatsiooni, olen selle peale ka mõelnud, et kui ei ole seda tunnet hommikul, et tahaks lugeda või et kas ma tunnen, et nüüd mul on see motivatsioon, siis me muusikutena oleme seda palju õppinud, et motivatsioon ei tule enne tegutsemist, vaid pigem on vastupidi. Ja motivatsioon on alati dissipliini tulemus. Selle ma loodan, et te jätate selle mõtte endale meelde. Igal juhul kokku võttes usaldame Jumalat, täname teda esiteks, palume talt rahu nendele hetkedele, kus peaks võib-olla olema meis hirm ning samuti praktiline regulaarsus igapäevaselt on meile kindlasti kasuks. Amen.

Armas Kaljukoguduse pere, head külalised ja head tulevased Kaljukoguduse pereliikmed. Aitäh teile, Ants ja Karoliina, selle mõtiskleva muusikapala eest. Ja ma usun, et nii mõnigi koges ehk erinevalt Jumalat selle muusika esitamise ajal. Ja see ongi täna meie teema, kuidas me kogeme Jumalat. Aga enne räägin ma ühe loo, mida rääkis Bill Ankenberg, kes on siit kantsist ka korduvalt jutlustanud. Ta oli paar nädalat tagasi Eestis oma viimasel hüvastajatu reisil, ütleme siis nii, et ta on eakas mees, ta arvab, et ta ehk rohkem enam Eestisse ei tule. Ja kes teda tunnevad, me teame, et ta on käinud siin 30 aastat, võtnud oma sõpru kaasa, olnud õnnistuseks loendamatutele kristlastele, kogudustele ja pastoritele. Minu jaoks on ta kui üks helduse etalon ja eeskuju. Kuidas ühte inimesse võib mahtuda nii palju headust ja heldust ja hoolimist, seda peame ise kogema, siis me teame. Ja ta rääkis sellise loo, et kui alustas pastorina ja ta ka isa oli pastor, ta läks oma isa juurde ja küsis, isa, ma pean minema järgmisel pühapäeval ühte kogudusse jutlustama ja selle põhjal nad otsustavad, kas mind valitakse pastoriks seal või mitte. Millest ma peaksin rääkima? Kas ma peaksin rääkima sellest, mida ma arvan ühest või teisest Jumala sõna seisukohast või teoloogilisest mõttest? Siis isa naeratas ja ütles, ei, inimesi ei huvita sinu arvamus. Inimesi huvitab, mida Jumala sõna ütleb. Ja sellepärast täna, kui me räägime teemal, kuidas me kogeme Jumalat, siis me pöördume Jumala sõna poole. Loeme kaks kirjakohta. Markus evangeeliumi 16. peatükist 16. salmi ja Efesuse kirjast teise peatüki salmid 8 ja 9. Markus evangeeliumi 16. peatüki mõte tuleb Jeesuse sõnadest peale tema üles tõusmist ja vahetult enne taevasse minekut. Jeesus ütleb, kes usub ja on ristitud, see päästetakse. Aga kes ei usu, mõistetakse hukka. Ja Efesuse kirjast apostel Paulus kirjutab kogudustele, sest teie olete armu läbi päästetud usu kaudu. See ei ole teist enestest, vaid see on and Jumalalt, mitte meie tegudest, et ükski ei saaks kiidelda. Nendes mõlemas piibli kirjakohas räägitakse päästest usu kaudu. Aga ristimine? Kas me siis kogeme Jumalat erinevalt? Selle küsimuse juurde tuleme natuke hiljem. Ristimisel vesi ei pese ära meie pattu. Kristuse veri peseb. See on seda juba teinud. Kui ristimine oleks vaid üks rituaal, mille tulemusena me saame päästetud, siis oleks sellest niimoodi ka piiblis kirjutatud. Aga ei ole. On hoopis, sest te olete armu läbi päästetud usu kaudu. Ja Peetrus täiendab esimese Peetruse kiri 3. peatükk 21. salm. Selle võrdkujuna päästab teidki nüüd ristimine, mis ei ole ihuliku patususe kõrvaldamine, vaid hea südametunnistuse taotlemine Jumalalt Jeesuse Kristuse ülestõusmise kaudu. Kui ta lihab kohe ühe selgituse, et see päästa ei toimu mingi maagilise tehingu kaudu, vaid see on võrdpilt. Usk on vahend, mille kaudu me võtame vastu andestuse, pääste ja me kogeme vabanemist eelmineva elu taagast. Kui Peetrus seda kirjutab, siis ta viitab Noa laeva sündmusele ja tuletab meile meelde, et Noa pääsemine veeuputusest oli just kui trailer ristimise tegelikule tähendusele.
Sest ristimine on ju avalik tunnistus, nagu need kolm armast inimest täna on meiega koos seda teinud, mida mina usu kaudu olen kogenud Jumalaga. Ja samuti ka lubadus elada edaspidi puhta südamega. Seega on ristimine otse kui lepingu sõlmimine. Antiikmaailmas kasutati ühte sõna eperoteema kõige rohkem just lepingute sõlmimisel. Ja sel juhul küsiti teiselt osapoolelt, kas sa lubad seda lepingut ka täita. Ja kui vastus oli jah, siis olid asjad selged. Ka meie tänane esimene kirjakoht Markuse evangeeliumist 16. peatükist ja 16. salm ütles, kes usub ja keda ristitakse, see päästetakse. Kes ei usu, see mõistetakse hukka. Kas sa märkasid, et hukkamõistu aluseks on toodud ainult uskmatus, need, kes ei usu? Mitte ka ristimise puudumine. See viitab usu kesksele rollile pääste kogemuse küsimuses. Mõtle nüüd ühele kurjategijatest Jeesuse ristil, risti kõrval. Ta palus Jeesusel endale mõelda. Ja te teate, sellest piisas. See oli üks lühike, aga väga konkreetne palve. Ei mingit ristimist. Tõsi, see on erand juhtum. Ja sellepärast on vahel kasutusel ka selline termin nagu röövli arm. See käib nende kohta, kes ei taha tulla ristimisele, kes ei taha kogudusse kuuluda. Arvates, et ma saan ise ja üksi hakkama. Ma olen nii tubli. Aga kogu Uus Testament räägib ristimise ja koguduse tähtsusest, kui me tahame kogeda Jumalat. Parim eeskuju ristimisele tulekuks on Jeesus ise. Ta lasi ju ennast risti Johannesel ristida just sellepärast, et olla kuulekas oma isale, mitte sellepärast, et tal nii palju seda vaja oleks olnud. Ja nüüd, kui me vaatame tagasi ristikiriku ajaloole, siis on välja kujunud erinevad seisukohad. Katoliku ja luterlikus kirikus nähakse ristimist vahendina, mille kaudu Jumal kingib päästva armu. Kui see nii oleks, siis ju suudaks imik ka uskuda ja otsustada ja kogu eluks lubadusi anda. Aga me teame, et see nii ei ole. Ja kui ristimisele ei peaks eelnema põhjalik meeleparandus, mida imik teha ei suuda, ja tulla saatana riigist Jumala riiki, siis võiks ju nõustuda. Enne ristimist piibli õpetuse kohaselt järgneb sügav ja põhjalik meeleparandus, mis tähendab seda, et inimene on aru saanud, et midagi on tema elus olnud valesti. Ta on elanud ilma Jumalata ja nüüd ta tahab meelemuutust ja elumuutust. Ja kui see nii ei oleks, siis oleks inimene lihtsalt enne ristimist kui patune ja pärast ristimist natukene märg patune. Ristimist hakati nägema päästevahendina tegelikult alles esimestel sajanditel. Sellest sai kristlik traditsioon, millest on arusaadavalt nii raske loobuda, kui seda sajandid ja sajandid on tehtud. Kuidas me nüüd ütleme, et teeme teistmoodi? Ja teine vaade sellele vaatele on, et ristimine on tegelikult usu väline märk, ehk siis kuulekusakt, mitte päästetingimus. Ja eelpool sai see juba selgeks, miks. Kui me lugesime Markuse evangeeliumist seda salmi, aga kes ei usu, mõistetukse hukka. Seal ei öelda, et hukkamõist tuleb ristimise puudumisest, vaid ainult usu puudumisest. See viitab, et usk on peamine tegur ja uskuda saab täiskasvanud inimene, kes suudab vastu võtta otsuseid. Aga mina sellepärast ei muretse, sest ristimisel ja mis tahes muul vaimulikul toimingul, olgu see laste õnnistamine või vaimulik ordineerimine, kodu õnnistamine, on palju tähtsam see, mida Jumal sel hetkel teeb, kui meie palvetame, mitte see niivõrd, mida me inimestena teeme. Ja nüüd ma tulengi selle küsimuse juurde, kui on erinevaid arusaamu, kas me siis loeme erinevad piiblid, kas me kogeme Jumalat erinevalt.
Esmalt selleks, et kellegagi omada kogemust, on vaja suhelda. Ja ma pean seda inimest ka tundma. Selleks, et Jumalaga suhelda, peaksime natukenegi temast aru saama. Ja vahel tundub, see on üsna võimatu ülesanne, et Jumalat mõista. Aga ma lohutan siin, tegelikult seda ei olegi võimalik lõpuni mõista, sest Jumal oleks siis Jumal ja seda ei olegi vaja. Aga nii nagu inimesel on kindlad iseloomujooned ja käitumismustrid, mille kaudu me võime inimese väga kergest ära tunda, kes on nende taga, nii on ka Jumalaga. Ma arvan, et meie peame Jumala ära tundma, kui tema meiega kõneleb. Ja meie jutuste seerias on selle mai viimasel pühapäeval kavas selleks eraldi jutlus, kes on Jumal. Jumala kogemine on eeldus terveks suhteks temaga. Kuid on täiesti normaalne, et meie inimeste omavahelised suhtluskanalid on erinevad. Ma tean seda pastorina väga hästi. See on vahel üsna keeruline. Kui sa õpid mõnda inimest tunnoid, tuleb uus inimene kogudusse, siis ma pean üsna esimeste asjadena selgeks saama, kui ma tahan selle inimesega suhelda. Milline on tema suhtluskanal? On see Messenger? On see WhatsApp? On see e-mail? Või on see tekstisõnum? Ja tänu Jumalale on ka sellised inimesed nagu mina, kes julgevad vahel helistada ka. Ameerika kristlik kirjanik ja pastor Gary Thomas kirjeldab oma raamatus Sacred Pathways, pühad teerajad. Kuidas meil kõigil on tegelikult just kui oma niinimetatud vaimulik temperament. Ja ta toob välja mitmed erinevad vaimulikud temperamendi tüübid. Ja ta lähtub sellest, et me kõik oleme loodud erinevalt ning seetõttu me kogema ka vaimset ja lähedust Jumalaga erinevatel viisidel, ehk siis erinevate suhtlusvahendite kaudu. Ja kui me neid kirjeldan nüüd, siis võib-olla see aitab meil vabaneda survest, kogemaks meid terved kogudust või ülemaailmselt Kristuse jõhu ühte kindlasse uskumise vormi või raami, sest me oleme erinevad ja nii on Jumal meid loonud. Esimeseks on looduslaps. Need inimesed kogevad Jumalat kõige vahetumalt looduses. Neil on suur imetlusvõime loodu üle. Oskus näha Jumala käekirja tema loomingus. Aga neil on oht asendada Jumala kummardamine looduse kummardamisega, mis ei ole väga kaugel panteismist. Neil on kalduvus eemaldada koguduslikust osadusest, sest meil on siin vähe loodust. Natuke täna küll on Jumala kiituseks. Teiseks on esteet. Nemad kogevad Jumalat läbi viie meele. Ilu, lõhnade, helide, kunsti kaudu. Need ilusad lilled, mis täna siin on. Või tänane muusika, mis meid paljusid on kõnetanud. Aga sellistel inimestel on see peamine suhtluskanal Jumalaga. Ja sellepärast need inimesed hindavad ka rohkem liturgiat, võib-olla viiruki lõhna, aga ka kiriku arhitektuuri ja kaunist muusikat. Need inimesi täidab tänu ilu eest. Neil on võime keskenduda läbi sümbolite ja neil on väga tundlik esteetiline meel. Aga nende inimeste oht on, et nad võivad muutuda sõltuvaks välistest rituaalidest või oma tunnetest. Ja kui tunded ei ole, siis pole ka Jumalat. Ja sisu võib pinnapealsuse tõttu jääda selle vormi varju. Kolmandaks on traditsionalist. Need inimesed armastavad korda, rutiini, samuti sümboleid ja ajaloolisi traditsioone. Nad eelistavad juba läbi proovitud ja selliseid harjumuspärasaid teid. Sellist inimest iseloomustab distsipliin, järjepidevus, tugev identiteedi tunne ja usuelu stabiilsus. Ja teate, selliste inimeste jaoks on
igasugused muudatused või uus väga-väga valusad katsumused. Aga sellised inimesed võivad muutuda ka seadustähe tagaajajaks. Neil on omane vaimne jäikus ja vahel liigagi tugev vastuseis kõigele uuele. Siis nimetab see autor askeete. Nemad eelistavad vaikust, kasinust, lihtsust ja üksindust. Nad tahavad vabaneda kõigest üleliigsest, et keskenduda vaid suhtele Jumalaga ja palvega. Ja sellised inimesi ise loomustab, kuidas nad Jumalat kogevad. See on tugev enesedistsipliin. Võime kuulda Jumalat sosistamas vaikuses. See ei ole neile raske. Aga oht on see, et nad võivad muutuda väga eraklikuks, sageli ka enesepiitsutajateks. Ja neil on kalduvus arvata, et Jumala kirkalt ja väga lähedalt kogemine võrdub teatud kannatusega ja enesepiitsutusega. Siis tuleb järgmine grupp inimesi. Need on hoolitsejad. Need teenivad Jumalat teisi inimesi teenides. On tohutult suure empaatiavõimega. Nad näevad Kristust vaestes, haigetes, abivajajates. Nad pea mitte kunagi ei lähe mööda. Aga nende oht on see, et nad unustavad sageli ise enda vajaduste eest hoolitsemise, enda vaimuliku toitumise vajaduse. Ja neil võib olla kalduvus otsida sellise teenimise läbi ka teiste tänu ja tunnustust. Aga suurim oht on see, et nad võivad läbi põleda, sest nad endast ei hooli. Siis tulevad entusiastid. Entusiastide Jumala kogemust väljendab selline tohut rõõm, ülistus, tugevad vaimulikud emotsionaalsed kogemused, nägemused, profeteerimised. Nad vajavad vabadust, neil ei meeldi raamid ja neil on vajalik selline emotsionaalne eneseväljendus nii palves kui ülistuses. Ja neil on sageli vajadus olla ka imede kaastunnistajaks. Raamid neile üldse ei sobi. Ja selliste inimeste oht on sõltuvus oma tunnetest. Kui tulevad raskused ja neid tunded ei ole, siis raskustes murduvad nad. Sest nende Jumala kogemus on rajatud vaid emotsioonidele, mitte Jumala sõnale. Nad väsivad samuti ja võivad kiiresti läbi põleda. Neil on suure tõenäosusega kalduvus muutuda hukka mõistmaks nende suhtes, kes ei koge Jumalat samal viisil kui sellised inimesed. Ja lõpuks ma nimetan veel ühe. Intellektuaalid. Sellised inimesed kogevad Jumalat läbi mõistuse, uurides teoloogiat ja süvitsi piiblit. Neile meeldib kõige rohkem õppida Jumala sõna, seda uurida ja nad naudivad seda. Intellektuaalidel on väga selge aru saama usu tõdedest, neil on loogiline mõtlemine ja sageli võime õpetada ka teisi. Aga oht on see, et intellektuaalidel võib usk jääda vaid siia mõistuse tasandile. See ei jõua siia südamesse ja kui see ei jõua siia, siis see ei jõua ka meie tegudesse. Aga kristlik usk on ju ka teod, mitte ainult teooria. Ja nüüd see slaid on meie ees. Võtame hetkeks ja mõtleme igaüks, mis on sinu peamine Jumala kogemise viis ja milline on teine. Kas sa oled looduslaps, esteet, traditsionalist, askeet, hoolitseja, entusiast või intellektuaal? Ja nüüd ma lohutan sind. Gary Thomas ütleb ka, ükski Jumala kogemise viis ei ole teisest parem. Oluline on teada ära tunda oma vaimulik keel. Ja küllap sa mõistad, et ei ole olemas tegelikult
puhtaid selliseid variantesid. Nii nagu ei ole olemas ka psühholoogias puhtaid isiksuse tüüpe, skaalal introvert, ekstravert. Nii ei ole lihtsalt olemas sellist inimest, kes sellisel viisil puhtalt kogeks Jumalat. On olemas ehk üks ja peamine ja ülejäänud on segu teistest. Ja kui mõtlesin endale, siis ma mõtlesin sellele, et kes meist oleme kandideerinud erinevatele töökohtadele. Ma olen seda teinud elus palju. Ja siis sa lähed personalivirmasse, siis siin testitakse, sul tehakse psühholoogiline test, vaimsete võimete test, see sisaldab arvutusoskust, kõike muud. Ja seal tuuakse välja pärast siis sinu põhilised isikuomadused, milline inimtüüp sa oled. Esimest korda, kui ma läksin seda testi tegema, siis ütles mulle see nõustaja seal, et teil on väga huvitav isiksuse tüüp. Ja ma olen mõelnud selle, et ma olen just kui kahestunud isiksus. Ühest küljest mul on kaks dominanti. Üks on see, ma olen eesmine ja juht. Tühja loba ei kannata, ootab kiiresti ja kannatamatult tulemusi. Ja nende inimeste oht on see, et nad võivad lihtsalt teistest üle sõita. No kaua sa jukerdad, teeme ära juba. Ja teisest küljest on sama tugev inimest inimene, sotsiaalne, hooliv, eelistab sageli inimsuhteid tulemusele. Täiesti vastandlik. Ja sellega julgustab ka Carri Toomas ja julgustan mina sind täna, et kui sa sealt ei leia endale, mõtled, et noh, tore on, siis ometi võib sellest meile kasu olla, kui me natukene midagi sealt ära tunneme ja endale vaimulikku korvi kaasa noppime, kui me siit oma koduteed läheme. Ja ma mõtlesin, milline ma võiksin olla siis vaimulikult. No ma arvan, et see intellektuaal, kus on paigas loogika, mulle meeldib apologeetika ja teoloogia üle arutamine ja jumalasõna uurimine. Ja täpselt sama palju on mul seda emotsionaalsust, entusiastlikust, koos kogudusega ülistamist, rõõmu ja vabadust, seda ma ihkan. Täiesti vastandlikud jälle. Ja see mind lohutab, et ma olengi selline, võibolla sina ka, olgu see sulle lohutuseks. Arvan, tänane teema on meil, kuidas me kogeme Jumalat. Ma loodan, et sa sellest oled midagi täna õppinud. Näiteks seda, et sa oled edaspidi mõistvam selle inimesega, kes su kõrval vasakul ja paremal istub. Mõista enne, kui sa hukka mõistad. Oma koguduse kaaslase, kellega sa kood usu teed käid. Ära eelda, et tema peab kogema Jumalat nii nagu sina. Ei koguduses, isegi abielus mitte. Ja paremateski perekondades. Võib-olla olete õppinud ka seda, et ma peaksin ennast arendama, natukene oma vaate välja nurka laiendama. Nendes valdkondades, mis on sulle seni olnud võõrad, et saavutada selline tasakaalustatud suhe Jumalaga. Kord tuli peale ühte loengut pastor Carri Toomase juurde, kelle raamatust ma need isiksuse tüübid võtsin. Üks naine ja küsis, mida ma pean tegema, kui ma käin vaimulikule isiksuse tüübile vastavalt täiesti vales koguduses. Ja pastor vastas talle, Jumal ei ole loonud eraldi kogudusi intellektuaalidele ja entusiastidele, ei askeetidele ega hoolitsejatele. Jumal rajas siia koguduse, kus inimesed usuvad koos, saavad ristitud ja toetavad üksteist. Ja nii lähevad koos, kuni selle päevani, mil Jumal neid kutsub. See läheb hästi kokku meie koguduse olemuslausega. Tunnistame Jeesusest, hoolime inimestest ja austame Jumalat. Ja apostel Paulus võtab selle kokku Efesuse kirja 4. Peatükis alates 1. Salmist. Ma kutsun teid üles elama selle kutsumise vääriliselt, millega te olete kutsutud. Kogu alandlikkuse ja tasadusega,
pika meelega, üksteist sallides armastuses ning olles usinad rahusideme kaudu pidamas vaimu antud ühtsust. Üks ihu, üks vaim, nagu te olete ka kutsutud üheks lootuseks oma kutsumise poolest. Üks issand, üks usk, üks ristimine, üks Jumal ja kõikide isa, kes on kõikide üle, kõikide läbi ja kõikide sees. Sellist Jumala kogemust ma soovin sulle ja iseendale. Aamen. Tõuseme ja tunnistame oma usku. Mina usun Jumalasse, kõikväelisse isasse, taeva ja maa loojasse ja Jeesusesse Kristusesse, tema ainsasse pojasse, meie issandasse, kes on saadud pühast vaimust, ilmale tulnud Neitsi Maarjast, kannatanud Pontius Pilaatuse all, risti löödud, surnud ja maha maetud, alla läinud surma valda, kolmandal päeval üles tõusnud surnuist, üles läinud taeva, istub Jumala oma kõigeväelise isa paremal käel. Sealt tema tuleb kohut mõistma elavate ja surnute üle. Mina usun pühasse vaimusse, üht püha kristlikku kirikut, pühade osadust, pattude andeks andmist, ihu üles tõusmist ja igavest elu. Aamen.

0: kell on praegu 20:05.
1: Siin on nagu see Malachia 2. Alati me ei pane tähele selliseid asju, aga me peaksime. Näiteks siin on selgelt öeldud, et nüüd teie kohta preestrid on see otsus. Kui te ei kuula ega võta südamesse, preestrid, kui te ei kuula ega võta südamesse, et me peame andma au Jumala nimele. See ei ole see, et ma nagu ei pruugi sellega tegeleda, vaid see on see, et ma peaksin sellega tegelema. Väga tugevalt on välja öeldud. Ja vaadake, see lause on seotud järgmise ellu puutuva toiminguga. Kui sina, mina, meie ei tegele sellega üldse või me mingil põhjusel ei kasuta seda oma elus, siis on võimalik, et teie vastu on läkitatud Jumala poolt needus. Nüüd ma satun nagu kahvlisse. Mõned ütlevad, et Jumal ei saada kunagi.

Needusi. No ma ei tea, siia on kirjutatud niimoodi, siis ma, mitte kurat või keegi veel, vaid siis ma läkitan teie vastu needuse ja muudan teie õnnistused needuseks. Allan, kas sa saaksid vaadata, kas see on ingliskeeles ka sellis variantis ei ole või? Muudan teie õnnistused needuseks, jah, needuseks. Kolm korda ütleb. Sest ei ole võtnud seda südamesse, sest see pole meie asi olnud, me ei tegele sellega ja meie nagu, noh, meist läheb see mööda. Siin on nagu minu meelest rõhutatud seda, et meie suhtumine peab olema väga selgelt markeeritud, et Jumala nimega asjad ei ole nii sama, vaid need on väga, väga austusväärsed, kui tema nimesse asi puutub üldse. Mina kunagi nagu liiga tihedalt ütlesin Jumala sõna niimoodi, Jumala nime. Ja teate, onu Robert tuli Ameerikast ütlema mulle, et ma ei tohi niimoodi käitudega rääkida. Ta kindlasti ei teadnud seda, et ma niimoodi räägin. Ma ütlesin üsna kergelt niimoodi, no seal ja et nii või naa, ta ütles, et see, et sa pead selle ära lõpetama, et see purustab su elu. See ei saa olla niimoodi. Mul ainult head tuleb kogu aeg pidevalt. Ma ei tahtnud mingit sellised asju. Aga siin on niimoodi öelnud, jah. Jah, needuseks, sest ei ole võtnud seda südamesse, eks ole. Sellised asjad, mida me võibolla tähele ei varegi. Vaata, ma sõitlen teie seemet ja purustan teile rooja näkku. Teie pidupäevade rooja teid viiakse selle juurde, te saate tunda, et ma olen teile läkitanud selle otsuse. Et minu leping leeviga jääks püsima, ütleb vägede issand. Ta toonib siin, toonitab siin, ta ütleb vägede issand, ütleb seda. Selle nime alusel. Ja nüüd ta seletab seda natuke lahti. Minu leping leeviga oli siis elu ja rahu. Tuleb välja, et Jumala sõna peeglis me näeme, et väga oluline, mida Jumal peab oluliseks, et inimesel oleks elu ja rahu. Kaks asja. Rahu siis kuidas? Rahu ise endaga Jumalas maailmas. Ja teiseks, et riik ja rahvas ja see, kus ta asub, seal ka oleks rahu. See tähendab, et tema, see inimene, ei satuks olukordadesse, kus mingid inimesed suudavad teda pihtide vahele võtta, et teda paljaks teha, kahjustada või teda kuidagi haavata. Tegelikult on tegemist kaitsega. Ja ma andsin selle temale. Et ta kardaks mind ja ta kartis mind. Ta värises mu nime ees. Tõe õpetus oli tal suus ja pettust ei leitud tema huultelt. Rahus ja siiruses käis ta minuga ja pööras paljusid ära patust. Jah, preestri huuled talletavad tarkust. Ja tema suust otsitakse õpetust. Ma tahaks küsida, kui sa tahad, ma praegu palvetan, tõuse korra püsti, ma palvetan, küsin tarkust Jumalat meile kõigile, need, kes tahavad, keda see huvitab. Aga see ei pea sind huvitama, kui sind ei huvita täna, see on okei. Aga kui sind huvitab, siis see avama süda muidu ei ole mõtet, eks ju? Alistu sellele mõttele, usu sellesse ja võta seda vastu taevas. See on piibellik, ma loen teile piiblit, see ei ole midagi imelikku, see on täiesti avatud Jumala sõna. Jah, preestri huuled talletavad tarkust ja tema suust otsitakse õpetust. Otsitakse, inimesed otsivad õpetust. Miks? Sellepärast, et see isik on issanda käskjalg. Isa taevas, aita meid. Aita meid, et me oleks selle väärilised, nii kui nagu sinu leviit preestrid olid selle väärilised. Sa pidasid neid selle vääriliseks, et sa kinkisid neile oma kartuse ja öeldud, et nad värisesid su nime ees. Öeldud, et tööõpetus oli neil suus, see on meil suus.
ja pettust ei leitud meie huulit. Meid, see tähendab meie huultelt pettust. Me pettusega ei kauple, ei toimeta, ei aja asju, ei kombineeri, laveeri, intrigeeri. Rahus ja siiruses. Sa saad siirus olla. Kaua ei saa, siis võetakse püksid jalast ütles keegi. Aga põhimõtteliselt ma vaatasin, osa inimesi oskab nii elada, et nad üldse ei valeta. Üldse ei valeta. Rikkad inimesed. Mina ei ole leidnud, et mõni neist, et mõni, noh, kunagi valetaks. Mõni neist, kellest ma mõtlen. Või ta kuskil valetab naisele või ma ei tea seda, aga kui ta nagu mingid asju ajab või lubadusi, siis nagu mõned oskavad nii elada, et kõik tuleb nii välja, et ei pea nagu midagi petma või võib nagu tõtt rääkida. Ja tema suust otsitakse õpetust. Issand, anna kingi meile ka, issand, et meie huuled talletaks tarkust. Minu huuled ütled, talletage tarkust. Ja las minu suus olla õpetust. Las ma olla sinu käski algissand. Anna mulle armu, et ma ei lahkuks sellelt teelt. Ega paneks kedagi õpetusega komistama. Ja issand, et sina ei peaks, seda ei pea ütlema, et sina ei peaks meid ära rikkuma. Et sina ei peaks lõhkuma seda liitu, ega tegema põlatuks ja armetuks kõigi rahvaste juures. Kas sa kujutad ette, kuhu see välja viib, kui see ei muutu? See viib selle rahva põlatuks teiste rahvaste hulka põlatuks ja armetuks, ütle armetu. See ei ole minu osa, aga ma teen õigust ja tõtt ja see on minu osa. See ülendab mind ja ülendab rahvast, kus ma elan, sest õiksus ülendab, aga valskus lõhustab. Tänu sulle, issand, anna meile tarkust ja armu elada ja tähele panna oma teedel, kuidas me käitume. Anna meile tähele panna, et vale ja pettus ei oleks tööriistad meie käes, vaid sõna ja Jumala arm oleks meie tarkus ja tugevus. Halleluja. Isa, ma tänan sind. Aita meid, issand, et me oleksime tõe mitte ainult kuuljad, vaid ka tegijad. Aita meid, et see nagu investeerub meie sisse sügavasse ja võtab selle oma koha Jeesuse võimsal nimel. Aitäh kõigile, kes selles praegu osale võivad istuda, kes tahavad, et see oligi väga vaba tahtlik, et kes tunneb, et on seda tahtis seda või vajas. Minu arust meil on seda kohe igati vidi vaja. Ma jõuaks veel võtta siit natuke edasi. Malaakia 10:20. Siin nagu Jumal räägib inimeste kohta ülevalt alla. See on ka päris huvitav, kuidas siin seda näidatakse. Eks meil kõigil ole üks isa? No kas meil on kõigil üks isa või? Jube metsikult võimas. Kujuta ette, et Loore isa on ka minu isa. Ja vastupidi. Ja isegi, ma ei tea, nägu ka veel, isegi ma ei tea, Jeesuse nägu veel räägivad siin naised, ja eks meid ole loonud üks Jumal. Huvitav, miks pärast me siis ei võiks üksteisele truud olla, vaid peame käru ajama. Olete mõelnud, miks peab käru ajama? Vaid teotame oma vanemate lepingud. Kuidas me teotame seda? Sedasi, et Juuda on olnud truudusetu Iisraelis ja Jerusalemas on tehtud jäledust. Mis asi on jäledus? Igasugune ebajumala teenistus. Juuda on teotanud pühamut, mida issand armastab ja võtnud naiseks võõra Jumala tütre.
No kas tänapäeval võetakse kirikus naist maailmast? Harva või? Minu arust metsikult. Aga sul on õigus oma arvamusele. Mis? Ma mõtlen igal pool, ma Ameerikas igal pool võetakse. Ega mis sa hädaga teed, kui naist ikka ei ole, peab kuski tankima. Ja kui meest ei ole, ma ei tea, kas, kui ma ei oska seda poolt rääkida ega kommenteerida. Mis? Seda saab tavaliselt, meest saab tavaliselt või? Mis asja? Võibolla tõesti. Ei on nii selge. Sain aru, et ei saanud aru. Ja keri ütleb, et issand hävita, kui Jaakobi telkidest sellise mehe, kes nii teeb, olgu ta kes tahes. Ka see, kes viib vägede issandale ohvri andi. See on veel päris kõva. Kuidas seda mõistma peaks? Kui me vaatame neid võõramaa naisi, keda juudid võtsid ja Salomon võttis ja teised. No see oli ka paras värk. Kas praegu on midagi taolist võtta või ole vä? No ma ei tea, kui ikka lähed Krishna, Krishna, Krishna, hara, hara, kuskile sinna kanti, kus on India vaimud ja India asjad liiguvad ja nende laulud. Näete, see on hoopis teistmoodi vaimsus. Ehkki sõna on peaaegu Krishnas Kristus, jah? Aga tohete ei ole Kristus. Ja seal on võõra jumala tütred. Ja kui sa tood selline putuk, vabandust, selline naise tood koju endale. Ja siis ta ütleb, aga mul tuleb Amatsu ja Naomi ja Nunga tulevad ka minuga kaasa. Ja need on sõbranned. Ja need on tädid veel. Fungu, Tokito ja Mango. Ja need tulevad ka kaasa. Ja lõpuks on terve tuba telk täis tegelasi. Ja siis tuleb töölt koju, seal käib mingi harra manga, halla, halla, manga, harra. Ja sa ütled, et kuidas nüüd nii, et meil on hoopis teine teenistus. Sa ütled, no, et ära sega selle teisega, et me teeme enne vendama ära, pärast teeme sinu oma ka natuke. Ja see on nagu nüüd otseselt selline asi, mis nagu ei vii kuskile. Ja Ameerikas väideti, et asi on läinud nii kaugele vahepeal, et rikkad inimesed hakkasid sisse, noh, ma ei tea, sõna ostma ei ole õige, aga ütleme, sõna tooma on parem, hakkasid tooma sisse Jaapani naisi. Teate seda, jah? Jaapani naise tegev, nende tütred on kasvatatud niimoodi, et nad nagu austavad meest. Ja ameeriklased, kes nagu on sellise vabastiili harrastajad, mõningatel puhkudel seal on see mehe austuses saanud selline asi, et kui mehel ongi õigus nagu ainult vaikida või siis kaasa rääkida, noogutada, et seal on nagu erinevad variantid. On ka muidugi teistmoodi, igate vili on. Aga Jaapani naised olid nagu sellised tolerantsed, kes tulid, et eluaeg siis nagu õpetatud on meest teenima, meest armastama, meest hoidma ja mitte mujale sattuma kuskile kurjadele teedele. Ja sellised naised on kahtlemata hinnas ka usumaailmas. Ja kui neid on kuskilt võtta või saada, siis kindlasti see on suur õnnistus, kui keegi leiab endale abikaasa, kes on Jumala laps ja peab kõiki Jumala standardeid. Ja Jumal, teate, on sellise naise poolt, vaid nüüd tuleb see sõnumi osa. Ja teate, veel üks asi on siin, mida see kirjakoht ütleb, et Jumal kaitseb seda naist. Ja ta on selle naise nagu noh, võtnud, ta on selle naise isa, Jumala naise isa. Ja ta ütleb 13 salm, et Jumala altar on kaetud silmaveega, nutu ja oigamisega, nii et ta enam ei pöördu ohvri anni poole ega võtta seda hea meelega teie käest vastu. Teiste sõnadega, kuidas sellist usu naist kuidagi väga tähele ei pane või austa, siis on võimalik, et Jumal peatab positiivse ütleme jõu teie elu peale seni, kuni see asi muutub. Miks
ta ei võta vastu, sellepärast, et issand on tunnistajaks sinu ja su noorpõlve naise vahel, kelle vastu sa oled on truudusõtta, kuigi ta on sinu abikaasa, sinu seadusjärgne naine. Aga ükski ei tee seda, kelles on vaimu jääki. Mida ei tee? Et ta ei otsi naisega ühtsust. Mida nad peavad tegema? Nad peavad otsima ja taotlema Jumala sugu. Mis see tähendab? Kas nad peavad seksima kuidagi? Seda ma ei tea, aga seda ma tean küll, et nad peavad palvetama koos Jumala poole, et nende ümber olevad inimesed saaksid päästetud ja hoitud. Aga see toimub siis, kui see mees ja naine suudavad olla ühes kõlas. See ei toimu ka siis, kui naine valitseb ja mees on tühikott või õhk. Sellel on oma mõistlikkus sees, kui paljud saavad aru, millest ma räägin. Ja Jumal jagab seda mõistlikkust. Ja see ei tööta ka siis hästi, kui mees valitseb ja naist pole nagu peagu olemas. Usuelu algusaegadel ma tulin tõelisest meeste kogudusest ja oli keegi Tom Slinker, tema ütles mulle kaks korda, et vaata oma naist, et su õnnistused ei peatuks. Võtse, mis see tähendab? Ütles, et ära liiga mehistu, et sa oled abielus. Et see ei ole see, et sa oled sõpradega välja kalale ja kuskil keegi keedab ainult pesu ja veel midagi või, ja tuled tagasi ja võtad ainult puhtad riided, lähed järgmise seltskonnaga kuskile. Et see ei ole see. Muidugi siin ei ole aega ka kohta hakata ülekul elust rääkima. Aga Jumal hindab sellised asju. Ta hindab meie südameasendit ja ta õnnistab kodu, kus see nii on. Ta suurendab ja paljundab sellist maja ja majapidamist. Kas see tähendab, et me naised valitsevad? Ei, see ei tähenda seda, et naised valitsevad. See tähendab, et need naised jagavad seda väärtust, mida nad koos perega toodavad. Nad koos toimivad selles, ühes koos. Miks ma seda räägin? Sellepärast selline pere Jumala silmis hakkab kasvama, edenema, suurenema, paljunema igas mõttes ka finantsiliselt. Ka finantsiliselt. Sellepärast, et Jumal naudib, tale meeldib sellised, tale meeldib see olukord. Sina võiksid olla see, võibolla peaksidki olema see, võibolla sa oledki see, tänu Jumalale, kui sa oled see, halleluja. Keegi ei tee seda, et jätab naise kõrvale, kelles on veel vaimu jääki. Kas saab olla vaimu jääki? Kas see anum saab olla siis nii täis tühi kui keskmine või natukene põhja peal? Ja tuleb välja, et saab. Ja kui seda vaimu jääki on, siis nad saavad tulla kokku. Otsima Jumala sugu. Ja selle kohta huvitavalt on öelnud selline lause, et sellisel kujul inimene, siin on öeldud mees arvatavasti, naine on ka inimene, aga mõeldud meest, mees nagu kannab hoolt oma vaimu eest. Oled sa mõelnud selle peale? Kui ta on truu oma noorepõlve naise vastu. Mis selle jutu point on? Point on see, et Jumal vihkab lahutust. Mis see tähendab? See tähendab, kurat armastab lahutust. Saatan tahaks lahutusi. Rohkem ja rohkem. Aga Jumal vihkab lahutusi. Teine oluline punkt, et ei tohi juhtuda nii, et me oma kuube katame vägivallaga. Jumalale meeldib kaks asja, mis me siit näeme. Mis on kaks asja? Mis? Keegi ütles midagi, tundus mulle. Truudus on oluline tema silmis. Yeah.
ja teise austus, truudus, asjade lahendamine. Vägivallaga on mingi äärmus. Igasugused trendid on Eestis tänapäeval. Võibolla ma sattusin kogemata, aga ma sattusin mitu korda järjest lugema, kuidas naine peksis mehe läbi ja lõpuks tappis. Lugesid ajalehes äkki või? Ja lehes on praegu kaks, vähemalt kaks või paar sellist varianti. Kõigepealt andis mehele peksa ja ma ei mäleta, ühel juhul tappis ära lõpuks, aga teisel juhul vist lubas veel peksa anda, aga keegi tuli külla või ma ei mäleta, mis moodi seal oli. Ja noh, loomulikult tihti on ka tagurpidi. Et see on igate pidi, aga see kumbki ei ole see, mis on tema plaan. Sinu ja minu ja meie õnnistuseks, kõigi meie õnnistuseks, on see, kui meil on arm tulla kokku, et koos palvetada ülejäänud inimeste, sugulaste, tuttavad maa, rahva ja kõigi eest. Ja kui meil omal on nagu selline austuse suhe olemas või võimalik, siis mis on? Ütleme selle välja, siis Jumal kuuleb meid hästi ja vastab meie palvetele. Tom Slinker nüüd tuli mu juurde ja ütles, et kui sa tahad, et su palved saavad vastused, siis sa peaksid tegema neid asju nii ja nii ja nii rohkem. Et see on nagu meie asi. Aga me võime ka jaurata ja võime ka kangutada ja naised ka võivad jaurata ja kangutada ja naisestuda ja kõik võivad. Aga Jumal on toonud esile oma armastuse. Ja armastus liidab. Seega meie see suur osa, see meie power peaks minema üksteise armastusega ülal hoidmiseks, kui paljud saavad sellest aru. Toetuseks ja austuseks. Aleluia. Ja tahtsin lugeda, ma ei tea, kas ma veel jõuan, sellesse, miks ma seda üldse loen, oli põhjuseks see, et vaat me oleme siin koos teiega taotlend ja hüüdnud Jumala poole ärkamise pärast. Oleme, jah? Ja siia on öelnud niimoodi, vähemalt vanas testamendis on see niisugused mõtted kirjas. Vaata, ma läkitan oma ingli, ta valmistab minu eest teed ja äkitselt tuleb oma templi juurde. Issand, keda te otsite, lepingu ingeldi, keda te igatsete. Vaata, ta tuleb. Aga nüüd hakkab teine osa sellest. Aga kes suudab taluda tema tuleku päeva, kes jääb püsima tema ilmudes, sest ta on nagu sulataja tuli ja nagu pesupesi ja leelis. Ja ta istub, sulatab, puhastab hõbedat. Ta puhastab Leevi poegi, pange tähele, need olid need, kes ei valetanud ja kes alati austasid Jumalat. Ta selitab neid nagu kulde ja hõbedat. Siis toovad nad Jumalale õige ohvri anni. Ma tahaks seda kirjakohta enda jaoks tuua elu läbi lõikes. Mõned ütlevad, et meil on evangeelium, et meil peab alati ja ainult hästi minema ja me oleme rikkad ja tugevad ja ilusad ja osavad. Aga teised ütlevad, et vahest tuleb ka tagasi hoida ja vaadata seda, kuidas meid puhastatakse. Kui palju seda on puhastatud? Teate, et see ei ole väga meeldiv protsess, ei ole vä? Seal nagu toimivad mingid asjad, mis ei ole üldse lahedad. Ja teate, et ma selle protsessit ometi ei saa. Ilma selle protsessita ka ei saa. Siis meeldib Issandale Juuda ja Jerusalema ohvriand nagu muistsel päevil, nagu ammusel aastail. Ja ma tulen teile kohut mõistma, nüüd oleks kärmen, olen kärmeks tunnistajaks nõidade, abielu rikkujate, vale vandujate vastu ning nende vastu, kes teevad liiga palgalisele palgapoolest, kes teevad liiga lesknaisele vaes lapsele, kes tõukavad võõra kõrvale ja ka need, kes ei karda mind. Issand, tänu sulle, et see on meile nagu peegel
Ja kui me siia peeglisse me heidame pilgu, siis ma palun, et ei minu ega kellegi teise elus, kes siin on ja kes tahab seda, ei tuleks esile asjad, et ma ei osutuks kuidagi olevat nõidade või abilurikkujate või valevandujate seltsimees. Et ma ei oleks ka nende hulgas, kes teeb kellegile liiga vaes lapsele lesklaisele. Ma ei oleks nende hulgas, kes tõstab võõra välja ja ütleb, et tõmbasid minema. Mul ei ole sinuga mingit pistmist. Aita meid, issand, Jeesus, jääda sellele kitsamale rajale ja raskemale teele võibolla. Ja aita meile oodata sind, mitte küsida nõidadelt. Mitte toimetada mingit nõidust, kas teadlikult või teadmatult. Anna meile armu, et me ei satuks abilurikkujate hulka. Ei seksuaalselt ega vaimulikult. Et me teiste vaimudega abielu ei rikuks, anna meile armu. Et me ei lähe kuskile taldrekuid keerutama, kiireid vastuseid saama. Kas keegi on keerutanud siin kunagi taldrekuid? Kõik on, ja meie ka. Isegi tünnikaani ja mida veel. Ja kujutad, et te liigubki sunnik. Võtab kätte ja liigub. Ilma energiata liigub lihtsalt. Ma ütlesin ühele, ei ole nii, et vaimud on olemas. Ütles, on niimoodi. Siis ma ei olnud kristlane. Ma lihtsalt olin šokeeritud. Me läksime õhtud peale restorani sulgemist pidama kellegi juurde. Ja neid oli väga suur huvi taldrekut liigutada hoopis seal. Ja oleksin koju kõik kummitas ja kardinad liikusid, et see oli küll vale värk. Enam küll ei taha sellega tegeleda. Issand, tänu sulle, et sa hoiad oma kogudust puhtana ja pühitsetuna. Tänu sulle, et me kudagi nendesse elementidesse ei satu. Need ei ole meie jaoks. Me oleme pestud Jeesuse verega, puhastatud ja pühitsetud. Anna meile jõudu seista vastu igasugusele nõidudele, nõidumisele kõigele. Anna meile jõudu seista abielu rikkumisele igasugusel kujul selle maailmaga vastu. Anna meile tarkust ka, et me mingid valevandeid ei anna ega tee. Anna meile jõudu, et me ei tee palgalisele liiga palga poolest. Ja ära lase ka palgalisele teha meile liiga, et ta ei tee tööd ära, aga küsib raha. Anna meile ka armu lesk naisele osutada vajaliku abi helduste tähelepanu. Anna meile ka armu aidata vaeslast. Anna meile armu mõista võõrast. Mõista võõrast. Mitte selle määran, et ta meid ära sööks ja üle võtaks, vaid selle määran, et ta saaks vajaliku abi. Et ta näeks meie südant. Et meie süda ei otsi tema jaoks mingit pettust, vaid aidata teda, kui see on vaja. Jeesule nimel. Isand, see on see, kuhu sa meid tahad muuta, kui me tuleme sinu juurde. Võibolla me oleme alguses natuke metsikud, sest me tuleme maailmast. Aga kui me käime sinuga, siis need nähtused peaks meie elust olema väljas pool. Kui need nähtused siiski, kõige kiuste, kuskilt tahavad esile tulla, siis on anna meile aru saamist, et me võiksime parandada meelt, visata need enda hulgast välja ja isegi mõtte sellisest asjast visata endast välja. Jeesuse Kristuse nimel. Et lepingu ingel, keda me ootame, ta võiks tulla, mitte meid maha lööma, aga kõhut mõistma, vaid ta võiks ulatada tulla oma väega, et meid kasutada, issand, selleks, et teisedki võiksid võtta vastu pääste ja minna põrgu asemel igaviku taevasse, issanda Jeesuse juurde, kes ongi olnud nende isa. Nagu kiri ütles, eks meil õigil ole üks isa. Eks meid kõiki ole loonud üks Jumal. Isand, nad on eksituses. Nad arvavad, et pole ühte Jumalat ega üht isa. Nad arvavad, et nad ise ongi enda isa. Nad arvavad, et nad on enda kindralid ise. Isand, aita. Oma sõnal jõuda nendeni. Kasuta meid ka, et see sõna jõuaks nendeni, mis vabastaks
purustaks ja tuleks neile õnnistuseks ja abiks Jeesuse nimel. Aamen.

0: Kello on 21.
1: Ja nüüd on meil võimalus kuulata õhtujuttu.
2: Tere õhtust, väike sõber! Kella osutid näitavad taas 9. õhtutundi. See aga tähendab, et käes on õhtujutu aeg. Veel enne, kui me jääme magama, on meil ühes koos võimalik kuulata täna õhtul üht kaunist lookest. See lugu räägib tujukast kassipojast. See muinasjutt räägib kassipojast, kes ei viitsinud hiiri püüda.
3: Njau, mut kui istu aga augu ääres ja oota. Njau, millal hiir välja lipsab, mulle aita,
2: ütles kassipoeg ja jooksis kodunt minema. Kui ta oli kaua aega ringi hulkunud, tundis ta nälga näpist

0: korjame siis seeni?
1: Seda võib. Njau,
2: oli kassipoeg nõus. Siil tõmbas end kerra ja kukkus seeni rullima. Seda maid oli tal nii palju seenekübaraid, et okkad ei paisnud enam välja. Eks kassipoeki käpaga proovis seeni, maitses, aga ei kõlvanud talle ühtigi.
1: Njau, otsime vahest midagi muud,
2: ütles ta siilile.
0: Hästi, lähme siis madu küttima.
2: Ja nad jooksid kivihunniku juurde ja nägid madu eemal.
1: Oi, njau, kuidas ta sisiseb? Ma kardan, njau!
2: Kohkus kassipoeg ja pani ajama, kuis jalad võtsid. Ta peatus alles järve kaldal, põõsavarjus. Pesi näo puhtaks, vaatas põõsa tagant välja ja nägi võõrast lindu. Pikad jalad, pikk kael, terav kollane nokk ja peas kolmes sules tutt.
1: Njau, kes sa oled?
2: Küsis kassipoeg.
3: Aga kes oled sina?
2: Kostis tundmatu lind tale vastu.
1: Njau, mina olen kassipoeg. Kurr.
3: Mina olen haigur.
1: Njau, ma tahan nii väga süüa. Mul on kõht tühi,
2: ütles kassipoeg.
3: No, eks püüame siis kala,
2: plagistas haigur nokka ja sammus järve äärde. Sai kala kätte, kutsus kassipoeg appi.
1: Tule, aita mind!
2: Kassipoeg jooksis ligi, katsus käpaga vett ja kähku jooksis ta tagasi. Ise raputas käppa.
1: Njau, vesi on märg! Ma ei taha vette ronida! Njau!
2: Haigur ei lausunud aga midagi. Tõmbas ühe kala teise järel välja ja loopis kaldale.
3: Asume nüüd lõunatama,
2: ütles ta siis. Võttis kala nokka ja kummardus vee kohale seda pesema. Kassipoeg aga oli ühe hüppega kaladel kallal ja pani silmapilk pintsli kõik, mida haigur oli püüdnud.
1: Või sihukene sa oled,
2: sai haigur kurjaks.
1: Kala püüda ei viitsi, aga söömas oled sa esimene mees.
3: Ei ole minul nihuke sõpra vaja, lase aga heaga jalga,
2: oli nüüd haigur pahane. Kassipoeg kõmpis aga edasi, pühkis mõlema käpaga silmi. Kui oli tükk aega kõndinud, tundis ta jällegi nälga näpistamas. Korraga kostis kaugel laulu. Nii lõbus laul, et puudki jätsid kahisemise järele. Jäid kuulatama.
1: Njau, küll on ikka kena laul,
2: mõtles kassipoeg.
1: Kurr, vaatan õige, kes seal laulab. Njau!
2: Ja ta tegi jooksu ja nägi varsti oja. Oja kaldal aga väikesi karvaseid loomi. Need olid koprapojad. Koprapojad närisid oma teravate hammastega peeni puid läbi. Andsid neile müksu ja hüüdsid üheskoos.
4: Hoia! Halt! Hoia! Halt!
2: Puud langesid raginal maapinnale. Koprapojad närisid neid palgijuppideks, vedasid jupid jõe kaldale, ise aga laulsid.
3: Jõesed püsik sügav vesi, üks-kaks korraga. Tammi teeme hulga kesi, üks-kaks korraga. Jõesed püsik sügav vesi, üks-kaks korraga. Tammi teeme hulgakesi, üks-kaks korraga.

0: kassipoeg jooksis lähemale.
1: Njau! Tere päevast!
2: Tere, tere!
0: Vastasid koprapojad viisakalt.
1: Kurr! Mis te siin teete?
0: Küsis kassipoeg.
2: Meie armastame väga kangesti supelda, aga kui tükil ajal vihma ei tule, siis kipub meie jõgi kuivaks jääma. Sellepärast meie ehitamegi tammi,
0: seletas koprapoeg punapea. Koprapojad viisid kassipoja pikki oja ülespoole tammi, kus teised koprad kaevasid väikesi kraave.
2: Kui me paisu valmis saame, täidab vesi kraavid ja me parvetame vett mööda palgid edasi. Kas sa näed neid seal kõrgeid mullahunnikuid?
0: Küsis koprapoeg.
1: Jau, näen.
2: Sinna me poeme varjule kevadetti, kui oja kõvasti üle kallaste tõuseb.
1: Jau, miks te siis metsa ei lähe? Kurr, seal ei ole ju vett,
0: imestas kassipoeg.
2: Just sellepärast, et seal ei ole vett,
0: kossid koprapojad kui ühes suust.
2: Me ei saa ilma veeta elada. Nüüd aga lase kuulda, mida sina ka oskad.
1: Jau, mina oskan hiiri püüda. Ainult see on mind ära tüüdanud.
2: No, eks aita siis meid,
0: ütlesid koprapojad. Kassipoeg kirtsutas aga oma roosat koonu.
1: Njau, ei, mulle ei meeldi see töö. Njau.
0: Koprapojad vahtisid teda ja vangutasid pead.
2: Ah, et sihuke sa siis oledki!
0: Ja läksid oma tammi ehitama. Kassipoeg jäi üksi. Päikene vajus looja. Mustad varjud meenisid aina pikemaks. Kollasilmne öökull lendas jahile. Põõsastes alustasid tirtsud siristamist, rohus, aga süütasid jaaniusikesed oma rohelised laternad. Kassipoeg vaatas ja kuulas. Igal ühel oli oma töö käsil. Siis ajas ta saba kohevile ja kihutas metsast välja otse maid koju. Puges vargsi sahvrisse, et hiirekesi püüda. Tänane lugu on kuuldud, väike sõber. Eks ole see lugu olnud meil õpetlik? Igal ühel on oma töö ja omad tegemised. Kui kassipojakene peab hiiri püüdma, et kõhtu täita, siis siilipois teeb seda sama või korjab seenekesi. Öökull lendab öösel vargsi, et endale toitu hankida. Ja nüüd on taevaisa seadnud, et iga üks muretseb endale toitu, kannab enda eest hoolt, ka inimene. Ja Jumal tahab meid õnnistada. Ta tahab olla meile toeks, meid aidata, et meil oleks igapäevast leiba laual, millest oma kõhtu täita. Aga et me oma igapäevaste toimetuste askelduste juures võiksime olla rõõmsad, et see kõik, mida me ette võtame, võiks õnnestuda. Seda tahab taevaisa õnnistada. Väike sõber, kas oled sellele mõelnud? Oled sa palunud, et taevaisa võtaks sind õnnistada, kui sa hommikul kooli või lasteaeda ruttad? Ja kui sa õhtul sealt tagasi tuled? Kallis taevaisa on ühes meiega kõikjal. Ka tänasel öösel on ta meie juures. Siis kui meie magama heidame, on tema oma inglitega ja valvab ja kannab hoolt meie eest. Palume koos, et ta teeks seda. Usaldame endid tema kätte, sest tema on kõige looja. Ta on vägev isa ja temalt me saame kaitset, varju, abi kõiges. jääme koos palvel enne kui heidame magama. Kallis taeva isa, me väga täname sind, et sina oled meid õpetanud ka selle loo läbi. Ja luba tõesti, et me oleksime hoolsad oma tegemistes, oma ettevõtmistes, et me ei tüdineks nii nagu see kassi poeg oma hiirde püüdmises. Lubad, me võiksime olla virgad ja tragid selles, mida sina oled seadnud taeva isa. Kallis isa, ning me palume, et sina õnnistaksid meie päevi, juhataksid meid kõiges. Ole ka meid tänasel öösel õnnistamas. Lubad, sinu inglid võiksid meid kaitsta ja varjata nendel öötundidel. Ole ühes meie perega. Ja ma kogu südamest tänan sind selle eest. Helde taeva isa. Aamen. Kauneid unenägusid.

Pera Radio. Raadio uskuvale inimesele.

tere , kallid Pereraadio kuulajad . kuulete katkendeid Charles Haddon Spurgeoni raamatust Hommikust hommikuni . tehke seda minu mälestuseks . esimene kiri korintlastele , 11. peatükk , 24. salm . selle salmi järgi võime järeldada , et kristlane võib unustada Kristuse . selleks õrnaks üleskutseks ei oleks põhjust , kui meie mälu meid alt ei veaks . ka meie kogemus räägib , et see pole mitte vaid võimalik , vaid see sageli on ka tõsi . kuidas need , keda sureva talle veri on lunastanud ja kes on saanud igavese armastuse osaliseks , saavad kunagi unustada armulise päästja ? Unustada teda , kes iialgi ei unusta meid . Unustada teda , kes armastas meid kuni surmani . Kas see on võimalik ? Jah , on küll . meie südametunnistus tunnistab , et nii on see meie kõigiga . kas see on tõsi sinu puhul ? Kas märkad , et sa unustad Jeesuse ? Keegi teine isik või mingi muu aare röövib su südame ja nii unustad selle , kes peaks pälvima kogu su armastuse . mingi maine asi valdab su mõtteid , samas kui peaksid kinnitama oma pilgu üksnes ristile . maailma lakkamatu rahutus ja maiste asjade ahvatlused pööravad su hinge Kristusest kõrvale . mälu säilitab mürgiseid taimi ja laseb saaruni liilial närbuda . ärgem laskem oma südamel unustada Jeesust , oma armsaimat . ehkki unustaksime kõik muu , hoidkem kinni temast .

Jumal, meie Jumal, õnnistagu meid. Psalm 67:7. On kummaline, kui vähe me võtame vastu Jumalalt tulevaid õnnistusi. Kuid veelgi kummalisem on see, kui vähe me hindame Jumalat ennast. Ta on meie Jumal. Kuid me pöörame temale vähe tähelepanu ja me ei palu temalt palju. Isegi harva palume temalt nõu. Me ajame oma asju. Kui tulevad raskused, püüame kanda oma koormat. Ehkki võiksime heita selle Issandale. Küsimus ei ole selles, otse kui Issand ei tahaks lasta end segada. Ei, ta ütleb meile, ma kuulun teile, tulge ja kasutage mind nii kui tahate. Kasutage mu rikkusi tasuta ja nii sageli kui tahate. On meie enda süü, kui me ei kasuta meie Issanda rikkusi. Kuna tema on su sõber ja kuna ta kutsub sind selleks, siis võta päev päevalt vastu tema abi. Ära kannata puudust, kui sul on rikas Jumal. Ära karda, kui sul on Jumal, kes julgustab. Mine oma arete kambrisse ja võta, mida vajad. Seal on piisavalt kõike, mida iganes vajad. Õpi meeles pidama, et Jumal on sulle kõik kõiges. Ta võib anda sulle kõike vajalikku. Ja veelgi parem on see, et tema võib olla sulle kõik. Kasuta seda õigust palves. Mine tema juurde sageli. Räägi oma vajadustest talle. See on su suur eesõigus. Kasuta seda õigust usus. Kui su tulevik näib pilvine, võta Jumal oma päikeseks. Kui vaenlane ähvardab rünnata sind, võta Jumal oma kilbiks. Tema on tõotanud olla oma rahvale päike ja kilp. Kui oled eksinud elu labürintidesse, võta teda oma juhiks. Ta juhatab sind. Ükskõik, kes sa oled või kus sa oled, pea meeles, et Jumal on lähedal, kui sa vajad teda. Tema on see, mida vajad. Ja tema on kõik, mida vajad.

tuleta meelde sõna oma sulase kohta, mille peale sa mind oled pannud lootma. Psalm 119, psalm 49. Milline iganes on su eriline vajadus, sa leiad piiblist mingi tõotuse, mis seda puudutab. Kas sa oled väsinud sellepärast, et su elu on nii raske? Siin on sulle tõotus. Tema annab rammetule rammu ja jõuetuile jõudu. Jesaja 40, psalm 29. Kui loed sellist tõotust, vii see suure tõotaja ette ja palu tal pidada oma sõna. Kas otsid Kristust? Kas januned lähemat osadust temaga? Siis särab järgnev tõotus su kohal, nagu täht. Õndsad on need, kellel on nälg ja janu õiguse järele, sest nemad saavad küllaga. Matteuse 5, salm 6. Vii see tõotus regulaarselt trooni ette. Ära palu midagi muud, vaid mine üha uuesti Jumala juurde öeldes. Issand, sina oled öelnud nõnda. Tee siis oma tõotuse järgi. Kas oled oma patu pärast kummargile vajunud ja kokku varisemas süüdi oleku raske koorma all? Kuula neid sõnu. Mina olen see, kes kustutab su üleastumised ise enese pärast, ega pea meeles su patte. Jesaja 43, 25. Sul ei ole oma teenet, mille alusel võiksid nõuda andeks andmist. Aga kui palud seda, selle alusel, mida Jumala sõnast loed, tema ise täidab oma sõna. Kas kardad, et ei pea lõpuni vastu? Kas kardad, et ehkki oled pidanud end Jumala lapseks, võid loobuda usust? Kui see on nii, vii Jumala trooni ette see sõna. Mäed liiguvad ja künkad kõiguvad küll, aga minu heldus ei liigu su juurest ja minu rahuseadus ei kõigu. Jesaja 54, salm 10. Rõõmusta Jumala enda sõna üle. Ükskõik, milliseid kartusi ja puudusi sul ka ei oleks. Vii usupanka su isa enese poolt kirjutatud maksumäärus ja ütle. Pea meeles tõotust, mille sa oma sulasele andsid. Sinu sõna andis mulle lootuse.

sina mu varjupaik kurjal ajal. Jeremia 17, salm 17. Kristlase teerada ei ole alati päikesepaisteline. Me kogeme ka pimeduse ja tormi aegu. Tõsi, Jumala sõna ütleb, selle teed on armsad teed ja kõik selle rajad on rahu. Õpetussõnad 3.17. Ja usk pakub meile küll õnne siin ja igavest õndsust seal. Kogemus aga näitab, et ehkki õigete rada on otse kui valguse paistus, mis muutub üha selgemaks, kuni päev on saabunud. Õpetussõnad 4.18. Seegi valgus pimeneb mõnikord. On aegu, mil pilved peidavad uskliku eest päikese ja ta rändab pimeduses. Paljud on rõõmustanud Jumala ligiolus mõnda aega. Nad on soojendanud end oma usuelu alguspäevade päikesepaistes. Nad on käinud haljastel aasadel ja vete ääres. Siis aga äkitselt märkavad nad, et sinine taevas on tõmbunud pilve ja nad ise kõnnivad kõrbes. Kusutavate vette asemel leiavad nad süngeid veetõuse, mille vesi maitseb kibedalt. Ja nii nad ütlevad, kui ma tõesti oleksin Jumala laps, siis midagi sellist ei juhtuks. See aga ei pea paika. Ka kõige paremad Jumala pühad peavad kandma oma risti. Mitte ükski kristlane ei naudi jätkuvat edu. Võib-olla on Issand andnud sulle algul tasase ja särava teeraja, kuna oled olnud nõrk ja arg. Nüüd aga, mille oled kasvanud tugevamaks oma vaimulikus elus, pead kohtama Jumala täisealisemaks kasvanud laste küpsemat ja nõudlikumat elu. Vajame õnnetusi, mis tugevdavad meie usku ja laasivad endale lootmise oksi ning köidavad meid tugevamini Kristuse külge. Õnnetuse päev näitab meile meie suurepärase turvapaiga täielikku väärtust.

kõik iisraellased nurisesid. 4. Moosese 14:2. Kristlaste hulgas on tänapäeval nurisejaid just nii samuti nagu omal ajal Iisraeli leeris. Mõned hädaldavad, kui Jumala distsiplineeriv sau tabab neid. Nad küsivad, miks mind sellisel moel kiusatakse? Mida ma olen teinud pälvimaks sellist distsiplineerimist? Kuule nüüd sina, kes nurised. Mis annab sulle õiguse kurta issanda kohtlemise üle? Kas ta võib kohelda sind rangemalt, kui seda pälvid? Pea meeles, milline mässumeelne oled olnud. Ja ta on annud sulle andeks. Kui ta oma tarkuses nüüd otsustab sind distsiplineerida, ei pea sa tõesti kurtma. Mõtle, kui rikutud on su sisemus. Kas sa siis ikka veel imestad, miks Jumal peab sind karistama? Kaalu ennast ja uuri, kui palju räbu on su kullas. Siiski julged imestada, miks on Jumala puhastav tuli nii kuum. Kas ei tunnista juba sinu uhke ja mässumeelne vaim, et su süda ei ole täielikult pühitsetud? Kas ei ole sinu nurisemine juba vastuolus jumalalaste alandlikkusega? Kas juba see ei näita, et vajad korrigeerimist? Kui aga tingimata tahad nuriseda, ole ettevaatlik. Jumal distsiplineerib oma lapsi alati 2 korda. Kui nad ei õpi esimesest korrast. Kuid tea seda, sest ta ei alanda ega kurvasta inimlapsi mitte südamest. Nutulaulud 3:33. Kogu tema distsiplineerimine leiab aset armastuses, et sa puhastuksid ja elaksid lähemal Jumalale. Kindlasti oleks sul kergem võtta karistus vastu, kui näeksid selles isa kätt, sest keda issand armastab, seda taga karistab. Ta lööb iga poega, kelle ta vastu võtab. Kannatused on teile kasvatuseks. Jumal kohtleb teid nagu poegi. Kiri heebrealastele 12, salmid 6 ja 7.

Tema põsed on nagu palsami peenar, vürtside laekad. Ülemlaul 5.13. Lillede kuu on alanud. Märtsikuu tuuled ja aprillikuu vihmad on teinud oma ülesande. Maa hakkab esile tooma ilu. Nüüd on aeg pärgi punuda taevastest mõtetest. Teame täpselt, kuhu minna, kuna oleme veetnud aega nii-öelda rohuaias ja nuusutanud nii-öelda vürtside laeka lõhnu. Me läheme oma armsa päästja juurde, et vaadelda kogu tema võrratust ja rõõmu. Tema põski löödi kord julmalt ja need muutusid pisaraist ning häbiväärsest süljest märjaks. Need põsed ja armunairatus toovad mu südamesse võrratu lõhna. Need põsed muutusid murest kurruliseks ja neile voolas punaseid verenirezid tema okastest kraabitud otsmikult. Need armastuse märgid lummavad mu hinge veelgi enam kui lõhn. Kui ma ei näe kogu tema nägu, tahan näha vähemalt tema põski, sest juba põgus pilt temast elustab mu hinge ja valmistab rõõmu. Jeesuses ei leia ma vaid ühte lilleõit, vaid terve rohuaia. Tema on minu roos ja liilia. Kui tema on minuga, siis on mul aastaringne kevadkuu. Mu hing peseb tema armukastega oma õnneliku näo ja leiab troosti, kui linnud laulavad tema tõotustest. Armas issand Jeesus, luba mul tunda seda õnnistust, mis tuleb jätkuvast osadusest sinuga. Mina olen vaene ja vääritu, aga sina kummardud suudlema mu põske. Minagi tahan suudelda sinu põske.

Ma ei palu, et sa võtaksid nad ära maailmast, vaid et sa hoiaksid neid kurja eest. Johannese 17:15. Mingil ajal, kui Jumal näeb heaks, iga usklik pääseb koju Jeesuse juurde. Issanda sõdurid, kes praegu võitlevad head usuvõitlust, esimene kiri Timoteusele 6:12, vabanevad siis kõigest võitlusest ja tohivad astuda oma issanda rõõmusse. Selles salmis loeme, kuidas Kristus palvetab, et tema rahvas võiks lõpuks olla tema juures. Ta siiski ei palu, et neid võetaks kohe maa pealt. Ta tahab, et nad jäävad siia. Kui sageli meie rändurid ohkame? Oleksid mul tuvitiivad, ma lendaksin minema ja asuksin kuhugi elama. Psalm 55, salm 7. Kristus aga ei palu seda. Ta jätab meid isa kätesse, kuni meid kogutakse nagu küpsed viljavihud meie isa aita. Jeesus ei palu, et surm meid otse kohe viiks, sest meie maa pealne elu on teiste seisukohast tähtis, isegi kui ta seda poleks meie seisukohast. Sageli kristlased tahaksid raskuste tulles surra. Küsi neilt, miks, siis saad vastuseks. Sellepärast, et tahame pääseda issanda juurde. Kuid kahtlen, et küsimus ei ole niivõrd igasuses pääseda issanda juurde, kuivõrd soovis pääseda raskustest. Muidu ju sooviksid nad surra ka siis, kui kõik on hästi. Nad tahavad pääseda koju mitte niivõrd päästeligiolu tõttu, vaid selleks, et saada rahu. On täiesti õige tahta siit ära, kui seda võib tahta Paulusega samas vaimus. Filippi 1:21-26. On ju Kristuse juures kõige parem, kui lahkumissoov on isekas. Pea oma eesmärgiks pigem Jumala austamist oma eluga siin nii kaua, kuni tema tahab. Ehkki see peaks tähendama vaevanägemist, võitlusi ja kannatusi. Luba temal öelda, millal aitab. Charles Haddon Spurgeoni raamatut Hommikust hommikuni tõlkis ja luges Lea Lääts.

0: pereraadio . looduspilt .
1: Tema läbi on loodud kõik , mis on taevastes ja mis on maa peal , mis nähtab ja nähtamatu .
2: käes on mai ja nagu igal kalendrikuul , on ka maikuul mitmeid rahvalikke nimetusi . Neist levinum on lehekuu . veel on maid nimetatud lehehakkamiskuuks , õiekuuks , rõõmukuuks , tuumekuuks , meiukuuks , kaskede ehk meiude toomise järgi , laulukuuks , elukuuks , sugukuuks , külvikuuks , kesakuuks , kesaharimise aja järgi ja nelipühakuuks . ent kõige tuntum on vast siiski lehekuu nimi . See tuleneb puude ja taimede lehtimisest , mis toimub just maikuus . Loodus on ärganud ja puud saavad rohelised lehed . Rohi kasvab hoogsalt ning kevad on jõudnud oma tipphetke . Lehekuu on ikka olnud ka talurahva jaoks oluline , sest siis algavad aktiivsemad põllutööd ning karjad viiakse karjamaale . maikuu annab justkui uue alguse nii põllumajandusele kui looduslikule taassünnile . aga räägiks siis lehekuul veidi ka puulehtedest . looduseuurija Kristel Vilbaste mõtiskleb oma raamatus pealkirjaga Looduskirju . kas teate lugu sellest , mis on vahet valgel inimesel ja indiaani rahval ? kui valge inimese laps jookseb oma vanaema juurde tundmatu taimega , et küsida , mis taim see on , siis karjatab vanaema . viska see ruttu minema , see võib mürgine olla . indiaani vanaema aga vastab . see on väga põnev ja kasulik taim . ma ei tunne teda , aga otsime kellegi vanema ja targema , kes teab . päike ja soojus plaksatavad kevadel puudel pungad lahti . pisipisikesest vaigusest teravninast saab hetkega karvane kikkõrv . algul on ta karvane , et kevadhommikute külmakraade trotsida . aga mis kindlamast kindlam , seda elulusti enam pungasoomuste vahele tagasi toppida ei saa . teadlased ütlevad , et vegetatsiooniperiood algab Eestis keskmiselt 21. aprillil . see aeg on taimetoitlaste pidukuu . iga päev toob toidulauale midagi uut ja ahvatlevat . ja kuigi kasemahl läheb puude hiire kõrvastumisel kinni , on loodusel seejärel meile kohe pakkuda palju rohkem . mida kõike Eestis söödud on , seda soovitan vaadata Raivo Kalle ja Renata Sõukandi raamatust Eesti looduslikud toidutaimed . seekord tahan aga eelkõige rääkida puulehtede söömisest . tõsi , see on Eestis hell teema , sest kohe meenub ajakirjanduses lahvatanud pomm . Eesti lapsed on nii vaesed , et söövad puulehti . miks ma siis selle teema jälle lahti kerin ? ikka selleks , et küsida , mis on siis juhtunud teiste maade lastega , et nad neid ei söö . minu enda esimene puulehtede söömise kogemus pärineb lapsepõlvest , ajast , kui olin Keila joa sanatoorses koolis . kevadeti meeldis meile jalutuskäikude ajal näksida vast puhkenud pärnapungi . tunnistan ausalt , et meid ei hoitud seal koolis näljas ja meie menüü oli koostatud väga mitmekesiselt . ometi olid need pungad ülimaitsvad , sellised veidi liimised , ja ma ei tea mageduse etaloniks ühtki teist rooga kui pärnapungad . absoluutselt puhas ja mahe maitse . alles aastaid hiljem sain teada ka kaudse põhjuse , miks nad mulle tõenäoliselt maitsesid . Ülikooli esimese kursuse botaanika suvepraktikumis rääkis õppejõud Erich Kukk meile, et need kevadised pungad on oma liim ja koostise tõttu kasulikud mao ülihappesuse ja muude seedetrakti hädadega inimestele. Need võivad parandada isegi maohaavu. Küllap ongi lastel säilinud vaistlik tunnetus süüa neid asju, mis kasulikud. Probleemiks on see, et nad proovivad ka neid asju, mis võivad olla ohtlikud. Ja me ei taha, et meie lapsed selliseid asju katsetavad ja seepärast hirmutame neid oma linnastunud elus igaks juhuks proovimast kõike, mis tegelikult oleks väärt proovimist. Tegin Facebookis kiire küsitluse, mis puude lehti Eestis süüakse. Ja kiirelt tuli vähemalt tosin liiki puid. Eelistatuim oligi pärn. Aga ka vaher, tamm, kirs, lepp, kask. Põõsastest oma hapuka maitse tõttu jänesekapsa puuks kutsutud kukerpuu, mustsõstar, sarapuu ja muidugi kuuseokkad. Kesksuvel on puulehtedel veel üks väärt omadus. Nad on magusad. Ja muidugi on puulehtedel alati olnud koht laste mängudes, ka suuga mängudes. Üks tuntumaid on sirelilehtede kokkurullimine ja sinna hammastega täkete tegemine, et vaadata, milline muster lehele nii jääb. Aga suhu satuvad lehed ka proovimismängudes, et tuleb kinni silmi ära arvata, mida sõber sulle aiast suhu pistab. Ja lõpuks. Läbi aegade on suuga lehepilli mängitud. Selliseid piibarilugusid võib leida meie raadiofonoteekidestki. Marju Kõivupuu kirjeldab ka, kuidas handid õpetasid tema pojale kase lehega mustrasta moodi ööbiku laksutamise jäljendamist, kuigi meie kaselehed olevad selle jaoks veidi liiga pehmed. Lõpetuseks palungi, et julgustaksite meie lapsi pärima, kuidas mängida meie puulehtedega ja uurima, kuidas neid põske pista. Niimoodi on kirjutanud Kristel Viilpaste. Aga miks sügiseti puude lehed värviliseks muutuvad ja miks need sageli seejärel puudelt maha langevad? Puud on säästlikud. Enne kui nad kogu oma lehetoreduse ära heidavad, võtavad nad sealt olulised koostisosad ning säilitavad need järgmiseks aastaks. Olulised on need ained, mida puud ei saa fotosünteesi teel ise valmistada. Need on näiteks mõned keemilised elementid nagu klorofüllis sisalduv magneesium. Nüüd lagundatakse klorofüll, mille tagajärjel kaob lehtedest roheline värvus. Tselluloosi, lehe põhilist ehitusmaterjali, samuti mõningaid lehes sisalduvaid kollaseid ja punaseid värvaineid saab puu järgmisel kevadel kergesti jälle valmistada. Nii siis ei värvu leht sügisel mitte kollaseks, vaid hoopis kaotab oma värvuse. Rohelise lagundamise ja kadumise tagajärjel saavad nähtavaks kollane ja punane. Ühest küljest valmistavad puulehed päikese valguses fotosünteesi kaudu toitaineid. Teisalt aurub nende pinnalt suurel hulgal vett. Talvisel ajal, kui mullas on vesi külmunud, ei saa juured piisavalt vett üles tuua. Sellepärast on lehtpuudel meie tingimustes võimalik talv üle elada, vaid eelnevalt lehti langetades. Vastasel korral sureksid nad janu kätte. Iga aastast toitainete kadu langenud lehtede kaudu saab puu endale lubada vaid nendel aladel, kus suvi on piisavalt pikk ja soe. Piiblis on öeldud. Ja issand Jumal laskis maast tõusta kõiksugu puid, mis olid armsad pealt näha ja millest oli hea süüa ja elupuu keset taeda ning hea ja kurja tundmise puu. Metsa kutsutakse hellitavalt roheliseks kullaks. Kuid džunglit on nimetatud ka roheliseks põrguks. Mets katab üle poole Eesti maismaast ja on üks meie suuremaid looduslikke ja majanduslikke rikkusi. Meie esivanematele oli mets aastatuhandeid olnud nii toidu kui ka peavarju andjaks. Puud on olnud kõikjal inimese ümber, vorminud meie esivanemate maailma tunnetust ja olnud saatjaiks sünnist surmani. Sõna puu kuulub meie keele kõige ürgsamate sõnade hulka. Ja puude tähtsusest meie esivanemate elus räägib ka fakt, et kui 19. sajandil hakati panema perekonna nimesid, siis puude nimetused kuulusid kõige levinumate hulka. Ning lõpetuseks lühike luuletus metsast ja selle autor on Leega Sakimäe. Kui seda metsa ees ei oleks, kirjutas kord Juhan Liiv, siis lõputu lagendik otsatu kõrb asuks siin. Näeks kaugele palju ja ei midagi. Suur ääretu väli ei kedagi. Õnneks on meil mets, kus iga puu kui kunsti teos. Silmale iluks, käega katsudes soe tunne peos. Andku jumal inimestele mõistust hoida seda rohelist kulda. Ei taha, et mind maetaks kõrbe, vaid puu alla kodumaa mulda. Head kuulajad, minu nimi on Margit Prantsus. Te kuulsite saadet Looduspilt ning soovin teile kõigile kaunist lehekuud.
0: Looduspilt.
1: Tema läbi on loodud kõik, mis on taevastes ja mis on maa peal.

0: professore per Erodio.
1: Kell on 22.
2: Ja millest me täna räägime, me räägime presidendivalimistest. Meil istub siin ametlik või poolametlik presidendikandidaat laupäeval. Kohe EKRE volikogu siis nii-öelda võttis vastu selle otsuse, et teeb kongressile ettepaneku Mart teha meie erakonna presidendikandidaatiks. Natuke räägime sellest, siis me räägime loomulikult presidendivalimistega seoses edasi sellest, missuguna plava on läinud lahti seoses Karise sõnavõttudega Soome visiidil. Kõik minu mõelest täiesti ebasiirad, nii see, mis Karis rääkis, kui see, mida tema vastu siis pärast öeldi. Ja siis me räägime Eesti õigusriigist. Õigusriigi kokkuvarisemine meie silme all jätkub, võetakse siin vahele narkobisnessit tegevaid politseinike ja samal ajal lastakse vabadusse telefonipettustega 100 miljonit eurot välja petnud ukrainlane. Meie saate viimane tükk on siis välismaal nagu ikka ja see on Trumpi kolmas tapmiskatse. Ja noh, kui te peavoolumeediat loete, siis vast on juba meelest läinud, et seda just kui peaaegu, et ei olnudki, see on selline ebaoluline asi ja ärme sellest rohkem räägi, parem räägime ikka veel 3 kuud veel, näiteks George Floydi tapmisest, see oli ikkagi ajalugu muutev sündmus. Nii et aga vasakpoolsete äärmuslaste raev ja vägivald ja vägivalla iha on reaalne ja väga üldine või laialt kobrutav, et see ei ole mingite üksikute äärmuslike hullude tegevus. See on noh, nii-öelda Ameerika mõistes pool ühiskonda kiidab seda heaks.
3: Aga kuna seal Valgemaja

0: kõik ja see on kõik selle läbukultuuri, millesse lääne tsivilisatsioon on langenud produkt.
1: Ja täpselt, see, no see on allakäigu, ütleme, lahti rullumine meie silme all, aga nüüd tuleme presidendi asjade juurde, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna volikogu saadab kongressi päevakorra, kuu aega varem kinnitab ära, saadab kongressi päevakorra kongressile, kongress on meil 6. juunil Tallinnas, D-Dayl, kui ajaloolist kuupäeva vaadata. Ja kongressil, see on meie põhikirjas kirjas, kongressis kinnitab erakonna presidendi kandidaadi ja loomulikult on see mõnes mõttes selline no, sümboolne akt. Meil ju ei ole presidendi otse valimisi. Meil on presidendi määramine parlamendis või noh, misuke enam vähem valimise moodi asi valijameeste kogus. Noh, parlamendis määramine sellepärast, et parlamendis tehakse kokkuleppe ära kas vanemate kogus või fraktsiooni juhtide vahel või noh, partei juhtide vahel. Kuidas iganes see vormistatakse igal juhul parteide tagatubades. No valijameeste kogu kaas saab ka sadakond natuke üle 100 omavalitsuse esindaja. Seal juba need kokkulepped on lõdvemad, seal niisugune parteiline tagatoodi, ütleme, distsipliin täielikult garanteeritav ei ole. Aga kuna omavalitsus on vähemaks jäänud, omavalitsused on selgelt rohkem politiseerunud, kui nad olid veel kas või 5 aastat tagasi või ammugi 10 aastat tagasi, siis ka seal on selgelt võimalik joonistada ära poliitiliste jõudude omavahelised siis kaalud. Meie erakond loomulikult on algusest saadik ja on alati nõudnud, et presidendi valimised oleksid rahva poolt, et rahvas saaks ise kandidaate üles seada, et rahvas saaks ise valida. Me oleme vastava eelnõu jälle esitanud ka Riigikogus, sellepärast, et praegu on just see aeg, kus sellest rääkida. Ja me oleme korduvalt varem ka neid eelnõusid Riigikogus esitanud ja nende poolt hääletanud, noh loomulikult see kuhugi jõudnud ei ole, sest et poliitiline koorekiht Eestis, ma teda eliidiks nimetada ei taha, ei ole nõus sellega, et neilt võetakse ära selle ameti määramise võimalus. Aga Mardi seatsime me oma erakonna poolt volikogus üles ja käisime välja. Mart tuletan meelde, on olnud ka presidendi kandidaat 10 aastat tagasi, 2016. Ja loomulikult meie plaan ei ole Riigikogus talle hääli saada. Loomulikult meie plaan on saada talle hääled valijameeste kogus. Ja valijameeste kogus tuleb arvestada, on lugu lihtne. Kui me vaatame täna pärast kohalike omavalitsuste valimisi jõujooni, siis ja jagame Eesti poliitilise maastiku, nii nagu meil siin, noh, ütleme siis progressiivsed ajakirjanikud jagavad, on nii-öelda liberaalne pool ja konservatiivne pool ja sellele konservatiivsele poolele pannakse koos meiega ka Isamaa ja Keskerakond ja liberaalsele poolele siis, noh, sotsid, Reformierakond, Eesti 200 ja parempoolsed. Siis noh, parempoolsetel Eesti 200 ei ole valijameeste kogus üldse mitte midagi, sest et nad ei saanud kohalikel valimistel mitte midagi. Parempoolsetel ei ole parlamendis ka üldse mitte midagi, noh, Eesti 200 parlamendis midagi on. Sotsidel on...
0: Nii... 200 on parlamendis kamp inimesi, keda on võimalik osta, müüa ja vahetada.
1: Ikka jah, jah, jah, selles mõttes seal on, seal on juba noh, viimased päevad. Aga konservatiivsel poolel on ülekaal selles valijameeste kogus, et kui noh, siin hästi kirvega lüüa parlamendis 101 saadikut, sealt valijameeste kogust, kui ma nüüd õigesti mäletan, tuleb 108 juurde, nii et seal on siis 209 on see valijameeste kogu, natuke üle 200 ja ütleme siis, kui me loeme parlamendisaadikud kokku meil Isamaal Keskerakonnal ja loeme kokku volikogu esimeeste kohad meil Isamaal ja Keskerakonnal, siis meil on ka kerge ülekaal 105-110 kandis, aga see on puhas teoreetiline matemaatika, koalitsioonid võivad veel muutuda, kõik mis veel. Ja noh, meie kandidaat siis seal valijameeste kogus on Mart Helme.
0: Jaa, no eks see on selline, kuidas öelda, natuke ka poliittehnoloogiline selles mõttes, et me ikkagi suure tegelikult suure erakonnana katame ikkagi tervet Eestit ja ei kata mitte sugugi kuidagi marginaalselt seda Eestit, olles ka kuskil suurusjärk mingis 25 umbes omavalitsuses võimu juures, ei ole mingisugune marginaalne tegija. Ja selles kontekstis ei saa me jääda lihtsalt ka kõrvale. Me lihtsalt ei saa jääda kõrvale ja öelda, et ei, noh, me seda presidendi määramise mängu kaasa ei mängi. Need on need tingimused, milles me praegu opereerime ja nende tingimuste raames tuleb meil võimalik

0: võimalikult jõuliselt kaasa mängida ja võimalikult jõuliselt kasutada seda momenti, et presidendivalimiste ajal kerkib päevakorda väga suur hulk Eesti eksistentsiaalseid küsimusi, alates sellest, mis on presidendi roll, mida president võiks ja peaks tegema põhiseaduse kaitsjana, aga ka tegelikult valitsuste peaministri kandidaatidele ettepaneku tegijana ja avalikkuse meelestajana. See roll ei ole nii väike. See roll on mängitud, määratud presidentide poolt väikseks, aga samas kui me vaatame näiteks Kersti Kaljulaidi, kes noh, presidendina oli absoluutne katastroof, aga kes presidendina kasutas seda positsiooni liberaalse poliitilise aktivismi sellise piedestaalina, siis tema kasutas selle oma vaatest maksimaalselt ära.
1: No, sama võib öelda Meri kohta. Lennart Meri samamoodi. No, tema küll oli esimene, kes üldse hakkas seda ka sisustama, seda nii-öelda põhiseadusliku institutsiooni piire ja et mida siis teeb või ei tee president. Aga mina ütleks, et lisaks sellele, et me saame teemasid tõstatada, lisaks sellele, et me saame diskussiooni suunata, minul on noh, oluline aspekt siin veel juurde lisada. Meilt küsivad nii teised erakonnad, meilt küsivad ajakirjanikud, no kas te toetate Karist, no kas te toetaksite seda teist kolmandat? Ei, meil on oma kandidaat. Kas teie toetate meie kandidaati? On minu küsimus. Minul ei ole, ärge tulge mult küsima toetust Karisele või mingile teisele, kolmandale, neljandale nimele. Me neid nimesid oleme siin, noh, me just äsja sel nädalal uuesti käidi välja Kersti Karis tuleks või Kersti Kaljulaid tuleks uuesti ka kandidaadina. Et nüüd on ta ametist vaba. Ta on nüüd palju vaba aega. Ta on juba seda tööd teinud, teab, kuidas on. No see oli Eerik-Niiles Kross loomulikult, kes selle pöörase ideega lagedale tuli, aga ei, ärge küsige meilt toetust mingitele suvalistele nimedele. Mina küsin toetust meie kandidaadile. Ja siin on ka teine asi, et me näeme, et on nii-öelda käiakse välja ja testitakse õhustiku või testitakse reaktsiooni väga erinevate nimedega. Küll otsitakse siin mingid akadeemikuid ja mingid diplomaate ja seda teist ja kolmandat, et mida mina näen, on see, et tõsiselt võetavaid kandvaid kandidaate sisuliselt ei ole. Tõsiselt võetavaid kandidaate, kes saavad aru sisepoliitikast, kes saavad aru välispoliitikast, kellel on olemas autoriteet nii enda erakonna sees kui ka ja laiemalt, no ei ole. Sul on kõik see olemas.
0: No ega ennast kõrvalt ei näe, aga jah, ma arvan, mul on kogemusi rohkem kui enamikul nendest inimestest, kes siin on läbi jooksnud. Esiteks ei ole ma muidugi ka mingisugune kuu pealt kukkunud praktiliste asjade ajamisega olles olnud nii põllumees kui pikalt ka muid asja teinud.
1: Ei, no, poliitiline.
0: Ka akadeemilist maailma natukene tundnud ja ka poliitilised loomulikult. Loomulikult me hakkasime poliitikat tegema ju palju enne seda, kui tekkis EKRE, Eesti Konservatiivne Rahvaerakond, ja selles poliitilises diskussioonis oleme me olnud tegelikult tugevalt suunav jõud. Ja see tugevalt suunav jõud on tulnud siit kahest peast, mis siin praegu räägivad. Suurel määral, mitte ainult loomulikult, ma ei taha kuidagi alahinnata meie erakonna teisi liikmeid ja teisi teemade tõstatajaid ja nende avalikuses kaitsjaid. Aga suures osas ikkagi on kogu see suunamine tulnud meie peast. Meie olime need, kes hakkasid rääkima süvariigist. Nüüd räägivad süvariigist kõik. Meie olime need, kes hakkasid rääkima sellest, et NATO ei ole võitlusvõimeline ja Eesti ei saa NATO peale loota. Nüüd räägivad sellest kõik. Me olime esimesed, kes rääkisid euroliidu bürokratiseerumisest ja euroliidu dedemokratiseerumisest. Nüüd on kõikidel natukene mure sellepärast, et kuidas euroliidus ikka need asjad käivad. Ikka... Ja palju muid teemasid.
1: Ma tahan igal juhul siin ikka jälle ära rääkida. 2022. aasta lõpul, 2023. aasta alguses ma hüüd ja hääl kõrbes olin, kui ütlesin valitsus ja kaitseväe juhataja Martin Herem relvitustavad Eestit ja asendused tulevad kümnendi lõpuks me oleme vahepeal 6-7 aastat palja käsi ja kes, mida mulle siis öeldi? Oi, sa oled, räägid Kremli jutupunkte ja et ründad Eesti tublisid sõjaväelasi ja noh, ühesõnaga kritiseerid meie omi ja me peame ka aitama Ukrainat. Ja, aga nüüd me oleme käes. Droone me alla lasta ei suuda, sest et meil ei ole millegagi lasta, sest me oleme oma õhutõrje ära andnud.
0: Aga me julge ka ju.
1: No, me polegi lasta
0: millegi. Küsimus on Eestis selles, et kõikides valdkondades me oleme see kõige kuulekam pärisori, keda üldse võib ette kujutada mingitele ideoloogilistele postulaatidele. Ideoloogiline postulaat, see on noh, niisugune asi, mille vastu ükski eestlane mässata ei tohi, alates presidendist ja lõpetades, ma ei tea, mingisuguse Kopli joodikuga. Ei tohi. Ideoloogilised postulaadid on pühad ja see on üks roll, mida mina presidendi kandidaadina ja kui issand annab, siis ka presidendina püüan täitma hakata. Ei ole ideoloogilisi postulaate, mis on pühamad Eesti rahva püsimisest, Eesti rahva heaolust ja Eesti rahva kosumisest. Ei ole. Mitte ükski eurodirektiiv ega ükski ideoloogiline postulaat ei ole sellest tähtsam ja püham. Ja see on meie aamen kirikus.
1: Ja sellepärast me panemegi kandidaadi üles, sest teistelt kandidaatidelt selliseid sõnavõtte ei kuule ja ei kuulegi. Noh, rääkimata sellest, et tegelikult tuleb ringi käia ja rääkida ka, et aga ongi vaja otsevalimisi, sest et kui meil otsevalimisi ei ole, siis juhtub nii, nagu on juhtunud Karisega, nagu juhtus Kersti Kaljulaidiga, nagu juhtus Toomas Hendrik Ilves. Ilves on kõigi aegade, ma ei oska öelda, kumb on õudsem olnud, kas Ilves või Kersti Kaljulaid.
0: Ja ütleme niimoodi, et Kersti Kaljulaidu intellektuaalne potentsiaal on oluliselt tagasihoidlikum kui Toomas Hendrik Ilvesel. Ja selles mõttes Toomas Hendrik Ilves on Eesti rahvale palju rohkem kahju teinud teadlikult, plaanitult ja süstemaatiliselt.
1: Ja oli ka kauem ametis ja oli ka jõudis rohkem ärmatada. Ehk siis selles mõttes...
0: Tegelikult lükkas lahti tee Eesti eliidi ja ametkonna totaalsele korrumpeerumisele.
1: Aga seda ta tegi juba, kui ta tuli välisministriks. Siis, kui ta hakkas erastama ilma, et tal oleks olnud võimalik Toompeal kortereid. Et mitme miljonilisi tollal küll kroonides arvestada. Mida tal ei olnud õigust saada. Nii et noh, aga seda ta on alati olnud korrumpeerunud. Aga mis on nende presidentide puudus olnud? Nende presidentide puudus on olnud see, et nad ei ole olnud, mis on presidendi kõige tähtsam roll ja nad ei ole seda täitnud, nad ei ole olnud põhiseaduse kaitsjad. President on institutsioon, eraldi põhiseaduslik institutsioon, millel on omad õigused, kohustused, oma roll. Ta on nii-öelda järelvalvaja parlamendi valitsuse tööle ja kui vaja, siis pöördub kohtu poole. Aga enamik president Eestis on olnud nii-öelda sellel positsioonil, et nad aitavad võimul olevat liberaalsel režiimil asju siluda. Ja noh, selles mõttes ma olen täiesti hämmingus selle kriitika üle, kui me nüüd hüppame selle Karise välisvisiidi juurde. Ma olen täiesti hämmingus selle, et mis siis häda on neil sotsidel ja Eesti 200-lastel ja refidel. Karis ei ole neile teinud kunagi suurt peavalu. Ta on aegajalt natukene õiendanud seal, et ta ei salli seaduste vastuvõtmist umbusaldusega. No ei salli, aga kirjutas kõik alla. tagasi ei lükkanud ühtegi neist. Ta on aegajalt seal õiendanud mingitel muudel teemadel näppu vibutanud, aga ta ei ole kunagi tekitanud liberaalsele režiimile Eestis peavalu. Aga näe, ikka ei kõlba. Et järelikult on, mina teen järelduse kogu sellest Soome asjast ja ka sellest Kasastani asjast, süvariigid oma vahel tülis.
0: No see on üks asi, aga teine asi on muidugi see, et kogu see meie kamarilja sisemine mädasus on kõigi nende Karise tormid veeklaasis skandaalidega väga selgelt ilmsiks tulnud. Suursaadik Kasastanis paugu pealt kutsuti tagasi, aga praegu suursaadikud Soomes, millegi pärast teda keegi ei puuduta, sest tema kuulub kamariljasse. Ilmselt see Kasastani suursaadik oli selline, ei olnud EÜS-lane, ehk Eesti üliõpilasseltsi ja kõikide nende muude igasuguste variorganisatsioonidega, mis Eestis personalipoliitikat suuresti kujundavad, ei olnud seal oma inimene. Võis sule sappa panna, võis mõnitada, võis Kremli jutupunktide presenteerimises süüdistada, aga suursaadikud Soomes, vaat tema on oma joppe, tema ei ole süüdi selles, mida Karis seal tegid, vaat tema selles süüdi. süüdi ei ole. Aga näed, Kasahstani suursaadik oli. Ja see on ka näide sellest, mis moodi meil kogu, kui mäda, kui onupoja poliitiline ja kui ideoloogiline on kogu meie riigi aparaat ja sealne mõtlemine. Ja no ma tahtsin lõpetuseks öelda selle eelmise teema, lõpetuseks me oleme nüüd selle Karise teema juurde mingil määral üle läinud, ehkki need on omavahel seotud, on see, et ja meil on ainult üks maailmavaade lubatud, see on mustvalge maailmavaade. Kui me ei ole läänes, siis me oleme idas, aga see ei ole nii. Vaadake praegu Kasahstani. Kasahstan väga targalt ja nutikalt manööverdab ennast SRÜ, ehk sõltumatute riikide ühenduse liikmena, Venema mõjusfäärist välja. Aga meie ei oska ennast kuskilt mõjusfäärist välja manööverdada. Armeenia astus välja ühisest sellest SRÜ kaitseorganisatsioonist. Manööverdab ka, ta on majanduslikult täiesti sõltuv Vene turust. Sajad tuhanded armeenlased töötavad Venemal, aga nad manööverdavad ennast väga oskuslikult, seal hulgas Alasi ja Aamri vahel olles. Ühel pool on türgi ja türklased, Aserbaidžaan, teisel pool on venelased. Manööverdavad, näitavad tegelikult, mis tähendab diplomaatia ja diplomaatilised oskused. Erinevalt Eestis, kus on ainult mustvalge. Sa oled Kremli agent, sul on Kremli jutupunktid. Idiootlik, täielik, lapsik, diplomaatiline, mingisugune mähkme mäng.
1: Ei no, selle asja nimi on nõja protsess, nagu ma kirjutasin oma Facebooki lehe. Et meil on... Mitte ei küsita seda, mis on õige vale, ei küsita seda, mis on hea ja halb, ei küsita, isegi ammu enam ei küsita seda, mis on kasulik või kahjulik. Meil küsitakse seda, kas sa oled true täna kehtivale narratiivile. Ja kus juures see
0: ainu õigeks kuulutatud.
1: Just, aga see mustvalge narratiiv võib üle öö muutuda. Ja siis sa pead sellest aru saama, nii palju peab sul hoidu olema, et ka sina üle öö kaasas käid sellega, sest et tuletame meelde, kõik need, kes täna sõimavad meid või Karist või kedagi teist, kolmandat, neljandat Kremli käsilaseks ja ma ei tea, missuguseks Putini agendiks, kaasa arutud see sama Kersti Kaljulaid, käis Putinil külas, siis kui narratiiv oli teine.
0: Siis kui Krim oli juba okupeeritud ja siis kutsus teda ju Eestisse.
1: Just, ja mingil põhjusel, Eerik-Niiles Krossi arvates, see ei ole putinism ja see ei ole Kremli meelejärgi olemine ja see ei takista Eerik-Niiles Krossil, kes näeb igal pool vene käsilasi ja vene agente, pakkuda välja Kersti Kaljulaid uuesti presidentiks, aga ütlemine, millega siis Karis hakkama sai, et varem või hiljem me peame venelastega rääkima hakkama, võt see teeb ta Kremli käsilasi. No, ja tuleta meelde, paetid, kes käisid tegemas piirilepingut, Mihkelsonid, kes käisid viisavabadust usinasti ja meeleheitlikult ajamas, siis oli teistsugune mustvalge. Kui sa siis ei olnud nõus, et meil on vaja viisavabadust Venemaaga, meil on vaja piirilepinguga ära anda 5,2% Eesti põhiseaduslikust territooriumist, siis kui sa sellega nõus ei olnud, siis see oli nõjaprotsess, siis sa olid russofoob või ma ei tea, mida iganes, mis sildid siis kaela löödi sulle. Kasulik idioot, mida iganes.
0: Nats oli.
1: No siis olime natsid. Nii, siis... Kuskil keegi, mingi süvariigi otsus oli, pandi meile uus lugulaul, uus narratiiv, üle öö. Kõik pidid aru saama sellest, et nüüd tuleb teist juttu ajada ja innukalt juttu ajada, veendunult juttu ajada, rind puhevil seda juttu ajada ja kui sa ei aja, siis pannakse sind tuleriidale, lükatakse sind veekatsele ja see on see, mida, noh, see on see vene kaart. Ja see on see vene kaart, millega taotakse igakord ükskõik, mida sa valesti teed. Ükskõik, kas sa oled vene vastane või vene meelne või ütled, et meil on vaja kudagi mingis seal vahepealne lahendus leida, ikka sa saad vene kaardiga vastu pead ja see on muutunud naeruväärseks, seda tuleb mõnitada iga päev, kui keegi tuleb sulle ajama juttu Kremli käsilastest ja putinismist, siis see on idioodid, valelikud, alatud valetajad, kes tulevad sul lolli juttu ajama, nad tuleb lihtsalt välja naerda ja mõnitustega nurga taha saata, sest sellel ei ole pistmist, mitte millegagi, ei tõega, ei sellega, mida päriselt räägiti, mitte millegagi, see on lihtsalt see malakas, millega sunnitakse vaikima inimesi, kes ei ole truud kehtivale ideoloogiale.
0: No jah, aga see ei tööta enam ja tegelikult on nad astunud ikka väga sügavalt ja korralikult reha peale saanud muhu otsa, et see on ikkagi nende niinimetatud ukrainlaste massiline Eestisse toomine. Kõik kohad on neid täis ja nad on häbematud, nad nõuavad, nii kui nad enam ei saa. Juba käib sotsiaalmeedias siin just üks inimene huvi pärast, neil on oma mingisugused leheküljed ja grupid, käis neid vaatamas, missugune mingisugune vingumine käib seal. Kuidas näed, ei antud mulle töökohta, sest ma ei oska eesti keelt. Näed, mul sai mingisugune termin kukkus ära, võeti sotsiaaltoetused ära. Mis ma nüüd teen? Ma ei lähe ju ometi sinna Ukrainasse tagasi. Tuleb kuskile minna, tuleb nüüd hakata otsima, kuhu läände minna. See on roti kari, kelle te olete Eestisse lasknud selle jutuga, kuidas Putin tapab seal naisi ja lapsi. Muidugi tapab, aga te tapate ise ka. Ukrainlased tapavad ka, see ongi sõda. Selle nimi on sõda. Teises maailmasõjas ameeriklased ja britid pommitasid Saksamaa pulvriks ja viimase minutini, kuni veel sõrn nuppu vajutas, sakslased pommitasid oma V-rakettidega Londonit. Viimase minutini selle asja nimi lollakad on sõda. Sõjas tapetaksegi vastastiku inimesi. Aga rääkida ühtede puhul, kuidas nad on õnnetud ohvrid ja teiste puhul rääkida, kuidas nemad on ainult ja kõige süüdi, see on ideoloogiline idiotism.
1: Ei, aga noh, kui juba Vene kaardiga vehkimiseks läks, siis ma oskan ka Vene kaardiga vehkida. Need, kes on toonud Eestisse 100,000 vene keele kõnelejat.
0: Rohkem kui 100 000
1: läbi on voolanud siit mitu 100,000. On Eesti venestajad. Ja Eesti venestajad on igal juhul Kremli käsilased. No,
0: äsja oli ju mingisugune demograafiline ülevaade, kus Mark Goldfelder ütleb, et 15 aasta pärast eestlased on vähem kui 50% Eestis, samade trendide jätkumisel, mis tähendab seda, et kõik need keldode ja muude tegelinskite eelnõud, mida nad on meile riigikokku toonud sellest, kuidas me tööjõudu vajame ja hakkame tööjõudu tooma, tööjõud tuleb meile teadagi kust, endisest Nõukogude Liidust, isegi kuna kõik ei ole slaavlased. Keda ju ei eksisteeri Kaja Kallas arvastas. Slaavlasi pole olemas. On ukrainlased ja venelased, aga slaavlasi ei ole olemas.
1: Ei tea, kuhu need poolakad mahuvad?
0: Ei tea, no see on jälle ka muidugi intellektuaalne kõrgpilotaaž, mille no, rumalad inimesed nagu meie sinu.
1: Ei, mitte rumalad, Kremli käsilased
0: ei küüni. Aga tulevad Kasastanist, tulevad Uzbekistanist, Kõrgestanist, Türkmenistanist. Jumal teab, kus kohast. Kõige lisaks on Euroopa Liit sõlminud ju lepingu Indiaga. Et praegu peast kui palju miljoneid.
1: Minu mõelest oli 10 aasta jooksul 50 miljonit.
0: Et kohutav number, ka see tuleb siia mingil määral. Et noh, ma meie nende tegelaste käest siin küsisin ülemöödunud nädalal nende samade eelnõude arutamisele, et kas te vene keele kursustele olete ennast registreerinud juba Eesti 200-ajad ja reformierakondlased. Teil läheb seda vaja.
1: Nad ei usu. Nad ei saa aru sellest ja nad ei usu. Nad elavad oma väikeses mullis, ehkki ka riigikogus, noh, koristaja räägivad üldiselt vene keeles. Et, ja meil on Keskerakonna fraktsioon, mille fraktsiooni koosolekud on üldiselt vene keeles. Et, ka siin riigikogus juba on vene keelne kogu see õhustik hakkab siia ka sisse pressima. Aga Tallinna tänavad no, on täiesti vene keelsed. Ja, no, ma tean küll seda suhtumist, et no, mis meil Võrus või Viljandis sellest. Aga ka Võru tänavad on juba vene keelsemad ja Viljandi tänavad on vene keelsemad. Ja kui sa paned Võru ja Viljandi kahe peale kokku, siis see on umbes sama palju kui on Nõmme linnaosa või Kristiine linnaosa. No, ehk siis need mõõtkavad on sellised. No.
0: Mis on mingi 20 000 inimest või 18 000 palju sel järgi on jäänud Viljandis võrreldes 400, ma ei tea, 20 või 30 000 inimesega Tallinnas, kelledest rohkem kui pooled praegu on juba vene keelsed.
1: Ja väga oluline, suur osa nendest, Tallinn ei olnud nii venekeelne veel 3-4 aastat tagasi ja siis suur osa nendest, kes on siia juurde tulnud, on umbkeelsed. Need venelased, kes on Eestis elanud või noh, ütleme siis nõukogude ajast jäänud siia, need üldiselt on ära õppinud eesti keele. On muidugi meil seal Ida-Virumaal ja Lasnamäel on inimesi, kes on 40 aastat, 60 aastat Eestis elanud ja ei oska sõnakestki, aga mida nooremaks see põlvkond läheb, on nad ikkagi, noh, see sõna otseses mõttes on neid ikkagi integreeritud, aga meil on peale tulnud laviin, täiesti õudsalt umbkeelseid nõukogude mentaliteediga inimesi, kes on täpselt samasugused nagu 80-ndatel. Meil on õigus.
0: Kes on tulnud riikidest, kus korruptsioon on iseenesest mõistetav ja kes toovad ju kogu selle mentaliteedi ka veel siia aitavad veelgi seda meie korrumpeerunud süsteemi edasi korrumpeerida. Aga noh, siin on ikkagi, me oleme ikkagi täiesti katastrofi kursil ja see katastrof on ikkagi eelkõige demograafiline katastrof, sest see lendab laiali nagu mingisugune kõval kalju pinnasel plahvatanud miin. Vaata, kui ta kukub sohu, siis ta viskab nagu ülespoole killud. Aga kõval kalju pinnasel viskab madalalt laiali kõik ja tapab kõik enda ümber ära. Et see on hirmu äratav lihtsalt. See on hirmu äratav lihtsalt. Ja need tüübid keelduvad sellest aru saamast.
1: No nemad arvavad, et nemad saavad lühiajaliselt mingi raha taskusse ja võibolla lähevad kuskile mujale ära. Aga, no see on...
0: aga see ongi asja teine pool. Mingi kallup oli postimehes. No see ei ole väga tõsiselt võetav kallup loomulikult. Aga seal oli, vist kui ma õigesti mäletan, 48% inimesi küsitletud, sest ütles, et nad on kaalunud, kaaluvad või on juba lahkunud Eestist. Pool Eesti rahvast tahab ära minna, sellepärast, et see ei ole nende kodumaa enam ja nad ei tunne ennast siin hästi. See on kohutav ju.
1: See number ise ennast, noh, me teame küll, mida liberaalid vastu ütlevad, et ei, noh, see küsitlus ise oli vildakas ja see, no, et keegi mõtleb selle peale, ei tähenda, et ta läheks, aga see on ju mentaalne murdepunkt on toimunud juba. Kui sa oma tulevikku ei näe Eestis, siis sa hakkad mõtlema selle peale, et ma äkki on kuskil mujal parem. Sellepärast, et Eestis on sul perspektiivi tunne nii halvaks aetud või selline nii-öelda noh, usk tulevikku on nii ära võetud, et see on katastroof. See psühholoogiline murdepunkt on see, mis peaks panema muretsema. Ma korraks tahaks võtta kokku selle Karise sõnavõttu teema, et noh, üks on see Vene ja Kremli kaardiga vehkimine, et noh, kui Karis, kes on siin varasemalt rääkinud ka ju Venema tükeldamisest ja põlvilisurumisest ja millest kõigest veel, kui tema on ka nüüd juba Kremli käsil ja nagu öeldi, Eesti julgeoleku kahjustaja, kui te teete, no ma tunnen, no, me oleme samasse punti, samas paadis istume. Mina kahjustasin Eesti julgeolekut, kui ma nõudsin, et me ei tohi ära anda oma relvi ja kahureid ja laskemoona. Tema kahjustab Eesti julgeolekut, kui ta seisab kõrvuti Soome presidendiga ja ütlevad, et noh, me peame oma naabriga ühel hetkel sõja lõpetamiseks või sõja järgsel perioodil mingisugust suhtlust alustama, mis peaks olema nii isenesest mõistetav noh, ütlemine. Kas meil on võimalik, mulle ka meeldiks, kui me saaks niimoodi elada, et nagu keskajal oli kaardil tuli joon ja sellel teisel pool oli valge ala ja seal oli siin elavad draakonid. Et pärast Narva ja Jõge ja Peipsi järve on suur valge laik ja seal elavad draakonid ja meie sellest midagi ei tea ja meie sellega mingit kokkupuudet ei pea oma. Küll oleks tore, mulle meeldiks ka. Aga elu on ju teistsugune. Noh, draakonid elavad seal ikka, aga suhelda tuleb nendega. Nemad meiega suhtlevad, kas või läbi immigratsiooni. Et see avaldus ise enesest oli noh, minu mõelest nii lihtne ja nii elementaarne, ta ei öelnud, et me peame kuidagi mingid järelandmisi tegema või me peame kuidagi otsima ise omalt poolt pingutama, et suhteid parandada, et mingil hetkel tuleb suhtlema hakata. Ja sellest inimesed said täieliku skandaali tegid, hüsteeriasse langesid. No see on nende hüsteerikute probleem minu meelest. Et, noh, nad on ennast nii lukku mõelnud, et ega nendega ei ole millestki rääkida enam. Noh. Nad elavad mingil välja mõeldud maailmas.
0: Aga siin ongi nüüd tegelikult ka presidendi valimiste juurde korraks tagasi tulles. Presidendi valimised võivad olla potentsiaalne pöördepunkt. Kui Mart Helme saab presidendiks, see on pöördepunkt. See tähendab seda, et see süsteem, selle süsteemiga on lõpp. Selle idiootliku, üle ideologiseeritud süsteemiga on lõpp.
1: Mis Eestit hävitab? Mis meie silme all?
0: Ja siit hakkab paranemine. See paranemine on kohutavalt raske, sellepärast, et meil ei ole sellist nende demograafiliste protsesside, nende mädaprotsesside vastu antibiootikumi veel ei ole. See antibiootikum tuleb leiutada, aga mingi paranemine hakkab, sest et no, presidendil on võimalik korrale kutsuda kõiki neid tegelasi, kes sõna otseses mõttes tegelevad põhiseaduse jalge alla tallamise ja riigi reetmisega.
2: Raadiosaade Räägime asjast.
1: Jätkame saadet, saate nimi on Räägime asjast räägivad Mart Helme ja mina Martin Helme. Ja noh, me rääksime siin mädapaisetest. Nagu kaks juhtumit eelmisest nädalast on, mis ajavad austades pead vangutama silmi ümmarguseks tegema ja noh, lihtsalt vanduma. Üks lugu on sellest, kuidas meil, me kõik teame, Eestis massiliselt toimusid telefonipettused. Ja riik lajutas käsi, midagi teha ei saa. Me küsisime korduvalt, eks ole ju Mihali käest, et mida te ette kavatsete võtta, siis ei noh, ärge oma pinne antke, et tuleb ise ka tubli olla. Noh, täiesti totakat juttu aeti meile vastu. Aga tuleb välja, et noh, vabalt tegutses üks Ukraina kodanik, kellel on Küprosel villa ja see tüüp saadi kätte. Ta on kokku juhtinud võrgustiku, mis on varastanud üle 100 miljoni euro. Eesti inimeste puhul tuvastati üle 5 miljoni euro ja tema karistus anna 8% oma varastatud varast Eestile ja siis rohkem ei karista.
0: No, ega siis Ukrainas.
1: 82% jätta endale ja vangime sind ei pane. Ja noh, me rohkem ja me parema meelega ei räägiks ka kõigest sellest. Tal pidi olema Eestis katus.
0: No,
1: tal pidi olema katus struktuurides, et nii tehti. No, ja noh, see struktuur, kes siin praegu siis nagu nii-öelda avalikus
0: see näitab ka kohtuvõim.
1: On prokuratuur. No.
0: No, prokuratuur, aga kohtuvõim nii samuti. No kõik alates nendest meie tublilt, nagu ise ennast kogu aeg kiidavad, meie tublilt töötavatest eriteenistustest, kes kogu aeg räägivad, kui palju nemad on paljastanud Vene agente. No paljastate Vene agente küll, aga paljastage ka neid, kes siia vargile tulevad ja vargile tulevad nad mitte ainult sellega, et muravad kuskil mingisuguse Tamsare tee garaaži sisse ja virutavad sealt mõned tööriistad ära, vaid tulevad meie panka, meie kontole, meie kontosid paljaks varastama. Muidu, kus juures ma arvan, et tänu sellele ukrainlasele olin ka mina mingis nimekirjas, sest et mul siin pikka aega tuli järjest Itaalia ja Prantsuse ja Läti numbreid, mis ma ei võtnud vastu ühtegi. Itaalia vaatan, panen kinni või ei võta vastu. Kohe helistab Itaaliast teine number, panen kinni, kohe helistab Itaaliast kolmas number, panen kinni, siis helistab mulle järjest samamoodi 3-4 korda järjest mingi Prantsuse number, panen kinni, siis tuleb mitu korda järjest mingi Läti number. No see on ju selge, et robotile on antud minu telefon lootusega, et 76-aastane vanamees on juba nii loll, et annab oma pinnid ja räägib, kuulab ilusa jutu ära, kuidas ta saab nüüd investeerida niimoodi, et võib elu lõpuni elada nagu see ukrainlane Küprose luhkes villas.
1: Ja saabki kus juures. Ta ei pandagi kinni, ta elabki seal villas. Mina mõtlen nagu niimoodi, et kriminaalõiguse aluspõhimõte on see, et karistus peab olema proportsionaalne sellele, mis on kuritegu olnud. Et kui sa kellegi ära tapad, noh, siis põhimõtteliselt oleks peaks olema surmanuhtlus. Ta on siis on samas proportsioonis. Eks kui sa noh, mingi vägivalatsemisega teed, siis siin pannakse kauaks kinni, et sa ei saaks rohkem. Et sellised nii-öelda majanduskuritegude puhul karistus peab olema ka proportsionaalne. Kas sa maksad rohkem, palju rohkem, kui ühesõnaga, sult võetakse kõik ära ja sa pead pärast seda nii-öelda oma kuritegu tasa teenima. No tänapäeval ei panda pommi jalga ja kivi murdu nagu vanasti võiks ja peaks jälle selle ilusa traditsiooni sisse seadma, et pommi jalga ja kivi murdu. Aga põhimõtteliselt see karistus on ju selline, et sisuliselt maksuamet võtab meilt rohkem ära. Kui see karistus praegu oli. Et kui meie maksame, kui ma saan palka, siis ma maksan tulumaksu 2,5 korda kõrgemas määras, kui praegu see inimene maksis. Et see on ju absurd, see ei ole karistamine.
0: Ja, see on lihtsalt Kamba Jõmmid tegid talle formaalse karistuse ja kogu lugu. Ja Kamba Jõmmid istuvad meil siin ilmselt PPA's ja kaitsepolitseis ja tont ja veel, kus see inimene suure tõenäosusega oli mingite luurete agent. Ukraina mingi luureagent nii-öelda partner luure kaudu osutus teeneid ka meile ja sellisel juhul need inimesed on karistamatud. Nende karistused ongi sümboolsed.
1: Nemad tegi kõrvalbisnessid ka veel. Või kõrvalbisness oli luure aitamine ja selle eest lubati tal teha, kuidas iganes, aga tal pidi katus peakohal olema. Tal, noh, muidu ei juhtuks. Ja teine nagu näide, millest peab ka rääkima, siis on see Tartus vahele võetud politseinik, kes tuli välja on narkobisnessiga, kõrvalbisnessiga. Siis. Et ei teagi, miks ta siis nüüd vahele võeti, kas ei jaganud tulusid.
0: Aga me oleme korduvalt sellest rääkinud.
1: Just,
0: me oleme korduvalt rääkinud, kuidas politsei teeb tegelikult narkoäri, konfiskeeritud narkootikumid paisatakse uuesti turule, võetakse siis mõned väikesed diilerikesed kuskilt kinni ja öeldakse, näed, edukas operatsioon oli, tasus ära see uuesti narkootikum turule saata. Nüüd me konfiskeerisime suurema koguse, läheb uuesti ringlusse veel suurem kogus ja loomulikult on terve võrgustik politseinike, kes on sellesse kaasa haaratud, seal olis politsei pealike. Ja no, mis pärast üks vahele, eks me oleme ju vaadanud neid maffia filme, ta jäi kellegile jalgu.
1: kas ei jaganud tulu õigesti, võttis kellegi äri üle või astus kellegile varba peale, läks liiga ahneks või hakkas kusagilt midagi kärssama, kui ma ei tea, mingisugune teine uurimine no, mingi
0: sõitis sisse. Just, sisse
1: ja siis oli vaja keegi offerdada. Et näete, aitäh, aitasite meil suure probleemi lahendada.
0: Et partner luured ütlesid, et kuulge, teil on seal selline vend, et võtke ta rajalt maha. Et no, ja siis, kui partner luure juba, partner teenistus ütleb, no siis tuleb teha. Sest no, muidu tuleb pahandus.
1: nagu neljandas klassis, kui ma klassikaaslastega garderoobis ulakusi tegime, siis muidu tuleb pahandus. See, no, see on siis õigusriik Eesti. Õigusriik Eesti. Ja peaprokurör tuleb, kaamera ette ajab, no nii lolli jutu, see, ma vist ei käinud peaprokurör kaamera ees, käis mingisugune asjaga seotud prokurörid. Lihtsalt vaatad ja mõtled, et noh, et me ju maksame palka neile inimestele selle eest, et nad hoiaksid meid kuritegevuse eest ja nad teevad koostööd kuritegijatega.
0: No, nende roll ei ole ju mitte kuritegevuse vastane võitlus, vaid nende roll on režiimi ja süsteemi vastaste inimeste jälitamine, rajalt maha võtmine nende suhtes, mingisuguse kompra välja mõtlemine, et nad saaks kohtu alla anda, et kohtu protsessid kestaks aastaid ja lõpeks nagu mingi juuksuri arve tuvastamisega lõpuks 9 euro ulatuses, mis on hiiglaslik korruptsiooni süüdistus. Inimese hävitamine, poliitiliste vastaste hävitamine on meil tegelikult jõuorganisatsioonide kaitsepolitsei ja eelkõige prokuratuuri peamine töövaldkond, et režiim püsiks, et korrumpeerunud režiim saaks oma korruptiivseid süsteemseid varastamisi ja võimul püsimise mänge jätkata. See on see süsteem.
1: Ja nüüd on eriti kurb on see, et meil eestlastel on selline enesekuvand. Noh, eestlane on töökas, eestlane on aus, eestlane on selline noh, ütleme, puritaanlik peaaegu või noh, ütleme, luterliku töö eetikaga ja me oleme siuke Põhjamaa, meil on nagu sarnane nagu Rootsile ja Soomele, kus avalik teenistus ja avalik sektor on selline läbipaistev ja noh, Eesti inimestele meeldib marudel tirvitada Bulgaaria või Rumeenia või Itaalia või Hispaania üle, et need seal manjanatajad peavad 4-tunniseid lõunapause ja mis kõike veel, aga siis noh, ma olen käinud Rumeenias mitte, aga nendes enamikes Lõuna-Euroopa riikides. Ja ma olen käinud ka Soomes ja Rootsis ja no tuleb ikka ütelda, et see müüt ei pea vastu. Et me võime siin ju itsitada, et lätlastel on 6 varvast, aga lätlastel on mõned asjad paremini palju kui meil. Kõige olulisem asja on neil kindlasti paremini ja see on demograafia. Nendel ei ole sellist venestamist nagu meil. Jah, sündivus on neil sama halvas seisus kui meil. Väljaränne on ka neil sama halvas seisus kui meil. Aga nii suurt hulka slaavlasi riiki lastud ei ole nagu meil. Keelepoliitika on palju, palju rangem läti keele kaitseks. Vastu pidi slaavlaste osakaal on Lätis läinud palju, on väiksemaks läinud kui Eestis ja on vähenev. Ja meil on võrreldes ka nõukogude aja lõpuga või võrreldes ka Eesti vastavate numbritega. Meil läheb teises suunas. Et meil ei ole mingit põhjust irvitada lätlaste või leedulaste üle. Ammugi mitte rumeenlaste üle, kellel on ikkagi väga korralik riik.
0: Aga suures no Rumeeniast rääkides seal jooksis nüüd kokku kogu see Euroopa Liidu süvariigi mäng on ju jälle valitsuskriis ja see nende
1: Bulgaarias ka, jah.
0: Ja võimule upitatud tegelane, et Kremli meelsed on seal ikkagi teevad Euroopa Liidule praegu ära. Kremli meelsed jutumärkides, sest noh, kõik, kes ei ole selle ideoloogia ja režiimi suhtes vaikivalt sõnakuulelikud või ka kidulauluga sõnakuulelikud on ju kohe Kremli meelsed.
1: No kõik alates Trumpist jätkates, ma ei tea, Meloni või Salviniga jätkates, Orbaniga jätkates ja lõpetades Stubbi ja vaese Karisega. Ja. Kõik, ja noh, meie jääme sinna pikka rivisega kuskil. Kõik on Kremli meelsed, kes ei tee nii, nagu Brüsselis on otsustatud, et peab tegema. Ja noh, siis austades selle, noh, vaata, kui kõik on natsid, siis natse ei ole enam. Kui kõik on Putini käsile, siis Putini käsile see ei ole enam, sest et noh, sa ei saa öelda, et kõik on ühtemoodi selline. sellised. Sest sellisel juhul sellel asjal kaob ära tegelik sisu. Pole võimalik enam öelda, et kes siis päriselt on või ei ole. Siis kõik see muutub mõtetuks.
0: No kus juures, kõik see on nii primitiivne, et me ei ole praegu teemaks võtnud Venemaa sisepoliitikat, aga see on üks äärmiselt huvitav teema. Me võiksime teile võibolla sellest isegi pikemalt rääkida. Meie Venemaa on sisenenud praegu juba Putini järgse aja ettevalmistamisse ja kujundamisse. Ja see on ülimalt oluline. See on ülimalt oluline ja siin rääkida ikka endiselt veel mingit putinismi ja Kremli juttu. See on absoluutselt küündimatu rumal Venema olusid mitte tundev ja seda prognoosi, mis pärast Putinit hakkab olema ja kuidas see võib peegelduda meile. Niisuguste idiootlike stampidega opereerides ei ole sellele võimalik mingit hinnangut anda, aga me tegelikult peaksime seda tegema hakkama juba.
1: Ja noh, ma arvan, et seal on noh, siiski meil ka mingisugused võimalused enda asja ajada. No, alates kas või sellest, et Venemaal on tohutu demograafiline kriis, Vene keskpanga juhataja ütles, et nii sügavat tööjõupuudust nagu Venemaal on pole olnud mitte kunagi, neil on puudu 4 miljonit inimest ainuüksi tööst sektorist.
0: Ja samas nad on juba selle rehaga jälle saanud valused vopsud otsa ette, et nad tõid ka Kesk-Aasiast, kus rahvas sajab üle ääre. Ja nüüd on
1: Maru edas.
0: Moskvas, Peterburis pidevalt kaklused, konfliktid. Küll need pagana tüübid sealt Kesk-Aasiast vägistavad naisi, terroriseerivad korteri naabreid, korraldavad mingisuguseid ramadaane ja tänavatel panevad liikluse kinni, palvetavad keset sõiduteed. Probleem on tohutu, nad on hädas ja nad saavad aru, me ei saa sealt rohkem enam tuua tööjõudu sisse. Meil on tegelikult ajalooline šans praegu õigel hetkel õigete inimestega rääkides saavutada see, et venelased kutsuvad omad koju.
1: Õigete motivaatoritega.
0: Õigete motivaatoritega. Kusjuures me võime ka ise need motivaatorid
1: aidata neil minna. Et selles mõttes, noh, see on Eesti rahvusriigi püsimise seisukohalt esmane asi, et me saame lahti suurest hulgast nendest inimestest, kes on tulnud viimase 10 aasta
0: jooksul. Ja ärge tulge meile tööjõust rääkima. Me oleme jõudnud AI ajastusse, tehisintellekti ajastusse. Ärge tulge meile rääkima mingist tööjõust.
1: Robotid mängivad Jaapanis juba jalgpalli, peavad lahinguväljadel sõdasid ja tegelevad vanade kodus inimeste mähkmete vahetamisega. See on praegu, mis veel 10 aasta pärast on. Nii et see, aga ma tulen võtame kokku oma selle õigusriigi jutu, et see, mis meie siin praegu nii-öelda lühidalt kirjeldame ja lahti räägime, põhjus, miks Ekret nii kohutavalt sõimatakse, nii raevukalt vihatakse, nii hirmsasti meie peale igasuguseid valelikke süüdistusi heidetakse, on see, et me räägime nendest probleemidest ja tahame neid lahendada. Kõik teised, võta üks kõik milline partei Eestis, kõik teised, noh, nii-öelda diskreetselt ja delikaatselt, noh, parem ärme räägi. Miks me, noh, okei, kui nüüd muud moodi ei saa, siis me võime ju moka otsast kuidagi seda telefonikõnede asja kommenteerida, aga põhimõttelist soovi sellel teemal midagi paremaks teha pole.
0: No ma ütlen selle kohta, et teiste erakondade impotentsus on ju praegu näha Tallinnas.
1: Ja see on ka lihtsalt kurvaks teha.
0: Panite käima suure ristmiku ümberehituse 1,5 aastat, aga selle peale kuidas liiklus sealt ümber suunata? Selle peale ei mõelnud.
1: Ei, aga need on ju need sotside aegsed projektid, kõik mida jätku lubati ümber teha. Ei ole tehtud, kõik läheb inertsiga edasi.
0: Ja mul on üks küsimus, et siin on juba tõusnud kristlikud koolid, on tõstatanud küsimuse, et aga kas meile ei saa teha erandit, et see niisugune väärtuspõhine hariduse andmine, mis põhineb kristlikel teatud seisukohtadel, siis ei saagi jätkuda, kui kõik koolid riigistatakse. Ei saa jah.
1: Tere tulemast
0: reaalsusesse. Ja seda kurdavad eelkõige Isamaasse kuuluvad koolijuhid. Aga te küsige Reinsalu käest, te küsige Seedri käest, te küsige kõikide nende solmanite
1: küsige
0: käest.
1: Kõlvarti
0: kas
1: käest.
0: Teie muudate ära kõik need homoseadused? Ei, te ei muuda neid ära. Järelikult tere tulemast sinna, et ka kristlikes koolides hakatakse rääkima 20 soost ja ma ei tea veel millest muust.
1: Sest et kultuurisõjas, ehk siis normaalsuse eest väljas, on ikkagi ainult jätkuvalt Ekre. Kõik teised ütlevad, et need on asjad, mille pärast ei ole mõtet. Räägime
0: kõik teised niinimetatud konservatiivid.
1: Ja räägime elektrihinnast ja räägime kütusehinnast ja räägime maksudest, millest ma olen nõus. See on igapäevane mure suurele osale Eesti rahvast. Aga see ei tähenda, et me ei ole võimelised nätsunärima ja kõndima ühele samal ajal. Et on vaja tegeleda ka 20 soo õpetamise lõpetamisega on vaja tegeleda sellega ka, et koolides meie lastele ei tehta absoluutselt väärastunud ajupesu. Et sellega on ka vaja tegeleda. Need on üht, ei ole niimoodi, et ühega võime ja teisega ei või tegeleda või ühega saame ja teisega saa. Kõigega peab tegelema. Ja ka korruptsiooniga on vaja tegeleda politseis ja on vaja tegeleda sellega, et me rahvusriigina ellu jääme ehk kiibega. Kõigega on vaja tegeleda. Ja kui sa ei taha tegeleda sellega, ega siis paremaks ei lähe.
0: Ei, muutust ei tule, muutust ei tule, muutus ei alga.
2: Raadiosaade Räägime asjast.
1: Ja lähme nüüd saate viimase tüki juurde. Viimane tükk räägib Ameerikast. Me ei ole Ameerikast tükka aega rääkinud. Trumpile tehti kolmandat korda tapmiskatse. Tuletame meelde, et tema esimene tõsine tapmiskatse oli siis Pennsylvanias Butleris, kus ta pidas kampaaniakõnet. See oli minu mõelest juulis, mäletakse oli 13. juuli 24. aastal. Ja siis tehti talle tapmiskatse, kui ta oli Floridas oma golfiväljakul. Mõlemate tapmiskatsete puhul on täiesti ilmne see, et selle taustal või selle taga oli nii-öelda süvariik, eriti siis Florida tapmiskatse või Miami või selle vagana Mar-a-Lago, ütleme siis Palm Beach on see omavalitsus, kus ta siis see tema golfiväljak on ja kus tal ka Mar-a-Lago on. Et seal oli ju endine sõjaväelane, endine eriüksuslane või eriteenistuslane, kes siis on ka Ukrainas palju käinud, no selge süvariigi taust ja selle Pennsylvania tüübi puhul oli samamoodi kogu tema minevik, ta oli küll noor inimene, kustutati ära, aga tal olid mingisugused kursused käidud kuskil järjekordsetel mingisugustes nii-öelda siis julgeoleku asutuste riiulifirmades või varifirmades. Ja veel üks tapmiskatse oli ju, kui tal Mar-a-Lagosse jooksis inimene püssiga, kes lasti maha, aga ta ei jõudnud nii lähedale. Aga nüüd oli kolmas, või mida siis loeme kolmandaks või neljandaks, kuidas tahad, et kus Washingtonis suur gaala õhtusöök gaala õhtusöögile tulid kohale põhimõtteliselt parasiidid see ajakirjanikud ja siis seal ruumis see on muidu täpselt sama ruum kus mina ja Monika käisime palvus hommikusöögil kuskas oli jaanuari lõpp või veebruari algus, ma ei mäleta enam ja see on hiigel suur palliruum ja see on sama hotell, kus 40 aastat tagasi Reaganile tehti atendaat ja Reagan sai ju pihta ka ehk see on, ja see ei ole turvaline hotell, seal tõesti, siis tookord oli ju ka Trump käis sellel üritusel ju esinemas ja kuules enda kõnet ma ei tea, mõnekümne meetri kauguselt ausalt öeldes turvameetmed tundusid jaburalt nõrga Hotelli võis sisse minna suvaliselt, hotelli fuajees võisid ringi käia suvaliselt, sellele nii-öelda korrusele, kuhu sa läksid alla, siis ta on nii-öelda keldri või poolkeldri korrusel oli see ruum. Seal oli siis üks turvakontroll ja ukse peal oli teine turvakontroll. Et see, ma ütleksin niimoodi, et see sinna sisse saamine ja ma läksin nende ametlike treppe mööda, et kui ma oleks mingisuguses teeninduskoridori, kus toitlustajad unnikute kaupa mingisugused mehiklasi ringi sibas, et ma ei tea, kui palju keegi seal midagi üldse kontrollis, et see turvasüsteem juba tookord oli minu mõelest naeruväne ja siis oli ka muide, seal oli Hexet oli kohal, ehk kaitseminister ja seal oli Mike Johnson ehk alamkoja speaker oli kohal, et seal oli kõrge tasemel, see tüübid olid kohal ja nüüd uuesti see turvasüsteem seal oli absoluutselt albul igasust arvestust. Absoluutselt albul arvestust ja kui oleks juhtunud niimoodi, et ei lähe kohale mitte inimene, kellel on üks relv, vaid läheb kohale näiteks 4-5 inimest erinevatest suundadest või korraga kõik neljakesi jooksevad sellest turvapunktist läbi. No või on neil kaasas mingid pommid või nad teevad seal, ma ei tea, mingi siis keemia või bioloogilise rünnaku. Ja siis kõik läbi. Suurem osa Ameerika juhtkonnast oleks sama olematu kui täna on Iraani juhtkond. Ja see on pärast seda, kui sama nõrk turvasüsteem peaaegu viis Trumpi tapmiseni seal samas Pennsylvanias paarast tagasi juba. Ilmselgelt tema enda julgeolek ei muretse väga, kas ta elab või sureb.
0: Ja no nii palju kui mina lugenud olen selle kohta, see on täitsa nagu mingisuguses action filmis. Tüüp läheb mingisuguse mingi köögi kaudu, mingi tagakoridorid, kus toitlustajad lükkavad oma kärusid ja asju. No, täpselt nagu mingis action filmis. Pane kittel selga ja sulandu sinna teenindajate massi.
1: Clint Eastwoodil oli selle kohta väga hea film 90-ndatel, tule selle Line of Fire äkki. Ja. Et, samast hotellist käis, noh, ta oli tehtudki selle Reagani atendaadi nii-öelda põhjal. Ja noh, see oli kohutav, aga mis on väga oluline, kaks või kolm asja, mis on, noh, jätame selle turvaasja kõrvale, mis on ilmselgelt minule tundub, et nende see Secret Service ehk tema julgeoleku teenistus ei saa hakkama presidendi kaitsmisega.
0: Ta võib-olla ei taha saada
1: no,
0: hakkama.
1: Jah, midagi on seal üdini mäda, aga kaks asja, mis on nagu silma paistud, on jälle, et punkt üks, see tap, see mõrt, noh, see, kes proovis tappa teda, attentaadi siis läbi ja oli, ei ole mingi ebanormaalne inimene. Vastupidi aasta õpetaja, kõrgharidusega. Muide, aga taustal süvariik. Töötas NASA üksuses, mis tegeles ka muu hulgas siis UFO-tehnoloogiaga. Ehk siis noh, NASA ülisalajases arendusüksuses. Ehk siis tal olid mingid julgeoleku kontaktid, asjad, koostöövõrgustikud ja asjad olid olemas, millest keegi praegu midagi eriti ei räägi, ei taha rääkida, aga tal oli selge liin, sinna oli olemas. Et nüüd, aga põhimõtteliselt tavaline vasakpoolne Ameerikas, tüüpiline tavaline vasakpoolne Ameerikas, kooliõpetaja muide, haritud inimene, Kamala Harrise valija, demokraatliku partei toetaja, tavaline vasakpoolne ja nad kõik tahavad tappa Trumpi ja parempoolseid ja mitte ainult Trumpi, mõni aasta tagasi toimus Ameerikas ju tapmiskatse siis tollaeksele alamkoja noh, meie mõistes siis mitte speaker, vaid ta oli siis Steve Scalise oli siis vabariiklaste fraktsiooni juht või noh, ütleme siis vabariiklastest kongressmenide seal üks juhtidest. Et seda nad on üritanud tappa, ülemkohtu kohtunike nad on üritanud tappa, asepresidenti Elon Muski, kõike nad üritavad tappa ja noh, ja on ju ka õnnestunud, ega seal noh, ütleme vähem uudistesse jõudnud, sest need ei tohigi uudistesse jõuda. Sest see rikub narratiivi, et vägivald on mõlemal poolel, inetu retoorika ja ässitav retoorika on mõlemal poolel, absoluutne vale, vägivald on ainult ühel poolel, ässitav retoorika on ainult ühel poolel, see on vasakpoolsete, ehk ennast liberaalideks pidavate inimeste poolel, teisel poolel ei ole vägivaldset retoorikat, ei ole vägivaldseid tegusid.
0: No jah, aga see kuulub jällegi selle samase ideoloogilise narratiivi selliste nurgakivide hulka, et paremäärmuslased on vägivaldsed, paremäärmuslased soovivad kehtestada mingit diktatuuri, paremäärmuslased on rassistid, paremäärmuslased, seda ajupesu on tehtud aastakümneid ja aastakümneid ja no... kes on ajupesu ohver, kes ei ole ajupesu ohver, sest et noh, paljud inimesed ikkagi vaatavad seda maailma, reaalset maailma sellise kaine pilguga. Aga mina olen tähele pannud samuti seda, et kõige rohkem on selle ajupesu ohvriks langenud need, kes on No ma ütleksin tänapäeva mõistes poolharitlased, sest tänapäeva ülikoolid ei anna enam haridust. Kui ma ikkagi jälle tuletan meelde, kui ma mingi 10 aastat tagasi ütlesin, rääkisin nendest hobusevarastest, keda meie ülikoolid produtseerivad. Issand, missugune kisa puhkes. Issand jumal, kui ma rääkisin nendest välisüliõpilastest, kes tulevad siia lihtsalt kasutavad meie ülikooli diplomi vabrikutena, et nad on õnespead, nad ei oska midagi, nad ei taha midagi, nad kaovad ära juba pärast esimest kursust. Issand jumal, missugune rassist ma siis olin, aga nüüd me näeme, tulemused on siin, praktika on tõekriteerium, 10 aastat on produtseeritud inimesi ja käib häda kisa, ülikoolide lõpetanud ei leia tööd enam, sest üleproduktsioon on erialadel, mida ei ole mitte kellegile tarvis.
1: Ja ega neid ei õpetata seal midagi oskama ka väga, aga selle Ameerika näite puhul tuleb ka muidugi seda öelda, et sa rääkisid sellest paremäärmuslastest. Ameerika justiits, noh, Ameerika prokuratuur esitas süüdistuse rassismi vastase võitluse ühele suuremale vasakpoolsele rassismi vastase võitluse organisatsioonile Southern Poverty Law Center, ehk siis lõuna osariikide vaesuse vastane, noh siis ma ei tea, õiguskeskus või kuda iganes teda tõlkida ja noh, nemad on võidelnud siis segregatsiooni ja rassismi vastu ja mis tuleb välja? Esiteks nad said miljoneid ja miljardeid federaalset raha, maksumaks raha ja siis nad andsid seda raha, ise andsid parem pool, no ütleme siis inimestele, kes siis läksid välja ja hakkasid parem äärmusliku, nii öelda parem äärmusliku või rassistliku juttu ajama või juudi vastast juttu ajama või ühesõnaga tegelased, keda ja siis näitasid, et oi, vaadake millised rassistid ja vaadake need rassistid on Trumpi toetajad ühesõnaga nad ostsid rahaga ja rahastasid inimesi, kes noh teadlikult ajasid noh äärmiselt eemale tõukavad sellest rassistliku juttu ja ka ja, noh, ütleme, antisemiitliku juttu ja siis aga need on kõik ju Trumpi toetajad need olid nende enda poolt ostetud ja toodetud äärmuslased, kellega nad siis võitlesid.
0: Provokaatorid.
1: Provokaatorid, täpselt kinnimaksud provokaatorid üks neist provokaatoritest oli Nick Fuentes kes, noh, meie inimestele ei ütle midagi, aga Nick Fuentes oli, on, noh, küllaltki eemale tõukav selline podcaster ja mitte minu mõelest väga tarka juttu ei aja, aga välja tema sai ka neilt raha ja mis on tähelepanuväärne Nick Fuentes on viimastel kuudel erakordselt agressiivselt ja räigelt muutunud Trumpi vastaseks võibolla ka maksti selle eest mine tea, et noh see kogu see ökosüsteem, kus nad elavad, see on kohutav aga see on kütnud üles seda tahtmist vasakpoolsetel tappa ära kõik, kes nendega nõus ei ole
0: No võt, aga noh, ma julgen muidugi ennustada, et see ei ole Trumpi suhtes viimane atentaadi katse, et neid tuleb veel, aga ma loodan ja vaikselt nii nagu ka Trump ise ütles pärast seda Pennsylvania tulistamist, kus ta kõrvast haavata sai, et see oli märk sellest, et tal on jumala poolt määratud missioon, mille ta peab täitma ja ta seda missiooniga täidab.
1: Nii et jah, meie soovime ka Trumpile pikka iga ja head tervist ja loodame, et ta jätkab süvariigi lammutamist, sest et see, et teda jälle üritati tappa, oli süvariigi raevukas reaktsioon tema erinevatele sammudele. Me jõuame neist kindlasti rääkida, see, kuidas Minnesota korruptsiooni paljastatakse, see, kuidas seda sama Southern Poverty Law korruptsiooni paljastatakse, see, mida ta, kuidas ta lõhub praegu naftakartelli OPECit, need on kõik väga suured protsessid, millest meil muidugi ei räägita, või kui räägitakse tagurpidises või väändunud võtmes, eks me aitame neist asjadest teil mõnes teises lõigus saates aru saada paremini.

kuulame pühakirja teisest Moosese raamatust 19. peatükist esimesed 8 salmi. Kolmandal kuul pärast Iisraeli laste lahkumist Egiptuse maalt, just sellel ajal tulid nad Siinai kõrbesse, sest nad olid Rehvedimist teele läinud Siinai kõrbesse tulnud ja kõrbes leeri üles löönud. Iisraeli oli seal leeris mäe jalamil. Mooses läks üles Jumala juurde ja issand hüüdis teda mäelt öeldes. Ütle nõnda Jaakobi soole ja kuuluta Iisraeli lastele. Teie olete näinud, mida ma olen teinud egiptlastele, kuidas ma teid olen kannud kotka tiibadel ja kuidas ma teid olen toonud enese juurde. Ja kui te nüüd tõesti kuulate mu häält ja peate minu lepingut, siis te olete minu omand kõigi rahvaste hulgast. Sest minu päralt on kogu maailm. Teie olete mulle preestrite kuningriigiks ja pühaks rahvaks. Need on sõnad, mis sa pead Iisraeli lastele rääkima. Ja Mooses tuli ning astus rahvavanemaid ja Mooses tuli ja kutsus rahvavanemaid ja pani nende ette need sõnad, nagu issand teda oli käskinud. Ja kogu rahvas vastas üksmeelselt ning ütles, me teeme kõik, mis issand on öelnud. Ja Mooses viis rahva vastuse issandale. Aamen. Esimeses Peetruse kirjas teises peatükis alates esimesest salmist me loeme. Pange siis maha kogu kurjus ja kogu kavalus ja silmakirjatsemine, kadetsemine ja mis tahes keele peks. Nagu äsja sündinud lapsed igatsege vaimuliku selget piima, et te sellele varal kasvaksite pääste poole, kui te olete tunda saanud, et issand on helde. Tulles tema elava kivi juurde, kes küll inimeste poolt on tunnistatud kõlmatuks, ent Jumala silmis on valitud ja hinnaline. Laske ka endid ehitada elavateks kivideks vaimulikuks kojaks. Saage pühaks preesterkonnaks, kes toob vaimulike ofreid, mis on Jumalale meelepärased Jeesuse Kristuse kaudu. Seepärast seisabki pühakirjas, en näe ma panen Siionisse kivi, valitud hinnalise nurgakivi ja see, kes usub temasse, ei jää iial häbisse. Teile siis, kes te usute, on see au ja uskmatuile aga kivi, mille ehitaja on tunnistanud kõlbmatuks. Ning just see on saanud nurgakiviks ning komistuskiviks ja pahanduskaljuks. Uskmatud komistavad, sest nad on sõnale allumatud ja selleks nad ongi määratud. Teie aga olete valitud sugu, kuninglik preesterkond, püha rahvas, omand rahvas, et te kuulutaksite tema kiidetavatust. Kes teid on kutsunud pimedusest oma imelisse valgusse. Teid, kes te muiste polnud rahvas, nüüd aga olete Jumala rahvas, teie, kelle peale polnud alastatud, nüüd aga on. Amen. Ja Johannes evangeeliumi 14. peatükist esimesest salmist alates loeme. Teie süda ärgu ehmugu, uskuge Jumalasse ja uskuge minusse. Minu isa majas on palju eluosemeid. Kui see nõnda ei oleks, kas ma siis oleksin teile öelnud, et ma lähen teile aset valmistama. Ja kui ma olen läinud ja teile aseme valmistanud, tulen ma jälle tagasi ja võtan teid kaasa enese juurde, et teiegi oleksite seal, kus olen mina. Ja kui ma lähen, sinna te teate teed. Toomas ütles talle, issand, me ei tea, kuhu sa lähed. Kuidas me siis võime teada teed? Jeesus ütles talle, mina olen tee ja tõde ja elu. Ükski ei saa minna isa juurde muidu kui minu kaudu. Kui te oleksite tunnud mind, siis te tunneksite ka mu isa. Nüüd te tunnete teda ja olete teda näinud. Filippus aga ütles talle, issand, näita meile isa ja me jääme rahule. Jeesus ütles talle, nii kaua aega olen ma teie juures ja sa ei ole mind veel ära tundnud, Filippus. Kes on näinud mind, see on näinud isa. Kuidas sa siis ütled, näita meile isa? Kas sa ei usu, et mina olen isa, see isa on minus? Neid sõnu, mida ma teile ütlen, ei räägi ma iseenesest, vaid isa, kes minus asub, teeb oma tegusid. Uskuge mind, et mina olen isas ja isa on minus. Kui te ei usu muu pärast, siis uskuge mu tegude tõttu.

tõesti, tõesti ma ütlen teile, kes usub minusse, see teeb neid sama tegusid, mida mina teen. Ja ta teeb nendest hoopis suuremaid, sest mina lähen isa juurde. Ja mida te iganes palute minu nimel, seda ma teen, et isa saaks kirgastatud pojas. Kui te midagi minult palute minu nimel, siis ma teen seda. Amen. Langetame pead ja palvetame. Kiituse tänu issand sulle selle eest, et me oleme võinud sinu pühasse kotta tulla. Issand tänu sulle selle eest, et me võime sinuga kohtuda ja sina oled siin juba meid ootamas. Kiituse tänu sulle issand. Õnnista issand seda Jumala teenistust. Ava meie silmad, meie mõistus, meie süda selleks, et me võiksime aru saada, mida sina tahad meile oma kogudusele öelda. Ja siis, et meil oleks julgust minna uksest välja ja teha seda, mis on sinu tahtmine. Aamen.

0: Palvetame korraks alguses ka. Kallis isa, me palume, et sinu hääl kostaks läbi kõige, mis me ise mõtleme, ise teeme, ise räägime. Isa, me sirutame sinu poole. Puuduta meid ja julgusta meid selleks, mis on sulle tähtis, mis on sulle kallis. Amen. Ma selle sõna sain tegelikult umbes poolteist nädalat tagasi sellise sõnumi. Ja leidsin selle, kui ma mõtlesin, me uurisime piiblit koos Olaviste täiskasvanud noortega, mida kutsuti sinna tagasi ja hästi armas õhtu oli. Ja kuidagi seal mõned asjad avanesid, aga eelmisel pühapäeval me tähistasime 33 aasta möödumist meie koguduse sünnist ja meile jutlustas üli armas vend Rein Müller. Kas keegi mäletab, mis oli tema sõnum kogudusele? Ja mis oli vend Reinhard Mülleri sõnum meie kogudusele? Nii, kontekstiks oli Mateuse 16. peatükk. Jeesus oli lõpetanud vaidlused Galilea variseridega, kirjatundjatega ja hakkab varsti suunduma viimast korda Jeruusalemma. Aga enne seda võtab veel aega, et õpetada oma jüngreid. Et õpetada apostleid ja mida ta neile õpetab. Ja Mateuse 16.24 on siis sellised sõnad, et siis Jeesus ütles oma jüngritele, kui keegi tahab käia minu järel, siis ta salaku oma mina. Ja võtku oma rist ja järgnegu mulle, sest kes iganes tahab päästa oma elu, kaotab selle, aga kes iganes kaotab oma elu, minu pärast leiab selle. Ja mida siis tähendab salata oma mina? See oli vend Reinu esimene jutus eesti keeles, mille ta üldse on pidanud. Ja ta pöördus Eesti Keele Instituudi siis sõnaraamatu poole. Narva Jõesuus on jutlused vene keeles ja vene keelne kogudus. Ja sai teada, et see on nagu, et salgamine, et see on nagu, mis see eesti keelne see vasta oligi, et see on millegi eitamine põhimõtteliselt. Aga et ta oli üllatunud, et eesti keelne tähendus välja või sõnaraamat seda ei annud, aga vene keeles see tähendab, et ise enda mitte seostamist. Mingi asjaga. Kui ma salgan midagi, siis ma ei seosta sellest endaga. Ma nagu haagin ennast lahti sellest. Ja kuidas, ja siis ta kõneliski sellest, et mida siis tähendakski see, kui ma salgan oma mina ja järgnen Jeesusele. Et ma haagin ise ennast nagu lahti ise enda küljest, aga seostan ennast ennem isegi Jeesusega kui ise endaga. Et mul on oma kavatsused, oma nägemus asjadest, aga ma nagu salgan selle ära selleks, et olla koos Jeesusega, selleks, et järgida Jeesust. Et kui ma mõtlen ise endale, siis ma esimese asjana võiks tegelikult mõelda Jeesusele. Öeldes enda nime, mõtlen Jeesus. Ja mind puudutas see sõnum väga. Ja ma tegelikult, ja mul ärkas kohe nagu, see viis mind nagu edasi. Ja ma tahakski osutada mõnele aspektile, milleni see enese salgamine ja enda Kristusega, Jeesusega identifitseerimine kaasa toob või milleni see meid välja viib. Muu hulgas. Et kui meil tuleb ennast seostada Jeesusega rohkemgi kui ise endaga, siis muutub ju väga oluliseks, kes siis Jeesus tegelikult on. Või vähemalt, kes Jeesus meie jaoks on. Vähemalt see on oluline. Ja see peatükk, see kirjakoht, kust vend Rein luges, on selline kirjakoht, kus Jeesus just tegeleb sellega. Ta õpetab oma jüngreid ja üldse lõviosa ajast, kui ta evangeeliumites õpetab oma jüngreid, siis ta palju vähem annab neile igasuguseid näpunäiteid. Kuivõrd püüab neile teha puust ette ja punaseks, kes ta on. Ja siis ta ütleb, et saake nüüd oma mina ja identifitseerige sellega. Ja tõepärast Paulus kirjutab korintlastele, et seepärast me ei tunne nüüdsest peale enam kedagi inimliku loomuse poolest. Kui me ka oleksime tunnud Kristust inimliku loomuse poolest, siis nüüd me ei tunne teda enam nõnda. Ta räägib uuest loodust, mis on rõivastanud Kristusega, mis on Jeesuses. Matteuse 16. peatükis viib Jeesus oma jüngrid juutide aladelt välja. Ta viib nad Filippuse kaisareasse. See on tänapäeva Golani kõrgendik. See piirkond ei ole juutide ega judaismi jaoks neutraalne matkasiht. Selle maal on palju nimesid. Seal on elanud ammonlased, aga see on muistne Baasani maa. Kas kellelegi meenub selline nimi piiblist nagu Baasan? See ei esine just palju kordi. Aga psalmis 22, mis kuulutab ette messi ja surma, Taavet ütleb, et Baasani sõnnid piiravad mind sisse. Või kui Moosese juhtimisel Israel on ikka veel teisel pool seda Jordani jõge, siis nende vastu tuleb sõdima Baasani kuningas Oog, kes on selline kirjelduste järgi 4,5-meetrine mees. No, hiiglane. See on, ja tegelikult see Baasani piirkond, see on emorlaste, sellise rahva nagu emorlaste sünnimaa või nagu päritolu maa. Ja see nagu laieneb selle suunas veel Iisraelist edasi. Aga nende jooks see algab sealt. Lisaks, sellel ajal, kui sa lähed teise poole järve või siis sinna ida poole, see Golani kõrgendikust nagu ülesse, siis seal asub 10 linnamaa, ehk Dekapolis. Ja see on juutide valitsusalast, nagu roomlased võtsid selle ära ja andsid 10 linnale, Dekapolis, 10 linnamaa, 10 Kreeka linna, said nagu oma ette nagu sükse väikse provintsi staatuse, neil oli oma autonoomia. Ja Filippuse kaisarea asulas on üks koobas. See on kõige kuulsam püha paik selles piirkonnas. Selle koopa nimi on Põrguväravad. Või Põrguvärav, all maailma värav. Ja roomlased ja siis kreeklased olid sinna püstitanud Jumal Paani austuseks pühamuid. Ja enne seda seal kumardati muidugi Baali, kes on siis emorlaste üks põhilisi jumalaid. Aga ehk siis, kui Jeesus viib jüngrid oma apostlid Iisraeli aladelt välja sinna Filippuse kaisare aladele, siis see on rohkem kui kahtlane sihtkood. See on nagu väljaspool nende usu jurisdiktsiooni ja see on vaimulikult laetud selline vaimne piirkond. Inimestele, kelle jaoks geograafia ja mütoloogia on oma vahel seotud, nad nagu kattuvad tugevalt. Ja siis Jeesus viib jüngrid sinna ja küsib siis jüngrite käest, et kes te arvate, et ma olen? Aga sellel on eellugu. See ei olnud esimene kord, kui Jeesus jüngrid sinna maale viis. Ükskord varem oli Jeesus käskinud õhtu jõudes istuda paati ja ütles, et sõidame nüüd üle Galilea järve vastas kaldale Gerassalaste maale. See niimoodi viltus üks lõikega üle selle järve. Niimoodi. Üldse mitte pikk teekond. Aga see idee, ja see juhtus juba ennem, see juhtus kunagi varem, ja see idee võis olla juudi meestele üsna külm dusch. Miks ometi või mis meil sinna asja on. See on võõramaalaste piirkond. Seal segunevad nagu rüvedad hellenistlikud kultused ja tõekspidamised ja praktikad ühiskonnas. Ja lisaks iidsed Kaanani usulised praktikad. Ma räägin sellest korra veel. Mis tähendus siis sellel piirkonnal juutide jaoks oli? Kõigepealt muidugi Jahve ja hebrealaste jumal ja Baal on nagu sellises kibedas vastuolus terve vana testamendi vältel. See on nagu selline lepitamatu nagu vaimne kokkupõrge kogu aeg ja läbi aastatuhandete. Aga lisaks sellele emorlased on olnud tegelikult tohutu ajaloolise jalajäljega rahvas. Pärinedes sellest Süüria piirkonnast, siis 3. aastatuhandel enne Kristust nad laienesid sealt nii ida poole, nii lääne poole kui ka ida poole ja nad sisuliselt nad alistasid ja nad sisuliselt hävitasid Sumeri akkadi selle kultuuri. Nad nagu asutasid näiteks Babyloni. Enne seda olid Sumerite linnad Uruk ja Uur ja enne seda veel mõned veel vanemad. Ja lääne pool nad isegi sekkusid Egiptuse sisepoliitikasse ja haarasid seal võimu nagu selle semiidi rahva esindajan ja nad asutasid ühe Egiptuse dünastia. Ammu enne seda, kui Iisraeli lapsed sinna kolisid. 2000 aastat enne Kristust. Ja nende religioonis, mille nagu keskmeks on see või nagu peajumalaks on see Baal, siis nad kummardavad ka sellised tegelasi nagu Refaim. Biiblis on juttu Refalastest ja raske on aru saada, kes nad on. Ühel poolt tõlgitakse hiiglased, sest nende mõõtmeid kirjeldatakse. Aga teiselt poolt nad on nagu juutide selles maailma arusaamas või selles maailma pildis, nad on midagi enamalt ja nad on ka emorlaste jaoks midagi enamalt. Nad on pooljumalikud olendid, kes on nagu kunagi valitsenud kuningad, sellised jumalkuningad, kes on sivilisatsiooniga teinud midagi sellist, et veeuputus oli vaja esile kutsuda. Ja veeuputusest räägivad nii Babylonia kui ka veel vanemad kui Sumeri ja nagu kõik need kultuurid teavad, et veeuputus oli ja see oli jumalate karistus midagi pärast. Ja see Refaim on nagu, nad on nagu need tegelased, kes on sellest nagu süüdi, kes mõjutasid inimesi ja sivilisatsiooni sellistele nagu kulgemisteedele. Ja isegi pärast veeuputust nad ajandavad näiteks hebrealaste jaoks, nad ajandavad siis selle Nimrodi ehitama Paabeli torni, jumal küll segab sellele vahele, aga mõte on nagu ühendada sivilisatsioon ühtseks süsteemiks ja harata kontroll. Ja jumal saadab selle laiali. Emorlaste jaoks, Iisraeliste jaoks on nagu jäle, aga peamiselt sellepärast, et emorlaste jaoks nad on väga ägedad tegelased. Neid kutsutakse tagasi kogu aeg. Kui sureb kuningas ja pannakse uus kuningas, siis kuningate hauad on nagu lossi all ja seal on sellised kanalid, kus valatakse joogi ofreid ja kutsutakse pidusöögile need refalased või nagu see refaim, see vaimne pool. Ja nad ongi sellised vaimud, kes on nagu suletud sinna, aga nad otsivad kogu aeg teed sellesse maailma. Ja selline surnute kultus, see on juutide jaoks, see on lihtsalt jäle. Ja see on jumal on selle nagu täiesti ära keelanud, see on väga põhimõtteline asi. Ja nüüd kui me vaatame seda suuremat pilti ja seda suuremat nagu sellest arusaamist, mis nagu juutidel oli, siis me saame aru miks. Ja need samad protsessid kestavad nagu ühiskonnas edasi. Et ebajumalad ei ole ju ka kuskile kadunud. Lihtsalt missugusel kujul nad manifesteeruvad. Aga ikka, seal on kontroll ja manipuleerimine, tervete ühiskondade nagu allutamine ja alistamine ise nagu endale, enda sellele kontrollile. Vastuvandamatu tahe võimule, olgu. Ja nende päritolu maaks isegi emorlaste müütidel on baasal. Kui lugeda neid jutte, mis neil nagu on nende kohta, siis need rehvalased ja baal kohtuvad ja söövad ja tegutsevad seal teisel pool seda Galilea järve. Ja need on vanadest juttudest, need on nagu teada, need nagu eksisteerivad nende inimeste juutide maailmatunnetuses ja samuti psühholoogias. Ja siis, et sõidame nüüd teisele poole järve, see on äärmiselt vastumeelne ja selline hirmutav nagu vaimne koht, kuhu hakata öösel purjetama. Ja tõepoolest, keset seda teekonda, mis ei olegi kuigi pikk, siis nagu tabab neid selline torm, et lapse põlvest peale sellel madalal järvel seigelnud kalurid on reaalselt surma hirmus. Ja neile tundub, et mitte midagi ei õnnestu päästa. Kardavad siialt oma elupärast ja see tunnetus sellest, et meid ei oodata, Jeesust ei oodata selles kohas. See on nagu, kui sa kerid mütoloogias tagasi, miski tähendab, siis see on nagu Leviaatan ise tõuseb üles ja nagu astub vastu lihtsalt sellele, selline vaimne nagu kokku põrge tekib. Ja me oleme võimelised tundma igasuguste selliste ilmingute eest nagu väga siirast ja selgelt nagu hirmu ja ma arvan, et see oli jüngrite puhul täiesti ehe. Aga mida Jeesus teeb? Jeesus magab. Jeesus on vaja üles äratada. Ja tema tõusis, sõitles tuult ja ütles järvele, jää vakka, ole vait. Ja tuul rauges ja järv jäi täiesti vaikseks. Ja ta ütles neile, miks te olete nii arad? Kuidas? Teil ei ole usku. Ja nad lõid väga kartma ja ütlesid üksteisele, kes tema küll on. Et isegi tuul ja järv kuulavad tema sõna. Võib-olla neile meenus Siobi raamat. Kes see on, kes sulges ustega mere, kui see esile murdes ema üsast välja tuli? Kes pani pilved selle katteks ja pilkase pimeduse mähkmeks? Kes lõi sellele korra, pani sellele riivid ja uksed ja ütles, siiani võid sa tulla, mitte edasi. See teine ehmatus on suurem kui see esimene. Ja tõepoolest, kohe kui nad jõuavad sinna maale, kus kumardatakse surnuid, Markuse 5:2, ja kohe kui Jeesus oli paadist välja astunud, tuli talle vastu haua kambritest tulnud rüheda vaimuga inimene, kelle eluase oli haua kambrites ja keda keegi polnud iialt saanud isegi ahelatega kinni panna. Sest meest oli küll korduvalt pandud jala rauda ja ahelaisse, aga iga kord oli ta rebinud katki kõik ahelad oma küljest ja purustanud jala rauad ning keegi ei suutnud teda taltsutada. Ööd ja päevad viibis ta haudades ja mägedel karjus ja tagus end kividega. Ja nähes kaugelt Jeesust jooksis ta ja kumardas tema ette maha ja kisendas valju häälega. Mis on mul sinuga asja, Jeesus, kõige kõrgema Jumala poeg? Ma anun sind, Jumala nimel, ära piina mind. Sest Jeesus ütles talle rüevaim, mine sellest inimesest ära. Ja Jeesus küsis temalt, mis su nimi on. Ja ta ütles talle, leegion on mu nimi, sest meid on palju. Ja ta palus Jeesust väga, et ta ei saadaks neid välja sealt maalt. Aga seal oli mäe peal suur seakari söömas ja nad palusid teda saada meid sigadesse, et me läheksime nendesse. Ja Jeesus andis neile loa ja kui rüvedad vaimud olid välja läinud, läksid nad sigadesse ja kari sööstis järsakult järve. Neid oli ligi 2000 ning uppus järves. Ja seakarjused põgenesid ning teatasid sellest linnas ja maal ja inimesed tulid vaatama, mis oli juhtunud. Ja nad astusid Jeesuse juurde ja nägid kurjast vaimust vaevatud, kelles oli olnud leegion, istuvad rõivastatult ja selge aruga ja nad lõid kartma. Ja pealt nägijad jutustasid neile, mis oli juhtunud kurjast vaimust vaevatuga ja samuti sigadest. Ja nad hakkasid Jeesust paluma, et ta läheks ära nende paikkonnast. Ja kui Jeesus oli paanti astumas, siis mees, kes oli olnud kurjast vaimust vaevatud, palus, et ta võiks jääda temaga. Ent Jeesus ei lasknud teda jääda, vaid ütles talle, mine koju omade juurde ja kuuluta neile, mida kõike Issand sulle on teinud ja et ta sinu peale on halastanud. Jeesust, keda alles hiljuti oli süüdistatud koostöös Baltsebuliga. Beelzebul, see on prints Baal, on selle nimis tegelikult. Ja Baal ei tähenda ka muud kui isandat, et prints isand, vaimude isand, selle maa isand. Et niimoodi ta ajab, et ta nõjub lihtsalt, et ta ajab sellisel viisil välja kurja vaime. Ja mida Jeesus vastas selle peale, eks ole? Ta vastas ka tegudega. Et ta marssis otse selle vägimehe majja. Ta pani kahe sõnaga paika nagu ürgsed loodusjõud, kellega Baal müütide järgi ta võitleb nendega kogu aeg. See on pingeline ja selline elukestev sükkene sõda. Aga Jeesus ütleb ainult kaks sõna. Ja selle vägimehe koju jõudes ta annabki vägimehele vastu hambaid ja võtab talt ära tema vangi. See mees istus rõivastatult ja selge aruga. Selle kaose sisse, nagu Iobi raamatus. Jumal hakkab selgitama Iobile mitte seda, mis ta valesti on teinud, vaid seda, kes ta on. Et ma olen see, kes teeb kõik need asjad. Ja teeb kogu selle korra ja rõivastatud ja selge aruga. See on, need on Jahve teod. Ja need valdkonnad on nagu, see Jeesus on nagu terve juutide selles maailma pildis. Kaardistanud ennast nagu globaalselt ja geopoliitiliselt nende meeste jaoks. Teemonid ja surnute vaimud tahtsid väga jääda sellele maale, sest mujal ei olnud neil asu. Aga nad hävitasid oma uued ihud juba nagu hetkega. See sama nagu see häving oli seal sees. Jumal on nagu jättis nad selle hooleks. Ja kohalikud ei soovinud seda konfrontatsiooni, seda kokkupõrget nagu lõpuni jälgida. Vaid nad valisid oma poole. Selle vaimse pärandi ja selle päritolu, kus nad olid. Aga nüüd seisame uuesti Filippuse kaisareas põrgu väravate ees. Ja Peetrus ei olnud küll esimene, kes seda välja ütles. Aga ta oli pannud tähele ja saanud aru, mida teemonid Jeesuse kohta teavad. Ja tema kohta ütlevad. Ja ta ütles nüüd ise, surnute ja surematute juuresolekul. Ja ta ütleb, et sina oled Messias, elava Jumala poeg. Ebraste kuningad tahtsid olla nende surnute kuningate pojad. Ja saada osa nende vaimust. Aga Peetrus oli millestki aru saanud ja Jeesus vastas talle, sina oled õnnis Siimon, Joona poeg, sest seda ei ole sulle ilmutanud liha ja veri, vaid minu isa, kes on taevas. Ja mina ütlen sulle, sina oled Peetrus ja sellele kaljule ma ehitan oma koguduse ja põrgu väravad ei saa sellest võitu. Ma annan sulle taevariigi võtmed. Ja mis sa iganes kinni seod maa peal, see on seotud ka taevas ja mis sa iganes lahti päästad maa peal, see on lahti päästetud ka taevas. Ja Matteuse 16 edasi 21. Sellest ajast peale hakkas Jeesus oma jüngritele selgitama, et ta peab minema Jerusalemma ja palju kannatama vanemate ja ülempreestrite ja kirjatundjate poolt ning tapetama ja kolmandal päeval üles äratatama. Ja Peetrus, kes oli just saanud asjadest aru, viis ta kõrvale ning hakkas teda hoiatama. Jumal hoidku, issand, ärgu seda sulle sündigu. Temaga pöördus ja ütles Peetrusele, tagane vastupanija, sa oled mulle kiusatuseks, sest sa ei mõtle Jumala, vaid inimese viisil. Siis Jeesus ütles oma jüngritele, kui keegi tahab käia minu järel, siis ta salaku oma mina. Võtku oma rist ja järgnegu mulle. Sest kes iganes tahab päästa oma elu, kaotab selle, aga kes iganes kaotab oma elu minu pärast, leiab selle. Peetrus sai küll juba aru, kes Jeesus on. Aga tal oli endiselt versioon sellest, mis on Jeesusele kohane ja mis mitte. Ja kas pole ka meiega? Ikka sageli täpselt samamoodi. Ja see lööb kuidagi välja just siis, kui me püüame kangesti Jeesust ise endaga identifitseerida. aga õige oleks ju vastupidi. 6 päeva hiljem viis Jeesus kõrgele mäele ja nad nägid Jeesust, Jeesuse palet, nagu teda tema tõelise välimusega, olemusega. Ja siis isa ise võtab sõna ja ütleb, et see on minu armas poeg, kellest mul on hea meel, teda kuulake. Kuulake teda. Nii, kuulame. Nad tulevad mäelt alla. Ja kui nad tulid jüngrite juurde, Markus 9.14, nägid nad suurt rahvahulka nende ümber ja kirjatundjaid jüngritega vaidlemas. Ja Jeesus küsis teilt, miks te vaidlete nendega? Ja keegi rahvahulgast vastas talle, õpetaja, ma tõin sinu juurde oma poja, kellel on keeletu vaim ja kus tahes teda tabab, paiskab seda maha ja siis mu poeg ajab vahtusuust ja kiristab hambaid ja kangestub. Ja ma ütlesin su jüngritele, et nad ajaksid selle välja, et nad ei suutnud. Jeesus ei ütle järgmiseks jüngritele, et suur tõkk ajab suu lõhki. Või et see ei ole iga ühe asi, sükste asjadega tegelema. Ta ei ütle ka Peetrusele, et no nii, sina oled kalju, sina oled võtmehoidja, aja see asi korda. Jeesus teeb selle poisi terveks ja kui nad olid koju tulnud, küsisid ta jüngrid temalt oma vahel olles, miks meie ei suutnud seda välja ajada. Ja Jeesus ju ei öelnud, et võtke rahulikult, see vahet pole. Ma olin täna siin. Mis Jeesus ütleb? Jeesus ütleb lihtsalt, et see tõug ei lähe välja millegi muu kui palve ja paastumisega. Kellega me peaksime ennast seostama selles loos? Kõik, kes on pühapäevakoolis käinud, teavad, et õige vastus on Jeesus. Aga ma ise tahaks tihti ennast seostada selle jüngriga, kes ei saanud hakkama. Kes proovis aidata seda poissi, aga ei suutnud. Aga meid ei ole selleks kutsutud. Ja meid ei ole ka selleks loodud. Jeesus näitas nii suurel skaalal, nii suurel lõuendil, kui üldse võimalik jüngritele, kes ta on. Ja siis ütles, et aga identifitseerige ennast minuga, mitte ise endaga. Ja siis tuleb Paulus, kes saab kuulda, et Efesuses on kristlasi ja kirjutab neile niimoodi. Efesuse 1.15, see pärast ka mina, kui ma sain kuulda teie usust, issandasse ja Jeesusesse ja armastusest kõigi pühade vastu. Ma ei lakka tänamast teie eest, teid oma palvetes meenutades, et meie issanda Jeesuse Kristuse Jumal, kirkuse isa, teile annaks tarkuse ja ilmutuse vaimu tema äratundmisel, valgustades teie südame silmi, et te teaksite, milline lootus on tema kutsumises, milline on tema pärandi kirkuse rikkus pühade sees ja milline on tema väe võrratu suurus meie heaks, kes me usume tema tugevuse jõu mõjul. See sai tegevaks Kristuses, kui ta tema üles äratas surnuist ja pani istuma oma paremale käele taevas, kõrgele üle iga valitsuse ja meelevalla ja väe ja ülemuse ning üle iga nime, mida nimetatakse mitte üksnes nüüdsel, vaid ka tulevasel ajastul. Ja ta alistas tema jalge alla kõik ning pani tema kõigi asjade üle peaks kogudusele. Kes on tema ihu, tema täius, kes täidab kõik kõiges? Selles palves on nagu kõik need momendid uuesti läbi käinud, see kirkus, see väe suurus. Selleks ajaks jüngrid ammu juba uskusid tema tugevuse jõu mõjul. Ja Paulus palub, et tuleks meie sisse. Ja siis ta räägib kogudusest, kellest rääkis ka Jeesus, kellest põrgu väravad võitu ei saa,
1: tema täius. Tema täius ei saa olla midagi poolikult. Tema täius ei saa olla samal ajal ebatäielik. Aga ometi see räägib meist. Ja Jeesus ütleb lihtsalt, et mõni asi lihtsalt läheb paastu ja palvaga. Ja minu jaoks avanes täiesti uus perspektiiv, milleks üldse paastuda ja palvetada. Jeesus ise jätis meile eeskuju ja ta ise andis selle nõuande. Ja ta pidi ise paastuma ja ta pidi ise palvetama, et selles käia ihus olles. Ja ma tahangi kutsuda üles paastuma ja palvetama. Asjade pärast, kus me ei näe läbimuret ja me saame aru, et need ei ole evangeelium. Evangeelium on midagi muud. See tähendab, et Jumala tahe on midagi muud. Ja ma tahan välja pakkuda, et me oleme Martini ja Aleksandraga lõppisime kokku, et me ise tuleme igal juhul järgmine laupäev. Ja miks teha kell 6? Me võiks lihtsalt võtta aega, et olla palvest nende asjade pärast. Mis ei paindu, mis ei murdu. Ja Jeesus ei ütle, et me peaksime neid pealt vaatama. Ja me oleme kogudus. Ja me ei saa nagu seda ringi rääkida, seda teissuguseks nagu jutustada ümber. Seda, milleks me oleme kutsutud. Et meie vend Marek Liiva, kes on käinud jutlustamas meil ka, ta jagas minuga veidi aega tagasi ühte unenägu, kus inimesed tulid kogudusse otsima abielu probleemile lahendust, nad olid lahutuse äärel. Aga nad ei saanud kuidagi, pastoril oli hästi kiire ja see on umbisikuline unenägu. Aga pastoril oli hästi kiire ja teda ei saanud kätte ja kui ta kätte saadi, siis kirikus hakati otsima piiblit, aga siis ei leitud piiblit tükka aega ülesse. Aga kui leiti see piibel, siis sealt oli suur olk lehekülgi välja võetud. Et seda nagu ei annud kuidagi ka kasutada. Ja lõpuks oli lihtsalt see, et see kogudus kuidagi oli sunnitud nagu kuidagi pealt vaatama seda nagu hävitust, mis nende keskel toimus. Ja keegi ei osanud midagi teha. Ja kui paljude olukordade suhtes me oleme täiesti nõutud. Aga Jeesus ütleb, et me oleme tema ihu, tema täius, kes täidab kõik kõiged ja põrgu väravad, ka ei saa sellest võitu. Ja mul hakkas tunduma, et selleks meil on koguduses meile parandus ja palve ja paastumine. Palvetame. Kallis isa, aitäh sulle, et sina oled kutsunud meid oma enese kirkuse ja väärikusega. Et sina oled pesnud meid Jeesuse veres. Isa, et meil süüd sinu ees ei pea olema. Mitte, et me oleksime täiuslikud, vaid täiuslik on see, kes on meist hoolinud ja enda sarnaseks meid loonud ja enda sarnaseks meid taastanud. Isa, ja sa oled kutsunud maa peale koguduse, kes võiks olla sinu ihu, kes võiks kõik kõigest täita, isa, kes võiks tootused teha kätte saadavaks. Isa, ja me kohati oleme sellest nii kaugel. Isa, me palume, et sinu meelevald, sinu tugevuse jõu mõju, sinu lähedus võiks olla koguduse üle. Sest mida me siin muidu üldse teeme? Isa, me ei hakka sulle ütlema, mis moodi me tahame näha mingid asju kujunemas, vaid me tahame kuulda sinu käest. Isa, tänu sulle ustavuse ja püsivuse eest ja nende eest, kes seisavad alati oma kohal ja oma müüri praos ja täidavad oma ülesandid koguduses. Aga isa, me igatseme, et see poleks platoo, vaid see oleks edasi liikumine. Isa, me tahame röövida neid põrgu ära, vaid isa, me tahame tuua vangid välja. Nii nagu sina lugesid, kui sa Jesaja raamatu kätte said, et issand on mind võidnud, ta on mind läkitanud kuulutama vangidele vabadust, pimedatele nägemist. Issandale meelepärast aastat, isa, ja me palume seda aastat kogudusele, meie keskele. Aamen.

0: Objektiivi raadio. Tervist, algab Objektiivi raadiosaade, mina olen Objektiivi peatoimetaja Markus Järvi ja teisel pool mikrofoni juures on Veiko Vihuri, kes on vaimulik ja kirikulaolane. Tere, Veiko!
1: Tere, Markus, ja tere kõik head kuulajad!
0: Täna räägime jälgimisühiskonnast ja politseiriigist. Nimelt ühiskonna ja isegi poliitikute mure selle eest, et neid pealt kuulatakse õiguskaitseorganite poolt, kaitsepolitsei ameti, politsei ja prokuratuuri poolt, on jõudnud igale poole meediasse. Ja üks selle käivitajateks oli Big Panki üks omanik Parvel Pruunsild, kes hiljuti esitas hagi Telia vastu, nõudes ebaseadusliku sideandmete kogumise ja nende kaitsepolitseile edastamise lõpetamist ning siis ka veel miljoni euro suurust mittevaralise kahju hüvitamist nende andmete edastamise eest kaitsepolitseile, mida siis Telia ilma tema teadmata kaitsepolitseile on edastanud. Ning välja on tulnud ka see, et

0: teha ja siin on hallid alad, kus siis opereerivad meie õiguskaitse organid. Kuigi olukord ei ole ainult põhimõtteliselt side andmetes, vaid olukord on laus pealt kuulamises ja ka selle vastu on Parvel Pruunsild ning tema advokaat Paul Keres läinud. Paul Keres on väitnud siin hiljuti suisa seda, et kümneid tuhandeid inimesi kuulatakse Eestis pealt ja see on siis juba nüüd reaalselt prokuratuuri ja kapo poolt saadud pealt kuulamise luba, millega inimeste telefoni kõnesid ja nende sisu pealt kuulatakse. Need ei ole enam pelgalt need sideandmed. Ning muuses hiljuti on tulnud välja ka artikkel Eesti Ekspressis, mis räägib ohtlikust usalduskriisist. Poliitikud usuvad, et neid kuulatakse pealt ja kõigi kohta on toimik. Ja selles artiklis tulevad välja siis põhimõtteliselt kõik poliitikud, ka meie valitsuserakondadest muuseas. Siin räägitakse Kalle Laaneti juhtumisest ja räägivad Reformierakonna poliitikud ning ka isegi E200 haridusminister Kristina Kallas nendib, et ilmselt teda kuulatakse pealt. Ja nõnda kommenteerivad seda olukorda siis põhimõtteliselt kõik poliitikud Riigikogus üle partei piiride. Mis tähendab seda, et usalduskriis Eesti õiguskaitseorganite, kui lubate sellist lemmiksõna sellele süvariik vastu, on siiski jõudnud põhimõtteliselt enneolematule tasemele Eesti ühiskonnas. Inimesed arvavad, et neid kuulatakse pealt ja see ei ole lihtsalt arvamus, vaid see on põhimõtteliselt ka erinevate protsessidega tõendatud fakt, et väga paljusid nii protsessi all olevaid inimesi kui ka nende lähedasi kuulavad õiguskaitseorganid pealt. Ehk me oleme põhimõtteliselt täiskäigul jõudmas välja politseiriigi ja pealtkuulamise ühiskonna juurde. Nendel teemadel seekordses saates diskuteerime.
1: Ja täpselt nii, et me olemegi jõudnud politseiriiki, Eesti on politseiriik, Eesti on jälgimisühiskond ja mida ma veel juurde lisaksin, Eesti ei ole enam õigusriik, vaid Eesti on suvariik. Loomulikult kõike seda maskeeritakse ja selline taganemine õigusriikluse põhimõtetest ja liikumine siis politseiriigi ja suvaõiguse suunas kõike seda üritatakse nagu pehmendada, varjata, maskeerida, aga kui me võtame need faktid ette, mida sa just nimelt praegu siin üles lugesid ja mis on ka meediast käinud läbi viimastel päevadel ja viimastel nädalatel, siis tõepoolest, meil armastatakse rääkida sellest, et kuidas me euroopaliku riigina ja euroopalike väärtuste alusel erineme oma idanaabrist ja üldse autoritaarsetest, totalitaarsetest ühiskondadest. Ja tõepoolest on selgunud vahepeal, et nagu ütleb vandeadvokaat Paul Keres, kümneid tuhandeid inimesi, ja ma kordan, kümneid tuhandeid inimesi kuulatakse pealt Paul Kerese sõnutsi. Õigusvastaselt kogutakse inimeste sideandmeid, nagu sa juba mainisid. Euroopa Liit, Euroopa Kohus on öelnud, et seda ei tohiks olla. Meie oma kohtorganid, Riigikohus samamoodi ja ometi seda tehakse. Ja kui me meerutame siin ühte varasemat kaasust, millest me ka ühes saates vast rääkisime, et ebaseaduslikult on loodud ulatuslik jälgimisvõrgustik kaamerate näol, mis siis jälgivad meie tänavatel ja mujal avalikus ruumis toimuvat ja mis siis alles tagantjärgi legaliseeriti või ma isegi täpselt ei tea, mis staatus praegult on. Aga fakt on see, et politsei ehitas aastaid ja aastaid üles sellist jälgimissüsteemi, millel puudus õiguslik alus. Ja mis on nüüd tegelikult veel tähtsam kui see pealtkuulamine, sideandmete kogumine, kaameratega piilumine, nii PPA, ehk siis politsei piirivalve amet, kui prokuratuur ja kapo sekkuvad otseselt poliitikasse. See ei ole lihtsalt, et nad koguvad meie kõigi kohta andmeid ja siis on kuskil mingid toimikud ja

0: ja mingid menetlused algatatakse, vaid nad sekkuvad otseselt poliitikasse, algatavad nende suhtes problemaatiliste poliitikute vastu menetlusi. Siin on juba see mainitud Kalle Laaneti näide, kes siis läks tülli või noh, isegi läinud tülli peaprokuröriga, vaid hakkas aru pärima prokuratuuri tegevuse kohta. Ja hopsti võeti tema toimik, kas siis otseses mõttes või piltlikult öeldes sahtlist välja, vaadate, oho, et temal on seal, rendib seal korterit kasupojale või kasupojalt kumba pidi see oli või noh isegi oma nii-öelda naise või elukaaslase pojalt, kes ei ole siis tema poeg, enda poeg. Ja leiti, et korruptsiooni juhtum ja kohus mõistis süüdi. See vist ootab praegu järgmist kohtuast, et ma täpselt ei mäleta selle kaasuse hetke seisu. Aga näide on sellisena ju väga mõtlema panev, et Kalle Laanet, kes on nii peavoolu poliitik, kui vähegi olla saab, kuulub reformi erakonda, on olnud erinevates ministri ametites ja süvariik võttis tema toimiku välja ja hakkas teda menetlema, sest ta esitas küsimusi, hakkas küsimusi esitama. Või veel enam, kaporatuur on ju maha jooksnud meie valitsusi või konkreetselt, kui me räägime, siis 21. aasta jaanuarist, kui Jüri Ratase teine valitsus pikali joosti ja siis EKRE opositsiooni langes. Ja nii et tuleks nentida, et meil on siis riik riigis. Ja seda olemegi harjunud nimetama süvariigiks. See on seltskond, võimustruktuurid, vastastikune seotus, mis on väljunud tegelikult demokraatliku kontrolli alt. Me näeme, et tegelikult parlamentaarselt ei ole võimalik nende üle efektiivset kontrolli teostada. Jah, Riigikogus on olemas komisjon, mida nimetatakse kapo komisjoniks, mis on julgeoleku asutuste järelevalve komisjon, aga noh, isegi selle liikmed tunnistavad, et see järelevalve, mida seal tehakse, on niivõrd pealiskaudne ja tegelikult ega nad ei pääsegi sisulist järelevalvete kontrolli teostama. Ja nüüd nagu sellest Eesti Ekspressi hiljutisest artiklist teada saime isegi valitsuspoliitikud, Reformierakonna poliitikud, Eesti 200 poliitikud laiutavad käsi ja on nõutud, et mida me nüüd siis peame tegema selle olukorraga, et selge on see, et olukord on kontrollilt väljas, aga mida me siis nüüd teha saame. Ja kui nüüd keegi tuleb siin ütlema, nagu ikka keegi leidub, kes ütleb, et aga õige hõlma ei hakka keegi. Siis mina ütlen, et palvetagu, et ta ise ei satuks süvariigi hammasrataste vahele, sest meelevaldne võim ei hooli õigusriigist, ei hooli süütuse presumptsioonist. See meelevaldsus seisnebki ju selles, et seda riikliku võimu, mis on antud politseile, mis on antud prokuratuurile, mis on antud kaitsepolitseile teatud funksioonide täitmiseks, et seda kasutatakse ära ka oma isiklikes huvides, mingites korporatiivsetes huvides. Meil puudubki sellest tegelikult aru saam, kelle huvides siis see juvariik tegutseb. Et seal on kindlasti palju sellist ka puht isiklikku võimu kuritarvitamist. Ja kui inimene, olgu ta poliitik või keegi teine, olgu ta siis ka samal ajal kas siis õige või mitte, vahet ei ole, kui ta jääb süsteemile jalgu, siis süsteem hakkab temaga tegelema. Ja nagu me teame, siis riigiga ei jamata. Riigiga ei jamata, seda ütles omal ajal PPA juht Elmar Vaher, see oli veel vist korona ajal. Mees, kes ise hiljem osutus süvariigi ohvriks, tal pandi käed raudu, võeti teatraalselt vahi alla politsei juhina ja veeti pikalt läbi erinevate kohtuastmete, teda menetleti, sest kaitsepolitseiameti juht Arnold Sinisalu, minu hea koolivend, nagu me oleme teda ikka varasemalt nimetanud, Sinisalu soovis seda. Tema leidis, et see on vajalik. Ja kui Elmar Vaher lõpuks õigeks mõisteti, siis ohkas Sinisalu, seda ERR vahendas, et nüüd on õigus rahu saabunud. Vaat inimene pidi oma ameti kohalt lahkuma. mitte minul Elmar Vaheri puhul oleks sellest kahju, aga ta pidi oma ametist lahkuma, ta pidi kannatama avaliku häbistamist, läbivedamist erinevate kohtuastmete, kahtlemata ilmselt ta pidi kulutama ka õigusabile suuri summasid ja sai lõpuks oma õiguse kätte selleks, et kuulda oma tagakiusa ja suust, et nüüd on õigus rahu saabunud. Midagi ei ole teha, nüüd on õigus rahu on saabunud. Sellel oleks võinud ju enne mõelda, kui seda menetlust üldse algatati. Ja siin me olemegi jõudnud tegelikult sellesse olukorda, kus isegi poliitikud ei saa selle süsteemi vastu ja on vaid üksikud sellised jõukad, rahaliselt kindlustatud isikud, kes veel ennast kaitsta suudavad. See on see Parvel Pruunsilla näide, kellest sa ka alustasid. Et tema nüüd on alustanud ristisõda, sõna otsases mõttes ristisõda, teda kottinud süvariigi vastu. Aga ka sellele ju eelnes tegelikult pikk uurimine ja kohtumenetlus läbi erinevate astme, kus ta siis lõpuks sai õiguse. Ja kui tema asemel oleks olnud selline tava inimene, lihtne inimene, mingisugune noh, võib-olla poliitiliselt natukene keskmisest aktiivsem inimene, aga mitte selliste ressurssidega inimene, siis süsteem oleks ta neutraliseerinud, oleks ta ruineerinud juba võib-olla esimeses kohtuastmes. Et inimesel ei olekski lihtsalt olnud rahalisi vahendeid ja võimalus saada kvaliteetset õigusabi, et ennast kaitsta selle süsteemi eest. Nii et noh, praegu selle mõtteavalduse kokkuvõtteks ütlen seda, et me ei räägi mitte teatud valdkondades esile kerkinud probleemidest. Küsimus ei ole selles, et meil nagu süsteem muidu toimib ja õigusriik on hea, aga esineb üksikuid puudusi veel. Et räägime siis puudustest. Ei, me ei räägi üksikutest puudustest. Meil on asi totaalselt ja süsteemselt valesti. Ja tegelikult me ei saa leppida selle olukorraga. Me ei saa, selline riiklik kord ei ole kaua jätkusuutlik. Jah, see rahuldab võib-olla süvariigi enda asja pulkasid loomulikult, kellele siis ei meeldiks, kui võimu hoovad on tema käes. Kui tema käes on võimalused mõjustada nii poliitikat kui majanduselu kui kogu riigi elu. Ja ma üldse ei kahtla selles, et need süvariigi nupumehed kujutavad ette, et nemad ongi Eesti riik. Et Eesti, see oleme meie. Eesti, see olen mina, süvariigi mees. Kuna minul on riik volitanud need õigused ja mina nüüd kaitsen seda riiki, seda ühiskonda ja siin muideks on väga informatiivne kui riigiprokurori Taavi Perni tõdemus, kui tal palute siis kommenteerida seda lausalist jälitamist ja sideandmete korjamist õigusvastast kogumist. Taavi Pern siis ütles intervjuus ERR-ile, ma vaatan, kus see mul siin välja kirjutatud on, ta ütles, et selle diskussiooni keskmes peaks olema julgeoleku küsimused. Arvestades seda, et neid sideandmed ei kasutata mitte ainult mõnes ajas kriminaalmenetluses, vaid meie julgeoleku tagamiseks üldisemalt. Tsitaadi lõpp. Ja siin me saame aimu ka nende seltsimeeste mõtteviisist, et nemad tagavad meile julgeoleku. Neil peabki olema õigus meid 24-7 pealt kuulata, meie andmeid koguda, meid kaameratega jälgida ja ka meid menetleda, kui nad seda vajalikuks peavad, et oleks tagatud julgeolek. Ja selle julgeoleku argumendiga nad õigustavad oma täiesti autoritaarset käitumist ja ilmselt suures osas kõigusvastast käitumist.
1: Ja ma olen sinuga täiesti nõus selles osas, et siin ei ole tegu mingisuguse nii-öelda nipet-näpet natukene korrigeerimist vajava probleemiga, et just nagu alati leitakse lahendusena mingisuguseid nii-öelda väikeseid pisikesi seadusi, muudatusi ja mingeid muid asju, et ei, meil on tegu strukturaalse probleemiga Eesti riigi enda eksistentsi südamikus ja selle probleemi nimi on nagu öeldud süvariik ja süvariik klaus jälgimine kodanike üle. Ja kogu selle asja selliseks tunnussõnaks võib ütelda on õigus vastasus. Et on selge, et sideandmete selline lausaline kogumine ja säilitamine on õigus vastane ning nende andmete kontrollimata üleandmine kaitsepolitseile ilma, et sellest mingit jälgelt see maha ei jäägi, see on õigus vastane. Ja tegelikult on õigus vastane ka see, mida siin, nagu sa mainisid, tehti pikka aega politsei ja piirivalve ameti poolt, ehk siis pandi püsti põhimõtteliselt tervet Eestit ja Eesti teesi hõlmav võrk jälgimiskaameratest, ilma, et sellel oleks mingit õiguslikku alust antud. Ja ma ka tõsi ei tea, et kuidas selle seadusega nüüd on, et kas see koputati seaduseks ära ja legaliseeriti nüüd siis tagantjärgi. Vist koputati nii palju, kui ma aru sain. Aga põhimõtteliselt politsei ja piirivalve amet kasutas neid kaameraid aastaid, kui mitte aasta, mitte rohkem kui ma ei tea, 10 aastat võibolla isegi, selleks, et jälgida teel toimuvat ja selleks, et salvestada inimeste nii-öelda liikumist, selleks, et salvestada auto numbreid ja jälgida inimeste liikumist. Selline laus jälgimissüsteem ilma igasuguse õigusliku aluseta. Ja see peaks olema tegelikult vabas ühiskonnas skandaal, mitte et sellele ei tehta sellist tellimustööd riigikogus, nii et kui on vaja, siis koputatakse see tagantjärele seaduseks, vaid tegelikult sellise jama peale peaksid Eesti nii siseministeriumi nõunikud, ametnikud kui ka kogu politsei ja piirivalve ameti juhtkond tagasi astuma, kui on tehtud midagi ebaseaduslikult ja õigusvastaselt. Sest riigivõim teadupärast peab käituma seadustele, põhiseadusele ja partikulaarsetele seadustele tuginedes. Ei saa ühtegi sammu teha ilma, et seda ei õigustaks seadus. See on õigusriigi üks peamiseid põhimõtteid. Aga me oleme loomulikult sellest põhimõttest Eesti Vabariigis täiesti taandunud ja oleme näinud, kuidas süvariik põhimõtteliselt ehitab üles sellist lausjälgimisühiskonda. Et kui üks peamiseid Eesti vandeadvokaate Paul Keres tuleb ja ütleb, et 10,000 inimesi kuulatakse pealt ja mitte oleme nüüd täpselt, see ei, mitte ainult ei edastata sideandmeid, kõikide sideandmed salvestatakse, iga kõne, mida te teete, head inimesed, ja kus te seda teete ja kui kaua te seda teete, see salvestatakse vähemalt siis nüüd ametliku info kohaselt aastaks nendele telekommunikatsiooni firmade serveritesse ja nüüd selgub ka see, et kaitsepolitseiga on tehtud otsesed lepingud, et kaitsepolitsei saab otse ligi nendele serveritele ja vaadata ja tuhnida seal põhimõtteliselt ka nende sideandmetes nii palju, kui ta ise soovib. See on üks nagu asi, mis siit on ka välja tulnud. Ja kaitsepolitseil on põhimõtteliselt kõikide sideandmed nii-öelda peo peal. Ning kõik sideoperaatorid peavad neid andmeid ka edastama. Ja jällegi, see on õigusvastane olukord. Sellist asja on nii riigikohus kui ka Euroopa kohus ja Euroopa Liit öelnud juba aastal 2014, kui ma eksi, et sellist asja ei tohi teha. Eesti ei ole võtnud mingisugust menetlust selles küsimuses, ei ole seda kuidagi reguleerinud, aga jälle me ei tohiks nagu minna selle regulatsiooni sellisele argumendi juurde, et teiega reguleerime selle siis nagu tagantjärgi kuidagi ära. Ei. Probleem on substantsiaalne. Probleem on selles, et üleüldse sellist asja on tehtud õigusvastaselt, et üleüldse on selline praktika meil aastakümneid juba siin paika pandud ilma õigusliku aluseta, õigusvastaselt. Probleem on selles, nagu ka Parvel Pruunsild siin ütleb ühes kommentaaris, et näiteks ka õigusvastaselt alustatakse mingisuguseid õngitsusmenetlusi, nii nagu see tema ERMi kaasus oli, selleks lihtsalt, et põhimõtteliselt saada andmeid jälitustegevuseks. Kui on algatatud selline protsess, siis tehakse seda selleks, et põhimõtteliselt saada juurdepääs Parvel Pruunsilla arvutile, saada juurdepääs kirjavahetusele, teostada lause jälgimist kõikidele kõnedele ja seda hoopis teistel eesmärkidel. No siin räägitakse sellest, et seda eesmärkidel, et tuvastada siis Parvel Pruunsilla reaalsed suhted isamaaga ja see nii-öelda kogu maailma ette lajatada. Ja teine selline täiesti reguleerimata ja õigusvastane aspekt kogu selle asja juures ongi see, et kui nüüd mingisugune järel kuulamis ja jälgimisorder kuskilt saadakse, siis äkitselt paisatakse kogu see kõne tohutu maht, mida on salvestatud, kõik need toimikud, mingil hetkel ameti siseseks kasutamiseks mõeldud toimikud, ühel või teisel põhjusel või ühel või teisel ajendil, kogu meediasse. Niimoodi, et meedias olevad inimesed saavad neid lugeda ja siin on jällegi järjekordselt küsimus, et kuidas selline asi saab olla lubatud, et kes need paiskab meediasse, kuidas seda tehakse ja see on selline avaliku ristilöömise praktika niimoodi ja seal ei ole seotud loomulikult ainult, ma ei tea, võtame siis selle Parvel Pruunsilla kaasuse, Parvel Pruunsil plus teised, vaid see on seotud juba kümned inimesed, kes kas temale on elistanud, rääkinud ühte või teist juttu, millest õngitakse välja üks või teine informatsioon. Eks siis sellised kalastusprotsessid, nagu Parvel Pruunsilla ERMi protsess oli, millest on õigeks mõistetud, on lihtsalt selleks, et saada ligipääs inimese privaatsfääri, inimese kõnedele, inimese arvutitele ja põhimõtteliselt võtta ta täis ja laus jälgimis alla. Ja toonitan, et see ei ole mingisugune küsimus, et me võiksime seda kuidagi tagantjärgi hakata siin nüüd seaduseks koputama või et reguleerime natukene nagu masinavärgi ühte ja teist osa, peenhäälestame siin nagu Reformierakonna kunagine peaminister rääkis meile, et Eestit on vaja ainult natukene peenhäälestada. Ei, meil ei ole vaja peenhäälestada seda laus jälgimis politseisüsteemi, vaid meil on vaja see ümber lükata ja meil on vaja teha väga konkreetsed piirangud selles küsimuses, mida politsei ja süvariik saab teostada, millist järelkuulamist ja millist ei saa teostada. Ja vabas ühiskonnas peaksid, ma toonitan jällegi ka seda, peaksid sellised asjad, nagu Parvel Pruunsilla vastu on tehtud või nagu on tehtud mitmete teiste vastu. Siin Kajar Lemberi 8-eurone juukselõikus ja 10 aastat protsessi on selline hea näide selles vallas, et sellised asjad peaksid sügava sellise protesti vaimu kodanikes esile kutsuma ja jõudma välja ka konkreetsetesse poliitikatesse niimoodi, et need poliitikud, mida me nüüd loeme siit Ekspressi artiklist põhimõtteliselt üle erakondade tunnistavad, et see on probleem, et nüüd oleks aeg vaadata nagu teie poole head poliitikud kaasa arvatud ka muuses koalitsiooni erakondades T200 ja Reformi erakond, et kui te olete nüüd niivõrd mures selle pealtkuulamise ja lausjälgimise ja politsei ühiskonna tekke ja politsei riigi tekke osas, no siis võtke midagi ette, nüüd on vaja seda mitte seda politsei riiki paremaks teha, vaid see politseiriigi kogu olemus lahti võtta ja teha seadused selliseks, et see ei oleks võimalik, et ükski selline süvariiklik organisatsioon lihtsalt halustab kodanike osas sellist lausjälgimist. Ja kui tulla nagu nende põhjenduste peale, siis noh, loomulikult üks selline peamine põhjendus, mis kohe tagataskust välja võetakse, on Taavi Perni, riigiprokurori selline põhjendus, et sideandmeid on vaja koguda selleks, et säilitada julgeolek. Julgeolek on see peamine asi ja see on nüüd see selline jokker kaardipakis, mis alati kaarti välja võetakse ja loomulikult seal taustal on nii-öelda Vene kaart ja kõik võimalik nii-öelda Venemaa mõjutustegevus, et siin kapo pressi esindaja ütleski, et Venemaa mõjutustegevus on selline katkematu ja tohutu Eesti vabariigis, et meil on vaja lihtsalt siin nagu piiririigis nüüd põhimõtteliselt teostada enda kodanike vastu sellist nagu politsei riigi mustrit ja lausjälgimist, et lihtsalt kuidagi turvaliseks teha see asi. Aga nüüd võib küsida, et kuulge, aga mis sellel riigil siis eesmärk on, kui me põhimõtteliselt oleme siin kodanikena sellise politseiriigi lausjälgimise all, mille nimel? Vabaduse nimel või? Sellepärast, et vaata see riik, mis sealt Narva jõe teise poolt vastu vaatab, teostab ka midagi sarnast ilmselt oma kodanike suhtes. Ma ei tea küll, aga ma ilmselt arvan, et ta teostab midagi sarnast. Et kui tegelikult enam vahet ei ole, kumbal pool Narva jõge sa oled, kas sul on politseiriik või ei ole, siis tekib küsimus, et aga mille nimel me siis siin tegelikult nüüd üleüldse tegutseme ja millist Eesti vabariiki me siin üldse üles ehitame ja kas seda Eesti vabariiki on vaja ehitada selliseks või mitte. Ja kui me põhimõtteliselt ehitame siia sellist uut totalitaristlikku Eesti ühiskonda, mille nimel? Selle nimel, et üha rohkem Venemaale vastu panna või? Ei, me peame olema vabad, me peame olema täitmama põhiseaduslike ülesandeid ja kohustusi ja riik peab austama meie põhiseaduslike õigusi. See on see ainus eesmärk tegelikult ja ainus põhjus, miks Eesti vabariiki sellisena säilitada, et kui ta muundub tegelikult selleks, mille vastu ta võitleb väidetavalt suurte sõnade ja asjadega, muundub ise selleks või kasutada Nietzsche väljendid, siis vaatab kuristikku ja kuristik vaatab temasse ja kuristik väljendub temas endas, siis see tekib küsimus, et nüüd oleks aeg siis hakata tõsiselt nagu muutama midagi endas, kui sa muutud selleks, kelle vastu sa võitled. Et siis ei ole enam vahet, kas sa elad põhimõtteliselt siinpool Narva jõge või teispool Narva jõge. Ja kogu selle õigustusprotsessi kõige paremaks või kõige halvemaks näiteks võiks välja tuua siin hiljuti sellise arvamuspuhangu omandanud endine politseiameti juht ja politsei peadirektor Raivo Küüt, kes on olnud ka siseministeeriumi nõunik ning siseministeeriumi korrakaitse ja migratsioonipoliitika asekantsler ning praegu on siis Sisekaitseakadeemia politsei ja piirivalve kolledži korrakaitse õppetooli lektor juhataja, nii nagu ma tema CV-st loen. Ja Raivo Küüt selline üdini nagu politsei mentaliteet eediga inimene, eks ju algusest peale, räägib siis sellest, et jutt politsei riigist oma arvamusavalduses on ja kõigi jälitamisest on vale. Et me oleme nüüd saanud siis põhimõtteliselt teada seda, et 20, 30, 40 tuhandet, ma ei tea, mitu kümend tuhandet inimest kuulatakse pealt iga päev ja nende kõnesid salvestatakse, aga Raivo Küüt tuleb ja ütleb, et jutt politsei riigist ja kõigi jälitamisest on vale. Lihtsalt põhimõtteliselt toob sellise otsese nii-öelda eituse siia mängu. Ei, meil ei tegelikult ei toimugi ja meie mingisugust reaalset jälitamistegevust. Ja üks tasand on väga huvitav kogu selles artiklis, mida ta välja toob, et tegelikult räägib, et eesmärk ei ole kedagi jälgida, tegelik kooltus ei tule üldse politseilt, vaid ühiskonnalt endalt. No nii, nüüd siis saite aru, head inimesed, et kes nõuab seda, et neid jälgitaks ebaseaduslike vahenditega, et politsei paneks igale poole kaameraid ilma seadusliku aluseta. See on teie ise, head inimesed, Raivo Küüdi arvates. Te olete need, kes põhimõtteliselt on nõudnud justkui politseilt seda, et politsei peaks muunduma mingisuguseks massiivseks jälgimisühiskonna jõustajaks Eesti ühiskonnas. Ja noh, loomulikult on see täielik vale. Juba see, et meil on need protsessid siin ühiskonnas ja riigikogu liikmed üle erakondade, kõikide parlamendi erakondade liikmed põhimõtteliselt nõustuvad ühes asjas. Ma vist ei teagi, et millal nad viimati nõustusid mõnes selles asjas sellisel viisil. Nõustuvad selles, et meil on kogu see jälgimisühiskond läinud täiesti üle piiri, siis Raivo Küüt tuleb välja, et ei, ei, et see on tegelikult ühiskondlik ootus, mida politsei teeb. Ja noh, loomulikult see on täiesti küüniline vale, see on selline, kuidas öelda, Stratkomi poolt paika pandud ja võibolla isegi AI poolt, ma natukene lugesin seda artiklit ja vaatsin seal mõningaid konstruktsioone, AI poolt üles kirjutatud ja tema abil koostatud artikkel, mis siis lihtsalt nagu valetab jultunult inimestele näkku, ja ütleb seda, et just kui meie oleksime need, kes nõuaksid politseilt selle politseiriigi kehtestamist. Ei, ei ole. See on politsei enda poolt ebaseaduslikult tehtud politseiriigi mudel, mida siin on hakatud läbi viima. Ja just kui tundub, et kellegil ei olegi mingisuguseid vahendeid selle peatamiseks, kui me vaatasime ka seda Ekspressi artiklit, et poliitikud seisavad just kui nõutult, vaatavad pealt, loomulikult me kõik teame, et mingit poliitilist ja tsiviilkontrolli näiteks kapo üle ei ole, kõik need kapo ülekuulamised seal riigikogus ja ka erikomissionides on lihtsalt naeruväärne teater, kõik teavad seda, et tegelikult need asjad on toimivad nagu riik riigis printsiibil, organisatsioon organisatsioonis ja rahva poolt valitud demokraatlikud esindajad ei ole üldse võimelised mingisugust kontrolli teostama. Ja see on nüüd see hetk, kuhu me nüüd välja oleme jõudnud. Ja nüüd põhimõtteliselt ikkagi vaatame teie poole, head poliitikud, et kui nüüd selline üle erakondade olev konsensus on juba olemas ja leitud, et asi on problemaatiline, no nüüd oleks viimane aeg siis võtta kätte oma enda seadusandlik jõud ja teha midagi, et need asjad saaks parandatud ja selgelt reguleeritud ning ümber tehtud, mitte niimoodi, et lihtsalt natukene peenhäälestatud, vaid ümber tehtud niimoodi, et Eesti Vabariik võiks olla põhiseaduslikul alus ja mitte mingisugusel suvariiklikul riik riigis oleva politsei ja kaporatuuri alusel.
0: Ma natuke mõtisklikksin sellel teemal, et kuidas üldse me sellisesse olukorda oleme jõudnud. Et kas tõesti on siis poliitikud riigivalitsemise kõrval ära unustanud PPA, prokuratuuri, kaitsepolitsiameti, ja muud jõustruktuurid ja lasknud neil siis nii-öelda oma päi seda politseiriiki ja jälgimisühiskonda ja süvariiki siis kõige laiemas mõttes ehitada ja nüüd kohkunult avastavad, et oi, et nüüd on juba meie vastusi menetlused käimas ja kogu see asja meil üle pea kasvanud. Ei, ma arvan, et tegelikult pikka aega see süsteem ju sobis peavoolupoliitikutele. Ehk siis nendele, kes kangesti räägivad meile siin liberaalsest demokraatiast. Sest me näeme, et tegelikult see süvariik on olnud ju ka poliitiliselt kallutatud. Põhiliselt on ju ikkagi kotitud ja menetletud neid, keda peetakse ühel või teisel moel ohuks liberaalsele demokraatiale või siis ütleme selle nimetuse taha varjuvale süsteemile. Ja on siin ju EKRE mitmed poliitikud ette võetud, nagu Kert Kingo ja siin on teisigi, noh Kalle Grünthal näiteks, kes enam EKRE's ei ole, ja Parvel Pruunsild, keda siis mitu aastat siin läbi kohtuastmete veeti ja menetleti ja Priit Humal, eks ole Isamaaga seotud inimesed, et ka neis siis süvariik näeb mingisugust ohtu olemasolevale võimule ja noh, sealt nende see tohutu huvi, et isegi mitte selle mingisuguse ERMi majaga seonduva tehingu vastu, eks ole, mis siis oli nagu ametlikuks ettekäändeks, et see menetlus algatada, vaid tegelikult jah, nagu sa mainisid, neid huvitas ligipääs Parvel Pruunsilla kirjavahetusele, meilivahetusele, sõnumitele, tema arvutile, et siis saada aru, suhetest Isamaa erakonnas, kes seal kellega suhtleb, kes mida mõjutab, millised on plaanid. Ja samal ajal siis me ju teame, kuidas endine prokuratuuri juht, peaprokurör Lavly Perling, kes siis oli prokuratuurist ära tulnud, Isamaaga liitunud ja üritas siis erakonda üle võtta. Et siis samal ajal oli nii-öelda oma inimene seda erakonda seespoolt üle võtmas ja tal oli ka kindlasti siis nii-öelda luureandmeid vaja. Et noh, see on muidugi puhtalt ja selgelt poliitikasse sekkumine, aga see sobis peavoolu poliitikutele või siis nii-öelda liberaalsetele poliitikutele. Aga nüüd on juhtunud see, et hammasrataste vahel on jäänud ka mõned reformierakonna enda inimesed, konkreetselt siis Kalle Laanet, igati teenekas reformierakondlane, mitmekordne minister, kes siis võeti rajalt maha mingi sellise teemaga, mis tegelikult oli aastaid teada ja mis, milles on nagu päris keeruline näha korruptsiooni. Aga kohus seda niimoodi igatahes tõlgendas siis vastavalt sellele menetlusele. Et ühesõnaga, ma tahan öelda, et poliitikud ise, peavoolu poliitikud, liberaalsed poliitikud ise on lasknud sellel süsteemil vohama hakata, kuna see sobis neile. Sest eks neilegi anti mõista, et me tegeleme teie vastastega, me tegeleme EKREga. EKRE valitsus joosti pikali, abielu referendum jäeti ära, e-valimistesse sekkumine, e-valimiste läbi valgustamine jäi ära, kuna Jüri Ratase valitsus kukkus. Ja siin on veel mitmeid ja mitmeid muid selliseid asju, kus me näeme, kuidas süvariik on siis nii-öelda poole valinud ja tegutseb siis mingites nagu laiemates poliitilistes huvides. Nüüd küsimus on selles, et kuidas nüüd seda asja siin kontrolli alla saada. Ja see on minu mõelest palju raskem asi, kui nüüd selle välja ütlemine, et jah, meil on väga tõsine probleem selle olukorraga. Tegelikult paljud inimesed, ja siin ma võib-olla natuke vaidaks selle vastu või läheneks asjale nagu teise nurgalt, et ma leian siiski, et paljud inimesed tegelikult ühiskonnas on mõjutatavad selle julgeoleku argumendi abil. Me nägime seda koronaal, kui ikkagi päris paljud ühiskonna liikmed, päris paljud kodanikud võtsid meelsasti vastu ametliku propaganda ja korrutasid seda ja uskusid ka siiralt, et inimesed, kes ei lase ennast süstida, kes keelduvad ametliku propagandat vastuvõtmast ja uskumast, ohustavad neid kuidagi. Ja selleks, et see oht minimeerida, selleks siis tulebki lasta nii-öelda riigi võimu kõval käel lajatada sinna, kuhu vaja. Täpselt sama olukord on poliitilises mõttes selle meie idanaabriga, kellest siin juttu oli, et inimestel, paljudel inimestel on seoses Venemaaga kas mingi spetsiifiline hirm või ka väga suur vastumeelsus ja selle nimel ollakse valmis vaba ühiskonna ideaalid kõrvale jätma ja ütlema, et tegelikult meil on ikkagi vaja jõuasutusi, kes hoiaksid valvsalt ühiskonnal silma peal. Muidugi, kui nii öeldakse ja kui nii mõeldakse, et siis ei peeta ju ise ennast silmas, siis mõeldakse, et näiteks kapo peaks ikkagi tegelema selle vene õigusu kirikuga, venekeelsete inimestega siin neil silma peal hoidma, sest nemad kujutavad seda ohtu. Või siis miks ka mitte oppositsiooni erakondadega, nagu näiteks EKRE või mõned teised, keda saab Kremli meelsuses süüdistada, mis on ju ka ametlik selline valitsuse propaganda punkt olnud. Aga ei arvestata sellega, et ühel hetkel see süsteem tuleb nende enda järgi, kui nad ise selle süsteemiga vastuolu lähevad. ja kui siin idapiirist juba juttu oli, et kui me läheksime üle idapiiri, siis mina jääksin Narva jõe teisele poolele peatuma, vaid marsiksin läbi suurte avaruste läbi kuuendiku planeedist ja jõuaksin Põhja-Koreasse, mis tegelikult ju sel viisil võiks olla vaba ühiskonna ja kuidas siis öelda, absoluutselt tagatud julgeolekuga ühiskonna mudel ja etalon. Kas seal peab kodanik kartma välisvaenlasi, sisevaenlasi, üldse kedagi? Ei, riik on kõik juba nii ära korraldanud, et kodanikul ei ole midagi karta. Ja kui tõesti kodanikul tekivad halvad mõtted selle süsteemi suhtes, kus ta elab, siis ta lihtsalt vaikselt kaob ära ühel päeval. Ja naabrid vaatavad, et näed, et ei olegi enam, et ju siis midagi oli, et jumal tänatud, noh, nad jumalat seal ametlikult uskuda ei tohi, aga et olgu siis partei ja valitsus tänatud, et selline ohtlik inimene ära kadus. Ja riigi võim on see, kes tagab meile selle absoluutse julgeoleku ja kes hoolitseb isalikult meie eest. Ja loomulikult seda nimetada vabaks ühiskonnaks, no, seda saab ainult sellise sügava irooniaga või sarkasmiga öelda, et tegelikult on see ju näide sellest, kuhu me keegi siin Eestis, siin Euroopas jõuda ju ei tahaks. Aga jah, me oleme ju harjunud sellega, et meid pealt kuulatakse, et meid keegi kusagil jälgib, mingisugune kaamera meie liikumisi tuvastab. Et ma toon ühe näite, mis on, noh, võibolla minu jaoks natuke häiriv, aga sellega saab elada. Käisin üks päev prilli poes ja oli seal müüjaga juttu ühest konkreetsest prilliraamide tootjast ja astusin pärast poest välja ja kuskil poole tunni pärast või ma ei tea, vaatasin oma telefoni ja hakkasin nägema just nimelt selle tootja reklaame. See tähendab, et telefoni mikrofon järelikult kuulas seda kõnelust pealt või fikseeris mingisugused, ma ei tea, firmanimetused, mingid märksõnad ja otsustas, et keegi kuskil otsustas, mingi algoritm, mingi süsteem otsustas, et mul on vaja näidata nüüd just nimelt selle firma reklaame, kuna ma olen seda oma kõnes maininud. Ja ma usun, et väga-väga paljudel inimestel on sarnaseid kogemusi, et kui nad midagi arvutis otsivad otsingusõnadega või ka räägivad, et neile siis kas arvuti või telefon hakkab näitama mingisugused reklaam. See on ka tegelikult ju lausaline jälgimine, lausaline pealt kuulamine, mida ei tohiks olla. Ma ei tea, võibolla saab seda välja lülitada, võibolla oleme annud mingisuguste, noh, ütleme, nõusoleku klausliga telefonile või siis täpsemalt sellele tarkvarale võimaluse meid niimoodi kuulata, ma ei oska öelda, aga see lihtsalt nagu madaldab seda valu läve natukene, ütleme see olukord, et paljud ütlevad tänapäeval, et aga noh, midagi ei ole teha, et privaatsust ei ole juba ammu enam. Et mis te muretsete selle privaatsuse pärast, mis te räägite sellest privaatsusest, seda ei ole ju enam. Tegelikult minu mõelest see olukord, mis on siin meie kapo ja prokuratuuri ja politsei käitumisega kujunenud poliitilisel tasandil, meie riigi tasandil, tegelikult on see ikkagi vabale inimesele solvav olukord ja see on meie eneseväärikust või meie inimliku väärikust alandav olukord. Ja isegi kui me teame, et me oleme ümbritsetud igasugustest tehnoloogilistest vidinatest, millel on võime salvestada meie tegevusi, jälgida meie tegevusi, kuulata meid pealt, võtta mingisugused märksõnumi ja kirjavahetusest, sõnumi vahetusest, et selles mõttes sellist absoluutset kaitstust enam ei ole, aga see ei tähenda seda, et riik võiks hakata ka poliitilistel kaalutlustel muu hulgas ja võibolla isegi peamiselt poliitilistel kaalutlustel käsitama meid jälgimis või jälitustegevuse objektidena, kuna neil on nii vaja ja neile tundub, et nad peavad teadma, mida me räägime, mida me teeme, mida me kavatseme ja loomulikult enamik sellest informatsioonist ei pakugi neile huvi, aga vajadusel võetakse igasuguste otsingute abil välja meie mingisugused ütlemised, meie mõtlemised, väljaütlemised ja seda võidakse meie vastu ära kasutada. Ja see ongi tegelikult olukord, et kuhu me oleme jõudnud, et riik ei ole mitte enam, ei tegutse meie huvides ja meie heaks, vaid meie ise kodanikena, selle riigi peremeeste ja omanikena oleme muutunud kuidagi selle riigi süsteemi teenistuses olevateks, noh, isegi mitte, või jah, võikski öelda võibolla ühikuteks. Me oleme lihtsalt ühikud, mida see riik kasutab oma ise seisvaks eksistentsiks. Ja see on täiesti vastupidi sellele olukorrale, mida põhiseadus kirjeldab. Nii et mina tooksin oma mõtted välja sellesse punkti, et kui me räägime politseiriigist ja jälgimisühiskonnast ja suvariigist, siis mis vastandub õigusriikluse põhimõtetele, et siis enne kõike on see vaba kodaniku eneseväärikust solvav olukord ja sellega ei saa leppida just nimelt selle argumenti tõttu. Et loomulikult ka meie privaatsus on tähtis ja me peame ka kuidagi poliitiliselt suutma saavutada kontrolli õiguskaitse jutumärkides organite üle, aga me ei saa lubada seda, et riik hakkab eksisteerima meist kui kodanikest ja kui selle riigi omanikest ja peremestest lahus ja sellel riigil, noh siis nii-öelda süvariikliku aparatuuri näol on mingisugune oma agenda, mida nad milleks nad ei küsigi enam mandaati riigi peremeste käest. Et lühidalt öeldes, see riik tuleb lihtsalt tagasi võtta omanike teenistusse, panna ta teenima omanike ja peremeste huve ja mitte vastupidi. Ja siin tuleb minu mõelest olukord, ütleme kord kindla käega maija panna. Ma ei usu, et praegune riigikogu koosseis sellega hakkama saab, aga loodame, et mõne järgmise koosseisu ajal kerkivad esile need poliitilised jõud ja et see poliitiline nagu arusaam süveneb kogus poliitilise spektri ulatuses, et on vaja kord maja saada selle asjaga. Me ei saa lasta, et riik võõrandub meist kui kodanikest ja peremestest ja hakkab elama mingit oma elu.
1: No ilmselt kõikidele kodanikele, kes nüüd siin lausjälgimisühiskonna üle muret tunnevad, neile võiks vist tuua lohutuseks Kalli Koonivenna kunagi välja lausutud sõnad veel hetkel, kui ta oli kapo peadirektor, et suurem osa kõikidest telefonikõnedest on täielikud jamad.
0: No,
1: räägib mees, kes teab, et pole nagu mingisugune eriline probleem, et inimesed räägivad ja helistavad. Tead, et kallis, kas ma võtan täna piima või on meil natukene leiba või mida ma teen poes Selveris. Et noh, et see on täielik jama. Et põhimõtteliselt sellist ikkagi nagu kanget kraami, et kuskil tegutsetakse riigi vastaselt või toimuvad mingisugused vandenõud põhiseadusliku korra kukutamiseks, et neid on ikka haru harva. Aga tõepoolest räägib mees, kes teab, ilmselt noh, tal on ulatuslik ülevaade sellest, et
0: millest kodanikud räägivad,
1: milline on see statistiline nii-öelda keskmine, mis toimub. Aga kui me räägime sellest süvariigist ja ma arvan, et sa ei vaidle mul üldse vastu siin, eks ju, selles küsimuses, vaid ma tunnistan täiesti täpselt seda sama, et see probleem on väga selgelt olemas meie riigis. Nimelt on olemas kodanike ja inimesi, kes just nimelt sellisele turvalisusele ja julgeoleku argumentile tuginedes põhimõtteliselt tahavad ja igatsevadki sellist jälgimisühiskonda ja nad ei näe selles mingisugust probleemi. Aga see printsiip, et nad ei näe selles probleemi seni kuni ei tulda nende ukse taha või seni kuni ei võeta neid vahele, kui oleks vaja võtta vahele, et see printsiip ikkagi pädeb kogu aeg. Ja väärikuse küsimus on see absoluutselt. See on täpselt nii, see on meie kui Eesti riigi tegelike omanike väärikuse küsimus, kas ja kuidas Eesti riik meiega toimib. Eesti riik ei ole mingisugune selline abstraktne formular või mingisugune selline abstraktne asi, vaid Eesti riik on põhimõtteliselt need inimesed, kes seal Eesti riigi struktuuris on ja kes teevad iga päev valikuid, kas jälgida seadust või mitte, kas teha seda põhiseaduslikus vaimus, jälgida põhiseadust ja austada kodanike vabadusi, austada kodanike õigusi või vaikselt ebaseaduslikult hakata tegema jälitustegevust ja jälgimisühiskonda edendada. See on Eesti riik. Aga kui tulla nagu selle korona näite juurde, siis kui me räägime sellest, et millised on süvariigi ühed peamised eesmärgid, siis minule tundub, et see olukord, kus põhimõtteliselt ka meie poliitikud on justkui nõutud ja ei tea, et mida sellise ülekätte läinud ja vohama läinud süvariigi ja tema pealtkuulamisaparaatidega teha, räägib tegelikult sellest, et mille eest kogu see süvariik tegelikult seisab. Ja korona diktatuur oli hea näide sellest, et me tegelikult näeme seda, et meie riiki on sisse istutatud organisatsioonid, millel pole Eestiga mitte mingit pistmist. Eestiga neil võib olla nii palju pistmist, et seal töötavad eesti keelt rääkivad, valdavalt eesti keelt rääkivad inimesed, kes pärinevad meie endi seast. Aga nende organisatsioonide eesmärgid pärinevad sootuks mujalt. Ja nende organisatsioonide eesmärgid nagu koronadiktatuur, seda näitas meile, pärinevad rahvusvahelistest üleriiklikest kokkulepetest, mafioossetest algatustest ning ebaseaduslikust kontrollimehanismist, nii-öelda õppusest, mis läbi viidi koronadiktatuuri näol inimeste peal mitte ainult Eestis, vaid kogu lääne tsiviliseeritud ühiskonnas ja mõnedes riikides veel, et kogu lääs oli põhimõtteliselt selline suur katseklaas, kus viidi läbi enne olematu inimeste allutamine riiklikule terrorile. Ja vaadati siis, et millised on need reaalsed tulemused. Ja kui me vaatame seda, kuidas Eesti riik käitus siin nii oma süvariiklike struktuuridega, nii oma politseiametiga, nii oma poliitilise juhtkonnaga Kaja Kallase valitsuses, siis me näeme, et selle riigil ei ole mitte midagi, mis oleks spetsiifiliselt Eesti põhiseadust jälgi või eestlaslik või mille nime võiks panna, mille ette võiks panna selle omadussõna Eesti. Eesti riik. Ei, see on selline üleilmastunud globalistliku, süvariikliku valitsemismudeli osis, mis teostab lihtsalt siin olevate inimeste kaudu võimu siin oleva populatsiooni üle. Ja kui me vaatame süvariiki niimoodi ja kogu seda pealtkuulamisaparatuuri, mis on üles ehitatud, siis me saame tegelikult aru, et siin ei ole mitte midagi Eestile eriomast. Siin me näeme üle euroopalike ja üleilmalike selliseid tendentse, mis nii Ameerika Ühendriikides, Euroopa Liidu riikides igalt poolt taselt leiavad ja Eesti süvariik on lihtsalt üks nendest teostajatest, nendest kiltritest kuppi ja aidameestest, kes teostab seda globalistlikku plaani orjastada kõik rahvad sellise suurema globalistlikku jälgimisühiskonna alla. See on lihtsalt üks osis siin. Ja sellisena tegelikult süvariigile päitsete pähe panemine tähendab juba teatavas mõttes rahvuslikku ja riiklikku vabadusvõitlust. Et me peame nägema seda seltskonda seal sellisena, kes ei tööta Eesti riigi huvides, vaid kes töötab välisriikide väliste huvikeskuste huvides, mida koronadiktatuur on meile suurepäraselt ette näidanud, suurepäraselt ette mänginud. Et meil oli Eesti riik, mis lihtsalt teostas seda globaalset kontrolliühiskonna mudelit. Ja niimoodi tõepoolest me peame aru saama siin kodanikena, et meil seisab ees mitte ainult Eesti riigi uuendamine, vaid meil seisab ees põhimõtteliselt rahvuslik vabadusvõitlus oma enda seast nii-öelda näpu või veretilga ära andnud inimeste vastu, kes on valmis meid selle rahvusüleste organisatsioonide huvide ja riikide huvide, riikide üleste gruppide huvide nimel kontrollima ja siin selle sellise kontrolli ühiskonnaga sisse seadma. Et ma arvan, et see on üks asi, mida paljud kodanikud peavad, millega nad peavad arvestama, kui nad vaatavad meie süva- ja suvariigi käitumist ja poliitikat, mida siin tehakse.
0: Ja no täpselt nii ta ongi, et see ongi võitlus Eesti eest, mis ees seisab. Ikka ja jälle Eesti eest. Nii et... Ei oskagi nagu kokkuvõtteks siin rohkem midagi öelda, et ma arvan, et sa võtsid selle väga hästi kokku, et siin ei ole tegu ainult Eesti enda inimestega, vaid tegemist on sellise rahvusvahelise skeemiga, rahvusvahelise mudeliga, universaalsete süsteemidega tegelikult, eks selline autoritaarne kord on sarnane ju igal pool selles mõttes. Nii et peame siin tõsiselt käiselt üles käärima ja asjaga pihta hakkama, et vastasel korral ühel hetkel me leiame, et meil ei ole enam midagi teha.
1: Nii on. Aitäh sulle, Veiko, selle mõttevahetuse eest siin suur tänu saates osalemast. Ja tänan teid, head inimesed, kuulamast. Saates rääkisid juttu nagu ikka Markus Järvi, mina olen Objektiivi peatoimetaja ja vaimulik ning kirikuloolane Veiko Vihuri. Järgmisel nädalal oleme taas eetris nii Pereraadios kui ka objektiiv.ee lehel. Loomulikult kõiki neid saateid, mida te kuulete Pereraadios, võite kuulata objektiiv.ee lehel järgi nii palju kui süda lustib ja sellel ajal, kui teile seda meeldib teha. Aitäh teile veel kord kõik head ja kuulmiseni!

0: Objektiivi raadio. Pereraadio. Raadio uskuvale inimesele.
1: Kell on praegu?
2: 24.
1: Ja 59 minutit.
2: Nüüd kuuleme pühapäeva jutlust Tallinna Oleviste kirikust.
3: Ülistame teda. Ta on hea. Ja ta jääb heaks.

kurjus ja kogu kavalus ja silmakirjatsemine, kadetsemine ja mis tahes keelepeks. Nagu äsja sündinud lapsed, igatsege vaimulikku selget piima, et te selle varal kasvaksite pääste poole, kes te olete tunda saanud, et Issand on helde. Tulles tema elava kivi juurde, kes küll inimeste poolt on tunnistatud kõlbmatuks, ent Jumala silmis on valitud ja hinnaline. Laske ka endid ehitada elavate kividena, vaimulikuks kojaks. Saage pühaks preesterkonnaks, kes toob vaimulikke ohvreid, mis on Jumalale meelepärased Jeesuse Kristuse kaudu. Seepärast seisabki pühakirjas, en näe, ma panen Siionisse kivi, valitud hinnalise nurgakivi. Ja see, kes usub temasse, ei jää iial häbisse. Teile siis, kes te usute, on see au uskmatuile, aga kivi, mille ehitajad tunnistasid kõlbmatuks. Ning just see on saanud nurgakiviks ning komistuskiviks ja pahanduskaljuks. Uskmatud komistavad, sest nad on sõnale allumatud ja selleks nad ongi määratud. Teie aga olete valitud sugu, kuninglik preesterkond, püha rahvas, omand rahvas, et te kuulutaksite tema kiidetavust, kes teid on kutsunud pimedusest oma imelisse valgusse. Teid, kes te muiste polnud rahvas, nüüd aga olete Jumala rahvas, teie, kelle peale polnud halastatud, nüüd aga on. Aamen. See on Jumala sõna. Sa oled hästi tulnud, et sa oled hästi teinud, et sa oled täna tulnud ja oled siin. Ma mõtlesin täna hommikul, et Jumalal tegelikult on meid vaja küll, aga tema saab ilma hakkama. Ta armastab meid. Ja sellepärast ta igatseb meiega kohtuda, aga meie ei saa ilma temata hakkama. Ja ma valisin selle kirjakoha, sest see nagu ühtaegu langes kokku ühe mõttega, ühe mälestusega mu peas, aga siin on ka üks väike osa, mis kõneleb mu vastu alati, kui ma seda loen. See kerkib uuesti esile. En näe, ma panen Siionisse kivi, valitud hinnalise nurgakivi. Ja see, kes usub temasse, ei jää iial häbisse. Teile siis, kes te usute, on see au uskmatuile, aga kivi, mille ehitajad tunnistasid kõlbmatuks. Ning just see on saanud nurgakiviks ning komistuskiviks ja pahanduskaljuks. Umbes natuke rohkem kui 25 aastat tagasi oli üks sündmus minu elus, mis tõi selle sõna mulle hästi esile ja hästi selgeks, nii et ma mäletan seda siiamaani. 21. aprillil 2001, nii et mõni nädal tagasi ja veel 25 aastat. Me alustasime ühte teekonda oma kahe lapse ja abikaasaga. Me sõitsime Tallinnast Tartu poole ühe armsa sugulase juubeline. Ja see päev ei hakanud halvasti, aga ma mäletan, et me ei palvetanud. Me olime hiljaks jäämas. Me nakistasime oma vahel natukene abikaasaga veel. Ja kui me tollasest sellest järvevanate statulist välja sõitsime, siis ma panin muusika mängima ja meil oli selline vana Audi oli. Ja me ei rääkinud sõnagi. Autos oli soe, me sõitsime. Ühel hetkel märkasin, et ma lapsed magavad, ma abikaasa magab. Ja ma mõtlesin, ma keeran selle muusika vaiksemaks, et ma ei sega neid. Ja me sõitsime ja ma arvan, me olime kuskil siniallika kohal, kui rohkem ei mäleta, aga järgmine pilt, kui ma silmad avasin, siis rool oli nagu mu käest ära löödud ja ma ei olnud enam tee peal, aga me olime
kraavi põhja mööda nagu lendamas selle autoga.

ilmselt kuskil 80-90 kilometrit tunnis. Ja ees 60 meetri peal umbes oli üks suur, tugev männipuu, mis oli sinna kraavi põhja kasvanud. Ja ma ei jõudnud midagi mõelda, ma lihtsalt nägin, et see kõik kuidagi nagu filmilinal jookseb lõpuni. Ma abikaasa tegi silmad lahti ja hüüdis, miks sa ei tee midagi. Aga ma ei saanud midagi teha. Ma ei osanud midagi teha, ma ei jõudnudki isegi Jeesus hüüda. Aga enne kui me selle männini jõudsime, lendas auto nagu ühe kaljunuki peale. Selle kraavi põhja olid teehitajad lükkanud ühe kivist teetruubi. Ilmselt see oli kusagil üle jäänud ja see oli mõnikümmend meetrit enne seda mändi. See võttis selle auto oo kinni ja me jäime selle peale enne seda mändi kõlkuma sinna. Ja see mootor ja kõik oli salongis ja me olime, suitsesime selles autos, aga kui ma välja läksime, välja sain sealt autost, mind välja päästeti, siis me olime seal tee järjes maas kõik. Mina ja mu kaks last, ma abikaasa ja ma vaatasin ja mõtlesin, et Jumal on mulle teise sünnipäeva kinkinud. Jumal on annud mulle veel ühe võimaluse. Ja ma ei tea, miks ma seda täna seda lugu jagan, aga mõtlesin, et ma ei ole seda rääkinud 25 aastat, et kuidagi see kõnetas mind täna. Sest ma tean, et siin saalis on inimesi, kes täna kardavad, homse pärast, kes muretsevad, järgmise nädala pärast, oma elu pärast, kõige eest, mis ees on. Ma ei tea, mis olukorrad need sul on, aga Jumala sõna vahel võib panna meid komistama, et me kukume ninali, aga me ei löö oma pead ära. Me komistame ja kukume, aga me jääme ellu. Ta suudab sind kinni püüda täna, ma tahan sulle öelda seda. Ükskõik, kuidas sa lendad või kukud, aga ta suudab, ta saab su kätte. Vaata tema peale ja kui sa tunned, et sa kardad, siis tule täna siia minu selja taha altarile ja paneme põlved maha ja palvetame sinu pärast. Palvetame selle pärast. Vahel ei jõuagi ette palvetada, aga meid Jumal säästis. Ma olen nüüd 25 aastat võinud elada veel oma abikaasaga ja mul on veel kaks last ja paar nädalat tagasi me sõitsime selle tädi 75. juubelile uue autoga. Jumal arm on nii suur, sõbrad. Tõuseme palveks ja täname teda lihtsalt. Aitäh sulle, Jeesus. Sa kuidagi selle vana loo kaudu täna puudutasid minu südant ja ehk see puudutab veel kedagi. Ja julgustab Jumal sinu peale panema oma lootust. Issand, me ei saa alati valida, kuhu me astume ja kuidas me lõpetame oma päeva. Kui mu sõber ütles kunagi, me ei saa valida, kes meie kingapaelad õhtul lahti päästab. Aga hommikul me paneme need ise kinni, Jumal, ja meil on võimalus oma päeva õnnistada. Jeesus, me täna õnnistame igat saalis olijat, igat seadme taga kuulajat, igat üksikult, Jumal. Issand, mina võisin komistada Jumal, aga ma ei kukkunud puruks, Jeesus, ja sa kinksid mulle mu pere ja need aastad. Issand, ma palun täna iga üksiku pärast, kes täna kardab ja mõtleb, et mida see hommel saab. Kas sõda jõuab siia või kas, mis üldse saab. Issand, me palume rahu täna, me palume, et Jumal, iga süda saaks täna kinnitatud. Issand, asjad on sinu kontrolli all. Jeesus, me loeme seda sinu sõnast. Ma palun, et su sõna saaks väga elavaks ja väga isiklikuks iga ühele. Jeesuse nimel, olgu ennistatud su kallis kogudus ja olgu ennistatud meie tänane teenistus. Aamen. Aitäh.

Tere, kallis kogudus! Ma tahaksin jätkata selle sama teemaga, millega ma alustasin 7. detsembril, kui ma pidasin oma esimese ametliku jutluse siin kõnepuldis. Ja nüüd on mu teine kord. Ja ma tänan kogudust ja paljud inimesed tulid peale seda esimest kõnet minu juurde ja andsid väga julgustavad tagasisidet. Et ma tõin selle ette selle oma teema sellise südame värinaga, et kuidas see inimestele, kuidas see nagu kõlab ja et kas see kõnetab ja tõesti ma sain nii palju positiivset tagasisidet, mis julgustas mind selle teemaga jätkama, nii et ma südamest teid tänan selle tagasiside eest. Nüüd see põhjus, miks ma sellel teemal räägin teiega on see, et ma olen südames selline, no võiks ütelda evangelist ja mulle meeldib nii väga inimestega rääkida Jumalast, kuulutada Kristust, sest ma olen ise teda kogenud. Ma olen näinud, et inimestel on nii palju küsimusi. Mõne inimese puhul on väga lihtne. Ta on kuidagi süda lahti ja kui sa räägid talle Jeesusest, ülestõusmisest, lunastusest, siis see jõuab inimesele kiiresti kohale ja süda on lahti ja ta saab kogeda Jumalat. Aga on suur hulk inimesi, kelle jaoks need asjad on võõrad, kauged, nad ei ole võibolla isegi midagi kristlusest kuulnud ja kui me mõtleme Eesti peale, siis kahjuks meil puudub ka eks ju usuõpetus tihti peale koolidest, nii et inimesed on nagu väga kaugel usust, et elades välisriigis ma nägin, et seal ühiskond ei olnud nii usukauge, kui on seda eestlased. Ja sellepärast on see teema mind nagu väga puudutanud, ma olen seda uurinud ja seal on olnud selline avastuste teekond, mida ma olen siis leidnud piiblist. Ja mul oli nüüd ühel päeval selline lugu, et ma sõitsin oma võrkpallimängijatega, sõitsime võistlustele ja siis oli nõndaviisi, et see on hea hetk, kus rääkida, kus nii-öelda tõmmata saak käima, hakata rääkima Jumalast. Ja võt seal ma kogesin seda, et inimesed on ikkagi nii kaugel Jumalast, et nagu lõika läbi sellise paksu sellise pimeduse kohe tunned seda, et see on, nad on nii kaugel, et kuidas neile läheneda ja võibolla ei saagi kohe rääkida Jeesusest ja tema ülestõusmisest ja päästest, vaid tuleb võibolla minna nüüd äriveeri hakata liikuma. Ja ma olen enda jaoks leidnudki selle, et tegelikult kõige tähtsam nagu inimese elus on ju see, et ta peab aru saama, kes ta tegelikult on. Ja kui me nüüd vaatame eks ju inimesi, kuidas nad mõtlevad? Nad mõtlevad tihti peale väga nagu teatud piirides, sest inimese jaoks on ju nõndaviis, et ühel hetkel ta sünnib siia, talle tuleb teadvus, ta hakkab aru saama, et ta on olemas, siis on teatud periood, eks ju, kus ta on lapsepõlves, siis on ta noor ja siis saab vanaks, kui saab ja siis on läbi, siis on nagu kõik ja see ongi nagu inimeste selline põhiline nagu aru saam, et no ma sündisin siia, ma naudin seda elu, mõtlen midagi välja ja siis panen pillid kotti ja kogumoos, et see ongi, et siis kaob teadvus ja mitte midagi enam ei ole, aga kas see on kogu tõde? Ja seda ma üritan alati inimeste käest küsida, et nagu aru saada, et nad, mida nad üldse endast arvavad. Ja tihti peale, mida ma eestlaste puhul olen näinud, on see, et nad ütlevad, et aga mind üldse ei huvita. Mind üldse ei huvita. Kus ma tulen ja kuhu ma lähen. Ja kui see surma hetk tuleb, no küllap siis näeb, eks nüüd, mis juhtus. Aga mida ütlevad klassikud? Ja tsiteerime Juhan Liivi, kes minevikku ei tea, elab tulevikuta. Nii et tegelikult on see ülitähtis teada, kust me oleme pärit. Mis on kogu selle universumi mõte? Ja sellest ma eelmine kord rääkisin, et ma ei hakka seda läbi käima, seda kõike seda füüsikat, aga see, mis ma avastasin piiblist, et Jumal on selle universumi loonud ja on teinud selle ise endast. Ja nüüd tuleme selle sama kirjakoha juurde tagasi, millega ma eelmine kord lõpetasin. Jumala, vabandus, see on Kolossa esimene ja peatükk 15. Tema on nähtamatu Jumala kuju, kogu loodu esmasündinu, sest tema läbi on loodud kõik, mis on taevais ja maa peal, mis on nähtav ja nähtamatu. Olgu troonid või ülemused, olgu valitsused või meelevallad, kõik on loodud tema läbi ja tema poole. Ja tema ise on enne kõike ja kõik püsib koos temas.
Ja nüüd, mida ma teile rääkisin, oli see eelmekord, mida teadus on avastanud. Ja teadus on avastanud peale seda, kui avastati kvantfüüsika, et kogu meie universum tegelikult on energiaväli. Nii et kui me läheme sinna kvantmaailma, siis me näeme, et tegelikult seal ei ole nagu sellised nähtused, nagu me füüsiliste silmadega näeme, vaid et seal on tegemist lainetega. Ja jälle tervitused mu emale, kes on laine, aga seal on lained ja vibratsioonid ja see moodustabki kogu meie selle nähtava eksistentsi. Ja kui me nüüd vaatame Biiblisse, mida Jumal on rääkinud, siis aeg, ruum ja mateeria, et ta tegi selle oma tahte läbi, see on tema tahte väljendus ja siis ta räägib valguse tegemisest ja mida Jumal selleks kasutas selle nende asjade loomiseks, ta kasutas ise ennast oma tahet, ta pani oma tahte kehtima, mis tähendab seda, et kogu see universum, kui me ütleme seda, et see on nagu selline suur ookean ja me eksisteerime selles ookeanus, ja Jumal on selle teinud ise endast, ehk siis oma tahtest. Ja see paistab meile, kui me vaatame seda mateeriat, see paistab energiana. Nii et kui me hakkame vaatama sinna kvantmaailma, siis tegelikult kõik on energia. Ja seda saab kirjeldada matemaatikaga. Ja matemaatika on tegelikult imeline. See on Jumala keel, mille inimesed on pannud, eks ju, meile arusaadavasse keelde, nad ei ole seda ise leiutanud, nad on selle avastanud. Nii et matemaatika väljendab otseselt, missugune Jumal on tema tahet. Ja see on ääretult ilus, kui me tajume matemaatikat. See on nii nagu Jumala sõnaga on ka nii, et me võime kuulda loogost, mis võib jääda meile teoreetiliseks, aga ühel hetkel see saab reemaks, mis tähendab seda, et see avaneb meile. Ja samamoodi ma usun, et te kõik olete kogenud koolis, et mõnikord matemaatika läheb lahti. Te saate aru nendest valemitest, kuidas kõik toimib. Ja tegelikult see ongi selline nagu sisemine ära tundmine, tunnetus, Jumala tunnetus, et meil lähevad asjad lahti. Nii siis teadus avastas ühel hetkel energia ja Piibel räägib, et Jumala väljendus ongi energia. Tema tahte väljendus selles aegruumis on energia. Ja nüüd siin kohas ma veel ütlen seda, et see energia, millest ma nüüd räägin, see on nüüd puhas füüsiline, et siin ei ole tegemist mingi esoteerikaga, siis ma räägin ainult aegruumist ja mateeriast. Nii et mulle tuli tagasi siit, et mõned arvasid, et ma räägin mingisugust esoteerikast, kus on mingisugused kõrgemad jõud ja kõrgemad energiad. Absoluutselt mitte. Need on olemas, aga neid ei saa matemaatilisse keelde panna. Ja seetõttu ma nendest teemadel ei räägi, ma räägin nüüd puhtalt sellest, mida saab matemaatiliselt kirjeldada, ehk siis teatud mõttes Jumala kirjeldus. Ja nüüd inimesed tihti peale küsivad, et seal on umbes 3999 Jumalat ja nüüd teie kristlased ütlete, et see üks on õige ja kõik need 3999 on valed. Et millega te nagu seda põhjendate? Et olete samamoodi nagu ateistid, et te ei usu neid 3999 ja usutaste ühte. Et mis on see nagu põhjendus? Kuidas te põhjendate ära, et see üks on just see õige? Ja siin ongi nüüd nõndaviisi, et kui me nüüd vaatame, eks ju, seda maailma, siis see maailm, kui ütlesin, on tehtud energiast. Ja sellel energial on tahe. Ja kui me räägime nüüd energiast, siis ma räägin valgusenergiast, soojusenergiast, elektrienergiast, tuumaenergiast ja seal on veel need liik, mehaaniline energia. Nii et selle energia, see põhiolemus on see, et ta paneb midagi käima. See on nagu algpõhjus millelegi. Ja kui me nüüd mõtleme, eks ju selle universumi peale ja mulle meeldis see, mis pühapäevakooli õpetaja just siin rääkis, et kui me võtame seemne, paneme selle mulda, mida oli selleks vaja, et see kasvama hakkaks? Vett ja valgust. Ja kui me mõtleme, mis on vesi ja mis on valgus, siis tuleb välja, et need mõlemad on energiaväljendused. Ja see paneb selle mootori käima. Ehk siis Jumal ise, kes väljendub selles aegruumis energiana, tegelikult loob selle meie silme ees selle elu. Ja nüüd on ikkagi küsimus, et kas ikkagi Jumal on energia? Kas see on ikka see, mida sa nüüd väidad? Et kus
me saame nagu ikka nagu selle kinnituse, et ikkagi see energia ikkagi on Jumal? Sest inimesed ütlevad, no energia isenesest, et ta on nii matemaatiliselt paigas, eks, et seal ei ole nagu selliseid võimalusi, et energial oleks just kui nagu teadvus. Aga mõtleme selle üle, kas see ikka tegelikult on nii? Kindlasti iga üks olete võtnud ja proovinud võtta palli ja suruda vette. Ja mis siis juhtub? See pall tahab üles tulla vee pinnale, eks ju, ta tunnete seda jõudu, eks ju. Aga nüüd küsimus, kus see mateeria teab seda, et ta peab üles pressima ennast? Füüsikaliselt me teame, et see on aine tihedusest küsimus. Õhk, eks ju, ja vesi, need on erineva tihedusega ja seetõttu see rakendub. Aga tegelikuses me peame jälle mõtlema seda, et aga mis on selle taga, mis paneb selle käima, mis teeb selle, et need loodusseadused hakkavad rakenduma. Ja tegelikult Piibel räägib ka sellest, et selle taga on teadvus. Nii et see, mida me kirjeldame, kuidas energia käitub, eks ju, me kirjeldame neid seadustena, ehk siis loodusseadustena. Ja see on, kuidas Jumal toimib. Ja need loodusseadused on, eks ju, väga konstantsed, nad toimivad igas olukorras, just kõik, kus sa seda teed, kas sa teed seda maa peal või teed seda kuu peal, igal pool need loodusseadused kehtivad. Need seal on alati nagu rangelt paigas, et see ei muutu. Aga see ongi selleks, et see universum püsiks, kui nad kõik hakkaks kuidagi muutuma, siis see universum laguneb lihtsalt laia. See ei püsiks. Ja sellepärast ongi Jumal teinud ja ise garanteerib, et kõik need loodusseadused absoluutse täpsusega rakenduksid. Sest muidu ei oleks universum üldse võimalus. Ja selles mõttes on ka see probleem, et näiteks kui me hüppame kuskil kõrgelt alla, siis me saame surma, sest Jumal garanteerib, et loodusseadused kehtivad. Ehkki siin võib tulla ka imesid mingitel teatud tingimustel. Aga nüüd läheme Jeesuse juurde. Ja vaatame, mida Jeesus tegi. Sest et mida meil on nagu ütelda tänapäeva inimesele, et mis on nagu need tõendusmaterjalid, et Jeesus on see päris, see tõeline Jumal. Ja kiitus Issandale, et Jeesuse õpilased ja veel lähedased olid sõna kuulelikud Jeesusele, ilmselt püha vaimule, et nad pidid kirja panema need sündmused, eks ju, mida nad hiljem siis muidugi tagantjärgi kirjutasid, seda, mida nad läbi elasid Jeesusega. Nad dokumenteerisid väga täpselt seda, mida nad nägid. Ja see dokumentatsioon on meil olemas. See on juba esimesest sajandist peale, nii et see on väga kõva valuuta selles mõttes, et meil on päriselt dokumentatsioon olemas. Mõni kahtleb selles, et kas see võib olla tõene või mitte, eks ju, aga dokumentatsioon on olemas. Kui keegi väidab sellele vastu, siis võib küsida, et okei, esitlege oma dokumentatsioon selle vastuväideteks. Nii et see on hästi kõva sõna, et meil on evangeeliumid. Ja Jeesuse kohta on ka väljaspool evangeeliumi vähemalt 8 allikat, mis on rääkinud Jeesus eksistentsist, et on päriselt siin maa peal olnud. Nii et tänapäeval suurem osa ikkagi teadusest, ja kes läheneb teadlikult ajaloole, nagu teaduslikust vaatevinklist, on ikkagi jõudnud järeldusele, et Jeesus isik on päriselt olnud siin maa peal. Aga nüüd vaatame, mida Jeesus tegi. Kas ta on see, kes ta väitis ennast olevat? Aga enne seda ma pean veel ühe põike tegema Vana Testamenti. Ja Vana Testamentis Jumal manifesteerus, näita siis ennast, missugune tema on. Ja ma toon selle näite teise Moosese raamatust, kus toimus Iisraeli rahva põgenemine Egiptusest tõotatud maale. Ja seal on hästi huvitavalt öeldud, et neid seda rahva hulka ilmselt oli miljoneid, võibolla vähem, ma ei tea täpselt seda numbrit, targemad teavad, eks ju, Iisraeli sõbrad, et neid saatis pilvesammas päeval ja tulesammas ööl. Ja see oli Jumala manifestatsioon. Ja kui me nüüd mõtleme, mis seal siis toimus? Pilvesammas, millest on pilv tehtud? Pilv on tehtud veest. Aga tavaliselt, eks ju, kui pilved on taevas, siis nad sõltuvad, eks ju, sellest tuule suunast, temperatuurist, eks ju, liiguvad just täpselt nii, nagu kõik need lootusseadused on paika pandud, eks ju, Issanda poolt, ja kõik läheb nagu selles rütmis. Aga sellel hetkel toimus midagi teistmoodi. Nimelt see sama vesi, veeaur, käitus teistmoodi, ei allunud nendele reeglitele, mis muidu on nagu loomulikud, normaalsed, vaid see veeaur näitas väga selgelt tahte väljendust, sest ta moodustas samba ja see kulges teatud tahte järgi.
Nii et Jumal näitas, et ta on mateerias, et see allub tema tahtele, see on tema tahte väljendus. Ja nüüd, kui me mõtleme tulesamba peale, siis tuli. Nüüd on küsimus, et mis, kust see tuli selle algse materjali sai, selle energia sai, et see üldse põleks. Sest et tegelikult tuli ju saab põleda ainult sel juhul, kui seal on materjal, et saaks tekida see reaktsioon, kus temperatuur tõuseb ja tekib leek, eks ju. Aga seal ei olnud mitte mingisugust nagu sellist selget nagu väljendust, et kus kohas see energia tuleb. Mis tähendab seda, et Jumal ongi energia, et ta võib oma tahte läbi korraldada selle, et on tuli. Ja kui me teame seda Moosese lugu, eks ju, siis Mooses, kui ta kohtus Jumalaga, siis ta nägi tuld. Põõsas ja see põõsas ei põlenud ära. Kõigi loodusseaduste järgi see oleks pidanud ära põlema, aga see ei põlenud. Mis tähendab seda, et tulel on tahe ja ta võib täpselt niiviisi esile tulla, nagu ta tahab. Meie normaalses elus, eks ju, kui me paneme kulule tule otsa, siis kõik lõõmab. Aga Jumal, kes on selle tule nii-öelda taga ja garanteerib, et see tuli täpselt nii käitub, võib muuta neid reegleid, kuidas ta käitub. Nii et Jumal manifesteerus mateeria kaudu. Ja nüüd tuleme Jeesuse juurde. Kuidas Jeesus toimetas? Paana pulm. See oli selline olukord, kes ei tea seda lugu, et Jeesus oli koos oma õpilaste kutsutud pulma ja oma sukupõsaga ja seal sai vein otsa. Ja siis Jeesus ema, kes ilmselt oli juba aru saanud või näinud, et Jeesus on teinud mingisugused imetegusid, mida meil ei ole dokumenteeritud, aga Maarjal oli mingi kogemus. Nii et ütles nendele peokorraldajatele, et täitke need anumad veega ja pöörduseks ju Jeesuse poole või vabandust, rääkis sellest Jeesusele, Jeesus ütles, et noh, mis sul on nüüd, mis sa tahad, eks ju, ja siis ütles, et noh, probleem on, et kärakat ei ole, et ja siis ja Jeesus ütles, et pange täis vett, need anumad ja siis ütles, et minge ei võtke sellest ja nii nad tegid, aga mõelge ise nüüd võtavad seal ja viivad, et oi, ei tea, et me viime ainult vett, et see on ka nagu õudne pettumus, eks ju, aga tegelikult toimus ime, aga nüüd mõtleme, mis seal siis täpsemalt toimus. Seal oli vesi, H2O, aga kui nüüd mõtleme, eks ju, veini peale, siis seal on palju rohkem aineid. Ja seal on need molekulaarsed struktuurid hoopis keerulisemad. Nii et mida Jeesus tegi, oli see, et ta muutis aine keemilist koostist ja tekitas uut energiat, sest H2O on vesi, aga ta pidi sinna lisama midagi, eks, mis andis selle maitse, mis tegi selle fermentatsiooni. Nii et ta tegi uut energiat, aga energia jäävuse seaduse järgi, see on võimatu. Inimesed ei saa luua uut energiat. Ükskõik, kuidas me proovime, me ei saa luua uut energiat. Me saame ainult kasutada seda energiat ära, mis meil on. Aga Jeesus tegi midagi, mis näitas tema jumalikust. Ta tekitas uut energiat oma tahte läbi. Ta lihtsalt tahtis ja mateeriast tuli lisaenergiat. Nii et see näitab seda, et tema valitseb energia üle. See on väga tähtis teada seda nagu seda, mis seal molekulaarsel tasemel toimus. No, me ei tea, eks ju, mida ta täpselt tegi, et missugune see vein oli, et kas see niitis selle rahva maha või mitte, aga igal juhul öeldi, et väga hea oli see. Et noh, me ei tea, eks ju, seda ei ole dokumenteeritud, kas ta oli väga kõva alkohol või ei olnud alkohol üldse, me ei tea seda. Nii, aga lähme edasi. 5000 mehe söötmise lugu. Et Jeesus ütles, et tooge need 5 leiba ja 2 kala siia. Need olid nüüd need, see söögi hulk, eks ju, mida see pisikene poiss tõi, eks ju. Ja Jeesus võttis need leivad ja kalad ja paljundas. Ja nüüd taas selline küsimus, mida ta tegi. Kui me nüüd mõtleme selleks, et leiba saada, selleks tuleb, eks ju, kõigepealt vili maha panna, lasta kasvada, siis vili üles korjata, jahvatada ja siis hakata tainast tegema ja küpsetama. Ja Jeesus võttis selle olemasoleva leiva ja paljundas seda. Ja mida see tähendab? Ta ignoreeris aega ja ta rikkus energia jääbuse seadust. Taas
ta kasutas oma mõttejõudu, oma tahet selleks, et luua energiat. Ja see toimus nüüd 5000 mehe ees. Ja kujutage hetke, seal oli veel naised ja lapsed, nii et see hulk võis olla üle 10,000 inimese, kelle eest ta selle ime tegi. Ja kõik olid need tunnistajad ja see on meile täna dokumenteeritud nende inimeste poolt, kes olid ise seal. Ja näiteks, kui evangeeliumid said mingil hetkel valmis, mõned aastakümned võib-olla hiljem, me täpselt seda ei tea, millal evangeeliumideks valmis kirjutati, siis need inimesed, kes nägid seda imetegu ja lugesid seda, nad teadsid kohe, et see peab paika. Nad nägid seda, nad olid tunnistajad. Nii et see on väga kõva sõna jällegi, et olid tunnistajad. Et näiteks ka meie tänapäeval ju mõtleme selle üle, et kas see, mis seal on kirjutatud, kas me võime seda usaldada, aga need on tunnistajate poolt kirjutatud dokumentatsioon. Nii et see on väga kõva sõna. Nii. Jeesus taas demonstreeris seda, et tema kontrollib energiat, see allub tema tahtele, tema saab seda luua, mis taas näitab seda, et ta on Jumal. Ja nüüd tuleme veel viimaks või eelviimaseks, tuleme Peetruse ja Jeesuse loo juurde. Peale seda 5000 mehe söötmist juhtus selline lugu, et Jeesus ütles et oma õpilastele, et sõitke üle selle järve teisele poole ja nad läksid ja öösel pimedas, eks? Ja see oli väga hull olukord, sest et tuul tekkis, oli vastu lained ja möllud ja ühel hetkel nad näevad, et keegi tuleb mööda vett ja tohutu paanika, võite ise ette kujutada, pimedus, võibolla ei ole mingisugune õlilamp seal ja siis järsku keegi tuleb, tohutu paanika, nad arvasid, et on tont ja nad kisendasid hirmust, eks? Ja siis Jeesus ütles sõnad, et ärge kartke, et see olen mina. Aga Peetrus, äkiline vend nagu ta oli, eks ju, ma arvan, et see oli jumalik inspiraatsioon. Tal tekis kohe mõte, et Jeesus, kui sa oled sina, siis käsi mind tulla. Ja Jeesus ütles, et pole probleem, astu välja, tule. Ja Peetrus läkski ja toimis, saate aru, toimis, see vesi kandis. Aga siis lõpuks jõudis tal eks ju kohale, et see on ju loodusseaduste vastane, see on absurd. Ja siis, kui ta hakkas selles kahtlema, eks ju, siis enam see Jeesuse sõna ei kehtinud tema jaoks. Aga mida me nüüd sellest loost õpime? Õpime ühte asja, et Jeesus muutis loodusseaduseid. See tähendas seda, et Peetrus, kes muidu allus loodusseadustele, Jeesuse sõna peale sai kõndida vee peal. Tähendab, et loodusseadused alluvad otseselt Jeesusele. Ja sellega ta taas tõestas oma jumalikust. Ja seal oli eks ju õpilased, kes olid selle tunnistajad ja hiljem dokumenteerisid selle. Nii et taas meil on selline tõestusmaterjal, mida Jeesus tegi. Ja Jeesus oli väga kuulus, sest et igal pool, kui Jeesus läks, eks ju, oli alati murdu rahvast. Ja inimesed olid üli innustunud sellest, mida Jeesus tegi. Nii et see inimeste hulk, kes nägi Jeesuse imetegusid, ma ütleksin, et see oli 100,000 inimesed selle 3,5 aasta jooksul, mida Jeesus tegi. 100,000 inimesed nägid neid Jeesuse tegusid ja hiljem, kui evangeeliumid kirjutati, siis nad võisid samastud ütelda, jah, me oleme näinud seda. Et see on tõene, mis siin on kirja pandud. Ja meil on täna see materjal meil käes. Me võime ise teha otsused selle põhjal, et kas see on tõene või mitte. Aga mis oli kõige vägevam, mis nagu tõmbas nagu kogu selle värgi käima, oli see, kui Jeesus eks ütles oma õpilastele kõigepealt seda, et annab oma elu. Ja peale seda ta tõuseb surnuist ülesse. Õpilased ei saanud sellest aru sellel hetkel, aga siis Jeesus tegi neile asja väga selgeks ja siis isegi need mehed ütlesid, et oh Jeesus, nüüd me saame aru, mida sa päriselt räägid, et sa ei räägi enam neid nende tähendamissõnade kaudu, aga sa räägid otse. Nii et need meeste loogika järsku nagu läks lahti, nad said aru, et see, mida Jeesus räägib, et see tulebki nüüdse sündima. Nüüd said, oh yes, nüüd me saame aru. Ja siis Jeesus veel küsib, et kas te nüüd usute? Ja nüüd said, ja nüüd me usume. Jeesus tegi need asjad loogiliselt selgeks, nii et mõnikord on tähtis, kui me loogiliselt need asju mõistame, mitte ainult südamega ja südamega mõistmine on ülitähtis, aga et me ka nagu loogiliselt mõistame need asju ja näeme, et siin ei ole vastuolusid, vaid see on loogiliselt õige, see on tõene. Ja nüüd oligi see, et Jeesus löödi risti, suri ja tõusis ülesse ja ta ilmus peale seda vähemalt 500 inimesele. Nii on eks meile uues testamentis kirjutatud. Ja ilmus oma õpilastel mitmeid kordi, nii et ta näitas ennast elavana, mis tähendab tegelikult seda, et tema valitseb
elu ja surma üle. Nii et ta igas nendes aspektis, mida ma praegu teieni tõin, ta tõestas oma jumalikust, et tema kontrollib energiat, tema kontrollib elu ja surma, et kõik on tema meelevallas. Aga mõelge, kui äge see on. Meil on selline jumal, kes kontrollib kõikeste maailmast, kõike loodusseaduseid. Ja mis kõige imelisem on see, et ta on lubanud seda, et ühel päeval ta teeb uue taeva ja uue maa. Mis tähendab seda, et Jumal on nii suur, Jeesus on nii suur, et me kõik oleme tema sees. Ja ta teeb meile täiesti uue taeva ja maa, kus kehtivad täiesti teised reeglid, kui me praegu. Eks me oleme väga piiratud selles kolmemõõtmelises maailmas. Aga tema on lubanud, et ta teeb kõik uueks ja hoopis teissuguseks hästi ägedaks. Kus ei ole need piirangud, kus ei ole enam kurjust, sest piirangud on kurjuse pärast. Aga siis ei ole enam kurjust. Ja siis ei ole enam neid piiranguid vaja, mis praegu on, nii et meid ootab imeline aeg koos issandaga. Ja küsimus on, kas sa tahad seda issandat järgida selles rõõmus, selles väes, mida ta meile pakub. Ja täna on meil võimalus, et kui sa koged, et sa oled kuidagi, nagu ei ole üldse jumalat kogenud, meil on altar lahti. Tulge sinna, palvetagem, kui sa otsid uut ühendust Jeesusega, tule, ta tahab sinuga kohutada. Olge väga õnnistatud ja tõuseme palveks. Issand Jeesus, ma tänan, et sa oled niimeliseks selle maailma loonud. Sa oled pannud meid siia maailma elama. Me saame elada siin. Tunda rõõmu sellest, et sina oled kõige selle taga. Kõike kontrollid. Kõik on sinu käes. Issand, anna, et me näeksime sind. Issand, et see, mis muidu on võib-olla selline udu meie silmi, me ei, nagu ei näe, ei tunneta sind, aga ma palun, et sa, Jeesus, avaksid meile ennast, et me saaksime sind kogeda, tunda seda rõõmu, et sina oled meie hea isa taevas, kellel on igavis elusõnad ja tulevik ja lootus. Ma palun sinu erilist õnnistust, palun õnnistus välja kogu koguduse peale, kõigi peale, kes kuulavad. Tänu, Issand Jeesus, et sa teed seda. Halleluja. Amen.

0: Pereraadio. Raadio uskuvale inimesele.
1: Kell on praegu 1:48.
2: Nüüd saame kuulata sõnumit Keila baptisti kogudusest.

0: Tere hommikust kõigile. Eile palve ajal, kui ma olin palves meie koguduse eest, Jumala püha vaim lihtsalt rääkis minu südamesse. Ta andis kirjakoha Roomlaste 2.1. Kui teil on piibel kaasas, palun võtke, et me ainult ei kuuleks, et me aga näeksime. Roomlaste 2.1. Seepärast, oh kohut mõistev inimene, ole sa kes tahes, sa ei saa ennast vabandada, sest millest sa teise üle kohut mõistad, sellest mõistad sa süüdi ise enese. Sina, kes sa mõistad kohut, teed ju seda sama. Ja see algab lihtsalt sellest, et sina, kes sa ka oled. Jumal ei pöördu otseselt nagu kristlaste poole. Ta räägib kõikidest inimestest. Ta räägib maailma inimestest ja kõik, kes ka loevad teda enda lasteks.
1: Neizvinjajusise, et to же samme, što neprosjajusi človek drugomu.
0: See, et sa nagu ei saa ennast vabandata, see tähendab ka seda, et sa mõistad kohut teise üle.
1: Мы все прекрасно понимаем, что мы прощены, мы свободны от греховной жизни.
0: Ja me kõik mõistame, et me oleme vabaks saanud patusest elust.
1: Иисус в Петре, первом Петре 2.24.
0: Jeesus Peetruse 2.24 ütleb,
1: обращается именно такими словами.
0: Pöördub just nimelt nende sõnadega.
1: Освободившись от греха.
0: See, kes on vabaks saanud patust.
1: Живите ради правды.
0: Elage õiguse nimel.
1: Ранами Иисуса вы исцелены.
0: Ja Jeesuse vermete läbi te olete saanud terveks.
1: Мы все прекрасно понимаем, что в церкви у нас не так много свидетельств идёт о исцелении.
0: Ja me oleme näinud, et mitte eriti palju ei ole tunnistusi, et keegi on terveks saanud koguduses.
1: И Дух Святой сердце моё сказал.
0: Ja püha vaim ütles mulle südamesse.
1: Главная причина это не прощение друг другу.
0: Ja põhjus on see, et me ei ole andestanud üksteisele.
1: Непрощение это черты гордости человека.
0: Ja see on uhkuse tunnus.
1: Это то самое зло, которое тормозит движение исцеляющей силы Духа Святого в нашей жизни.
0: Ja see on see, mis pidurdab püha vaimu tegutsemist või tema liikumist meie eludes.
1: Поэтому Господь говорит.
0: Seepärast Jumal räägib.
1: Определи приоритеты в твоей жизни.
0: Pane oma elus nagu eesmärgid või prioriteedid paika.
1: Что для тебя является первичным?
0: Mis on sinu jaoks kõige tähtsam?
1: Что вторичным?
0: Mis on teisejärguline?
1: И ты увидишь результат.
0: Ja sa näed seda resultaati või tulemust oma elus.
1: Когда ты будешь поступать по моему призыву, по моему слову.
0: Ja sa näed seda tulemust, kui sa toimid minu kutsumise järgi.
1: Мы все люди, я прекрасно понимаю, и мы все понимаем, что нам очень трудно иногда прощать очень сложные ситуации в жизни.
0: Ja me kõik mõistame, et teinekord on nii raske kellegi andeks anda mingis raskes olukorras.
1: Но Господь говорит слове своем.
0: Aga Jumal räägib oma sõnas.
1: Становишься на молитву, прощай.
0: Enne kui lähed palvesse, palu andeks.
1: Я прощаю тебя так же, как ты прощаешь других.
0: Sest mina andestan sulle täpselt niimoodi, nagu sina andestad teistele inimestele.
1: У нас есть о чем задуматься.
0: Meil on, mille järgi mõelda.
1: Павел говорит Тимофею, вникай в себя и в учение.
0: Paulus räägib Timoteusele, et õpi, nagu minu sõnadega, siis õpi tundma ennast ja sõna.
1: Делай это постоянно.
0: Я тебе это пидевалт.
1: И делай и поступая так, спасаешь себя и слушающих тебя.
0: Я куса ни теет, siis sa päästad ennast ja teisi, kes sind kuulavad.
1: Vnikni v sebya.
0: Süvene enda sisse.
1: И спроси самого себя, почему ты, разберись себе, почему ты не можешь развязать этот узел непрощения в своей жизни.
0: Ja lihtsalt vaata enda sisse, mis on selle põhjus, miks sa ei saa seda andestamatuse sõlme lahti harutada.
1: Поэтому я просто прошу Духа Святого.
0: Ja seepärast ma palun Püha Vaim.
1: Чтобы он касался сегодня именно тех людей, имея в своей жизни что-то такое тайное.
0: Et Püha Vaim puudutaks iga ühe südant, kellel täna on mingite andestamatust teise inimesele.
1: Которая связывает непрощение с другим человеком.
0: Et see andestamatuse kett
1: on был бы разрушен.
0: Oleks lahti murtud.
1: И свободны стали бы, и ты бы стал свободен, и тот человек, которому ты...
0: Ja siis oled vaba nii sina, kui ka see inimene, kelle vastu sul oli andestamatus.
1: Будьте благословенны. Амен.
0: Olge õnnistatud. Амен.
2: Ja tervist. Ma ei tea, ma vist ilmselt ei ole kunagi rääkinud, et kuidas minusugune üldse sai kontakti kristlastega, et selles mõttes ma veel mingi, noh, Andrei mäletab võib-olla paremini isegi, noh, mingi 4-15 aastat tagasi mul olid juuksed pikad lehvimas ja tagi seljas ja käisin punkarite ja sellise rahvaga läbi. Aga no see oli sõike üsna raju elu ja ütleme nii, et selle kohta võib öelda vabalt tupik tee, aga kuidas siis see kontakt tekis, et tegelikult no okei, okay, Andreid ma teadsin, me olime tööl koos, aga mul abikaasa leidis kunagi Keila lehest kuulutuse abielukoolitusele, see oli sõike kristlik abielukoolitus. Ja see oli Gunnar Üprus, Gunnar Mägi ja kes nad korraldasid, see oli Keila ujulas. Ja siis Merit nägi, et mul abikaasa, et meil see kooselu nagu või abielu hakkas vaikselt karidele jooksma või juba oli, ütleme nii, et juba jooksnud. Ja siis ma läksin sinna. No, mina vaatasin, et ja küll, et mul oli lihtsalt see mõte, et kuna ma teadsin, et ma kogu aeg mingit käki keerasin, et siis ma lähen nii-öelda plusspunkte teenima jutumärkides. Ja, aga mis oli selle asja tagajärg, oli tegelikult see, et noh, palju ma sealt õppust sellel ajal võtsin, et ega ma möllasin ikka edasi, veel päris mitu aastat läks sealt edasi, aga tegelikult tekis mul usaldus kristlasse suhtes, sest piinlik tunnistada, aga sellel ajal ma tõesti arvasin, et kristlased on need vahitornide ka tädikesed, kes käivad uste tagant uste taha ja ma ei teadnud asjast muud midagi tegelikult. Noh, ma teadsin, et Luteri kirik on jäse suur torn, aga ega ma ei süvenenud, et see noh, polnud üldse minu maailm. Aga mul tekis sellel ajal usaldus ja tegelikult see on juba pikem jut, mis sealt edasi sai, aga tegelikult paar aastat hiljem ma sain päästetud. Ja nüüd on elu täiesti nagu uus elu, ütleme nii, see on otseses mõttes, et ma vahest nagu meenutan vanu aegu ja see tundub, et see ei ole just kui mina. Aga mis nüüd viimane kolmapäev, siis Gunnar Üprus, ta on seal nüüd, kus ta seal oli, Mustamäel on neil Nelipühi kirik ja neil käib uuesti abielukoolitus ja siis mind ja Meritit kutsuti sinna külla. Just kui külalis, noh, ma ei tea, esineja on võib-olla palju öeldud, aga me saime seal siis rääkida. Seal oli, see kord oli teema tülide lahendamisest. Me just mõtlesime, et me oleme Meritiga nii palju tülitsenud omal ajal, et midagi ikka vast tuleb. Aga siis me saime siin seal öelda, et noh, et igasuguse tüli lahendus on see, et rääkige oma vahel. Ja tegelikult seal on väike ala pealkiri, et kuidas sa räägid üksteise koma vahel, et see on ka üsna tähtis. Aga see oli nagu nii kift, et no, meil eelmisest abielukoolistusest oli 12 aastat möödas ja mina käsi südamel võin öelda, et see oli nüüd esimene kord, kus ma võin 100% kindlalt väita, et ma olin täiesti purukaine.

tagant ukse taha , aga et on sellised täitsa normaalsed inimesed ja nendega võib täitsa asju ajada . Et igal juhul tänu Jumalale , et ma siin olen ja aitäh teile , kogudused , olete olemas ja nii nagu te olete .

hea isa, me täname sind, täname sinu armu eest, Jumal, ja täname selle eest, mis sa oled täna juba teinud, issand, ja me lihtsalt ütleme, et Jumal, tule praegu, tule, issand, me tahame oma südamed lihtsalt avada, et issand, sina saaksid olla otse meie kõnetaja, issand, kõnetada ja rääkida täpselt nii, issand, kuidas meie oleme täna valmis vastu võtma, issand, Jeesu nimel, ja mitte issand, liha mõttes valmis vastu võtma, vaid nii nagu Jumal, kus meie oma usus oleme, issand, ja sellepärast ma palun Jeesu nimel ka, issand, õnnista ja kõneta, issand, oma väe ja tulega, issand, igat ühte Jeesu nimel, et see sõna kui lõikaks, issand, täna Jeesu nimel ja Jumal kasuta minu huuli, issand, et tuleks täpselt see, mis sina, issand, tahad tuua esile. Ülistus ja au ja kiitus sulle, isa, kõige eest. Halleluja. Halleluja. Amen. Tänu Jumalale taas kord, et me saame koos olla ja ma tahan kõiki tervitada, rõõm, et oled leidnud täna siis tee kogudusse ja see on hea osa, kui sa tuled kogudusse, siis hea on olla siin, saada Jumala vaimuga veel rohkem täidetud ja nagu julgustatud ja kinnitatud ja siis minna välja ja anda seda edasi. Aga kes mäletab, 2 nädalat tagasi jutlustas meil siin Joel jutlustas nädal, aga Joel jutlustas 2 nädalat tagasi. Ja kui sa mäletad, siis see teema oli kadunud poeg. Ja ta lõpetas ühes kohas selles kadunud poja siis teema ära. Ja täna ma tahan sealt edasi minna. Jumal andis selle väga, väga nagu tugevalt mu sisse selle sõna. Ja Sergei, aitäh, et sa avasid selle ukse. Minu jaoks, et ma saan tulla ja nüüd rääkida. Ja just, aga aitäh, et sa tulid täna ja jagasid välja selle, mida Jumal andis sulle. Et ka andestus on tänane teema, mida ma tahan puudutada. Aga kõigepealt loeme ikkagi selle loo uuesti algusest. See on Luuka 15 ja 11. alates. Jeesus ütles, ühel inimesel oli 2 poega ja noorem neist ütles isale, isa, anna mulle kätte see osa varandusest, mis saab minule. Ja isa jagaski varanduse nende vahel. Ja juba mõne päeva pärast kogus noorem poeg kõik kokku ning reisis kaugele maale ja seal pillas ta ära oma vara, elades ohjeldamatult. Aga kui ta oli kõik ära kulutanud, tuli sellele maale kange nälg ja puudus hakkas temalgi kätte tulema. Ja ta läks ja poetas enda ühe sealtmaalt kodaniku juurde ning see saatis ta oma väljadele sigu hoidma. Ja ta püüdis oma kõhtu täita kõtradest, mida sead sõid ja ükski ei annud talle. Aga kui ta mõttesse jäi, siis ütles, kui palju palgalisi on mu isal ja neil on leiba küllalt. Aga mina suren siin nälga. Ma tõusen ja lähen oma isa juurde ja ütlen talle, isa, ma olen pattu teinud taeva vastu ja sinu ees. Ma ei ole enam väärt, et mind su pojaks süütaks. Pea mind nagu üht oma palgalistest. Ja ta tõusis ja asus teele oma isa juurde. Aga kui ta alles kaugel oli, nägi isa teda ja tal hakkas hale ning ta jooksis ja langes poja kaela ja andis talle suud, aga poeg ütles isale, isa, ma olen pattu teinud taeva vastu ja sinu ees. Ma ei ole enam väärt, et mind su pojaks süütaks. Ent isa ütles oma sulastele, tooge kiiresti kõige kallim kuub ja pange talle selga ja anke talle sõrmus sõrme ja jalatsid jalga ja tooge nuum vasikas, tapke see ja söögem ning olgem rõõmsad, sest see mu poeg oli surnud ja on jälle saanud elavaks, ta oli kadunud ja on leitud ja nad hakkasid rõõmsasti pidutsema. Siin koha peal eelmine kord lõpetas Joel. Ta rääkis sellest, kuidas see noorem poeg tuli, leidis isa silmis andestust, halastust ja kõik oli ilus ja tore. Aga see läheb edasi. Aga tema vanem poeg oli väljal ja kui ta sealt tulles jõudis maja lähedale kuulista pilli ja tantsimist ja ta kutsus ühe sulastest enda juurde ja päris, mis see võiks olla? See ütles temale, sinu vend on tulnud. Ja su isa on tapnud nuum vasika, sest ta on saanud tema tagasi täies tervises. Ent tema vihastas ega tahtnud sisse minna, siis ta tuli isa õue ja palus teda. Tema aga vastas isale, vaata, nii palju aastaid olen mina sind orjanud ega ole kunagi astunud üle sinu käsust.
ent sina ei ole mulle kunagi annud üht sikkugi, et ma oleksin võinud rõõmsasti pidutseda oma sõpradega. Aga kui see su poeg, kes su vara on hooradega nahka pannud, tuli tagasi, siis sa tapsid temale nuum vasike. Isa ütles talle, poeg, sina oled alati minu juures ja kõik, mis on minu, on sinu oma. Nüüd aga oli tarvis pidutseda ja rõõmutseda, sest see su vend oli surnud ja on jälle saanud elavaks ning oli kadunud ja on leitud. Ma usun, et meie kõigi palve on see, et kes kord on Jumalale jah öelnud, see ei langeks ära, see ei läheks selle kadunud poja teed, see ei jõuaks sinna maale, kus keegi peab tema eest hakkama uuesti palvetama, et ta tuleks tagasi. Ma usun, et see on meie palve, aga kui me nüüd mõtleme sellele, kas me tegelikult reaalselt oleme selleks valmis, et kadunud poeg tuleb, või oleme me samamoodi need silmaklapiga, et me oleme olnud siin selles kohas oma usus ja tegelikult ei ole näinud seda, et Jumal on annud meile kõik on annud. Sulle ja mulle Jumal on annud kõik selleks, et me seda kasutaksime, selleks, et me seda rakendaksime ja selleks, et meil oleks armastust ja halastust. Ja ometi võib kogudus muutuda selleks vanemaks vennaks, kes on kodus. Vaatame korra, missugune oli see vanem vend. Lihtsalt tema iseloomu jooned. Ta oli kade, et ta oli pikki aastaid oma isa teeninud, oli siis panustanud sinna koju, võibolla oli kogu aeg kibe vanema venna suhtes või selle noorema venna suhtes, et näe, läks minema, jätis mind siia, mina pean nüüd rügama, ennem saime teha nagu tiimitööd, aga nüüd pean siin põhimõtteliselt üksi tegema. Okei, sula seda nabis, aga lõpude lõpuks isa võtab vastutuse minu käest. Ja kadedus ongi vahest isegi selline kadedus, mis ei pruugi olla, et sa oled mingi asja peale kade või midagi muud, vaid lihtsalt, et keegi tuleb taas Jumala juurde tagasi. Ta on võibolla käinud läbi, künnud läbi pori ja muda ja mulla ja võibolla käinud vanglates ja hoorand ringi ja tõesti teinud selliseid asju, mida me mõtleme, et kuidas saab üks inimene niimoodi teha. Ta on tunnud Jumalat. Vähemalt näiliselt võibolla, ta on tunnud Jumalat ja ta on läinud eemale ja teinud neid asju. Aga ma usun, et see oli pühavaimu kõnetus, mis tuli mu sisse, et kogudus ei saa olla see vanem vend, ei tohi olla see vanem vend. Ja kui on, siis see olukord peab muutuma, sest meie süda ei tohi olla nende kadunud poegade jaoks kinni. Ehk siis see osa, mida me nägime siin, kui Stefan ja Joel mängisid läbi selle olukorra, kuidas see kadunud poeg tuli koju ja kuidas isa teda embas, kuidas ka Jumal embab neid, kes ütlevad, et ma tahan tagasi tulla, ma tahan saada sellest osa, siis seal oleks pidanud olema üks nii-öelda taamal üks see vanem vend, kes vaatab seda nagu väga kibestunud pilguga, kes vaatab seda kui sellise pilguga, et see noorem vend ei vääri mitte midagi. Ja tihti peale me ise võime panna oma südame kinni. Ja ma sellepärast tahangi täna jagada seda teemat, et me katsuksime läbi, kas meie süda on avatud, sest Keila kogudust on läinud ära mitmeid nooremaid vendi. Ja õdesid. Aga no, toome selle kontekstis siis vennad. Ja see olukord ei ole olnud sellepärast, et ma ei räägi täna meile nendest vendadest ja õdedest, kes on võibolla läinud koguduses, lihtsalt kuskil teise kogudusse, nad on kolinud ära või miskit sellist, vaid otsa sama, andestuse teema on olnud. Ei ole andestatud, ei ole mõistetud seda, et Jumal ei eksi.
Jumal ei, nii nagu Elina Teana just ütles ka, et ta teab igat sinu juukse karva ja see ei kukku enne. Ja see ei kukku enne, kui tema on selle peale mõelnud. Ja ta teab juba järgmist sammu ka. Ja sellepärast on sama lugu, et kui sa, kui tihti peale, mis see olukord on, on see, et inimesed lähevad ära sellepärast, et nad pettuvad Jumalas. Jumalas ei saa pettuda, saab inimestes pettuda, aga siin on üks heas mõttes lihtne võimalus ja see ongi andestus. Lihtne, ma ütlen natuke irooniaga sellepärast, et andestamine on üks kõige raskemaid asju üldse. Andestamine on üks keerulisemaid nii-öelda osi selles tunnete nagu maailmas. Samamoodi nii nagu Matti, sina täna tõid selle abielu siis kursuse näite ja tülid, siis tülide võti on ju andestus. Sa räägid ja sa andestad. Samamoodi on Jumala rahvaga. Kes, kui me ei andesta, ma räägin ka pärast, mis võib olla, kui me ei andesta, mis ma olen nii-öelda ise näinud neid olukordi, olen lähedalt ja ka kaugemalt näinud neid olukordi, mis juhtub siis, kui me ei andesta, mis, kuidas taevas läheb kinni. Ma loen meile Rooma 3:21-26. Nüüd aga on ilma seaduseta saanud avalikuks Jumala õigus, millest tunnistavad Moosese seadus ja profetid. See Jumala õigus, mis tuleb Jeesusesse Kristusesse uskumise kaudu kõigile, kes usuvad. Siin ei ole erinevust, sest kõik on pattu teinud ja ilma jäänud Jumala kirkusest ning mõistetakse õigeks tema armust. Päris muidu, lunastuse kaudu, mis on Kristuses Jeesus, kelle Jumal on seadnud tema veres lepitusohvriks usu kaudu, et näidata üles oma õigus sellega, et ta kustutas varem tehtud patud oma jumalikus sallivuses, et näidata üles oma õigust praegusel ajal, et tema ise on õige ja teeb õigeks iga ühe, kes usub Jeesusesse. Jumal annab kõigile võimaluse. Ta on annud sulle ja mulle võimaluse. Aga kas sellest võetakse kinni? See on küsimus. Kõik väärivad Jumala armastust. Ta ütleb siin, et või me teame, et kõik väärivad Jumala armastust. Ja nii nagu Kätlin alguses ka küsis, et mis sulle võibolla kõige enam nagu Jumala juures meeldib? Ma ütleks siin, et mulle meeldib Jumal tervikuna, aga kui ma pean kõige enam nagu enam välja tooma, siis see on tingimustelt armastus. See, et ta armastab meid kõiki tegelikult võrdselt. Ja ta armastab täpselt samamoodi seda kadunud poega. Nii nagu ta armastab seda, kes on kodus. Eks siis ta armastab samamoodi kogudust, nagu ta armastab seda kadunud poega, kes täna on kaugel. Aga ta teab, tema teab tema lugu, tema teab tema olukorda, tema teab, et mis hetkel tema süda murdub ja ta tuleb tagasi. Aga siin on see oluline, et meie ei tohi otsustada, kes on väärt ja kes mitte. Ärme saa silma kirjalikeks variserideks ega ka kirjatundjateks. Nemad otsustasid, nemad tahtsid otsustada, kes on Jumala armu väärt ja kes mitte. Miks inimesed lähevad kogudusest ära? Ja miks nad siia tagasi ei pöördu? Põhjused on kindlasti mitmeid, aga nii nagu ma ennem ütlesin ka, või tegelikult võtame enne selle mõtte, et ei ole osat, või ei ole salatud mina, oma mina. Keegi rääkis siin egost ka, täpselt ei mäleta nüüd, aga lihtsalt see, et kurat käib ringi ja otsib, keda neilata ja kui me ei salga ise ennast ära, siis võib juhtuda, et lihtsalt sa satud kuradi lõugade vahele. Ja sa võibolla mõtled, et aga noh, ma olen nagu, ma loen ma piiblit, ma palvetan, aga teate, need ajad, kus me oleme ja need ajad, mis on tulemas, need nõuavad
täielikku enesesalgamist. Need nõuavad täpselt seda, nagu Jeesus ütleb, et ta kutsus rahvulga koos oma jüngritega enese juurde ja ütles neile. Kui keegi tahab käia minu järel, siis ta salaku oma mina ja võtku oma rist ja järnega mulle. Sest kes iganes tahab päästa oma elu, kaotab selle. Aga kes iganes kaotab oma elu minu ja evangeeliumi pärast, päästab selle. Katsu läbi täna. Kus kohas sa oled? Kas sa oled täna selles kohas, et ikkagi nagu selline nagu kuidagi mugavustsoon on nagu hea ja mõnus? Või sa tahad olla kogu aeg nagu põllul? Selles mõttes põllul. Igal ühel on meil oma kutsumus. Ma ütlen selle ka ära. Sina ei pea tulema minu järgi ja mina ei pea tulema sinu järgi. Aga meil igal ühel on oma kutsumus. Ja Jumal kutsub meid sellele kutsumuse põllule. Ja kui sa nüüd mõtled, et Jumal võib-olla järgmine aasta, võib-olla üle järgmine aasta, aga praegu on siin mõnus, siis ma olen varem rääkinud selle samamoodi, aga lihtsalt need ajad, kus me täna oleme, ei ole istumisajad, ei ole enam need ajad, kus me võib-olla võtame nagu ja vaatame selle olukorra peale, aga see olukord ei muutu, sellepärast, et me ei astu välja, me ei astu usus välja, me ei tee. Me väga vajame seda, et me hakkaksime usus välja astuma. Keele kogudus vajab seda, et me astuksime veel rohkem usus välja ja see saab sündima. Ma usun seda täiesti. See kevad, suvi ja sügis saab usus välja astumise aeg olema. Ja ma kutsun teid kõiki sellega kaasa. Juhised tulevad varsti. Jumal on mõned juhised annud, aga need tulevad veel. Aga me peame oma südamed valmis panema. Sest et miks anda juhiseid, kui ei ole valmiduses inimesi? Lahingu väljal või ütleme õppusel samamoodi ei anta juhiseid neile, kes ei ole valmis selleks õppuseks või olukorraks. Antakse juhiseid neile, kes on välja õppe saanud ja me oleme siin selleks, et saada välja õpet. Ma ei tea, miks ma neid kaitseväele alaseid selliseid pilte toon, aga lihtsalt minu see struktuur on nagu hästi seal paigas selles osas, et seletada tuua nagu üks ühele paralleeli. Nüüd üks peamise põhjused on see, et ei mõisteta inimeste ekslikust. Miks inimest kogudust ära lähevad on see või miks nad siis sattuvad nii-öelda sellesse kadunud poja seisusesse, et ei mõisteta inimeste ekslikust ja see kirjutatakse Jumala armu arvele või Jumala arvele, et Jumal ongi selline. Aga Jumal ei ole selline. Nii nagu ma ütlesin, ta on tingimustute armastaja. Loomulikult, see ei tähenda seda, meil on siin ka noori kristlasi, ma tahan lihtsalt öelda, et see ei tähenda seda tingimust, Jumala tingimust, et armastus on see, et ta ei sea sulle mingit tingimusi. See jääb küll. Kui sa astud Jumala sellesse elavasse vette, kui sa astud sellesse tema teekonda, sellesse kitsele rajale, kuhu ta kutsub, siis ta seab selle tingimuse, et salgad ise enda. Sa ütled, et jah, issand, siin ma olen. Saada mind, ma tulen. Ma tahan koos sinuga minna. Aga sellegi poolest on see armastus tingimust, et mõeldakse, et kui inimene on ekslik, siis on koheselt ka Jumal ekslik. Miks ma sellest räägin? Ma olen näinud sellised olukordi mitmeid, mitte siin koguduses, aga üleüldiselt oma selle usutee jooksul, kuidas inimesed, ma pidin ühel oma vennale ütlema väga konkreetselt ühele kristlasest vennale, mitte justusele, vaid oma ühele kristlasest vennale, pidin ütlema väga konkreetselt. Et sa aru, see olukord on praegu täiesti inimlik olukord ja siin sa ära pane midagi Jumal arvele. Sest ma nägin juba, kuidas ta hakkas kibestuma Jumalas. Kuidas ta hakkas nagu tooma, et kui Jumal on selline, siis miks ma peaksin üldse uskuma? Aga Jumal ei ole selline. Inimesed on sellised. Inimesed muutuvad ja vahest kurat keerab vinti peale ka kristlastel sellepärast, et lihtsalt kuskil on uksed lahti. Valed uksed on lahti. Sellepärast katsume läbi, et meie uksed oleksid kinni.
palvetame. Läbi katsumine. Palvetame, et Jumal, ava sina need uksed, mis peavad olema avatud selleks, et sinu õnnistusvihmad võiksid voolata, et tõesti sinu ärkamisvihmad võiksid voolata, et sa saaksid mind kasutada. Ja pane need uksed kinni, mis toovad ebaselgust, sellist täieliku nagu kaost, mitte ainult minu ellu, vaid ka minu ümber olevate inimeste ellu sellepärast, et ma ei kasuta või ma Jumal ei võta ja ei rakenda sinu antud armu nende olukordade sisse. Või tahan ise minna, tahan ise kuidagi üritada. Ja loomulikult, nii nagu Galaatia viies peatükk ütleb, et või nii, tülid ja lahknemised ja nii nagu Galaatia viiendas peatükkis on kirjutatud, et see hakkab liha tegudest. Hakkavad need emaldumised pihta. Vaikselt üks lihategu tuleb sisse, teine lihategu tuleb sisse. Jälle, räägin täiesti reaalsetest olukordest, mitte mingi nii-öelda ainult teooriat, vaid lihtsalt tõesti, kui sa hakkad nägema selliseid nagu hüju, nagu punaseid hüjumärke, et inimese elus hakkavad tulema nagu mingid vanad asjad tagasi näiteks. Siis see on koht, heade vend, kus ma tahan sulle öelda, mine ütle talle, et kuule. Ma näen, et sul hakkab see olukord. Ja siis loomulikult ma ütlen sulle, siis seal tulle solvumine. Aga sina täida Jumala kohust, armasta ja anna välja. Ja see on alati armastus. See ei ole kunagi näpuga näidates. See ei ole kuidagi kunagi sellise nagu teravalt surudes, et saaks talle nüüd ära kuidagi siis öelda. Ei, ma olen pidanud mitmetele inimestele ütlema niimoodi, et me alles Taneliga, korra tulen, alles Taneliga käisime siin teenimas ja siis sõitsime tagasi ja me mõtlesime lihtsalt seda, et kui palju jäätakse Jumala sõnumit ütlemata inimestele sellepärast, et kardetakse sõpruse pärast või mingisuguse sellise nii-öelda sideme katkemise pärast, sellepärast, et inimene ei suuda vastu võtta seda. Aga ma tahan meid, armas kogudus, julgustada selles, et kui keegi ütleb sulle midagi ja selles mõttes teeb seda nagu armastusesse, siis võtta ja katsu see läbi. Isegi kui see on sinu jaoks nagu nii raske pähkel, nii nagu seda mälud on nagu tükki nagu sõks kive, siis võtta ja katsu see läbi, sellepärast, et see võib sulle maksta sinu elu, sinu vaimuliku elu. Sellepärast me peame olema väga ustavad ja julged ütlema välja. Ja tihti minnakse kogudusest siis eemale või Jumalast eemale, mitte kogudust, aga Jumalast eemale, sellepärast, et on mõni tüli või solvumine olnud. Ma ei räägi nendest inimestest, kes lähevad kuskil mujale kogudusse või nii-öelda, vaid ma räägin nendest inimestest, kes tõesti nagu kukuvad ära, langevad ära. Ja miks ma seda räägin meile, kes me siin oleme, kui tegelikult võiks hoopis rääkida neile, kes on seal väljaspool? Sellepärast, et kui meie ei ole kogudusena valmis vastu võtma neid uuesti, kes on läinud ära, kes on võibolla selle tüli keskelt läinud ära ja ma tahan sulle öelda seda, et võibolla sa istud täna siin ja sa tead, et äkki ta läks minu pärast ära. Siis ma tahan sulle öelda, sa oled võibolla andnud oma südames andeks talle, aga anna talle andeks ka. Ta ootab võibolla seda, et nagu ma ei ütle sellepärast, et ta nüüd ootab, et tal on ego nii suur, et sa pead minema andestama. Vaid see moment on see, kus siis murdub see kibedus ära ja mine anna andeks. Mine palu andeks, vabandust, jah, just. Ehk siis, kui sul on täna keegi, kes sul tuleb mõttesse või kuidagi, et sa oled talle oma peas andeks andnud, aga seda ei ole teinud, siis andestus võib olla võti. Andestus võib olla võti sellega, et sul mingi kroonilised haigused murduvad ära. Andestus võib olla võti, et mitte ainult krooniline, aga lihtsalt mingisugune olukord. Sa saad aru, et su elus on mingisugune selline nagu nii-öelda anomaalia, mis nagu on, tuleb. Sa ei tea, kus see tuli ja see nagu püsivalt, on see mingi valu või on see mingisugune muu selline situatsioon. Asjad ei lähe korda ja kui sa saad aru, et sul on kellegi vastu midagi, siis see andestus võib olla võti. Sellepärast ma julgustan siit väga,
ole julge andestama. See on valus, see on raske, aga see on vajalik. Nii siis, armas kogudus, täna ei taha rohkem meie aega väga kinni hoida. Et see, ja ei taha liiga laiali minna sellepärast, et see mõte jõuaks meile kohale. Otsustame sellega seda, et kui meil tuleb siia kadunud poegi, siis me ei hakka näpuga näitama ja mõtlema, et miks tema nüüd siin on. Vaid me ütleme seda, et Jumal, armasta, nii nagu sa oled teda ennem armastanud. Mina tahan armastada teda sinu armastusega. Ja mitte hakata kohut mõistma. Mitte hakata mõtlema seda, kas ta on ikka Jumal sinu armu väärt, kui ta tuleb, ma ei tea. Olles kinni istunud või olles saanud millegi karmiga hakkama. Vaid meil tuleb mõista seda, et kõik on oodatud. Kõik on oodatud, kõik on kutsutud. Kõik on kutsutud. Ja Jumal ise valib. Sest sõna ütleb, kõik on kutsutud, aga vähesed on valitud. Aga meie ei tee valikut. Meie ei tee valikut. Keile kogudus olgu see vend, kes ootab kadunud vende ja õde tagasi isa juurde. Kadunud poega ja õde ja tütart. Tõusime palveks. Isa, me tuleme sinu ette praegu. Jumala, sina näed. See, mis sa minu sisse panid. Kui palju see nüüd jõudi sisse on. Aga sina tead. Ja sellepärast Jeesuse Kristuse nimel ma palun lihtsalt sisse on tõesti. Anna andeks enne kõike meile, isa, see. Kui me oleme kellegile näpuga näidanud või kellegile niimoodi öelnud, ja ta on solvunud. Mitte sellepärast, issand, võibolla isegi, et meie oleme midagi valesti teinud, vaid tema ei olnud valmis selleks hetkeks. Anna andeks, kui on olnud lihtsalt mingisuguseid hõõrumisi. Anna andeks, kui on olnud, issand, tülisid ja lahkelisid, mis võibolla oleks pidanud üldse olemata jääma. Issand, Jeesuse nimel me palume Jumal praegu, et Keila kogudus, Keila baptisti kogudus oleks issand kogudus, kes ootab tagasi neid, kadunud poegi ja tütred, issand. Jeesuse Kristuse nimel. Me palume Jumal lihtsalt tõesti, issand. Anna meile igal ühele, issand. Seda vaimuliku südant, seda vaimuliku tundmist, issand. Et sina oled tingimusteta armastusega. Ja istuta see tingimusteta armastus meie sisse, Jumal. Sest ainult nii, issand, ainult nii me suudame armastada reaalselt. Ainult nii me suudame, issand, armastada inimesi sellistena, issand, nagu nad on. Ja sellistena, nagu nad on sinu näo järgi, issand. Jeesuse Kristuse nimel. Ja mitte ainult, issand, kadunud poegi ja tütred, vaid iga üks, kes siia tuleb, Jumal. Kes siia tuleb, issand. On ta võibolla Keila üks karmimaid pätte, issand, või keski muu. Aga Jumal, et me suudaksime teda armastada, issand, sinu armastusega. Jeesuse Kristuse nimel. Ja mitte vaadata, issand, tema vigade peale. Vaid tema potentsiaali peale. Kuidas sina oled teda kutsunud, issand, Jeesuse nimel. Kuidas sina tahad teda, issand, tõesti tõmmata oma kuningriiki, issand, ja kasutada teda, halleluja. Issand, nii nagu sa oled palju teinud. Nii nagu sa oled paljudega teinud, issand, halleluja. Sa oled tõmmanud paksust porist välja, issand. Ja pannud asetanud ta ülesse. Sinna selle koha peale, issand, kuhu sina tahad. Jeesuse Kristuse nimel, isa. Sina tead ja näed, issand. Mitte üles inimlikus mõttes. Mitte kellestki kõrgemale inimlikus mõttes. Vaid Jumal sinu positsioonile. Ülistus ja au sulle selle eest. Issa, ma palun õnnista igalt minu õde ja venda Kristuses. Ja kui kellegil on midagi täna, kellegi kadunud poja või tütre osas, ja tuleb meelde, et jah, meil oli see tüli ja ma pole teda nüüd ammu näinud või ta pole ammu käinud siin, siis issand, taasta need sidemed ja pane selle sideme vahel armastus. Jeesu Kristuse nimel. Thank you.
austus ülistus sulle kõige eest. Amen. Amen.